0: tạo bồi dưỡng cho lực lượng, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này. Đối với 5 cơ quan phụ trách, chương trình phải rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, xác định trách nhiệm và cam kết thời gian hoàn thành. Sở Tài chính phối hợp văn phòng điều phối xây dựng bản tiến độ chung để theo dõi báo cáo định kỳ, hàng tháng, hàng quý.
1: Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 để rà soát 72 xã, xác định khả năng đạt chuẩn và nhu cầu hỗ trợ nguồn lực. Đồng thời sớm ban hành nghị quyết quy định tiêu chí, nguyên tắc và định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong tháng 7 này. Các chương trình còn lại cần sớm hoàn thiện kế hoạch, danh mục nhiệm vụ, nhu cầu vốn và lộ trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Sáng hôm qua, lãnh đạo thành phố họp tổ công tác số 3 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và thúc đẩy giải ngân hơn 8.100 tỷ đồng vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm trên địa bàn. Nguồn vốn này tập trung cho các công trình giao thông, hạ tầng đô thị ODA và các dự án dân sinh được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm.
0: Tổ công tác hiện theo dõi 52 dự án của 3 chủ đầu tư cấp thành phố và 10 xã phường với tổng kế hoạch vốn trên 8.167 tỷ đồng, chiếm hơn 42% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7 này, các dự án mới giải ngân 1.643 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân của toàn thành phố. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường tái định cư, thiếu vật liệu xây dựng. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu giải ngân của từng chủ đầu tư, đảm bảo thống nhất để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời nhấn mạnh tổ công tác số 3 đang quản lý khối lượng vốn, chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư công của thành phố. Vì vậy, trách nhiệm của các chủ đầu tư và người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 phải giải ngân tối thiểu 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm nay. Hàng tháng, các chủ đầu tư phải báo cáo kết quả trước ngày 25 để Sở Tài chính tổng hợp đánh giá và làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh đơn vị nào để chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nơi nào không hoàn thành kế hoạch giải ngân sẽ được xem xét đánh giá trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026, tập trung nhận diện rõ điểm nghẽn của từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp xử lý phù hợp trong những tháng còn lại của năm.
0: Theo nội dung chỉ đạo, các đơn vị phải bám sát diễn biến thực tế, rà soát khả năng đóng góp của từng khu vực kinh tế và cập nhật các yếu tố có thể tác động đến mục tiêu tăng trưởng. Trọng tâm là xác định cụ thể những khó khăn đang ảnh hưởng đến sản xuất đầu tư, tiến độ triển khai dự án và khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng. Cùng với cập nhật kịch bản tăng trưởng, thành phố yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm. Các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình dự án, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.
1: Việc nhận diện đúng điểm nghẽn từng ngành lĩnh vực là cơ sở để thành phố điều chỉnh giải pháp điều hành, tập trung nguồn lực cho các động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được giữ vững ổn định.
0: Theo đó, lực lượng chức năng thành phố tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh cho 45 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 85 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đã phát hiện hơn 900 vụ, giảm hơn 29% so với cùng kỳ, triệt xóa 484 điểm đánh bạc, xử lý hơn 2.500 đối tượng. Công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, ma túy, kinh tế, tham nhũng môi trường được tăng cường. Qua đó, phát hiện xử lý được 573 vụ về ma túy, hơn 190 vụ vi phạm kinh tế, tham nhũng và 254 vụ về môi trường. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí, lũy kế 6 tháng xảy ra hơn 200 vụ tai nạn giao thông, làm chết 172 người, bị thương 75 người. Theo đó, số vụ giảm hơn 42%, số người chết giảm gần 12% và số người bị thương giảm gần 70%.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đang triển khai chính sách miễn phí lắp đồng hồ nước cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng thời giảm 50% chi phí lắp đặt cho hộ cận nghèo sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung nông thôn thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ.
0: Chính sách này nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng tiếp cận nguồn nước sạch, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các công trình cấp nước được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2024-2025, từ nguồn vốn đầu tư của Bộ Nông nghiệp Môi trường thành phố đã hoàn thành xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng 15 công trình cấp nước tập trung tại các xã Cù Lao Dung, An Thạnh, Hòa Tú, Gia Hòa, Nhân Mỹ, An Lạc Thôn, Kế Sách, An Hội, dân dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân tham

0: gia sử dụng nước từ các công trình này còn thấp, chỉ đạt dưới 12% với tổng số hộ hiện hữu trên các tuyến ống đã được đầu tư.
1: Để phát huy hiệu quả công trình, bên cạnh các chính sách hỗ trợ về chi phí lắp đặt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường trong vùng dự án tăng cường tuyên truyền vận động người dân, nâng cao nhận thức, tham gia đấu nối về sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, từng bước tăng tỷ lệ người dân tiếp cận nguồn nước đạt chuẩn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Long Tuyền vừa ra mắt đội hình tuổi trẻ Long Tuyền chung tay xây dựng xã hội số, tham gia xây dựng đô thị văn minh năm 2026.
0: Long Tuyền chung tay xây dựng xã hội số gồm 21 thành viên là cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Đội hình được thành lập nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và tiếp cận hiệu quả các nền tảng số. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội hình, lực lượng đoàn viên thanh niên đã được tập huấn về kỹ năng số, hướng dẫn cài đặt và tích hợp ứng dụng VNeID mức 2, ứng dụng các tiện ích số trong học tập, công tác và đời sống. Cũng trong thời gian này, đoàn phường Long Tuyền ra quân tuyên truyền hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số.
1: Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ và bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao tặng xe lăn cho bệnh viện đa khoa thành phố.
0: Tại buổi lễ, đoàn đã trao tặng 30 chiếc xe lăn trị giá 48 triệu đồng. Toàn bộ số xe lăn này do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố làm cầu nối tiếp nhận từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ bày tỏ niềm vui trước những phản hồi tích cực từ người dân về sự khởi sắc và thái độ phục vụ chu đáo của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ thời gian qua.
1: Đại diện đơn vị tiếp nhận bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Kim, giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự đồng hành của các đơn vị. Với lưu lượng khám ngoại trú trung bình từ 1.000 đến 1.500 bệnh nhân, cao điểm lên đến 2.200 bệnh nhân mỗi ngày, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và bệnh nhân mãn tính. Vì vậy, số xe lăn được trao tặng sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu hỗ trợ người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Bộ Ngoại giao cho biết trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do động đất kép ngày 24 tháng 6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ, tương đương gần 7 tỷ 900 triệu đồng để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.
0: Trước đó, Việt Nam đã cử đoàn cứu hộ cứu nạn sang hỗ trợ Venezuela trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả thảm họa. Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela. Đoàn cũng triển khai việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương, di chuyển tài sản. Trận động đất kép gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp về người và tài sản ở Venezuela. Tính đến đầu tuần này, cơ quan chức năng đã xác nhận 3.535 người thiệt mạng và 17.740 người bị thương. Chưa có số liệu chính thức về số người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
1: Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm khoảng 1.600 vụ, tương đương 17,4%, giảm 445 người chết, tương đương 8,4%, và giảm 1.745 người bị thương, tương đương 28%.
0: Qua công tác rà soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện kiến nghị xử lý hơn 7.800 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh các cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đến nay đã có trên 8 triệu tài khoản cài đặt sử dụng ứng dụng VNeTraffic. Dữ liệu đã được làm sạch đối với 92,5% xe mô tô và 86,7% xe ô tô, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông thống nhất và đồng bộ.
0: Lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống camera giám sát và trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phát hiện xử lý vi phạm, qua đó đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, đồng thời xác minh xử lý hơn 2.800 trường hợp từ phản ánh người dân trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò giám sát của người dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
1: Theo số liệu thống kê, trong kỳ toàn quốc có gần 7.135.000 ô tô, 84.003.200 mô tô và 112.000 xe máy chuyên dùng đã được đăng ký. Tổng số tiền đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.538 tỷ đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, giữ vững an ninh trật tự và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thưa quý vị, thị trường du lịch hè đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa có xu hướng hạ nhiệt. Giữa cao điểm hè, nhiều hãng hàng không đồng loạt tung vé nội địa giá vài chục ngàn đồng, kéo mặt bằng giá dịp này xuống mức thấp nhất kể từ sau COVID-19. Giá vé rẻ xuất hiện trên các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, Nha Trang, Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, v.v.
0: Trên chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, phần lớn các chuyến bay vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư dọc số ngày cuối tuần trong tháng 7 có giá khởi điểm 28.000 đồng, chưa bao gồm thuế, phí. Sau khi cộng các khoản bắt buộc, hành khách chỉ phải trả 650.000 đồng một chiều. Theo các hãng hàng không, việc giảm giá nhằm kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu hạ nhiệt cũng tạo thêm dư địa để điều chỉnh giá vé. Việc các hãng tiếp tục duy trì giải vé thấp cùng nguồn cung lớn sẽ thúc đẩy nhu cầu đi lại trong nửa cuối mùa du lịch hè.
1: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Hôm qua, đoàn phường Ô Môn tổ chức lễ khai giảng lớp xóa bù bơi đợt 2 tại hồ bơi Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia cơ sở Cần Thơ trên địa bàn phường Ô Môn.
0: Lớp học được tổ chức dành cho học sinh tiểu học chưa biết bơi, ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn và sinh sống khu vực ven sông rạch. Mỗi lớp gồm 40 học sinh, học trong 12 buổi với thời lượng 60 phút mỗi buổi. Các em sẽ được hướng dẫn làm quen với môi trường nước, học kỹ thuật bơi cơ bản, đồng thời được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và kiến thức phòng chống đuối nước. Được biết đây là lớp thứ hai do đoàn phường Ô Môn chủ trì tổ chức với sự tham gia giảng dạy của các giáo viên có chuyên môn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình học tập. Toàn bộ kinh phí tổ chức lớp học được tài trợ bởi công ty Đại Lộc Dung Ô Môn, thể hiện sự đồng hành thiết thực của doanh nghiệp trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em tại địa phương.
1: Đoàn phường Ô Môn mong muốn thông qua lớp học sẽ giúp các em không chỉ biết bơi mà còn biết cách tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tai nạn đuối nước, góp phần xây dựng một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa. Thưa quý vị, trong những ngày hè không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em dành nhiều giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hay là các trò chơi trực tuyến. Công nghệ mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng khiến không ít phụ huynh lo lắng khi con em mình ngày càng lệ thuộc vào màn hình. Giữa nhịp sóng số đang phát triển mạnh mẽ, một điểm đến quen thuộc tại trung tâm thành phố Cần Thơ lại đang thu hút đông đảo thiếu nhi tìm đến trong dịp hè này. Đó là thư viện thành phố, nơi những trang sách đang trở thành lựa chọn thú vị của nhiều em nhỏ, thay vì chỉ gắn mình với thiết bị điện tử.
0: Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, thư viện thành phố Cần Thơ đã đón đông đảo học sinh đến tham quan đọc sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những cuốn truyện tranh, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống hay khám phá thiên nhiên luôn thu hút sự quan tâm của các em. Đối với nhiều thiếu nhi, đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là cách để mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Em Quỳnh Thiên Di, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
2: Ở nhà coi tivi thì nó không có giúp ích được gì cho mình, ngoài đó ngoài mình coi tivi với lại xem iPad, điện thoại, mình bị cận thị và trong đó nó sẽ có nhiều nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Mình đọc sách thì nó sẽ giúp mình biết được nhiều cái hay và những nội dung tốt.
0: Em Nguyễn Ngọc Minh Phúc, phường Tinh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: iPad còn thấy nó không bằng việc mà mình đọc sách, tại vì iPad nó sẽ làm mình bị cận thị và có nhiều thông tin trên đó không bổ ích, mình cũng chưa đủ độ tuổi để xem.
0: Đối với nhiều em nhỏ, đọc sách không chỉ giúp giải trí mà còn mở ra những chân trời kiến thức mới. Từ những trang sách, các em có cơ hội khám phá thế giới, bồi đắp kỹ năng sống và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho việc học tập và giải trí. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo việc lạm dụng thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng đến thị lực, khả năng tập trung và kỹ năng giao tiếp của trẻ. Vì thế, việc xây dựng thói quen đọc sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.

0: mình sẽ cảm thấy thú vị hơn là ở trên cái điện thoại mình lướt lướt một hồi mỏi mắt. Con thích đọc sách về dạng nhật ký, giống như là dạng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tại vì con thích nhập vai vô cái nhân vật ở trong truyện và thử nhìn nhận cái cuộc sống của cái nhân vật theo cái chiều hướng của nhân vật đó.
1: Hè vui đọc sách là chương trình do Thư viện Thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi. Chương trình dành cho thiếu nhi từ 4 đến 12 tuổi được tổ chức 4 kỳ vào Chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 tại 3 điểm như Thư viện Thành phố Cần Thơ, cơ sở Vị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề như khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và sẻ chia, tạo môi trường để các em tiếp cận thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các em trải nghiệm hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chị Nguyễn Trần Thái Thanh, Phó trưởng phòng công tác bản đọc Thư viện Thành phố Cần Thơ nói:
2: Hiện tại phòng thiếu nhi có là trên 42.000 bản sách và phục vụ thiếu nhi, nhưng mà hệ thống kho mở là khoảng 10.000 bản sách là phục vụ kho mở cho các em tự chọn. Trong tình hình mùa hè hiện nay thì các bạn đến thư viện đông hơn thường ngày, do có thời gian rảnh rỗi và phụ huynh cũng sắp xếp đưa bé đến đây để bé các bé đọc sách. Thì vào buổi sáng thì số lượng bạn đọc rất là đông, mượn trả sách và giống như là ở lại học. Mọi người là tập trung cho các bé đến thư viện để tránh xa điện thoại, iPad trong những ngày hè, để các bé có nhiều kiến thức hơn đã từ việc đọc sách, cũng giống như là qua đây thì rèn luyện cái thói quen là đến thư viện là mượn sách như thế nào, các cô sẽ phục vụ vui vẻ thì các em nó sẽ rất là thích. Và nhiều bé đến rồi là yêu cầu phụ huynh quay trở lại tiếp tục, và khi cả gia đình đều cùng tham gia làm thẻ mượn sách.
3: Năm 2026, chủ đề tháng hành động vì trẻ em là trẻ em hạnh phúc an toàn, những bước trong kỷ nguyên số. Không chỉ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, việc tạo ra những không gian học tập vui chơi lành mạnh ngoài màn hình cũng là một phần quan trọng trong hành trình giúp các em phát triển toàn diện. Thưa quý vị, chiều qua, Khoa Nông nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Ngày hội Việc làm kết nối nhà tuyển dụng Khoa Nông nghiệp năm 2026 trong chuỗi sự kiện CITES Job Fest 2026.
1: Chương trình thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, phân bón giống cây trồng, đo đạc bản đồ, tư vấn pháp lý, dịch vụ nhà đất, tham gia tuyển dụng với hàng trăm vị trí việc làm dành cho sinh viên. Điểm nhấn của ngày hội là phiên đối thoại cởi mở giữa doanh nghiệp và sinh viên, giải đáp những băn khoăn về cơ hội việc làm, kỹ năng nghề nghiệp và bình đẳng giới trong tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Sau chương trình, các doanh nghiệp tiếp tục tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp.
3: Theo danh sách cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 26 tháng 6, hiện Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu KDB và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
1: Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bổ tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, góp phần đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây. Cụ thể, vùng Đông Nam Bộ có số lượng cơ sở được công nhận nhiều nhất với 15 cơ sở, gồm 6 cơ sở được kiểm nghiệm cả Kadimi và vàng ô, 4 cơ sở chỉ được phép kiểm nghiệm Kadimi và 5 cơ sở chỉ kiểm nghiệm vàng ô, tập trung chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực có năng lực kiểm nghiệm lớn nhất cả nước, quy tụ nhiều đơn vị phân tích thử nghiệm của các doanh nghiệp và tổ chức như SGS, Eurofin, Vinacontrols, Tenamus, SCITEC, Hoàng Vũ, vân vân.
3: Đứng thứ hai là vùng đồng bằng sông Cửu Long với 10 cơ sở kiểm nghiệm, trong đó có 8 cơ sở được GACC chấp thuận đối với cả chỉ tiêu KDB và vàng ô. Các đơn vị tập trung chủ yếu tại Cần Thơ cùng với Đồng Tháp và Cà Mau. Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng do nằm gần vùng sản xuất và xuất khẩu sầu riêng lớn của cả nước. Tại vùng đồng bằng sông Hồng có 8 cơ sở kiểm nghiệm, trong đó có 7 cơ sở kiểm nghiệm cả KDB và vàng ô. Trong khi đó, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có 4 cơ sở kiểm nghiệm. Việc GACC công nhận hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu, rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời tăng tính chủ động trong đáp ứng các quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm của thị trường Trung Quốc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để duy trì và mở rộng xuất khẩu các loại trái cây chủ lực của Việt Nam, nhất là sầu riêng và mít, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về dư lượng hóa chất và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu. Thưa quý vị, nhằm đa dạng hóa mô hình sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng

0: cao thu nhập cho người nông dân. Tổ hợp tác trồng cây trường xanh ở xã Phong Điền đã từng bước xây dựng vùng sản xuất cây trường xanh theo hướng ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
1: Cây trường xanh là loại cây kiểng có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư không cao và được tiêu thụ mạnh vào các dịp lễ Tết, cúng đình, chùa, cũng như phục vụ nhu cầu trang trí cảnh quan. Nhờ những ưu điểm đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất vườn sang trồng cây trường xanh, góp phần tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Từ diện tích nhỏ lẻ ban đầu đến nay, diện tích trồng cây trường xanh của tổ hợp tác đã phát triển lên khoảng 15.000 m2, thu hút 25 thành viên cùng tham gia. Ông Võ Văn Hữu, ngụ xã Phong Điền, nói:
2: trồng cái cây trường xanh này thì nó không ảnh hưởng gì đất đai, không ảnh hưởng gì cây lâu năm. Trồng cây lâu năm thì mình thứ nhất là hưởng lợi nhuận, mình sắm đồ lớn được. Còn cây trường xanh là mình kiếm tiền gạo, tiền đám. Thứ nhất là không ảnh hưởng gì cây. Thứ hai, mình lợi nhuận lấy được tiền phân này, mua bán trường xanh, lấy tiền phân, giải đi cho cây. Thành ra trái cây mình thu nhập toàn.
1: Chị Nguyễn Thảo Ngân ở xã Phong Điền nói thêm:
3: và cũng nhờ cái mô hình tổ hợp tác trồng trường xanh này mà các chị em phụ nữ thì có thể tận dụng được cái diện tích đất trống là trồng cây lâu năm, ví dụ như là trồng cây chôm chôm hay sầu riêng uống sữa, thì mình có thể tận dụng cái phần đất trống ở phía dưới là mình có thể trồng cây trường xanh.
1: Trong năm 2026, tổ hợp tác trồng cây trường xanh chú trọng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, chăm sóc và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các thành viên thường xuyên hỗ trợ nhau về nguồn giống, chia sẻ thông tin thị trường, góp phần nâng cao chất lượng cây giống. Chị Lê Thị Thùy Nhiên, tổ trưởng tổ hợp tác trồng cây trường xanh xã Phong Điền cho biết:
4: hiện tại là cái nguồn tiêu thụ mình chủ yếu là các tỉnh miền Tây luôn, chứ không phải riêng gì chợ đầu mối. Tùy theo ví dụ như tỉnh là đặt hàng ngày luôn, và chợ đầu mối là nó sẽ tính giao theo cử. Ví dụ như cái cử ở trên chợ đầu mối lớn là vào cái ngày mùng 9 âm lịch đến 15 âm lịch. Và cái cử thứ hai là từ 25 âm lịch đến 30 âm lịch hàng tháng, tức là tháng nào cũng vô cử là người ta sẽ đặt rất là đông.
0: Thời gian tới, tổ hợp tác trồng cây trường xanh xã Phong Điền tiếp tục vận động thêm các hộ dân tham gia, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường liên kết với các cơ sở kinh doanh cây kiểng và thương lái trong và ngoài địa phương. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hướng đến xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Tổ hợp tác trồng cây trường xanh xã Phong Điền được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm tại chỗ và đóng góp tích cực vào chương trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
5: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, có những gốc cây sau khi hoàn thành vòng đời của mình, tưởng như chỉ còn là củi đốt hoặc bị bỏ quên bên những góc đường. Thế nhưng với những người yêu nghề và giàu sức sáng tạo, đó lại là nguồn cảm hứng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Bằng đôi mắt thẩm mỹ, sự khéo léo cùng gần 40 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Tiến ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã thổi hồn vào những gốc cây vô tri, biến chúng thành những tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật vừa mang lại giá trị kinh tế.
1: Trong khuôn viên nhỏ trước sân nhà của mình, hàng trăm tác phẩm điêu khắc được sắp đặt ngay ngắn. Mỗi tác phẩm là một hình dáng, một thần thái riêng, được tạo nên từ những gốc cây mà nhiều người từng nghĩ chỉ còn là phế phẩm. Nổi bật trong số đó là tác phẩm Đại Bàng Dập Nai, được ông Tiến chế tác từ một gốc cây sao nhặt về cách đây gần 10 năm. Qua từng nhát đục chắc tay, hình tượng chim đại bàng mạnh mẽ hiện lên sống động, thể hiện sức sáng tạo và óc quan sát tinh tế của người nghệ nhân. Không chỉ gỗ sao, ông còn tận dụng nhiều loại gốc cây khác như sơn tùng, khế, mít, hầu hết đều là những gốc cây được ông tìm thấy trong những chuyến đi hoặc xin lại từ người dân. Với ông, mỗi gốc cây đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, chỉ cần người nghệ nhân đủ kiên nhẫn để khám phá. Ông Tiến bộc bạch.
2: Nhiều cái gốc cây ở ven đường á, nó thấy cái hình thù nó đam mê trong đầu mình ấy, đẹp quá thì mang về cứ đục. Ngày hồi đó đục nó xấu lắm, không ai mua. Cứ đục thì bỏ, đục bỏ. Thế là thời gian đến 10 năm sau nó bắt đầu có tiếng. Ai có gốc lớn ấy, thì đến nhà ta đục. Còn nếu không thì lại trở về chân nhà, những cái nhỏ trở được á. Đưa gốc cây về là mình phải có, mình ngắm nghía rồi nó ra cái dáng nó cái gốc cây á, là nó tựa cái nào mình làm phần đó. Thí dụ nó giống con cá thì mình làm con cá. Với hai đó là kết hợp cái bộ của nó. Thí dụ như bộ này cá nó đang con đại bàng bắt cá này, thì là cá nó phải, nó sợ, nó nhìn cái đại bàng nó phải nhảy lên. Toàn một cây hết 100% bằng tay. Thì có thí dụ như những cái này mình mài bằng cái máy cầm tay thì có, toàn bộ đục tay hết.
1: Gần 4 thập kỷ theo nghề, ông Tiến vẫn giữ cách chế tác hoàn toàn thủ công. Từ việc quan sát hình dáng tự nhiên của gốc cây, lên ý tưởng tạo hình, cho đến hoàn thiện từng đường nét đều được thực hiện bằng sự tỉ mỉ và lòng yêu nghề. Chính vì vậy, mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn riêng, không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Trung bình mỗi năm, ông Tiến hoàn thiện gần 200 tác phẩm. Tùy theo kích thước và độ tinh xảo, mỗi sản phẩm có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, được nhiều khách hàng trong và ngoài địa phương tìm mua. Theo ông Tiến, điều quan trọng nhất để theo đuổi nghề không chỉ là kỹ thuật mà còn là niềm đam mê.
2: Là nó cái hồn của cái này với phần giò nó này, cái hồn cái tác phẩm nó giống con đại bàng thiệt đó. Còn đôi khi người ta cũng đục nhưng mà nó thô, nó không giống với con đại bàng đang bay trên trời. Khi có những đứa học được, người cũng học những nghề này nó khó. Làm cái gì làm được những nghề nó khó lắm. Ví dụ bây giờ người ta đục những cái tựa ghế này, cái bộ bàn ghế này hoặc là cái giường ấy thì học được, còn cái này thì khó học lắm, vì không thể hình dung ra được cái gốc cây, thì không hình dung nó ra con gì thì làm sao mà đục được, mà không biết cái chỗ nào để, vì cái nguyên cái gốc như này. Làm cái nghề nó phải đam mê thì nó mới có hồn, không đam mê đâu có hồn.
1: Không chỉ những người yêu nghệ thuật, bất kỳ ai khi tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm của ông Tiến cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự biến hóa đầy diệu kỳ của những gốc cây tưởng chừng vô giá trị thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Bà Phạm Kim Anh, ngụ phường Thới An Đông, cho biết.
3: Hồi trước khi chưa gặp thì cô không nghĩ vậy. Mấy gốc cây là tính bỏ là phí ở ngoài đường ta đốt thôi. Bây giờ thì thấy ông làm gì thấy cũng đẹp. Tại vì đục tỉ mỉ mà. Đục tỉ mỉ từ cái chi tiết nó cũng lâu lắm mới thành phẩm được.
1: Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ phường Phước Thới, cho biết thêm.
4: Cũng có anh em bạn cũng như là thấy anh Tiến anh làm, mình thấy đẹp rồi cái mình mới kêu anh về làm cho mình. Thì sau này với tự nhiên có mở ra cơ sở thì anh Tiến cũng như là cái người để đục điêu khắc này, anh vừa làm cho ảnh mà anh làm cho mình luôn. Thì ban đầu thì mới thì mình thấy ảnh làm mình thích, rồi mình mới tìm mấy cái gốc cây nó đẹp về cho anh Tiến làm. Thấy xung quanh anh em bạn bè rồi người ta cũng thích.
0: Mỗi tác phẩm điêu khắc hoàn thiện không chỉ là kết quả của hàng chục, thậm chí hàng trăm giờ lao động miệt mài, mà còn là sự kết tinh của óc sáng tạo, kinh nghiệm và tình yêu nghề của người nghệ nhân. Từ những gốc cây thô cứng, vô tri qua đôi bàn tay tài hoa của ông Nguyễn Văn Tiến đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang sức sống riêng. Đó cũng là minh chứng cho giá trị của lao động sáng tạo và sự bền bỉ với nghề truyền thống, góp phần gìn giữ nét đẹp của nghệ thuật điêu khắc gỗ giữa cuộc sống hôm nay. Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Anh Thư cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
5: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy, đó là Hương Lúa Miền Nam qua phần thể hiện của đoàn Thanh Tài và Làng Tôi với tiếng hát của Minh Ngọc trình bày.

Nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe Hồ Phương Liên sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Nhớ Em Lý Bông Mai, một sáng tác nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn, lời thơ Kim Tuấn. Và nhạc phẩm Hồn Quê của nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ do ca sĩ Hiền Thục trình bày.

quý vị thân mến, ca sĩ Hiền Thục vừa thể hiện hồn quê, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi với nhạc phẩm Giấc mơ trưa, sáng tác Giáng Son và lời thơ Nguyễn Vĩnh Tiến.

0: quý vị vừa nghe Quài Phan thể hiện ca khúc Là Em Cô Gái Việt Nam, sáng tác của Minh Dương. Đến đây thì chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc luôn vui khỏe, hạnh phúc.
1: Là em cô gái Việt Nam, em xinh em đứng một mình.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ đến nút giao IC3. Đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Quang Na và Cái Răng.
1: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
2: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng, nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương. Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cái cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
1: Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay. Khi cái cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch Ba An với sự tham gia của 15 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch Ba An, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số kích hoạt tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.
2: Chúng ta tạo dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đang trở thành một phong trào thi đua sôi nổi tại nhiều vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ. Trong đó, mô hình đoạn đường qua nông thôn mới kiểu mẫu đang đem lại những tín hiệu hết sức tích cực.
1: Tại nhiều xã phường của thành phố Cần Thơ như Hòa Tú, Nhu Gia, Ngọc Tố, Gia Hòa, hoa Quỳnh Anh được trồng phổ biến. Đây là loài hoa chịu hạn tốt, là dễ chăm sóc nên được nhiều địa phương chọn tạo dựng cảnh quan trong thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường hoa kéo dài hàng cây số được nhân rộng tại nhiều ấp. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường.
2: Các mô hình đoạn đường qua đã trở thành điểm nhấn, đem lại cảnh quan sáng xanh sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí số 8 về môi trường và cảnh quan thiên nhiên theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới.
1: Quý thính giả thân mến, từ những chai nhựa, giấy vụn cho đến những quyển sách còn sử dụng được, vừa qua học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cùng tham gia ngày hội Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương. Thông qua các hoạt động đổi rác lấy quà, phân loại rác, tái chế vật liệu, quyên góp sách và dụng cụ học tập, các em không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối yêu thương bằng những việc làm thiết thực.
2: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều nội dung thiết thực, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác lấy quà được tổ chức qua 5 trạm trải nghiệm. Tại đây, học sinh lần lượt mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến cân, phân loại theo từng nhóm, cùng sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng, hoàn thiện bức tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đổi những vật liệu tái chế lấy các phần quà ý nghĩa. Qua từng trạm, các em được trực tiếp thực hành, Từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại, tái sử dụng rác thải và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày. Em Võ Trúc Ngân, học sinh 8A3, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vui vẻ nói.
3: Chương trình ngày hôm nay rất là hữu ích bởi vì có các hoạt động rất là hữu ích như là phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lại, dùng những vật dụng đã qua sử dụng nhưng vẫn có thể tái chế lại để làm đồ trang trí. Em nghĩ với bản thân em và với mọi người xung quanh thì có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, đó chính là hạn chế sử dụng các bao bì ni lông và thải rác thải ngoài môi trường.
2: Bên cạnh hoạt động đổi rác lấy quà, học sinh còn tham gia chương trình quyên góp vật dụng học tập, gửi trao yêu thương và tặng sách yêu thương gieo mầm tri thức. Những quyển sách, tập vở, ba lô và dụng cụ học tập còn sử dụng tốt được các em tự nguyện đóng góp để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay trong môi trường học đường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nói:
4: Khi tham gia chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì chúng con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng học sinh và thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình này cũng giúp chúng em biết được những một số cách để bảo vệ môi trường như là phân loại rác hay là xả rác đúng nơi quy định. Từ đó, với mỗi độ tuổi thì chúng em có thể làm một cách để có thể bảo vệ môi trường và góp phần giúp cho môi trường thêm sạch đẹp. Chương trình cũng hỗ trợ chúng em làm những sản phẩm từ rác thải tái chế và cho chúng em hiểu thêm về những sản phẩm đó, vừa mang tính chất đặc trưng riêng của bản thân mà vừa mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp về việc bảo vệ môi trường.
1: Thông qua những hoạt động gần gũi và thiết thực, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Nguyễn Trúc Đào, giáo viên trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thông tin.
5: Trong chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì được tổ chức với nhiều cái trạm, thì thông qua ở mỗi trạm thì các em sẽ tham gia các hoạt động như là trải nghiệm để tạo ra các cái sản phẩm hay là quyên góp những vật dụng cho các bạn học sinh khó khăn hay là phân loại rác thải. Thì tại đó các em sẽ nhận được những cái chiếc lá và các em sẽ sử dụng những cái chiếc lá cây đó để đổi thành những cái món quà mà các em yêu thích.
1: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm trong dịp hè không chỉ giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tinh thần nhân ái thông qua những việc làm cụ thể. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều cho biết.
6: Thì nhà trường thực hiện xây dựng cái chủ đề là Hè Xanh Lan Tỏa Về Kết Nối Yêu Thương. Với cái hoạt động chính đó là gì? Các em giáo dục được cái kỹ năng đó là bảo vệ môi trường, kỹ năng về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời trong cái việc mà ngoài cái việc là các em thu gom rác tại nguồn tại nhà, phân loại rác thải thì cũng tạo cho các em thêm được các cái sân chơi, các cái kiến thức làm sao mà các em có biết được thế nào là phân loại về rác vô cơ, rác hữu cơ và rác có khả năng tái chế. Và cũng giúp cho các em là xây dựng được cái mô hình về truyền thông, làm sao mà xây dựng được cái môi trường sống xanh, sạch đẹp.
2: Đồng hành cùng nhà trường trong quá trình tổ chức ngày hội là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều. Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương đã góp phần tạo nên nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều chia sẻ thêm.
7: Tại chương trình thì ban thường vụ đoàn phường với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thì cũng chỉ đạo để mà thành lập một cái đội hình chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong đối tượng là học sinh, đội viên, để với mục đích là cùng với các em học sinh cũng như là đội viên để cùng với toàn xã hội chung tay để mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để mà xây dựng phường Ninh Kiều sáng xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
1: Từ những hành động nhỏ trong ngày hội, thông điệp sống xanh và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong học đường. Đây cũng là mục tiêu mà trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hướng đến trong quá trình giáo dục toàn diện, gắn kiến thức với kỹ năng sống và trách nhiệm cộng dân.
2: Chuyên mục Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.
8: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
9: Một người đàn ông đang chèo thuyền trên sông, trong làn sương mù dày đặc.
1: bỗng một chiếc thuyền khác trồi tới, đâm mạnh vào thuyền của ông. Tức giận vì cho rằng ai đó bất cẩn, ông hét lớn: "Anh không thấy gì sao?" Không có tiếng trả lời. "Anh bị mù à?" ông lại quát tiếp. Rồi ông nhận ra chiếc thuyền kia trống rỗng. Ngay khoảnh khắc ấy, cơn giận lập tức tan biến. Không còn ai để trách móc, không còn ai để đổ lỗi, chỉ đơn giản là một chiếc thuyền vô chủ trôi theo dòng nước. Câu chuyện giản dị ấy ẩn chứa một sự thật sâu sắc. Cơn giận của chúng ta không đến từ sự việc mà đến từ kỳ vọng. Chúng ta không tức giận vì chiếc thuyền mà vì câu chuyện ta dựng nên xung quanh đó, rằng có ai đó ở trong, rằng người ấy lẽ ra phải cẩn thận hơn, biết nhường đường. Nhưng khi nhận ra không ai trong đó cả, cơn giận lập tức mất lý do để tồn tại. Cơn giận không đến từ hoàn cảnh mà từ thái độ chống đối bên trong. Nó sinh ra khi ta kháng cự thực tại, khi ta tin rằng mọi thứ đáng ra phải khác đi. Người kia lẽ ra phải cư xử tử tế hơn, thế giới lẽ ra phải thuận theo mong muốn của ta. Nhưng đời vốn không vận hành theo ý riêng của ai. Người khác không tồn tại để chiều lòng cảm xúc của ta. Mọi sự vật, con người, tình huống đều đang vận hành đúng theo bản chất của nó. Hiểu được điều đó, ta dừng trách móc. Và khi sự chống đối lắng xuống, cơn giận cũng không còn chỗ để nương tựa. Ta không cần cố gắng để đè nén cơn giận, chỉ cần không tiếp nhiên liệu cho nó. Cơn giận tồn tại vì ta còn kỳ vọng, còn phán xét, còn muốn kiểm soát thực tại. Khi buông được những điều ấy, tâm tự nhiên nhẹ lại, như mặt hồ thôi gợn sóng khi gió ngừng thổi. Hãy thử hình dung bạn đang ngồi giữa đêm yên tĩnh, nghe tiếng ếch nhái râm ran. Bạn không thấy phiền, nhưng nếu âm thanh đó là từ nhà hàng xóm, tiếng tivi, tiếng trò chuyện, bạn có thể cảm thấy khó chịu. Vì sao? Vì tiếng ếch được gán nhãn tự nhiên, còn tiếng người thì đáng lẽ không nên. Nhưng cả hai đều chỉ là âm thanh. Điều làm ta nổi sóng không phải tiếng động, mà là cách ta diễn giải và phản kháng. Hãy tự hỏi, liệu mình đang chống đối lại điều gì? Nếu xem mọi thứ như một phần của tự nhiên, như chiếc thuyền trôi trong sương, như ngọn gió, như tiếng mưa, tâm ta cũng sẽ trở nên tự nhiên hơn, bình thản hơn. Tiếp theo là câu chuyện ngọn hải đăng và con tàu. Một con tàu lớn đang đi trong đêm bão, phát hiện một ánh đèn phía trước. Người thuyền trưởng phát tín hiệu: "Tránh đường, đây là tàu chiến hạm, tôi không thể bẻ lái." Tín hiệu trả về: "Không thể tránh, hãy đổi hướng." Vị thuyền trưởng quay phòng tức giận: "Tôi là thuyền trưởng, thực hiện mệnh lệnh ngay." Phía bên kia điềm tĩnh đáp lại: "Tôi là ngọn hải đăng." Lúc ấy ông mới bừng tỉnh, có những thực tại không thể lay chuyển. Không phải ai cũng có thể hoặc cần tránh đường cho ta. Nếu không thay đổi hướng đi, người bị tổn thương chính là ta. Hai câu chuyện một bài học. Chúng ta mất bình an không phải vì thế giới, mà vì định kiến và thái độ của chính mình. Có những tình huống như chiếc thuyền trống, không ai cố ý làm tổn thương ta. Có những lúc như ngọn hải đăng, ta đang đối diện với một thực tại bất biến. Thay vì trách móc hay cố ép cuộc đời phải xoay chuyển theo ý mình, ta có thể lựa chọn quay vào trong, thay đổi chính mình. Đó không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh nội tại của người biết buông kỳ vọng, buông phản kháng và sống thuận theo lẽ tự nhiên. Và chính khi ấy, cơn giận không còn gì để bám víu và tan đi như làn sương sớm.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương

vâng lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiên qua.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Theo báo điện tử VOV cho biết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 45 ngày 8 tháng 7 năm 2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công điện nêu rõ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là chiến dịch 500 ngày đêm, và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, tổ chức các đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, nắm tình hình thực tiễn, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng quy trình và quy định, và đồng thời thì tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là các nước Lào, Campuchia, Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc. Và trên báo Nhân dân điện tử cũng có thông tin, trong những ngày lực lượng chức năng tổ chức khai quật quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người dân đã mang lễ vật đến để thắp hương, bày tỏ lòng tri ân và mong các anh hùng liệt sĩ sớm được xác định danh tính để trở về với gia đình.
2: Nhiều người dân bày tỏ mong muốn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ sớm hoàn thành để các liệt sĩ được trở về trong vòng tay gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.
1: Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh đến việc triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông toàn cầu

0: trên nền tảng số và mạng xã hội để giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.
1: Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về ngày văn hóa Việt Nam với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn từng vùng miền, gồm bộ nhận diện sản phẩm truyền thông số đa nền tảng, chương trình phát thanh truyền hình báo chí, sản phẩm cổ động trực quan. Bộ cần khai thác hiệu quả mạng xã hội và phát huy vai trò của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng uy tín trong cộng đồng nhằm lan tỏa sâu rộng lịch sử văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Các dự án dịch thuật xuất bản sách văn học nghệ thuật Việt Nam ra tiếng nước ngoài cũng được đẩy mạnh nhằm đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam trên các nền tảng nghệ thuật toàn cầu. Thông tin từ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mà báo Nhân dân cập nhật, chiều ngày hôm qua, chương trình bình chọn và trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm nay đã chính thức khởi động, hướng đến tìm kiếm 200 thương hiệu tiêu biểu của đất nước.
1: Giải thưởng Sao vàng đất Việt là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ năm 2003. Đến nay, giải thưởng đã thu hút tổng cộng khoảng 6.500 lượt doanh nghiệp tham gia bình chọn, qua đây tôn vinh 2.527 lượt thương hiệu sản phẩm tiêu biểu.
0: Được biết, năm nay giải thưởng sẽ được xét trao tặng 200 danh hiệu thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tùy theo kết quả bình chọn, các thương hiệu đoạt giải thưởng sẽ được công nhận các danh hiệu như là top 10, top 100 và top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Năm 2026 này, hệ thống tiêu chí bình chọn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực cạnh tranh quốc tế và phản ánh đầy đủ hơn năng lực phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, Quốc hội đã phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổng hợp kế hoạch vốn hơn 1 triệu tỷ đồng. Báo Nhân dân đăng tải nội dung này.
1: Đến hết tháng 6 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết gần 1 triệu tỷ đồng cho danh mục nhiệm vụ dự án. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng hơn 14,7 ngàn tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt hơn 985.000 tỷ đồng, tương đương 98,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả phần vốn 5% tiết kiệm ngân sách địa phương để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
0: Về giải ngân, tính đến hết ngày 30 tháng 6 vừa qua, cả nước đã giải ngân gần 357.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù giá trị giải ngân tăng hơn 38.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thì tiến độ vẫn chịu tác động của nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tiến độ một số dự án trọng điểm. Sài Gòn Giải phóng Online đưa tin, sau 4 thập niên mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đã trở thành trụ cột không thể thiếu của nền kinh tế. Dù vậy, thì những con số ấn tượng về vốn đăng ký, kim ngạch xuất khẩu hay là việc làm tạo ra vẫn chưa phản ánh đầy đủ chất lượng và chiều sâu của dòng vốn này.
1: Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, cả nước có 45.416 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 529 tỷ 600 ngàn đô la Mỹ. Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 350 tỷ 220 triệu đô la, tương đương 66,1% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Tầm nhìn xa đến năm 2045, đặt ra kỳ vọng FDI đóng góp khoảng 30% GDP, chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, cho thấy đây là một chiến lược dài hơi. Để thực hiện những mục tiêu rõ ràng này, việc nâng tỷ lệ nội địa hóa hay kéo doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi năng lực nội tại của khu vực kinh tế tư nhân được nâng lên tương xứng.
0: Việc cải thiện thể chế và môi trường đầu tư nên được thực hiện đồng bộ ở cấp trung ương và địa phương, tránh tình trạng chính sách tốt trên giấy nhưng lại chậm đi vào thực tiễn. Việt Nam đang chủ động định hình lại vị thế của mình trong bản đồ đầu tư toàn cầu, không còn là điểm đến chỉ dựa vào chi phí thấp mà hướng tới trở thành một mắt xích có giá trị gia tăng cao trong các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị công nghệ của thế giới. Thông tấn xã Việt Nam có thông tin chuyển đến bạn đọc. Nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu tháng 7 này vẫn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương phải chủ động điều tiết, dẫn phó linh hoạt.
1: Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương trong vùng cần theo dõi sát sao tình hình thủy văn, chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giai đoạn phát triển quan trọng của lúa hè thu. Đồng thời, việc cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết thủy triều là cần thiết nhằm kịp thời ứng phó với nguy cơ mưa lớn bất thường, ngập úng nội đồng hoặc nước tràn bờ bao tại các vùng trũng thấp.
0: Chuyển sang thông tin về giáo dục, ghi nhận từ báo Nhân dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, tức là điểm sàn, đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực giáo viên, sức khỏe, có cấp giấy phép hành nghề và pháp luật năm 2026. Mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm đối với ngành y khoa và răng hàm mặt.
1: Theo quy định, điểm sàn được tính theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh khu vực 3 trên thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và không phân biệt thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2026 hay 2018.
0: Và năm nay, Đại học Cần Thơ xét tuyển 127 mã ngành bằng 3 phương thức, đó là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ và VSAT, chỉ tiêu là 11.850. Ngoài 3 phương thức trên, thì trường cũng đã công bố kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trong số 133 hồ sơ đăng ký thì có 130 hồ sơ đủ điều kiện chung theo quy định.
1: Năm 2026, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 11.850 chỉ tiêu, trong đó có 1.242 chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. So với kế hoạch dự kiến trước đó, chỉ tiêu tuyển sinh giảm 150 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh 127 mã xét tuyển gồm 108 chương trình đào tạo đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao, trong đó có 6 chương trình đào tạo mới tuyển sinh năm nay.
0: Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh phải đáp ứng điều kiện và ngưỡng đầu vào của từng ngành theo từng phương thức xét tuyển. Quy định ngưỡng điểm tối thiểu đối với một số nhóm ngành như là sư phạm và luật không áp dụng với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở về trước hoặc được đặt cách tốt nghiệp. Mười phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa chuyện nay. Tháng 7, tháng của tri ân. Hôm nay theo chân một đoàn khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi trở lại di tích lịch sử văn hóa căn cứ Dương Bận thuộc phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Dương Bận hôm nay không còn nguyên cảnh vật của hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng từ nhà trưng bày, những công sự hầm bí mật đến ngôi nhà được phục dựng giúp chúng tôi hình dung rõ hơn về một căn cứ từng tồn tại dưới vùng địch kiểm soát.
1: Khu di tích lịch sử căn cứ Vườn Mận mình thì phục dựng lại bao gồm các hạng mục như là nhà trưng bày và phục dựng lại những cái công sự chiến đấu và hầm bí mật, và quan trọng là phục dựng lại nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi. Và ở đây là có những cái hình ảnh và những cái hiện vật rất là sống động.
0: Từ lời giới thiệu của hướng dẫn viên, đoàn tiếp tục đi sâu vào khuôn viên. Những hình ảnh nằm sau lớp kính, một căn hầm, một công sự, một ngôi nhà, gợi lại không gian sinh hoạt của những gia đình từng che chở cách mạng, tạo nên một hình ảnh trọn vẹn. Nhiều du khách đã không giấu được sự xúc động.
2: Qua đây, qua thực tế và đi thực tế ở nơi đây thì phải nói qua những cái hình ảnh và trưng bày những này, qua những cái lịch sử, những cái ông cha ta đã có công và gầy gắp, và thấy những cái hình ảnh này các trang trí đây cảm thấy trong lòng, cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi.
3: Thì chi bộ cũng muốn đưa các đảng viên đến những cái nơi như căn cứ hoặc là những cái nơi mà ngày xưa mình cha ông ta đã làm những cái lên cái lịch sử, chiến thắng lịch sử, đến đây thứ nhất là tham quan, thứ hai là đến mình kết nạp các đảng viên và để cho biết cái căn cứ ngày xưa các anh cha ta đã chiến đấu như thế nào.
0: Ký ức một thời. Ngày xưa cha anh ta đã chiến đấu như thế nào? Câu hỏi ấy theo chúng tôi ra khỏi nhà trưng bày. Hơn nửa thế kỷ trước, cũng trên vùng đất này, cha ông ta đã anh dũng bám trụ, chiến đấu giữa dòng dây địch. Ông Khổng Văn Tạo, nay tóc đã bạc, sức khỏe yếu đi nhiều. Giữa khu di tích hôm nay, ông đã kể lại.
4: Tôi tham gia hồi 1954, công tác ở quần chúng, rồi tới năm 60 á, mới vô du kích mặt, rồi tôi tổ chức được tiểu đội, tôi làm tiểu đội trưởng.
0: Ông còn kể rằng năm tháng ấy Vườn Mận là khu vườn cây rậm, mương nước, những lối nhỏ và các mái nhà dân tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa thuận lợi cho việc che giấu lực lượng.

0: Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi đây trở thành căn cứ chỉ huy. Người bám trụ trong vùng địch kiểm soát, tài liệu vũ khí được cất giấu, mọi hoạt động phải kín đáo. Nhưng Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên chính trị viên đại đội 824, biệt động Cần Thơ, nhìn cảnh vật bằng ký ức của người lính. Với ông, địa hình này gắn với khả năng bám trụ và một trận đánh đã trở thành dấu mốc của căn cứ. Ông nhớ lại.
1: Cái trận nổi tiếng nhất là cái trận 6 ngày đêm giữ căn cứ Lõm Dùng Mận. Mà tại một cái chỗ đó nó có một cái địa hình rất là thuận lợi, cho nên lãnh đạo chỉ huy của mình rất là khéo léo, biết chọn cái chỗ là địa hình nó thuận lợi, cái truyền thống cách mạng từ hồi đánh Pháp tới bây giờ, tạo điều kiện cho nên là cái lực lượng biệt động mình mới bám trụ ở đó, diệt được nhiều địch và nổi bật là cái trận đánh 6 ngày đêm.
0: Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 1970, lực lượng ta bám trụ trước các đợt tấn công của địch. Nơi du khách đang đứng hôm nay từng là một phần của thế trận. Những khoảng vườn, lối đi, vị trí khuất trong cây xanh đều gắn với việc chiến đấu cơ động và giữ lực lượng. Và trong những trận đánh đó, người dân xung quanh có vai trò đặc biệt. Và khi ông Phạm Ngọc Hùng, cựu chiến binh từng tham gia các trận đánh lúc bấy giờ, nhắc lại.
2: Mà nếu không có người dân thì không thể mình tồn tại được. Gần như là các cái nhà như nhà của bà Hai Nhường, bà Úc, cô Tư, chị Tư Cầu, bà Chính Lưỡng, ông Út Tao đều có hầm bí mật trong nhà và ngoài giường. Khi mà nước nổi lên thì khi ở trong nhà, mà khi bình thường mùa nắng thì sẽ ở ngoài giường. Cơm nước gia đình lo hết, nhưng mà đợi lúc nào đi ra giường, đem cơm ra giường để làm cỏ giường ăn thì lúc giờ mới gửi lại góc đó, gửi lại cái góc nào đó, rồi mấy anh mình nãy giờ hầm bí mật lên.
0: Bà Lê Thị Việt là một trong những người như thế. Bà kể chuyện cán bộ ở trong nhà, dưới hầm, quanh giường bằng giọng rất tự nhiên.
3: Tôi mỗi lần nhà ở ngoài kia rồi cất cái nhà trong này nữa cho mấy ông ở ngoài nè, rồi cơm nước ở ngoài rồi đậu vô đây mấy ông ăn. Nhà tôi có cái hầm bí mật ở đằng trước, ở đằng đó có hầm bí mật, rồi xung quanh giường tôi đây cũng hầm bí mật lạnh cho mấy ông ở. Ông lại bao nhiêu thì có lính thì mấy ông xuống đó.
0: Căn cứ đã sống như thế nào giữa dòng dây? Nhìn lại những chứng tích hôm nay, lời các nhân chứng, mỗi người giữ một phần ký ức.
4: Tiết mục Chuyện đang sống.
0: Buổi tham quan vẫn tiếp tục. Một đoàn khách khác đến từ Hà Nội bước vào khu di tích, có cả người lớn và trẻ nhỏ. Họ xem nhà trưng bày, xuống gần hầm bí mật, nghe giới thiệu về dụng căn cứ Lõm. Chuyện xưa theo cách ấy đang được kể tiếp cho những người chưa từng đi qua chiến tranh.
5: Khi đến Cần Thơ thì Cần Thơ có rất là nhiều các cái địa danh. Thì như nhà mình cũng đã đến thăm ví dụ bến Ninh Kiều. Và di tích Vườn Mận cũng là một trong những cái khu di tích mà mình, gia đình mình cũng muốn đến ghé thăm. Bởi vì là đây là một cái khu di tích lịch sử cũng để rất là hào hùng. Và đặc biệt nó có cái điều đặc biệt là khi mà nghiên cứu ở trên qua sách báo, ấy, sách vở thì mình thấy đây là cái khu căn cứ vùng Lõm. Và nó thể hiện rất là rõ cái tinh thần chiến đấu rất là mưu trí dũng cảm của cha ông mình ngày xưa. Mình nghĩ rằng là không chỉ có cái sự mưu trí của các bác mà xung quanh đây người dân Cần Thơ cũng trong cái thời kỳ chiến đấu cũng rất là anh dũng, cũng như là để bảo vệ được cái căn cứ.
6: Khi đến đây con thấy rất là vui. Con chưa bao giờ nghe tới căn cứ tên là Vườn Mận như thế. Bình thường căn cứ Địa Đạo hay là những tên khác, nhưng mà đây là tên căn cứ Vườn Mận thì con thấy rất là kỳ lạ. Với cả con thấy các chiến sĩ ở đây rất là anh dũng chiến đấu ạ.
0: Tháng 7, tháng của tri ân. Hơn nửa thế kỷ đã qua, Vườn Mận vẫn đón những bước chân tìm về. Người lính năm cũ trở về nhớ lại ký ức cùng đồng đội một thời đạn bom vào sinh ra tử. Người trẻ chúng tôi đến để hiểu về những con người đã làm nên lịch sử, giữ cho bình yên của mảnh đất hôm nay. Và từ những cuộc gặp như thế, ký ức không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục được trao lại cho hiện tại.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Thưa quý vị và chị em, bên cạnh việc chăm sóc da từ bên ngoài, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn collagen nội sinh. Đáng chú ý, nhiều thực phẩm màu tím quen thuộc chứa các hợp chất chống oxy quá mạnh có thể hỗ trợ quá trình này. Dưới đây là 5 thực phẩm màu tím sản sinh collagen giúp cơ thể chống lão hóa từ bên trong mà bạn không nên bỏ qua, sẽ được chúng tôi chia sẻ sau đây.
1: Đầu tiên đó là việt quất. Việt quất nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin cao, tạo nên màu tím xanh đặc trưng. Đây là một trong những loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có thể làm tổn thương tế bào da. Bên cạnh đó thì việt quất còn cung cấp vitamin C, chất xơ. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Chúng ta có thể ăn việt quất cùng với sữa chua không đường, yến mạch hoặc là dùng như món ăn nhẹ trong ngày.
0: Nho tím chứa nhiều polyphenol, trong đó resveratrol là hợp chất được quan tâm nhờ khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm. Các sản phẩm từ nho và polyphenol đã được nghiên cứu về vai trò đối với stress oxy hóa, dù hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc chế độ ăn và tình trạng sức khỏe từng người. Khi tình trạng viêm và tổn thương do gốc tự do được kiểm soát tốt hơn, collagen trong da cũng có điều kiện được bảo vệ tốt hơn. Nho tím có thể ăn trực tiếp, thêm vào salad hoặc dùng chung các loại hạt. Tuy nhiên, nên ăn lượng vừa phải vì nho chứa đường tự nhiên.
1: Một loại rau rất là dễ mua, giá hợp lý và rất linh hoạt trong chế biến, đó chính là bắp cải tím. Màu tím đậm của bắp cải đến từ anthocyanin. Ngoài ra, thì loại rau này còn chứa vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Vitamin C không chỉ cần cho quá trình tổng hợp collagen mà còn góp phần bảo vệ da trước tác động từ môi trường như là ô nhiễm và tia UV. Chất xơ trong bắp cải tím cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp hệ đường ruột hoạt động được tốt hơn. Một đường ruột khỏe mạnh có thể góp phần cải thiện tình trạng da từ bên trong.
0: Cà tím là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt. Phần vỏ tím chứa natsunin, một dạng anthocyanin có khả năng chống oxy hóa. Vì vậy, khi

0: chế biến cà tím nên giữ lại phần vỏ nếu có thể. Cà tím còn cung cấp chất xơ kali và các hợp chất thực vật hỗ trợ giảm viêm. Khi cơ thể ít bị stress, oxy hóa viêm mãn tính, quá trình phân hủy collagen có thể diễn ra chậm hơn. Nên ưu tiên các cách chế biến ít dầu như hấp nướng, áp chảo nhẹ hoặc nấu canh.
1: Gạo nếp cẩm cũng là một thực phẩm màu tím gần gũi, kinh tế và dễ đưa vào bữa ăn. Màu tím đen của nếp cẩm đến từ anthocyanin. Các loại gạo màu tím đen được ghi nhận là nguồn anthocyanin tự nhiên đáng chú ý. Ngoài chất chống oxy hóa thì nếp cẩm còn cung cấp protein, sắt, kẽm, mangan và một số axit amin. Protein là nguồn cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể hình thành collagen. Có thể dùng mà nếp cẩm dưới dạng cháo, cơm nếp cẩm hoặc là sữa chua nếp cẩm, nhưng nên ăn lượng vừa phải để tránh dư năng lượng chị em nha.
0: Nhìn chung không có một loại thực phẩm nào có thể giúp da trẻ lâu nếu chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh. Muốn hỗ trợ collagen tự nhiên nên kết hợp thực phẩm màu tím với đủ đạm, rau xanh, trái cây giàu vitamin C, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và chống nắng hàng ngày. Thực phẩm màu tím không phải thần dược nhưng là lựa chọn thông minh để nuôi dưỡng làn da và sức khỏe từ bên trong. Như vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất thiết yếu là một trong những cách đơn giản để hỗ trợ cơ thể duy trì làn da khỏe mạnh theo thời gian.
1: Quý thính giả và chị em đang theo dõi Hoàn thiện bản thân được phát vào lúc 5:45 thứ sáu mỗi tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Phần tiếp theo trong chuyên mục ngày hôm nay, mời chị em đến với những mẹo hắc dáng khiến cho đôi chân của chúng ta dài hơn khi diện trang phục xuống phố.
0: Chị em biết không, tỷ lệ cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn trang phục. Giống như những bức tranh hoàn hảo, cơ thể chúng ta cũng có những tỷ lệ dàn riêng. Trong thời trang, các nhà thiết kế luôn tìm cách tạo ra những bộ trang phục giúp tôn lên những đường cong và che đi khuyết điểm. Để có đôi chân dài miên man, bạn cần hiểu rõ về vóc dáng của mình. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng, có thể là cơ thể hình quả táo, quả lê, đồng hồ cát hay hình chữ nhật. Việc xác định đúng loại hình cơ thể sẽ giúp bạn chọn được những kiểu trang phục phù hợp, từ đó tạo ra hiệu ứng thị giác về đôi chân dài hơn. Ví dụ, những người có thân hình quả táo nên ưu tiên những chiếc váy chữ A hoặc quần lưng cao để cân bằng tỷ lệ cơ thể.
1: Màu sắc không chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ mà còn có khả năng tác động mạnh mẽ đến thị giác. Để đôi chân trông dài hơn thì chị em hãy khéo léo tận dụng những quy tắc phối màu. Màu tối là bạn thân. Màu đen, xanh navy, xám luôn là những lựa chọn hàng đầu. Chúng giúp tạo cảm giác thon gọn và kéo dài vóc dáng của chúng ta. Tạo khối màu dọc, kết hợp với các item cùng với tông màu tối hoặc là sáng từ trên xuống dưới sẽ giúp kéo dài đường nét của cơ thể. Nếu như muốn thu hút sự chú ý vào phần trên của cơ thể thì hãy chọn áo sáng màu kết hợp với quần tối màu. Chúng ta cũng nên lưu ý là tránh các họa tiết to bản, họa tiết kẻ ngang, caro to có thể khiến cho chị em trông thấp bé hơn. Hãy ưu tiên các họa tiết nhỏ hoặc là sọc dọc chị em nha. Còn về kiểu dáng trang phục thì đây chính là công cụ đắc lực giúp cho chúng ta hấp dáng hiệu quả. Để đôi chân trông dài hơn thì chúng ta hãy chú ý những điểm như thế này. Quần áo lưng cao, quần jean, quần tây, váy lưng cao sẽ giúp nâng cao vòng eo, tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Quần ống đứng, ống loe, những kiểu quần này sẽ giúp cho kéo dài đường nét cơ thể, che đi khuyết điểm của bắp chân. Váy chữ A, váy xẻ tà giúp cho cân bằng tỷ lệ cơ thể. Đó là váy chữ A, còn váy xẻ tà là tạo cảm giác đôi chân sẽ được dài ra hơn. Áo khoác dáng dài cũng giúp cho tạo hiệu ứng thị giác về một cơ thể cân đối và cao ráo.
0: Họa tiết sọc dọc là bản thân. Họa tiết sọc dọc tạo cảm giác kéo dài cơ thể giúp bạn trông cao hơn. Tránh họa tiết to bản. Họa tiết quá lớn, quá rối mắt có thể khiến bạn trông thấp bé và nặng nề hơn. Họa tiết nhỏ đơn giản như là chấm bi nhỏ, hoa văn li ti sẽ tạo cảm giác thanh lịch và tinh tế. Tập trung vào họa tiết ở phần thân trên sẽ thu hút sự chú ý và giúp bạn kéo dài đôi chân. Ngoài ra thì những chất liệu mềm mại ôm sát như thun, jersey hoặc vải dạ mỏng giúp tôn lên đường cong cơ thể và tạo cảm giác thon gọn. Các chất liệu cứng, dày có thể khiến bạn trông nặng nề hơn. Những loại vải có độ bóng nhẹ như satin lụa sẽ tạo phản ứng phản chiếu.
1: Đồng cổ dài cũng giúp kéo dài đường nét cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát. Hy vọng là với những bí kíp bỏ túi vừa rồi sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn bản thân mình trong việc lựa chọn trang phục khiến cho mình nổi bật và tự tin nha.
0: Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau được phát vào 5:45 thứ sáu mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: Mình đôi ta có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những tin tức thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.
3: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là bài hát Nếu như anh đến, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường do Giang Mai Hương đã mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Chút tình đã quên, sáng tác của Trang Pháp sẽ do ca sĩ Hương Tràm trình bày.
1: Sao anh im lặng, buồn chẳng nên lời, dù ta ngồi xa.

vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hẹn ước từ hư vô, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Liên tục chương trình sẽ là bài hát vui tươi Yêu nhau bốn mùa của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Quỳnh Như thể hiện. Và liên khúc Chỉ là giấc mơ qua, Bên nhau ngày vui. Hai ca khúc này sẽ do Tam ca áo trắng trình bày. Mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức.

Thư của thính giả giúp em trả lời những câu hỏi là sáng tác của Dương Anh Tú, có giai điệu nhẹ nhàng, chạm đến trái tim người nghe bằng lời ca sâu lắng, nói lên cảm xúc của người con gái trong tình yêu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Bích Phương trình bày. Và nhạc phẩm Mộng Qua Sim của Thiên Tú sẽ do Quanh Tạ thể hiện, cũng sẽ khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúng ta cùng thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu Chập cải lương hài cán rễ với những câu thoại chí dỏm hài hước vui tươi thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Hằng, Danh Hài Bảo Trung, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Ồ, sừng đi trăm qua rụng, sừng đến trăm qua cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Bà ơi, đã mấy năm rồi bà bỏ cha con tôi về miền cực lạc, là mấy thứ rồi tôi thủ tiết thờ bà. Bà biết không, ngày ngày tôi phải khép khuê môn vì sợ bố mông dê dãng, sợ cái tuổi hồi xuân làm hương tình yêu thức dậy khiến cho tôi cầm lòng không có đậu, bước thêm bước nữa mà lỗi đạo với bà. Vì nhớ lời trối trăng trước khi bà cắt đứt tình tôi để về cõi khác, tôi ở dậy nuôi con của mình nay nó đã lớn khôn rồi bà ơi. Tôi đang cán rễ chọn chồng cho nó nè bà. Chồng nó sau này phải là người học rộng hiểu cao, tài trí hơn người. Xuân đã về, hôm nay trong lòng tôi đang rộn rã đón xuân nè bà ơi. Thì ra chớ bảo xuân đi qua rụng hết, hôm qua xuân trước điểm một cành mai. Vui xuân

0: Vô vô vô đây, vô đây, vô đây cha biểu coi, lẹ lên.
1: Dạ. Thưa cha gọi con.
0: Tao vừa nghe mày nói gì đó. Ai, ai tương tư ai hả?
1: Trời, có ai tương tư ai đâu cha.
0: Tao mới nghe mày nói rõ ràng nè. Mày tưởng tao già rồi, cái lỗ tai tao nó cũng về nghỉ hưu luôn hả mày? Nói, ai, ai tương tư ai? Nói lại mày.
1: Trời ơi cha ơi, con ngâm thơ mà. Thơ viết như vậy nè.
0: Viết sao?
1: Vui xuân vui khắp mọi nhà, buồn xuân riêng để cho người tương tư.
0: Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Chắc mày cũng đang tương tư ai rồi mày mới thích cái bài thơ này đó phải không?
1: Tương tư ai á thì con không có. Thì cha có bao giờ cho con được liên hệ hoặc là giao thiệp với ai đâu mà có chuyện tương tư cha.
0: Ồ, đúng đó con. Là gái phải khuê môn bất xuất chứ. Vậy tụi chắc ăn con.
1: Cha à.
0: Vậy.
1: Bởi thế cho nên

0: tao muốn nói mèo đây là loại dê sòm đó.
1: Dê?
0: Hả?
1: Cha nói sao chứ dê nó hiền lắm cha ơi. Mấy con dê bác hai nuôi ở đằng nhà đó, nó ăn toàn là thưa đũa không à. Con có gặp nó hoài chứ bộ à. Nó chỉ nhìn con thôi chứ nó có rinh con hồi nào đâu.
0: Không phải. Sao? Tao không phải nói loại dê đó.
1: Sao?
0: Dê đó là dê bốn chân. Tao muốn nói dê hai chân kìa. Nó mới rinh mày được đó chứ. Loại dê đó có vợ rồi mà nó vẫn xé rào đi đêm. Nếu còn trai tơ á thì nay cô này mai cô nọ.
1: Ôi, nói thiệt với cha nghe, dê bốn chân là hay là hai chân gì con cũng không có sợ hết á. Nó lại gần con hả, con đâu có để yên cho nó đâu mà nó rinh.
0: Rồi mày làm sao?
1: Con cào, con cấu, con quấu, con cắn, con xé, con bẻ thẳng thôi chứ làm gì.
0: Không không
1: dạ gì để cho nó rinh đâu cha.
0: Thôi mày ơi,
1: sao thôi?
0: Tao nghe nhiều đứa nó còn nói hơn mày nữa kìa.
1: Nói sao đâu?
0: Không phải cào cấu không đâu nghe. Nó còn đạp nè, nó đá nè, nó đâm nè, nó đẩy, nó đụng nè. Rốt cuộc rồi bị người ta xỏ mũi đi. Hoặc là tặng cho một cái bầu làm kỷ niệm đó con ơi.
1: Dữ vậy đó hả?
0: Thà tao để cho thiên hạ bảo rằng tao khó khăn, nhưng chắc chắn sau này thằng rể của tao
1: sao
0: phải là rể quý, khôn lanh đa tài. Điểm tặng nè, mà chữ nghĩa lại hay nè. Chồng như vậy mới ra ông chồng á.
1: Đã mấy năm rồi cha khen rể hiền, nhưng mấy năm rồi con dân phòng không, bao người đã đến bị cha cướp từ.
0: Vì không có cái thằng nào tao dựa á.
1: Khó quá à.
0: Toàn là cái thứ người lang bang mà.
1: Trời ơi,
0: vô ngày là vô nghiệp lại tham ăn. Có mấy câu đối mà ai ai cũng đắc đầu.
1: Cha ra câu đối bắt buộc chàng trai nào muốn cưới con làm vợ phải đối đúng với ý cha.
0: Đúng
1: cha
0: rồi.
1: Mới chịu gả con.
0: Chứ sao?
1: Cách chọn rể của cha như vậy, trời ơi, chắc con suốt đời ở giá quá cha ơi.
0: Đừng sợ con, khi đã đối đáp trâu chạy những câu đối của tao á, thì nó chỉ mới bước qua cửa hàng rào thôi. Nếu muốn vào nhà tao ngang,
1: sao?
0: Tao phải khảo hạch nghề nghiệp của nó. Xong rồi, tao mới truy tới trình độ học vấn.
1: Dữ.
0: Nếu đủ tiêu chuẩn, tao gấp đầu. Chừng đó nó được quyền dẫn mày đi, không cần cưới hỏi gì cũng được.
1: Bởi điều kiện của cha khó khăn như vậy á, nên biết bao nhiêu chàng trai đến đây đều thất vọng ra về hết rồi đó.
0: Cái đám đó là về không lẽ tao cũng heo ăn mừng chứ.
1: Sao vậy?
0: Tụi nó gì mê nhan sắc của con, mà đến chứ toàn là một lũ đứng đầu cầu thổi ống tiêu không à. Cái thứ đa ca lăng dưa chửi lộn không ai bằng. Đánh bài số 1. Nè
1: cha,
0: nghe cho rõ nè.
1: Sao cha?
0: Rể của tao phải đủ tiêu chuẩn sau đây.
1: Nói.
0: Đa nghề.
1: Hai.
0: Thông thạo chữ nghĩa.
1: Ba.
0: Đại hà tiện. Rồi, chắc có thằng nào đến đây đăng ký kết hôn đây. Nè nè, mày ra ngoài coi à, nếu đúng như vậy á, mày cứ ra câu đối. Chừng nào nó đối được á, vào báo cáo liền cho tao, tao sẽ quyết định nghe.
1: Rồi.
2: Chào quý nương.
1: Dạ, chào anh. Vui vẻ quá. Có phải anh vừa bấm chuông gọi cửa không à?
2: Dân chính tại hạ. Chẳng ai tôi bấm như vậy có làm thật ý quý nương chăng?
1: À, không có chi. Chuông tôi để tự do, ai thích cứ bấm. Nhưng bấm xong rồi có được vào nhà không lại là cái chuyện khác.
2: Vậy à?
1: Nhưng anh bấm chuông để làm gì à?
2: Thưa quý nương,

0: gì vậy? Trời ơi, nổi ốc ở đây là gì vậy?
1: Này anh hai, nó hơi
0: có gì xét.

0: Trời ơi, có hai câu mà làm tôi mỏi miệng quá trời.
1: Nói đi, nói đi.
0: Thử thách được không? Thử thách gì em hai nói thử cho anh hai nghe coi.
1: À, anh hai nói ơi.
0: Có anh hai nói đây.
1: Áo mặc sao qua khỏi đầu.
0: Biết rồi.
1: Việc hôn nhân là do cha tôi quyết định.
0: Vậy thì em hai cho phép anh hai đó được vào nhà đó ra mắt nhạc gia được không?
1: Nhưng đây là điều kiện của cha. Muốn được qua cửa vào nhà thì phải giải cho xong câu đối đó anh hai đó ơi.
0: Giải câu đối?
1: Dạ.
0: Chết bộ đội tôi rồi. Trời ơi, mình là vua dốt mà. Mình phải giải cho được câu đối mới vào nhà được. Mình nếu giải là kể như thua cuộc rồi. Kệ nó, liều luôn. Liều mạng lần xem thử coi.
1: Anh hai nó ơi. Anh hai nó ơi. Còn suy tính gì đó.
0: Thôi, nói đi, đừng ngâm nga nữa.
1: Liệu có giải được thì nói, bằng không thì sách gói ra về.
0: Trời, sách gói ra về. Trời, xin lỗi cô à, một chữ cũng thi, hai chữ cũng thi. Vậy em hai nó cứ ra đề đi, rồi anh sẵn sàng đối lại.
1: Câu đối không lời, anh chỉ cần xem tôi ra dấu và anh cũng trả lời bằng cách ra hiệu lại.
0: Không lời. Khó vậy.
1: Em đi nhé.
0: Em chỉ ngón tay lên trời. Dễ hả? Xem anh trả lời đi nha.
1: Anh chỉ tay xuống đất hả?
0: Đó, anh đối như vậy có được không em?
1: Anh cứ đối tiếp. Em sẽ nhớ và vào trình với cha em sau. Đây là câu đối thứ hai nha.
0: Còn nữa hả? Chỉ tay vô trán của em. Ê, gì vậy ợt, gì ợt? À, anh chỉ liền mà, anh trả lời liền mà.
1: Anh chỉ tay vào ngực của anh.
0: Đó. Sao? Tiếp tục đi. Đó, em tiếp tục đi. Đó. À, em đưa bốn ngón tay lên. Vậy thì anh phải đối lại bằng cách nào đây? Quá rồi. Đây là xem đây nha. Đó, được chưa?
1: Được rồi, câu đối kế tiếp. Tôi chụm hai bàn tay thành một vòng tròn.
0: Dễ. Anh lấy ngón tay anh chọc thẳng giữa vòng tròn. Được không đó? Vậy nè, đó được không? Vậy được không?
1: Em thì thấy được rồi.
0: Hả? Vậy thì anh vào đó bác nhận ra. Gì nữa?
1: Nhưng mà anh cố đợi chờ nơi đây. Em chạy vào thưa với cha già.
0: Cái nhà sẽ rắc rối quá.

0: Ủa em nóng lắm hả?
1: Nóng
0: lắm. Thiệt hả em hai?
1: Đúng
0: rồi, vậy thì ba chân bốn cẳng chạy vào cho giặt da biết tin. Anh ngồi để đợi kết quả nha.
1: Rồi.
0: Trời đất ơi, trời ơi, hên cho mình. Thiệt là chó tát phải rồi. Không ngờ mình đối với vậy mà cô nàng tỏ ý bằng lòng. Ngộ quá. Nàng đưa ngón tay lên trời, ý muốn hỏi là anh làm nón à. Cái mình chỉ xuống đất mới trả lời rằng anh làm dài. Cô lại chỉ vô con trắng nữa, anh làm bằng dài bằng da trắng à. Mình trả lời không phải, làm dài bằng da ngực. Đó rồi cô đưa bốn ngón tay trả giá 4 tiền. Trời, 4 tiền ai bán? 10 tiền chứ bán không. Cô này nghe nói tôi 10 tiền cái đanh đá, khum hai tay vào mặt mình, ý nói đắt quá không mua, bực mình. Mình lấy ngón tay chọc thẳng giữa vòng tròn, nó nói rằng rẻ quá cóc cần bán. Cứ tưởng mình bị đuổi đi nào ngờ, trời đất ơi, nàng ta tự nhiên cười té tét. Vậy là mình thắng. Vô lý mà thắng.
1: Cha ơi,
2: con cái gì đó?
1: Nhà mình thật là hữu phước nên hôm nay có một người trai trẻ đối đáp rất là thông minh đó cha à.
2: Đâu, chuyện như thế nào con nói lại cha nghe coi.
1: Như thường lệ có chàng trai đến xin làm rể của cha. Con liền ra câu đối.
2: Đó là quy định. Con ra câu gì?
1: Dạ.
2: Thằng đó đối ra sao?
1: Dạ. Đầu tiên ha, con đưa một ngón tay lên trời.
2: Đúng.
1: Khi ảnh chỉ một ngón tay xuống đất.
2: Trời ơi, đúng rồi. Con chỉ lên trời là hỏi bộ thiên.
1: Dạ.
2: Nó chỉ xuống đất là trả lời bộ địa. Như vậy là ổn lắm rồi.
1: Kế tiếp cái con lấy một câu trong kinh Phật ra con hỏi.
2: Rồi sao?
1: Con chỉ vào trán con. Cái ảnh chỉ vào ngực ảnh đó cha.
2: Đúng luôn. Con chỉ vào trán là cái ý con muốn nói minh mẫn đại tuệ.
1: Dạ.
2: Nó chỉ vào ngực là ý nó muốn trả lời phúc đức đại tâm.
1: Dạ.
2: Hay. Hảo. Thằng này thông minh. Rồi sao nữa con?
1: Rồi cái con đưa bốn ngón tay lên. Ý muốn nói là bốn phương trời. Cái ảnh đưa. Anh đưa lên 10 ngón luôn rồi cha.
2: 10 ngón.
1: Dạ.
2: Hảo. Cái thằng này giỏi thật nha. Nó đưa 10 ngón tay là nó muốn đối lại là 10 phương Phật.
1: Hay. Cuối cùng con bắt một cái quyết bằng cách là con khum hai bàn tay lại thành vòng tròn.
2: Rồi sao?
1: Rồi cái cha.
2: Nó trả lời sao?
1: Cha biết sao không?
2: Sao?
1: Con

0: nói con.
1: Dạ, con nói đây. Con không ngờ anh phá một cách lẹ làng. Chỉ có những người học cao hiểu rộng, nhiều kinh nghiệm mới phá nhanh chóng như vậy.
0: Mà nó phá cái quyết của con bằng cách nào vậy?
1: Dạ, ảnh dùng ngón tay chọc thẳng vào vòng tròn. Ai
0: chà, cái thằng này đệ tử của ai mà thông minh đến thế không?
1: Dạ.
0: À, thôi được rồi. Dạ. Nè, con cho nó vào ra mắt cha.
1: Được hả cha, được hả cha?
0: Ừ, được.
1: À, tôi cha, con đi.
0: Ừ.
1: Này anh hai nó ơi.
2: Sao thử quay lại xong. Cái kết quả thế nào? Anh đậu rồi đấy.
1: Báo tin cho anh biết, anh được phép vào cửa để gặp cha rồi.
2: Ý, đi vào cửa gặp cha.
1: Dạ.
2: Cha mẹ ơi, chắc Tết hôm nay con có vợ.
1: Chưa đâu, đừng có ham. Còn cam go lắm anh bạn mình ơi. Đi vào gặp cha em rồi sẽ biết hà.
2: Trời, nhầm nhò gì cho ăn thua luôn. Mời em đi trước, anh tiếp bước theo sau.
1: Nào, chúng ta cùng lên đường.
2: Trời, dân thương ta vô nhà lên đường. Ủa sao già vắng que à? Hả, gì? Gì vậy?
1: Đó.
2: Gì?
1: Cha em đó.
2: Đâu?
1: Đến ra mắt cha đi.
2: Đâu thấy đâu?
1: Ngồi một đống ngay ghế kìa.
2: Ủa, em bé này là cha em hả? xin lỗi. Dạ, kẻ dốt nát này, u anh, kẻ tốt phước này, xin khép nếp nghiêng mình, kính cẩn, thành khẩn ra mắt một người chưa quen biết.
0: Mà, ủa?
2: Dạ.
0: Mày dẫn thằng nào vô mà tao không thấy cái đầu đâu vậy?
1: Đi nè, dạ. Ngước lên, chiếu nữa, ngước lên.
2: Cái đầu đây.
0: Bị chú cao quá không?
2: Dạ, dạ. Còn tôi nhìn người chưa quen biết, chỉa xuống mỏi mắt quá.
0: Vậy nó không xuống là nương tôi nghe.
2: Dạ.
0: Đó, thằng này có vẻ thật thà, ăn nói ngay thẳng.
2: Đó.
0: Mình với nó chưa quen biết thì nó nói y như vậy.
2: Dạ.
0: Không có vẻ giờ khách sáo à.
2: Cảm ơn người chưa quen biết. Quá khen.
0: Này, người trai trẻ kia.
2: Có tại hả?
0: Qua lời nói lại của con ta, anh là kẻ tài ba.
2: Một lần nữa xin cảm ơn người chưa quen biết.
0: Cửa đầu tiên anh đã nghe vượt qua. Tôi hy vọng anh sẽ là người để quy.
2: Cảm ơn
0: anh, đúng là đối tượng của ta.

0: no bụng được rồi.
1: Cha thấy không, anh ta giàu là kẻ có tài, nhưng chẳng cậy chi tài, sống như thế nào cũng ưng chịu mà thôi. Nhìn bóng dáng của anh tôi cũng đoán được rồi, tuy không chắc chắn trăm phần, để tôi sau này chính thật là anh.
2: Cảm ơn sư phụ.
3: Gì, anh vừa nói gì á?
2: Dạ, con muốn nói là xin thành thật cảm ơn sự phù hộ của ông Tơ bà Nguyệt đã dẫn dắt con đến đây nữa mà.
3: Anh đã trả lời được mấy câu đố của con gái tôi.
2: Dạ.
3: Bao nhiêu đó cũng chứng minh được anh là kẻ có học.
2: Dạ.
3: Nhưng tuy có học mà vô nghề thì cái học đó cũng không sử dụng vào đâu được.
2: Hả?
3: Do đó, để bảo đảm hạnh phúc dài lâu cho con gái tôi.
2: Dạ.
3: Tôi muốn hỏi anh có nghề nghiệp gì không?
2: Dạ, tam nghệ tùy thân.
3: Tam nghệ có nghĩa là ba nghề.
2: Dạ.
3: Ngày xưa ông bà ta có nói nhất nghệ tinh nhất thân dinh.
2: Yeah.
3: Chứ bây giờ phải bá nghệ như anh vậy mới nuôi nổi vợ con phải không? Vậy anh có nghề thế nào đâu? Ba nghề của anh kể tôi nghe coi, nghề gì?
2: Thưa người chưa quen biết, thiên hạ

0: vô cùng.
1: Dạ.
0: Thời buổi này mà có được ba nghề như anh thì vợ con chắc là được no cơm ấm áo.
1: Dạ.
0: Nhưng tôi vẫn còn e ngại. Chữ tài liền với chữ tài một dần. Thiếu gì người ý mình có tài, làm bao nhiêu cứ tiêu hết bấy nhiêu. Rốt cuộc có rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì vậy tôi muốn anh có thêm cái tánh tiết kiệm, biết gìn giữ đồng tiền. Đó, anh nghĩ thế nào?
1: Dạ, thưa người chưa quen biết. Có nghĩa là tôi phải làm sao à?
0: Đây, tôi kể cho anh nghe một vài nhân vật điển hình để cho anh có thể thêm theo đó mà học hỏi ha.
1: Dạ, dạ.
0: Nè, chẳng hạn như là có một cái ông Hà Tiện đó.
1: Sao?
0: Một hôm đi chân không, ra chợ giữa đường dấp cái cục đá, cái ngón chân chảy máu lòng lòng.
1: Rồi.
0: Thế mà anh ta vẫn không phàn nàn gì, mà lại còn nói một câu như vậy nè.
1: Nói sao?
0: May cho mình thật. Rồi có người qua đường, người ta lấy làm lạ, ta hỏi ông dấp té chân chảy máu như vậy mà còn bảo mai là mai thế nào. Cái anh ta nói vậy nè: anh không có rõ, mai là vì tôi không đi dài, chứ mà tôi đi dài thì rách mất cái mũi dài rồi còn gì.
1: Tiện
0: đó, thấy không? Mà tiện không
1: vậy là tiện. Ôi trời, nó cứ nhầm nhò gì. Biết tiết kiệm Hà Tiện như cái anh đó chưa xứng đáng cho con học, chưa xứng đáng cho con tôn làm thầy.
0: Cỡ nào lận?
1: Trời ơi, cái người mà con tôn làm thầy còn dữ dội hơn nữa.
0: Đâu đâu, kể coi.
1: Giờ để kể cho người chưa quen biết nghe. Có một anh nọ chẳng dám ăn, chẳng dám mặc. Cái một hôm có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước khi anh ta từ chối dữ lắm, không chịu đi. Cái người bạn cứ đài lý mãi. Cái rồi anh ta mới chịu đi. Mới lấy theo 3 quan tiền dắt vào lưng cùng đi với người bạn. Khi ra đến tỉnh, không thấy cái gì anh ta cũng muốn mua hết, nhưng mà sợ bị mất tiền. Cái rồi trời nắng quá đó, anh ta khát nước quá, muốn vào hàng quán uống, nhưng mà sợ bao người bạn đi, không có dám vô. Cái đến chiều về, khi qua đò đến giữa sông, anh ta khát quá chịu hết nổi rồi, khum cái đầu xuống sông uống nước. Cái chẳng may lộn cổ xuống sông. Cái anh bạn thấy đứng trên thuyền á, la gì lắm: ai cứu giùm bạn tôi, ai cứu giùm bạn tôi, nó thưởng 5 quan.
0: Có chuyện chết à?
1: Rồi ông biết sao không?
0: Sao?
1: Anh ta ráng ngoái đầu lên giữa dòng sông. Anh ta nói: đừng, trời ơi, 5 quan đắt lắm. Cái anh bạn bớt xuống liền. Bạn nói: ai cứu giùm bạn tôi sẽ thưởng 3 quan. Vậy mà anh ta vẫn ngoái đầu lên nói: 3 quan vẫn còn đắt, thà tôi chết sướng hơn. Đó, tiệm dễ sợ chưa?
2: Trời cha, như vậy là hết ý rồi phải không cha? Thiên hạ thường lấy tiền của vật chất để che thân, còn anh kia thà mất thân chứ không để mất tiền. Trời ơi, học theo sách của anh đó thì còn che vào đâu được, phải không cha?
0: Đúng rồi.
1: Vậy
0: Hà Tiện được như cái thằng đó là đại sư phụ của tao rồi.
2: Chi phụ
0: khoan,
1: gia đình này kỳ quá.
0: Chỉ còn một thử thách chót là về phần học vấn của anh.
1: Hả, nữa
0: hả?
2: Dạ. Mẹ thứ cha gọi con.
0: Hai đứa bay cùng đi ra ngoài này với cha.
2: Dạ.
0: Tình cờ cha hỏi gì thì bay phải trả lời cho thông cái đấy nghe.
2: Dạ.

0: Cô Hằng, cô Hằng trả lời trước, thằng Trung trả lời sau, nhưng phải ý nghĩa và sâu sắc hơn nha.
1: Dạ.
2: Trời ơi, còn giai đoạn chót, cô lại tổ nghiệp cho con qua khỏi.
0: Đó, hai đứa bay có nghe gì không?
1: Dạ, con có nghe rõ ràng tiếng con ngỗng nó kêu.
0: À, làm sao tiếng ngỗng nó to như thế? Đâu, con Hằng trả lời.
1: Dạ, dạ thưa cha, con ngỗng kêu to là vì trường cảnh tắc đại thanh.
2: Nhò nhò.
0: Nghĩa là cổ dài tức phải to tiếng. Đúng,
2: chặt chắc, đúng vậy, 118 luôn.
0: Gì chặt?
2: Theo con đó là thiên sử nhiên, trời sanh ra thế. Nếu bảo rằng cái cổ dài to tiếng, vậy sao con ảnh hương nó có cổ dài đâu mà vẫn to tiếng vậy?
0: Holy, Holy.
2: Đó,
0: thằng này nó giải còn đúng hơn gái của tao nữa.
2: Chứ sao?
0: Được, 10 điểm.
2: Đó.
0: Tiếp nha. Đó, hai con có thấy gì không? Một con vịt đang bơi dưới ao. Hai con hãy trả lời, tại sao con vịt nổi trên nước được?
1: Dạ thưa cha,
0: sao?
1: Tại vì đa mau thiểu nhục tắc thù.
0: Nghĩa là nhiều lông ít thịt thì nổi. Đúng.
2: Đúng vậy.
0: Đúng rồi, con gái lần nào nữa.
2: Không phải vậy đâu. Thiên sử nhiên, trời sanh thế.
0: Ủa, sao lại thiên sử nhiên nữa?
2: Dạ thưa cha.
0: Ê, chưa tới giai đoạn đó nghe.
2: Thưa người chưa quen biết.
0: Ừ, rồi sao?
2: Vợ của con. Ủa, không phải luôn. Ê, cô này nè, hiểu biết còn nông cạn lắm. Nếu mà nhiều lông ít thịt thì nổi á, thì tại sao chiếc thuyền đâu có lông đâu có thịt đâu mà tại sao mà vẫn nổi? Đúng không?
0: Ờ, ha.
2: Đó.
0: Thì ra tại trời xanh nó vậy.
2: Trời.
0: Đây còn nữa nè.
2: Vậy?
0: Hòn đá này do đâu mà nó bị nứt ra? Có hàng.
1: Dạ.
0: Trả lời.
1: Cục đá này nó bị nứt là vì phi nhân đã tắt thiên đã.
0: Ừ.
1: Nếu không phải người đánh á thì trời cũng đánh à.
2: Rồi, em lại sai nữa rồi.
1: Sao sai?
2: Thiên sử nhiên, trời sanh thế.
0: Trời ơi, cái thằng này cái gì cũng thiên sử nhiên hết như vậy. Vậy chứ con giải nghĩa như thế nào về cục đá bị đứt này?
2: Thì con đã nói rồi, thiên sử nhiên tại trời sanh vậy mà.
0: Là sao?
2: Chứ cái đít của nhạc gia đó, có ai đánh đâu mà nó cũng nứt làm đôi đó, thấy không?
0: Giỏi. Chính cha cũng không nghĩ ra điều này. Đúng là thiên sử nhiên, mỗi người mỗi loài trời định trước. Tại ta cứ ghé dời rồi cùng mà nhau cãi ly.
1: Dạ.
0: Yeah.

0: tâm sàng chưa?
1: Chưa đã.
0: Chưa đâu con.
1: Nhưng mà tôi quá.
0: Vẫn còn một thì tôi cùng mới phân định được tài năng. Nếu là người hay chữ giỏi dặn, đàn kia có con ngựa đứng nghe nhìn hai đứa tụi mày tả con ngựa cho tao nghe.
2: Tả con ngựa hả cha?
0: À.
2: Một con ngựa trắng. À, được rồi, con sẽ ứng khẩu liền. Bạch mã mau như tuyết.
1: Bạch mã mau như tuyết.
0: Ngựa trắng như tuyết. Rồi sao nữa?
2: Tứ túc cương như thiết.
0: Bốn chân cứng như sắt. Rồi sao nữa?
2: Phụ thân kỵ bạch mã.
0: Cha cởi ngựa trắng. Hay. Rồi sao nữa?
2: Bạch mã tổ như phi.
0: Ngựa trắng chạy như bay.
2: Dạ.
0: Hay. Hay. Ê, trời ơi, Tết năm nay gái tôi nó cho tôi cưỡi ngựa bạch. Trời ơi, quả là đứa con đại hiếu.
1: Dạ, thưa đại ca.
0: Cái gì?
1: Dạ, tới con tả nha.
0: Mày tả hả?
1: Dạ.
0: Dạ, mày tả con gì?
1: Con ngựa.
0: Thôi, kiếm con khác đi.
1: Con khác hả?
0: Ờ.
1: Con khác, khoa tả quá.
0: Để tao kiếm coi. Đây.
1: Gì?
0: Đó, đó, đó, mày thấy cái bà cụ đang quét sân á.
1: Trời đất ơi.
0: Đó, mày tả bà cụ đi.
1: Tôi tả bà cụ.
0: Ờ.
1: Trời ơi. Chắc phen này anh hùng tử tại xa đường rồi. Trời ơi, sao không tả con ngựa mà tả bà cụ?
2: Tả đi.
1: Bà cụ tóc cũng trắng như lông con ngựa, thì mình dựa vào con ngựa mà tả. Ý, đúng rồi. Thưa nhạc nhá.
0: Sao?
1: Con xin phép được xuất khẩu thành thế.
0: Ừ.
1: Bà cụ mau như tuyết.
0: À, hơi gượng ép đó. À, được. Bà cụ tóc trắng. Được.
1: Vô. Tứ túc cương như thiết.
0: Trời ơi.
1: Nhạc gia kỵ bà cụ.
0: Tao cỡ bà già.
1: Bà cụ tẩu như phi.
0: Trời ơi, đánh thần đi địa ơi. Bà cụ tóc trắng rồi. Bà đi còn không nổi rồi. Lần này mày biểu tao cỡ bà. Tao cỡ bà mà bà còn chạy như bay nữa. Thô con ơi. Con có tả lầm không con? Con tả bà cụ hay con tả con ngựa vậy?
1: Dạ con tả bà cụ đó cha.
0: Trời ơi sao kỳ.
1: À cha có dễ thắc mắc phải không?
0: Thắc mắc cha. Tao thắc mắc cái chỗ mà mày nói tao kỵ bà là bà cụ đó.
1: Không phải, cha đã hiểu lầm ý của con rồi. Cha không hiểu được lòng của con.
0: À.
1: Con biết khi vợ con đi về với con rồi.
0: À.
1: Cha một mình sớm hôm hiu quạnh, không có người ấp lãnh hoạt động.
0: Ừ.
1: Chết còn có người chôn nữa mà.
0: Ừ.
1: Con muốn làm mai bà cụ ấy cho cha.
0: À.
1: Nhưng lại ngại rằng cha chê bà cụ ấy tuổi cao sức yếu. À. Nên con muốn nói là tứ túc cương như thiết, nghĩa là tay chân bà cụ vẫn còn cứng đắn khỏe mạnh.
0: Ừ.
1: Đến nỗi mà bà cổng cha mà còn chạy như bay vậy đó, mà không biết mệt đó vậy đó.
0: Thì ra vậy.
1: Dạ
0: thôi. Thôi, từng tuổi này rồi, tao còn ham gì chuyện ấy nữa.
1: Mà
0: bay định làm bay.
1: Không ham mà bay ra, con mắt ra liếc bà cụ hoài.
0: Có đâu đừng nói bậy, cha tụng nghiệp ngang. Hai đứa tụi bay á đang ăn ở hòa thuận với nhau cho đến răng long đầu bạc là đã trả hiếu cho cha mẹ rồi. Tao ước chỉ có bấy nhiêu thôi.
2: Cha ơi, vậy là cha đã bằng lòng gả con cho anh này hả cha?
0: Trời ơi, đời này tìm được một tấm chồng đa nghề học rộng như nó có phải dễ đâu con. Trời ơi, không gả con cho nó còn gả cho ai nữa.
1: Trời ơi, cha mẹ ơi. Tết trong đâu con có vợ cũng khỏe đe như bò có xe rồi. Dạ thưa nhạc nha.
0: Gì đây con?
1: Dạ hôn nhân đã định rồi.
0: Ừ.
1: Xin nhạc cha cho phép vợ con đứng gần con chút xíu.
0: Tao tự nhiên.
1: Dạ.
0: Tao giao cho mày rồi đó.
1: Hằng lại đây với anh.
2: Anh Dung.
1: Hôn nay một biết.
3: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Giao thương Mekong. Tạp chí Giao thương Mekong.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giao thương Mekong của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Hội Phụ nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề Nữ Doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững. Đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là một diễn đàn kết nối quy mô lớn, nơi hội tụ trí tuệ, sản phẩm và khát vọng vươn lên, tinh thần học hỏi của nữ cộng đồng doanh nhân trên mọi miền đất nước. Và đó cũng sẽ là tâm điểm giao thương kỳ này. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin quan trọng của dòng chảy thị trường.
6: Xuất khẩu tôm Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất của tôm Việt Nam trong những tháng đầu năm, khi đạt hơn 711 triệu đô la, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm tôm đông lạnh cùng với sự tăng trưởng mạnh của mặt hàng tôm hùm đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này. Trong khi đó, Mỹ, thị trường từng giữ vị trí dẫn đầu nhiều năm, tiếp tục là điểm nghẽn của ngành tôm Việt Nam khi xuất khẩu 5 tháng qua chỉ đạt 228 triệu đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh áp lực cạnh tranh về giá từ Ecuador và Ấn Độ, các doanh nghiệp còn phải theo dõi sát diễn biến của cuộc điều tra theo điều khoản 301, cũng như các vấn đề liên quan đến thuế chống bán phá giá. Những yếu tố này khiến hoạt động nhập khẩu của các nhà mua hàng Mỹ vẫn khá thận trọng. Các thị trường truyền thống khác ghi nhận diễn biến tương đối ổn định.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đề cập ở phần đầu của tạp chí, nhằm tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp do nữ làm chủ. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 vừa qua, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề Nữ Doanh nhân hội tụ lan tỏa giá trị bền vững. Chương trình là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức trong bối cảnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước đẩy mạnh liên kết vùng, nâng cao năng lực hội nhập, mở rộng mạng lưới hợp tác kinh tế và phát huy vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng.
6: Trên thương trường, các nữ doanh nhân Việt Nam là người phụ nữ kiên cường, giỏi kinh doanh, đảm việc nhà và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế từ thủ công thô sơ đến công nghệ hiện đại.

0: đồng thời cũng là những người phụ nữ đầy bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo, góp phần phát triển đất nước trong thời kỳ bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, để phát huy thế mạnh đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đang trở thành những yêu cầu tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì việc tăng cường liên kết vùng, kết nối thị trường và hợp tác kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ làm chủ nói riêng. Bà Hồ Kim Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết.
1: Gần 100 gian hàng tiêu biểu đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Sự kiện mang đến cơ hội ghi báo để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và những giá trị đặc sắc của địa phương mình, doanh nghiệp mình. Kết nối giao thương, mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng và chuỗi cung ứng. Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh và liên kết phát triển giữa các vùng miền. Chia sẻ kinh nghiệm, quản trị học hỏi các mô hình kinh doanh hiệu quả, các xu thế đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, tiêu thụ không chỉ trong nước mà còn hướng tới thị trường khu vực và quốc tế.
0: Về phía thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Cần Thơ là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này. Đồng thời nhấn mạnh, sự hiện diện của các nữ doanh nhân không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn khẳng định quyết tâm tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác, cùng khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực phía Nam nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi cũng kỳ vọng rằng từ sự kiện này sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng hợp tác mới, nhiều dự án đầu tư mới, nhiều cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong khu vực Đông Tây Nam Bộ, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao và hội nhập sâu rộng vào thị trường trong và ngoài nước.
0: Theo ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của khoảng 300 hội viên đến từ hội nữ doanh nhân các tỉnh thành trên cả nước tham dự và gần 100 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm ô cốp, sản phẩm doanh nghiệp tiêu biểu đến từ khu vực Đông Tây Nam Bộ cùng nhiều địa phương trên cả nước. Khác với các hội chợ thương mại quy mô lớn với đối tượng khách hàng đại trà, không gian kết nối lần này mang tính tập trung cao độ, hướng thẳng đến các đối tác, nhà phân phối và doanh nghiệp có nhu cầu thực tế. Từ đó, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và tối ưu hóa hiệu quả xúc tiến thương mại. Bà Trương Thị Thiên Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phú Long, tỉnh Cà Mau, nói.
3: Tôi rất là vui và rất là kỳ vọng vào cái hội nghị này sẽ được kết nối giao thương với các đối tác trong nước. Đặc biệt là sản phẩm của tôi là gạo ST25, anh ba Cà Mau, thương hiệu của Hợp tác xã Phú Long gây dựng lên. Hy vọng là được lan tỏa trong cả nước và ra ngoài nước.
0: Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu, tỉnh Vĩnh Long, nói thêm.
4: Trong chương trình sẽ đưa ra những cái quy mô sản xuất, rồi các ngành nghề sản xuất và các tỉnh thành, các ngành nghề của mình phải tìm nhau với những cái vai trò và cái quy mô sản xuất để tìm nhau để mà kết nối, để có cái điều kiện để nâng tầm và cùng nhau phát triển lớn hơn.
0: Bà Lý Hồng Tiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, cho biết như vậy.
5: Có tính là kết nối rất là cao, tại vì hầu hết những cái người ở đây là doanh nghiệp, nên là cái nhu cầu mà họ tìm kiếm thêm cái sản phẩm về để mà kết nối á, thì là nó tập trung hơn là so với mình đi những cái hội chợ lớn thì nó cái đối tượng khách hàng nó rộng hơn, còn ở đây là cái đối tượng khách hàng mình nó tập trung nó gom lại thì cái hiệu quả nó cao hơn.
0: Còn bà Hồ Thị Khánh Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tinh dầu Ngọc Phương, thành phố Huế, cho biết.
6: Bà con anh chị em là rất là hối hỉ để mà đón nhận những cái sản phẩm của chúng tôi. Cái thứ hai là đã có 3 cuộc gọi điện thoại để mà hẹn thời gian để mà kết nối.
7: là yêu cầu chúng ta
6: đó là một cái điểm rất là mừng, bởi vì chúng tôi là đi đường xa đến.
0: Bà Phạm Thị Hiền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ thành phố Đồng Nai chia sẻ.
8: Khâu tổ chức là rất là chỉnh chu và hoành tráng. Sự liên kết giữa các khách hàng và các doanh nghiệp rất là tốt. Mọi người trao đổi thông tin và trao đổi giữa các sản phẩm với nhau rất là tốt. Khách hàng cũng tìm hiểu sản phẩm cũng nhiều.
0: Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban tổ chức chương trình nói thêm.
9: Nhân dịp xúc tiến thương mại kỳ này thì cộng đồng nữ doanh nhân của thành phố Cần Thơ muốn giới thiệu về hình ảnh, về con người, văn hóa, ẩm thực và cái những cái tiềm năng về kinh tế của thành phố Cần Thơ để cho các bạn của mình, cộng đồng doanh nghiệp ở cả nước biết đến, và các cái hội nữ doanh nhân của các tỉnh, có những hội đầu tiên về đây thì họ cảm thấy là họ rất là ngạc nhiên và họ thấy là có những cái mà nếu mà Cần Thơ không giới thiệu thì họ không biết được, thì đó là một cái thành công đầu tiên. Và là không riêng gì cộng đồng nữ doanh nhân của thành phố Cần Thơ mà chúng tôi muốn giới thiệu cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ cùng nhau kết nối để giới thiệu về tiềm năng kinh tế của thành phố mình cho các tỉnh bạn.
0: Không dừng lại ở việc trưng bày, những bản hợp đồng, những cuộc hẹn giao thương thiết thực đã nhanh chóng được thiết lập ngay tại sự kiện. Nhưng trên hết, giá trị lớn nhất mà không gian này mang lại chính là sự thấu hiểu, sẻ chia và tính nhân văn gắn kết giữa các nữ doanh nhân từ mọi miền tổ quốc. Bà Mai Thị Loan, giám đốc King Kong Mark tỉnh An Giang nói.
10: Trước khi ký kết những bản hợp đồng này thì tôi cũng đã đi thử tất cả các sản phẩm của các chị em bày ở đây và tôi cảm thấy cái khẩu vị rất là ngon. Hiện nay thì các bạn cũng đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hiện nay là người ta thích ăn những sản phẩm xanh sạch và khẩu vị thì nó không quá ngọt. Thì tôi cũng nghĩ rằng bây giờ có nhiều các phương tiện để hỗ trợ các bạn. Thì các sản phẩm được đưa ra thị trường thì trước hết là phải có được công bố sản phẩm, phải có chứng chỉ an toàn thực phẩm thì các chị em đều đã làm được rồi. Tôi cũng tin chắc rằng những sản phẩm của chị em sẽ được phát triển mạnh mẽ.
0: Cũng trong dịp này, lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam và các nữ doanh nhân trên toàn quốc đã tham gia viếng đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Cùng với đó là trao tặng 100 phần quà cho thương hộ tại chợ nổi Cái Răng. Tổng giá trị an sinh mà Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam trao tặng trong khuôn khổ chương trình này là trên 300 triệu đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ của chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ đã diễn ra một hội thảo quan trọng với chủ đề thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng kết nối kinh doanh, định hướng phát triển bền vững cho khu vực Đông Tây Nam Bộ và toàn quốc. Mục tiêu của hội thảo là góp phần phát triển thương mại, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy những nguồn xuất nhập khẩu của khu vực theo hướng bền vững và hiệu quả.
0: Theo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, khu vực Đông Tây Nam Bộ là hai địa bàn chiến lược, là giữa nông sản lớn nhất của cả nước và là trung tâm kinh tế năng động, có vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên, để biến các tiềm năng tự nhiên này thành các giá trị kinh tế có thặng dư cao, bắt buộc phải giải được hai bài toán then chốt là xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tối ưu hóa hạ tầng logistics. Bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam nói.
12: Với tinh thần nữ doanh nhân hội tụ và lan tỏa giá trị bền vững, ban tổ chức chúng tôi kỳ vọng hội thảo không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà phải là nơi khởi nguồn cho các giao dịch thực chất. Các hợp đồng liên kết vùng, liên kết chuỗi giá trị sẽ được ký kết. Sức mạnh của phụ nữ khi được đặt trên nền tảng kinh tế số, logistics thông minh và sự đồng lòng liên kết sẽ tạo nên một xung lực tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu thịnh vượng bền vững của quốc gia.
0: Tại phiên thứ nhất, các đại biểu được lắng nghe những chia sẻ mang tầm chiến lược từ ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Đáng chú ý là những thông tin về chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2026-2027 cùng các cơ chế hỗ trợ từ Bộ Công Thương. Đây sẽ là chiếc la bàn giúp doanh nghiệp do phụ nữ và cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói chung sẽ chủ động chiếm lĩnh thị trường nội địa và tự tin bước ra biển lớn. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng
13: chương trình về cấp quốc gia về xúc tiến thương mại thì hàng năm thì chúng tôi hỗ trợ và mời các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động của bộ chúng tôi như là đón các đoàn doanh nghiệp quốc tế vào Việt

0: Nam này để giao thương này, hoặc là mang đoàn doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài giao thương này, đón và mang đoàn Việt Nam đi ra nước ngoài để mà tham gia những hội chợ triển lãm này. Đấy, thì rồi những tổ chức những cái hội nghị quốc tế. Tôi nghĩ rằng là để nâng cao được cái vai trò, cái thương hiệu của các cái doanh nghiệp do nữ làm chủ thì Vawi cũng sẽ có thể là nghĩ đến chuyện là từ năm sau giờ đi thì là chúng ta đăng ký một cái hội nghị quốc tế của khu vực châu Á Thái Bình Dương này, là thậm chí là đến là toàn cầu, bởi vì cơ sở hạ tầng cũng như là năng lực của chúng ta đến nay là hoàn toàn là có thể là đảm đương được, hoặc là tính đến chuyện là tham gia vào dẫn dắt những cái cuộc chơi ở trên trong khu vực.
1: Tại phiên thứ hai, hội thảo tập trung vào chủ đề làm sao để khơi thông huyết mạch trong mạch máu của nền kinh tế. Thông qua tham luận đến từ hai diễn giả là ông Trần Chí Dũng, Ủy viên thường vụ chuyên trách Logistics Nông nghiệp của Hiệp hội Logistics Việt Nam, và ông Nguyễn Trung Kiên, kiến trúc sư hạ tầng xác thực dữ liệu truy xuất nguồn gốc số và chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Thông qua đây, bài toán khơi thông huyết mạch Logistics kết nối vùng, mô hình chuỗi cung ứng nông sản hải sản 3 cấp độ, 2 hệ thống và khát vọng xuất khẩu mô hình văn hóa nông nghiệp Việt Nam ra các thị trường ngách toàn cầu như ASEAN, Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latin đã mở ra những tư duy đột phá cho doanh nghiệp.
2: Với tinh thần đoàn kết hợp tác cùng phát triển, sự kiện kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ, nữ doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững tuy khép lại nhưng đã thật sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao vị thế của doanh nhân nữ Việt Nam và lan tỏa những giá trị phát triển bền vững tới cộng đồng. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại tạp chí giao thương Mekong kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

kính chào quý thính giả đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng trong liên khúc Người đi ngoài phố và Chuyến tàu hoàng hôn là những sáng tác của nhạc sĩ Anh Diệt Thu, Minh Kỳ và Hoài Linh qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Lan Vy. Sau đây sẽ là giọng hát trữ tình của Đan Chi gửi đến chúng ta nhạc phẩm của nhạc sĩ Bằng Giang có tựa đề Thành phố mưa bay. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, tiếng hát truyền cảm sâu lắng của Hiền Trang vừa thể hiện Chiều Sân Ga, một sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng đọng qua ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Chuyện Chúng Mình với phần thể hiện của Quỳnh Lê.

Quý vị thân mến, vừa rồi là giọng hát truyền cảm sâu lắng của Phương Anh, thể hiện nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc nước ngoài lời Việt của nghệ sĩ Chí Tài có tựa đề Người Yêu Dấu, với giai điệu và lời ca nồng nàn sâu lắng, gợi cho người nghe nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ. Thú vị võ sĩ kỳ cựu Dương Thúy Vi tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình khi giành huy chương vàng nội dung thân thuộc nữ tại Cúp Tao Lưu Thế Giới 2026 đang diễn ra ở Hải Khẩu của Trung Quốc. Hai pha lập công của Xuân Son và Hai Long giúp tuyển Việt Nam đánh bại Yongin FC trong trận giao hữu thứ hai tại Hàn Quốc chiều ngày 8 tháng 7. So với đối thủ đầu tiên, Yongin FC đang thi đấu ở K-League 2 và được đánh giá cao hơn về chất lượng chuyên môn. Điều này mang đến bài kiểm tra ở mức độ cao hơn cho thầy trò của luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình hoàn thiện đội hình. Dù chỉ là trận giao hữu, kết quả mang lại tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam, đặc biệt ở khả năng chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội. Quan trọng hơn, ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá sự kết nối giữa các nhóm cầu thủ trong nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC tại K-League 1 vào ngày 13 tháng 7. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng trước khi đội trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Trong kế hoạch cải tổ lực lượng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chia tay 10 cầu thủ gồm Mạch Ngọc Hà, Tể Văn Toàn, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Hào, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn Luân cùng 4 ngoại binh là Peter, Rafael, Enrique và Matthew. Ở chiều hướng ngược lại, xuất hiện thông tin đội chủ sân Thống Nhất đang đàm phán với trung vệ người Australia là Lachlan Johnson vừa trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Melbourne Victoria ở A-League. Jackson sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m96 và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá là 400.000 euro. Lần đầu tiên có festival bóng đá U9, U11 và U13, sự kiện do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam và Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 30 tháng 7 đến 1 tháng 8 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giải đấu hứa hẹn sẽ quy tụ hàng chục câu lạc bộ bóng đá với gần 1.000 vận động viên nhí các lứa tuổi U9, U11, U13 đến từ khắp mọi miền Việt Nam. Mỗi lứa tuổi được chọn 12 đội bóng tham dự chia 3 bảng, 4 đội 1 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Các đội xếp thứ nhất và thứ nhì và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết bán kết, phân hạng từ 5 đến 8 tranh hạng 3-4 và chung kết. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ra quyết định bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Pháp liên quan đến tấm thẻ phạt của Michael Olivier. Tiền đạo này vẫn bị ghi nhận là đã có một thẻ vàng và không được xóa án phạt. Đây là quyết định khiến FIFA và chủ tịch Gianni Infantino vấp phải chỉ trích dữ dội. Trận tứ kết Pháp và Maroc sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 7 giờ Việt Nam tại Massachusetts, Mỹ. Đây là màn tái đấu của bán kết World Cup 2022, nơi Pháp thắng Maroc 2-0, nhưng Maroc hiện tại không còn là đội chỉ gây ấn tượng bằng phòng ngự. Họ đã ghi 10 bàn tại World Cup 2026, thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8 và trở thành đội châu Phi đầu tiên vào tứ kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Dù giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập để góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, Argentina vẫn không thể giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Đại diện Nam Mỹ hiện có 1.925,15 điểm, kém Pháp 0,71 điểm. Ở vòng 16 đội, thầy trò của liên viên Desam đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0, qua đó nâng tổng số điểm lên 1.925,86. Xuyên suốt World Cup 2026, Pháp và Argentina luôn so kè quyết liệt cho ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA. Ở các vị trí tiếp theo, Tây Ban Nha tiếp tục giữ hạng 3 sau khi vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội. Đội tuyển Anh cũng bảo vệ thành công vị trí thứ tư nhờ chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Mexico để giành quyền vào tứ kết. Với việc cả Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh đều góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, cuộc đua trên bảng xếp hạng FIFA được dự báo còn nhiều biến động trong thời gian tới. Thưa quý vị, hạt giống số 1 Yannick Sinner vượt qua những thử thách khắc nghiệt từ lối chơi do bóng lên lưới của Jan Lennastrup để giành chiến thắng 3-0 chính thức ghi tên vào bán kết Wimbledon. Trong khi đó, Novak Djokovic vượt qua Felix Auger Aliassime trong trận đấu dài nhất lịch sử tại Wimbledon, thiết lập cột mốc lịch sử và tái đấu với Yannick Sinner ở bán kết. Trận bán kết sắp tới giữa kinh nghiệm dày dặn của Djokovic và sức trẻ của Sinner được dự báo sẽ là trận chung kết sớm của giải đấu. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết nắng nóng, oi bức, cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, gây mất nhiều nước, các khoáng chất, chất điện giải khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ thường xuyên vận động. Vì vậy, chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng và hợp lý góp phần quan trọng giúp trẻ ăn ngon và khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo bài viết những lưu ý chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ trong mùa hè. Bảo đảm đủ nhu cầu dinh dưỡng. Vào hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho bé ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân, để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Hạn chế các món ăn xào rán. Ngoài ra, cần cho trẻ ăn bổ sung bằng những bữa ăn phụ bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh bao lăng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì chế độ dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm trọng tâm gồm glucid, protein, lipid, vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt, cần bổ sung thêm 1-2 cốc sữa chua trên ngày, uống thêm 400-500ml sữa trên ngày, có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem, vân vân. Bổ sung các nguồn cung cấp vitamin, thời tiết nóng nực, cơ chế tiết mồ hôi nhiều, cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ. Chế sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết thì các khoáng chất và vitamin cũng mất đi. Đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và BB rất nhanh chóng bị mất. Để bổ sung lại lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon, bổ lành như dứa, cam, dưa hấu, dâu tây, bơ, đu đủ. Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp khá nhiều vitamin, dưỡng chất và chất xơ cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống

0: được các bệnh mùa hè. Bổ sung đủ nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt, vân vân. Vì vậy, các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây, vân vân. Với nội dung này sẽ được phát thanh thành phố Cần Thơ phát sóng vào chương trình ngày mai 10 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Người thành phố cần thiết, nhu cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Thông báo: quyết định truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân. Căn cứ điểm D khoản 1 điều 4 thông tư số 04 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Căn cứ yêu cầu điều tra cần xác định tung tích lai lịch nạn nhân là nam giới chết chưa rõ nguyên nhân, phát hiện vào lúc khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại khu vực ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ. Tôi, Trung tá Trương Trung Lực, chức danh điều tra viên, đơn vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ, quyết định: 1. Truy tìm tung tích lai lịch người có đặc điểm nhận dạng như sau: giới tính nam, đặc điểm nhận dạng chiều cao 1m70, màu tóc, tóc ngắn màu đen, dáng dốc người trung bình, quần áo, áo thun màu xanh đen có cổ, quần thun ngắn màu đen, giày dép, không có mang giày dép. Đặc điểm riêng biệt khác: cẳng tay phải có hình xăm không rõ hình màu xanh đen, cánh tay trái và cẳng tay trái có hình xăm không rõ hình màu đen. 2. Giao cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ, đồng chí Trung tá Hồng Thanh Nguyên, điều tra viên được bố trí ở công an xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ, chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. 3. Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ hoặc liên hệ đồng chí Trung tá Hồng Thanh Nguyên, điều tra viên được bố trí ở công an xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ, số điện thoại 0985 145 226.
3: Mỗi ngày, phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
4: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
3: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
4: gần gũi trong kết nối,
3: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị đón theo dõi các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Tổ quốc giữa bóng cờ. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ mời quý vị đón nghe và tương tác với chương trình Tài tử phương Nam. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 13:30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trong ngày.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Tại phiên họp lần thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sơ kết tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn thành phố.
0: Cũng sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở năm 2026.
1: Ngành nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước thay đổi cách sản xuất, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng giá trị nông sản.
0: Xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc hơn một tháng qua và theo ghi nhận, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương chưa nhận được phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng.
1: Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
0: Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi trách nhiệm an toàn với AI tại hội nghị đối thoại toàn cầu về quản trị AI diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.
1: Chính phủ Pháp mới đây cho biết nước này tiếp tục theo đuổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều ngày 8 tháng 7, tại phiên họp lần thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Theo báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8 và bế mạc vào ngày 24 tháng 8 năm 2026.
1: Để đảm bảo hiệu quả cao nhất, Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội trong 14 ngày làm việc chia làm hai đợt. Đợt 1 kéo dài 11 ngày, đợt 2 trong 3 ngày. Giữa hai đợt có 5 ngày nghỉ để các cơ quan nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo. Tại kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức tiếp xúc cử tri. Hoạt động này sẽ được thực hiện trước kỳ họp cuối năm theo thông lệ. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét quyết định 27 nội dung lớn, bao gồm việc xem xét thông qua 20 luật nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng như luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền, luật các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật xương sống gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và Luật hợp nhất, Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.
0: Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội cũng sẽ quyết định chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm như dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và xem xét việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sơ kết tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
1: Các nghị quyết được sơ kết tại hội nghị lần này đều là những nghị quyết rất lớn có ý nghĩa chiến lược lâu dài tác động trực tiếp đến lĩnh vực then chốt của đất nước và của thành phố như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm an ninh năng lượng, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và con người. Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đây là những định hướng lớn của Trung ương. Đối với thành phố Cần Thơ, việc triển khai hiệu quả các nghị quyết này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò động lực lan tỏa cho cả vùng.
0: Bí thư Thành ủy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Thành ủy đã ban hành các chương trình kế hoạch hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.
1: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, nhận thức của các cấp các ngành về vị trí vai trò của các nghị quyết được nâng lên, nhiều nhiệm vụ đã được cụ thể hóa, một số lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực, nhiều cơ chế phối hợp, cách làm mới, mô hình mới được hình thành. Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, mục tiêu và kỳ vọng đặt ra.
0: Đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh, các nghị quyết chiến lược của Trung ương không phải chỉ để học tập quán triệt, ban hành kế hoạch rồi dừng lại ở đó. Nghị quyết phải đi vào thực tiễn, phải được chuyển hóa thành chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ cụ thể, phải tạo ra chuyển biến thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, hội nghị phải được tiến hành với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thực chất và hành động.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Mỗi ý kiến phát biểu cần xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu phát triển của thành phố, từ trách nhiệm của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Nói thẳng, nói thật, nói đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những khó khăn vướng mắc nổi lên, những đề xuất kiến nghị quan trọng phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác.
0: Trong chương trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, sau nội dung khai mạc, các đại biểu đã chia thành 5 tổ thảo luận chuyên sâu về các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
1: Với tinh thần trách nhiệm tâm quyết, nhiều ý kiến của đại biểu tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Những kết quả nổi bật, chuyển biến rõ nét, mô hình hay cách làm hiệu quả. Ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Nguyên nhân của những hạn chế khó khăn, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan.
0: Từ đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có các kiến nghị với Trung ương Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và với thành phố, những nội dung cần tháo gỡ, bổ sung, điều chỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược trong thời gian tới. Sau một thời gian thi công, dự án đường dẫn khí Lô B Ô Môn thuộc chuỗi dự án khí điện Lô B đã đạt cột mốc 1.500.000 giờ làm việc an toàn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong suốt quá trình thi công dự án.
1: Với tổng mức đầu tư khoảng 1.270.000.000 USD, dự án sở hữu hệ thống đường ống quy mô dài 430 km gồm 329 km tuyến ống ngoài khơi và hơn 100 km tuyến trên bờ đi qua các tỉnh Cà Mau, An Giang và thành phố Cần Thơ. Khi đi vào vận hành, công trình này sẽ cung cấp từ 5 đến 6 tỷ mét khối khí mỗi năm cho Trung tâm Điện lực Ô Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nói riêng. Cả nước nói chung, đến nay công tác triển khai tuyến ống trên bờ và trạm phân phối khí đang thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027.
0: Đại diện công ty điều hành đường ống Tây Nam cho biết cột mốc 1,5 triệu giờ an toàn này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và các bên tham gia dự án, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm vượt khó của liên danh tổng thầu cùng toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân đang làm việc trên công trường.
1: Giai đoạn thi công cao điểm sắp tới, các đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động nhằm tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.
0: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Trong 2 ngày, các học viên được các báo cáo viên của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt nhiều nội dung như định hướng công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, khai thác hệ thống thông tin nguồn, kỹ năng sản xuất tin bài phát thanh, xây dựng sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
0: Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố nhấn mạnh, mỗi cán bộ làm công tác thông tin cơ sở không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là người giữ nhịp thông tin ở địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là dịp để cán bộ cơ sở cập nhật tư duy mới, phương pháp mới và kỹ năng mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

0: chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Quyết liệt tấn công tội phạm, giữ bình yên cho từng tuyến phố, đó là tinh thần xuyên suốt trong hành động của lực lượng công an thành phố suốt nửa năm qua. Chiều ngày 8 tháng 7, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo định kỳ nhằm đánh giá lại chặng đường đầy nỗ lực này.
1: Trong 6 tháng đầu năm, các mặt công tác công an trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, công an đã mở 10 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó xử lý trên 1.000 vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực. Nổi bật là triệt phá chuyên án ma túy, bắt 39 đối tượng, thu giữ 18 kg ma túy các loại, 5 bánh heroin và một số tang vật khác. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về diễn biến của tội phạm ma túy, trộm cắp và đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
0: Đại diện công an thành phố thẳng thắn trao đổi, chia sẻ các giải pháp đấu tranh và phòng ngừa nghiệp vụ trong thời gian tới. Ban giám đốc công an bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành tuyên truyền kịp thời của cơ quan báo chí thời gian qua. Chiều hôm qua, Đảng ủy xã Thạnh Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Dự có ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Thạnh Xuân tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, kết nạp 52 đảng viên mới, đạt hơn 86% chỉ tiêu năm. Lĩnh vực kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 122% dự toán, thành lập mới 15 doanh nghiệp và một hợp tác xã. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 79%, giải quyết việc làm cho hơn 1.080 lao động. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.
0: Đặc biệt, xã tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đạt 27 trên 47 tiêu chí và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Trong lộ trình chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng, thành phố Cần Thơ đang từng bước đưa ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trở thành công cụ quen thuộc trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Theo số liệu thống kê thì đến nay toàn đảng bộ thành phố có gần 140.000 đảng viên có tài khoản sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ hơn 95%.
1: Qua theo dõi, việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử có xu hướng ngày càng tăng theo thời gian. Nếu như tháng 1 năm 2026 chỉ có 167 chi bộ sử dụng, thì đến tháng 6 năm 2026 có 1.756 chi bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử để sinh hoạt. Ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thành ủy, quản lý sử dụng tài khoản quản trị của ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 theo đúng quy định của Ban tổ chức Trung ương, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, làm nền tảng cho việc khai thác sử dụng và kết nối tích hợp với các hệ thống thông tin khác của đảng.
0: Việc ổn định tổ chức và hoạt động của các ấp ngay sau sáp nhập là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo phong trào địa phương không bị gián đoạn. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho cơ sở, vừa qua đoàn công tác của Đảng ủy xã Thới Lai có buổi làm việc với chi ủy chi bộ ấp Trường Bình và ấp Trường Hòa.
1: Tại buổi làm việc, ban chi ủy các ấp cho biết, tư tưởng của toàn thể đảng viên tại hai chi bộ đều ổn định, đồng thuận cao và triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Hiện tại, các chi bộ đang tập trung rà soát số liệu đảng viên, bám sát địa bàn và đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh để tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, các chi bộ cũng đề xuất kiến nghị với đoàn công tác các nội dung thiết thực như sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và đầu tư trang thiết bị, kiện toàn.

0: bổ sung chi ủy viên, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đã xuống cấp, đồng thời cần có hướng dẫn phân công nhiệm vụ cụ thể đối với tổ an ninh cơ sở.
1: Để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị hai chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, nắm chắc địa bàn và khẩn trương củng cố các chức danh còn thiếu, đặc biệt là tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc 100% đảng viên tham gia sổ tay điện tử, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Đảng ủy phường Thốt Nốt tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Thốt Nốt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả toàn diện. Công tác xây dựng đảng, chính trị, tư tưởng được chú trọng, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết trung ương đạt trên 98%, ứng dụng hiệu quả sổ tay điện tử đảng viên. Đặc biệt, phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phong trào dân vận khéo tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với 48 mô hình thiết thực.
1: Ở lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất toàn phường đạt hơn 21.100 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch, phát triển mới 45 doanh nghiệp, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 44 tỷ đồng, đạt 58% chỉ tiêu cả năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
0: Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy phường Thốt Nốt xác định công tác 6 tháng cuối năm 2026 là tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đồng thời, địa phương sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
1: Thưa quý thính giả, tận dụng phụ phẩm làm phân hữu cơ, giảm vật tư đầu vào, canh tác lúa theo hướng phát thải thấp, thí điểm sản xuất hữu cơ trên cây ăn trái để tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Từ những mô hình đã triển khai, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước thay đổi cách sản xuất, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng giá trị nông sản. Phản ánh sau đây của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Rơm sau thu hoạch, tro trấu, mụn dừa. Những nguồn phụ phẩm sẵn có này đang được hợp tác xã New Green Farm tận dụng làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Sau quá trình xử lý, ủ theo quy trình, phân được đưa trở lại đồng ruộng, sử dụng cho lúa, rau màu và cây ăn trái. Một dòng tuần hoàn được hình thành ngay trong sản xuất. Phụ phẩm của vụ trước trở thành đầu vào cho vụ sau. Qua đó giảm lượng phụ phẩm bỏ đi, từng bước chủ động nguồn phân bón và giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Với anh Đồng Văn Cảnh, giám đốc hợp tác xã New Green Farm, hiệu quả rõ nhất là những thứ từng bỏ đi nay đã quay trở lại phục vụ chính đồng ruộng.
2: Từ khi mà chỗ y ghi với chi cục triển khai cái công nghệ với chỗ Đại học Cần Thơ, triển khai công nghệ cho mình thì lúc đó mình làm thì thấy cái cơ giới máy móc thì cái hiệu quả với cái thành phần của phân nó tốt hơn. Mà đem lại hiệu quả cho cây trái thì nó hiệu quả cao hơn. Và thành thử ra như đang xài sử dụng là trên nhiều loại cây trái như ớt hay sầu riêng các thứ là thấy nó cũng phù hợp, nó cũng quá tốt. Thành thử anh em tiếp tục làm phát triển để mà mở rộng thêm nữa.
0: Từ một mô hình cụ thể, cách làm này đang mở ra yêu cầu rộng hơn. Muốn giảm chi phí và giảm phát thải, phải thay đổi quy trình ngay từ đầu vụ. Nhưng để đi từ mô hình sang dùng sản xuất lớn, kỹ thuật thôi chưa đủ. Cần tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò hợp tác xã và gắn chặt hơn với doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng,
3: trồng lúa theo quy trình 1,5 giảm và thực hiện luôn cái kinh tế tuần hoàn rất là có hiệu quả của cái hợp tác xã. Thì chúng tôi thấy rằng đây là mô hình có thể là các địa phương có thể học tập với mô hình như thế này thì và thông qua các cái hợp tác xã chúng tôi nghĩ rằng có thể mở rộng phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long trong cái xu thế hiện nay.
1: Không dừng lại ở cây lúa, hướng sản xuất hữu cơ đang được mở rộng sang cây ăn trái. Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương đang được chọn triển khai dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ nhằm tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế nông dân. Tại các điểm tham gia, quy trình canh tác được điều chỉnh theo hướng giảm đầu vào hóa học, tăng sử dụng vật tư hữu cơ và theo dõi hiệu quả trực tiếp trên vườn cây. Với người nông dân, một cách làm mới chỉ có thể duy trì khi hiệu quả được nhìn thấy trong quá trình sản xuất. Tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Đến ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Để thực hiện được cái dự án này là cách đây 2 năm là mình đã xây dựng được cái vùng điểm là trồng tràm xung quanh cái diện tích mình hết. Tiêu chuẩn em đặt ra ngày càng cao hơn là cái tiêu chuẩn mà tương lai này em sẽ hoàn thành, đó là hoàn toàn hữu cơ hết. Rồi coi như là từ quản lý từ đất, quản lý từ nước, quản lý môi trường, quản lý những cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật, mình xài hoàn toàn hết là hữu cơ và sinh học hết.
0: Từ những mô hình đã triển khai,

0: Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhận định.
1: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Natureland, của dự án IKI giữa Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Natureland, giúp cho bà con coi như là chuyển đổi từ sản xuất thông thường, sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mà muốn làm được cái việc này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi cái người sản xuất. Và người sản xuất cũng như người quản lý trang trại farm của chúng ta thì đều phải được coi như là qua những cái khóa huấn luyện về cái kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời là huấn luyện những cái thao tác kỹ thuật.
0: Hiệu quả của các mô hình đã có là cơ sở để tiếp tục nhân rộng, nhưng hướng đi này chỉ bền khi người sản xuất giảm được chi phí, đất canh tác được cải thiện và nông sản làm ra có thị trường. Đó cũng là điều quyết định sản xuất hữu cơ có thể đi từ mô hình thí điểm thành một hướng phát triển mới của nông nghiệp Cần Thơ. Thưa quý thính giả, xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc hơn một tháng qua. Và theo ghi nhận, trong khoảng thời gian này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã nhận được 293 phản ánh, hầu hết tập trung băn khoăn về chất lượng của xăng. Xăng có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ hay không? Cục chưa nhận được phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng.
2: Tất cả những băn khoăn lo lắng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận thông tin từ người tiêu dùng, phân loại và gửi đến các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ để xử lý phản ánh. Thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối khẳng định chưa nhận được bất cứ phản ánh tiêu cực nào về chất lượng xăng làm ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ động cơ. Sau một tháng triển khai, lượng xăng sinh học tiêu thụ tương đương như xăng khoáng trước đây và khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Theo các tính toán, cứ giảm đốt 1 lít xăng khoáng sẽ giảm phát thải ra môi trường 2,3 đến 2,5 ký CO2.
0: Quý thính giả thân mến, những ngày đầu khi xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng rộng rãi thì không ít người tiêu dùng còn băn khoăn, nhưng mà chỉ sau hơn khoảng một tháng thì bầu không khí ấy đã dần thay đổi. Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, cả nước đã tiêu thụ khoảng 800 triệu lít xăng E10. Đằng sau con số ấy không chỉ là lượng nhiên liệu được bán ra mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng khi niềm tin được hình thành từ chính những trải nghiệm thực tế. Phóng viên Quy Cường có ghi nhận như sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimax số 248 đường Cách Mạng tháng 8, Bình Thủy, Cần Thơ thì lượng khách đến đổ xăng cũng hiện tại cũng là khá đông. Cái điều mà dễ nhận thấy là nhiều người không còn chần chừ lựa chọn loại xăng như những ngày đầu nữa. Nhiều người nói một câu ngắn gọn là cho em đầy bình E10 rồi tiếp tục hành trình. Chỉ ít ai biết rằng chính những vị khách ấy từng là những người hỏi nhiều khi mà tiếp nhận xăng E10. Bây giờ tôi cũng có mặt tại đây để mà phỏng vấn một người dân về cái cách sử dụng của họ đối với xăng E10. Dạ chào anh ạ, em xin hỏi anh tên gì, đến từ đâu ạ?
4: Rồi, tôi là Tư, đến từ Cần Thơ.
3: Dạ. Lúc mới đầu mình nghe có xăng E10 thì mình có lo lắng điều gì hay không, và cái điều đó mà đem lại thắc mắc gì cho mình?
4: Đầu tiên thì tôi cũng cảm thấy là như người ta đồn thì nó cũng có vấn đề này khác, nhưng mà cũng tin tưởng nhà nước về tất cả. Cơ quan đặt thẻ vào thì tại thời gian tôi thấy là cảm thấy nó ok, không có vấn đề gì nhắc nhở đối với nó, tôi cảm thấy an tâm.
3: Dạ, khiến anh quyết định là mình sử dụng xăng E10 lâu dài hơn nữa.
4: Thì cái đấy do nhà nước cái này môi trường này khác, thì mình di chuyển vào cơ quan chức năng thôi.
3: Dạ, rồi cảm ơn. Dạ thưa quý vị và các bạn, không còn nghe những lời bàn tán về việc xe có bị ảnh hưởng hay không. Thay vào đó là những chia sẻ rất là giản dị, xe vẫn vận hành bình thường, máy vẫn êm, việc đi lại hàng ngày không có gì khác biệt. Với nhiều người thì câu trả lời thuyết phục nhất không nằm trên mạng xã hội mà nằm ở ngay chính chiếc xe của họ sử dụng mỗi ngày.
5: Tú tên gì ạ? Tú đến từ đâu ạ?
6: Dạ, ớt hơn.
5: Dạ.
3: Thì sau thời gian sử dụng cái xăng E10 thì xe của mình vận hành như thế nào ạ?
6: Cũng bình thường, không có gì. Không có gì trục trặc cái gì hết. Hôm nó đổ tới giờ là cũng vừa
3: rồi. Vì vậy, chú có tiếp tục chọn cái xăng E10 để mà trên hành trình của mình hay không ạ? Thì sao ạ?
6: Đúng rồi, tới đâu đổ đó à. Hết rồi, người ghé vô đổ.
3: Dạ.
6: Bình thường nha, có người bỏ cây vậy.
3: Dạ, cảm ơn chú.
7: Em tên Kim Ngân.
3: Em đến từ đâu ạ?
7: Em đến từ Cần Thơ.
3: Rồi, sau một thời gian sử dụng xăng E10 thì em cảm thấy là cái động cơ xe của mình là nó như thế nào, có ổn định hay không?
7: Dạ, em thấy cũng ổn định.
3: Dạ.
7: Dạ.
3: Bạn nữa.

0: nó chạy mượt hơn không, hay là ít tốn xăng hơn, hay là gì?
1: Mình thấy cũng ít tốn xăng á, cũng chạy ổn định.
0: Rồi, nếu mà có tiếp tục sử dụng K10 nữa thì em có chọn xăng E10 để tiếp tục sử dụng hay không, và vì sao?
1: Nếu mà ấy thì em cũng chọn.
0: Rồi, cảm ơn em nhiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu người tiêu dùng là những người trực tiếp trải nghiệm thì nhân viên cây xăng lại là những người chứng kiến rõ nhất sự thay đổi ấy mỗi ngày. Những ngày đầu triển khai thì gần như là ca làm nào nhân viên cũng nhận được nhiều câu hỏi từ khách hàng. Có người hỏi xe cũ có dùng được không, hay là có người hỏi là liệu có ảnh hưởng đến động cơ hay không, hay là mức tiêu hao nhiên liệu như thế nào. Nhưng bây giờ thì những câu hỏi ấy đã thưa dần rồi. Giờ thì Quý Cường sẽ gặp nhân viên cây xăng để hỏi rõ vấn đề này.
0: Dạ, chào anh ạ. Anh tên gì và anh nhân viên cây xăng nào ạ?
3: Tôi Trần Hải Nam, số 3.
0: Cái mạng số 8. Dạ. Rồi, những ngày đầu thì khách hỏi mình là nhiều nhất là câu hỏi nào, và cái hướng tích cực của họ như thế nào?
3: Đầu thì đến họ hỏi là họ muốn biết cái xăng sinh học này là cái nguồn gốc làm sao.
0: Dạ.
3: Thì mình cũng giải thích cho họ biết là và bản chất nó là xăng 95, mà xăng khoáng, xăng chất đó.
0: Dạ.
3: Xưa người ta pha bằng cái chất phụ gia. Cái chất phụ gia đó thì sau này thì thế giới người ta bỏ rồi. Bỏ, người ta không xài cái đó nữa, nó quá độc hại, nó thải ra môi trường độc hại đó. Thì mình nữa thì giờ mình cũng theo thế giới, mình cũng phải tiến bộ theo thế giới, mình cứ học hỏi là mình tha cái ethanol đó, còn cái cồn ethanol là mình mình bỏ cái chất đó để mình tha cái chất này để nó được bảo vệ môi trường, cái không khí nó trong sạch.
0: Dạ,
3: mình giải thích cho khách như vậy đó là cái hướng tích cực á.
0: Dạ.
3: Còn có những người ta hỏi là đổ vô rồi động cơ xe có bị gì không rồi đó. Lúc thời gian đầu người ta cũng lo lắm, người ta cập nhật thông tin trên mạng này nọ, người ta cứ bảo là nước này nọ này nọ. Thì sau thời gian người ta xài đó thì nó không phải như vậy, tại vì trên cái thông tin trên mạng nó không có đúng như vậy.
2: Rồi, cảm ơn anh Nam rất nhiều. Dạ, thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều mà khiến người làm việc tại cây xăng cảm nhận rõ nhất không phải là lượng xăng bán ra tăng lên, mà là sự an tâm hiện rõ trên gương mặt của khách hàng. Không còn nhiều lời giải thích, không còn nhiều đắn đo, việc lựa chọn E10 giờ đã trở thành một cái thói quen với không ít người.
0: Xin chào em, em tên gì ạ?
4: Dạ, em tên Nguyễn Thị Như, ở cây xăng Petrolimax số 3.
0: Dạ. Rồi, thì đến nay thì khách hàng chọn E10 có cái lượng chọn xe E10 có khác trước hay không ạ?
4: Dạ có, lúc đầu thì nó còn e ngại, bây giờ thì nó bình thường rồi, giờ là số lượng nó tăng lên.
0: Dạ. Khi mà số lượng nó tăng lên vậy thì cái cảm xúc của mình là nhân viên cây xăng, mình nghĩ như thế nào?
4: Dạ, thì cũng rất là mừng, là tại là nó giờ là nó tin tưởng vào cái xăng E10 hơn lúc trước.
0: Dạ.
4: Dạ. Là nhà ông vẫn có nhiều người kiếm xăng 95, nhưng mà mình lâu mùa quảng bá mình nói là xăng E10 chất lượng như vậy thì giờ người ta vẫn tin tưởng vào xăng E10.
0: Dạ. Cảm ơn.
4: Chịu đổ.
0: Dạ. Cảm ơn.
5: Niềm tin không đến từ những lời khẳng định mà được bồi đắp bằng trải nghiệm mỗi ngày. Từ những băn khoăn ban đầu đến sự chủ động lựa chọn hôm nay, hành trình của xăng E10 cũng là hành trình thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Và có lẽ điều đáng quý nhất sau gần một tháng triển khai không chỉ là hàng trăm triệu lít xăng được tiêu thụ, mà còn là những nụ cười, những cái gật đầu yên tâm của người dân mỗi khi dừng xe trước cây xăng.
6: Đôi khi niềm tin được bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một chiếc xe vẫn chạy êm trên đường, một bình xăng được đổ đầy và một lựa chọn được đưa ra bằng chính trải nghiệm của mình. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh đến việc triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông toàn cầu trên nền tảng số và mạng xã hội để giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.
5: Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn từng vùng miền, gồm bộ nhận diện, sản phẩm truyền thông số đa nền tảng, chương trình phát thanh truyền hình, báo chí, sản phẩm cổ động trực quan. Bộ cần khai thác hiệu quả mạng xã hội và phát huy vai trò của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng uy tín trong cộng đồng, nhằm lan tỏa sâu rộng lịch sử văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
6: Các dự án dịch thuật xuất bản sách văn học nghệ thuật Việt Nam ra tiếng nước ngoài cũng được đẩy mạnh nhằm đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam trên các nền tảng nghệ thuật toàn cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia thị trường carbon được đưa vào vận hành hồi cuối tháng 6, minh bạch dữ liệu môi trường và xây dựng lộ trình giảm phát thải nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
5: Chuyển đổi xanh và quản trị ESG cần được xem là chiến lược sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện sàn giao dịch carbon trong nước nhằm tạo cơ chế định giá carbon minh bạch, hiệu quả. Sàn giao dịch carbon Việt Nam đã vận hành thí điểm từ cuối tháng 6 và ghi nhận những giao dịch đầu tiên với giá khoảng 130.000 đồng mỗi tấn CO2. Theo các chuyên gia, với hơn 511 triệu tấn hạn ngạch phát thải được phân bổ, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 66.500 tỷ đồng.
6: Tin thế giới, ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi trí tuệ thông minh nhân tạo AI gây hại? Đây là câu hỏi trọng tâm đáng chú ý tại hội nghị đối thoại toàn cầu về quản trị AI do Liên Hợp Quốc chủ trì tại Geneva, Thụy Sĩ.
5: Tại hội nghị, các chuyên gia hàng đầu đã cảnh báo về những bằng chứng ngày càng tăng về các vi phạm quyền con người liên quan đến công nghệ này. Cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Kötter nhận định, để đảm bảo trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân loại thay vì chống lại nó, cần tích hợp sự bình đẳng, trách nhiệm giải trình và sự giám sát của con người vào thiết kế, phát triển và triển khai của nó. Theo ông, trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là công nghệ, mà còn liên quan đến bình đẳng và trách nhiệm giải trình.
6: Ủy ban châu Âu mới đây công bố kế hoạch hành động về trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước những rủi ro và cơ hội mà các mô hình AI tiên tiến đặt ra đối với không gian số của Liên minh châu Âu EU.
5: Kế hoạch hành động tập trung vào việc đánh giá các mô hình AI tiên tiến trước khi đưa ra thị trường, phối hợp với cơ quan an ninh mạng EU xây dựng khung hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức công và tư tại châu Âu tiếp cận an toàn hơn với các hệ thống AI tiên tiến, phát triển nền tảng thử nghiệm AI trong lĩnh vực an ninh mạng, cung cấp môi trường mô phỏng và hỗ trợ triển khai AI an toàn trong các ngành thiết yếu như tài chính, năng lượng, y tế, giao thông và hành chính công. Thúc đẩy các biện pháp tăng cường phòng thủ mạng, bao gồm áp dụng nguyên tắc bảo mật ngay từ khâu thiết kế. Cuối cùng, EC sẽ khởi động cuộc thi EU Grand Challenge về AI cho an ninh mạng, khuyến khích doanh nghiệp và giới nghiên cứu phát triển các giải pháp bảo mật dựa trên AI.
6: Chính phủ Pháp mới đây cho biết nước này tiếp tục theo đuổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới, bất chấp việc Ủy ban châu EC cho rằng dự luật hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu EU.
5: Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp đặt mục tiêu đưa quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, trùng thời điểm bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, tiến độ này có thể bị ảnh hưởng do Ủy ban châu Âu còn một tháng để tiếp tục đưa ra ý kiến bổ sung, đồng thời các nội dung góp ý sẽ phải được Pháp xem xét trong quá trình hoàn thiện dự luật. Chính phủ dự kiến sẽ sớm triệu tập Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội và Thượng viện nhằm thống nhất phiên bản cuối cùng của văn bản.
6: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tổ quốc giữa bóng cờ. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp lá cờ đỏ sao vàng và lòng yêu nước, tôn vinh chủ quyền, khẳng định hình ảnh thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc luôn hiện diện trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Truyền tải tình yêu sâu nặng và lòng tự hào, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc giữa bóng cờ của tác giả Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Thi Nhung thể hiện. Cùng bài Tổ quốc nhìn từ biển, viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm trình bày.

0: Liên tục chương trình là bài Tân Cổ, Tổ quốc ở Trường Sa, viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Cùng bài Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, viết lời giọng cổ Lâm Viên, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.
1: Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn, phút cuối cùng

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Mưa lớn kéo dài tại khu vực Tây Bắc đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh NATO phát đi thông điệp đoàn kết giữa những thách thức an ninh mới. Israel đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là cộng hai việc lại với nhau. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
3: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc Tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tiến độ triển khai nhanh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là nguồn vốn cho giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.
4: Phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo cái động lực phát triển chung, nhất là những cái vùng khó khăn, khu vực mà địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Và đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương trong cái giải ngân đầu tư công chung của cả nước.
3: Nêu nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, người đứng đầu các bộ ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học, cộng hai việc lại với nhau.
4: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai là các nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào, bộ đó vẫn phải giám sát để việc thực hiện. Đầu mối để xây dựng báo cáo này, để tiến hành hoàn thiện một cái chương trình tích hợp là Bộ Tài chính, dựa vào cái kinh nghiệm các đồng chí đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực rồi.
3: Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các bộ dân tộc tôn giáo, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và tư pháp. Để đảm bảo công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chậm nhất vào tháng 7 năm 2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trước ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo sớm chỉnh Quốc hội trong năm nay.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
5: Điểm mới của dự thảo luật dầu khí sửa đổi là tăng cường phân cấp phân quyền, đổi mới mô hình quản trị trong lĩnh vực dầu khí, thể hiện xu hướng dịch chuyển năng lượng không chỉ tập trung vào hoạt động thượng nguồn, thăm dò khai thác dầu khí, mà đã phát triển sang thu gom, lưu trữ CO2 gắn liền với hoạt động dầu khí và phát triển điện gió ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao trong hoạt động dầu khí. Cho ý kiến đối với dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế cao, giải phóng nhanh nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
6: Để lực thực sự giải phóng được cái nguồn lực, thu hút cái nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, cần phải có những cái đột phá vượt trội. Một là cái cơ chế thu hút đầu tư là phải từ ưu đãi sang cạnh tranh toàn cầu. Rồi chúng ta phải đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành sẽ mất cơ hội. Làm sao luật lần này sửa xong luật thì nghị định ban hành phải đơn giản hóa thủ tục để tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia có điều kiện là triển khai.
5: Về các chính sách ưu đãi dầu khí, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.
7: Các cái chính sách mang tính chất là khuyến khích đầu tư, phát triển dầu khí tại vùng nước sâu xa bờ v.v. cần nghiên cứu lượng hóa hoặc quy định rõ nguyên tắc tiêu chí xây dựng chính sách ưu đãi để đảm bảo một cách minh bạch, tránh giao quá nhiều nội dung cho văn bản dưới luật. Thứ hai là đối với chính sách phát triển năng lượng ngoài khơi gắn với dầu khí thì đề nghị làm rõ phạm vi hỗ trợ, nguyên tắc chia sẻ hạ tầng và cơ chế phối hợp với các quy hoạch ngành điện, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng biển.
5: Về vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền, các ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở và nguyên tắc phân cấp phân quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, xác định rõ nguyên tắc và nội dung giao quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bảo đảm phù hợp với mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, quy định chặt chẽ cơ chế kiểm tra, giám sát và rà soát cơ chế chính sách, điều kiện thực hiện tương xứng với chức năng quyền hạn được giao. Về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng nghị quyết thể hiện tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và sự đổi mới trong tư duy từ xử lý nặng để răn đe sang khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi tham nhũng. Về quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kết luận phiên thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý.
8: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình thủ tục tố tụng hình sự nhằm cụ thể hóa các chính sách hình sự đặc thù quy định tại dự thảo nghị quyết này, bảo đảm thiết lập được một quy trình tố tụng đủ chặt chẽ, đồng bộ và khả thi, phù hợp với nguồn lực và thực tiễn vận hành của hệ thống tư pháp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chuyển đổi

0: số trong các cơ quan đảng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì sự kiện. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm, các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các ban đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo nghiệp vụ. Cơ quan thường trực cũng sẽ xây dựng báo cáo ban chỉ đạo ban hành kế hoạch hành động 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và hoàn thành trong tháng này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả mà ban chỉ đạo và các cơ quan đã đạt được trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu và cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều thiếu sót. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng, gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi của người đứng đầu, đặc biệt phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp hiệu suất của các cơ quan nâng lên.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ nhất khóa 11 nhằm thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung công tác theo quy định của điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì cùng các phó chủ tịch và các ủy viên đoàn chủ tịch. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Tham gia góp ý vào nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Thảo Xuân Sùng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua 3 hình thức tuyên truyền là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng văn bản và tuyên truyền bằng hành động. Ông nhấn mạnh việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, đồng thời đề xuất tập trung xây dựng 6 cái mới.
2: Bộ Chính trị vừa ra nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đó là lương mới. Lời mới này thì các ban của mặt trận sẽ quan hệ thế nào và ai phụ trách thì nó phải rõ, có thạo tiếng Anh không, có thạo tiếng Nhật không, thì tất cả những cái đấy đặt ra cán bộ mới là như thế. Cho nên tôi nghĩ là trong cái đổi mới nội dung phương thức này thì phải đi vào cụ thể, làm tổ chức của cơ quan ta phải đòi cao về các ban khác mới có thể thiết kế được khi tham mưu mà. Trong cái nhiệm vụ thứ 6 này thì nên xác định 6 cái năm và như chúng ta sẽ chọn tiền làm trong 34 tỉnh thành phố cho nó các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học.
1: Đề cập việc thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong tại một số địa phương còn bất cập, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chương trình công tác để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
3: Có chăng chúng ta có một cuộc giám sát đối với các tỉnh thành về chính sách nhà nước đối với thương binh liệt sĩ có công tại một số tỉnh thành và mặt trận nên quan tâm hỗ trợ những người hiện nay trong hoàn cảnh quá thương đau, như di chứng chất độc da cam và con em của họ nữa. Người không nơi nương tựa trong lực lượng thanh niên xung phong thăm các đối tượng trong dịp Tết với số tiền ít ỏi thôi nhưng mà nhiều ý nghĩa.
1: Các đại biểu cũng đề nghị đưa một số chương trình phong trào lớn như là 500 ngày đêm tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, 40 ngày đêm phòng chống ma túy và tội phạm vào các hoạt động trọng tâm của mặt trận, tăng cường bồi dưỡng tập huấn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực chuyển đổi số, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay và ngày mai, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 do Bộ Quốc phòng tổ chức bắt đầu diễn ra tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
4: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào. Giao lưu với mục đích cao nhất nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
0: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như là sơ kết kết nghĩa giữa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới phía Việt Nam.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ do các đội K90, K92, K93 quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thủ trưởng các cơ quan quân khu 9, lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia. Từ năm 2001 đến nay, cán bộ chiến sĩ các đội K90, K92, K93 đã tìm kiếm quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia là 4.414 hài cốt, xác định danh tính 368 liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh An Giang là 2.457 hài cốt, xác định danh tính 214 liệt sĩ. Đến nay, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi yên nghỉ của 9.417 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin. Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức di quan an táng 235 hải cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà 50 gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Tràm Chim. Cùng sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Trong số 68 hài cốt được an táng lần này có 47 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 21 hài cốt được quy tập trong nước, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Ngay sau lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc, Bưu điện Việt Nam được giao đảm nhận công tác chuyển phát mẫu sinh phẩm tại 10 tỉnh thành phố trong giai đoạn đầu của chiến dịch, trở thành một mắt xích quan trọng góp phần bảo đảm quá trình giám định, đối sánh ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Tại các điểm thu nhận mẫu, sau khi cán bộ chuyên môn hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ thực hiện lấy mẫu, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được bảo quản đóng gói nhiều lớp, niêm phong và dán tem nhận diện để bàn giao cho Bưu điện Việt Nam. Đây là loại bưu gửi đặc thù với yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian vận chuyển, điều kiện bảo quản, bảo mật thông tin và khả năng truy xuất trong toàn bộ hành trình. Toàn bộ các thùng mẫu sinh phẩm ADN được ưu tiên xử lý theo hình thức chuyển phát nhanh siêu tốc. Việc chất xếp thực hiện theo quy định riêng đối với loại bưu gửi đặc thù. Các thùng mẫu được cố định bằng phương tiện, dụng cụ chuyên dụng nhằm hạn chế tối đa rung lắc, va đập trong quá trình di chuyển. Đồng thời, toàn bộ hành trình được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mẫu sinh phẩm luôn giữ được nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. Ngoài ra, tại một số điểm thu nhận ADN, cán bộ đoàn viên thanh niên của Bưu điện Việt Nam tại một số địa phương cũng sẽ đồng hành cùng chương trình bằng các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và cấp phát nước uống, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chương trình diễn ra chu đáo, trang trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Dự kiến trong giai đoạn cao điểm đầu tiên của chiến dịch đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận vận chuyển khoảng 77.700 mẫu tại 10 tỉnh, thành phố.
0: Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
8: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ được đảm bảo tương đương, thậm chí ở nhiều lĩnh vực còn có lợi thế hơn nhờ được đầu tư đồng bộ các thiết bị thế hệ mới.

0: cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội, được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
1: Đối với lĩnh vực tim mạch, lãnh đạo bệnh viện cho biết những ca can thiệp hoặc phẫu thuật phức tạp sẽ được hội chẩn trực tuyến với cơ sở Hà Nội hoặc có ekip từ Hà Nội trực tiếp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng điều trị. Bác sĩ Trần Hữu Nghị, Trung tâm Nội can thiệp tim mạch hô hấp, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình cho biết.
2: Với trung tâm nội can thiệp sẽ thực hiện các cái kỹ thuật điều trị nội khoa hoặc là hồi sức đối với các bệnh nhân nặng liên quan đến tim mạch lồng ngực và thực hiện các cái phẫu thuật cơ bản về lồng ngực tại cơ sở Ninh Bình. Với các cái trường hợp mà can thiệp hoặc là phẫu thuật mà bắt buộc thực hiện tại chỗ thì là bệnh nhân sẽ hồi sức cấp cứu tại đây và nhân lực sẽ được cử vào cơ sở một xuống để phẫu thuật.
1: Trung tâm phẫu thuật tiêu hóa đã bố trí 28 nhân viên y tế, trong đó có 5 bác sĩ cùng 4 phòng mổ để thực hiện công tác khám, cấp cứu, điều trị và phẫu thuật. Trung tâm sẽ đảm nhiệm toàn bộ các trường hợp cấp cứu liên quan đến bệnh lý và chấn thương tiêu hóa, đồng thời sẽ triển khai các kỹ thuật phẫu thuật tiêu hóa từ cấp cứu đến mổ phiên trong thời gian tới. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn, trong đó có 12 phòng mổ được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu. Việc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí, đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án metro Bến Thành - Cần Giờ cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9 năm nay, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công theo tiến độ.
4: Theo chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã gồm Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ được giao huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định pháp lý nhà đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy cấp phường xã có dự án đi qua được yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư cũng như chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở phải kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank giai đoạn 2025-2027, tương ứng với phần lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Sau khi được bổ sung vốn, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên hơn 81.300 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng. Agribank tiếp tục giữ vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông với dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cung ứng tín dụng cho lĩnh vực tam nông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Dương Thành Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Dương Thành Trung có nhiều vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, nên đã bị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng đã hoạt động với quy mô lớn, lôi kéo hàng chục người tham gia. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 này, lực lượng công an tại các địa phương đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, công an thành phố đã triệt xóa hai nhánh đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 6 đến đầu tháng 7 năm nay, các đối tượng đã tổ chức cá cược gần 350.000 đô la, tương đương gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, công an tỉnh Đắk

0: Lắc cũng đã khởi tố 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hoạt động nhiều cấp qua Internet với tổng số tiền giao dịch gần 195 tỷ đồng. Còn tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua Zalo, làm rõ giao dịch hơn 142 triệu đồng của 12 con bạc, đồng thời phát hiện thêm hoạt động ghi số đề với số tiền trên 400 triệu đồng. Các vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó bởi mưa lũ được dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều vùng. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Ngày 8 tháng 7, hình ảnh một ngôi nhà 2 tầng ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ xoáy quấn sập đổ trong tích tắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng thương xót bởi sau nhiều năm tích cóp, gia đình mới xây được căn nhà, nay chỉ phút chốc đã bị dòng lũ dữ làm sập đổ và cuốn trôi. Trao đổi với ông Đỗ Văn Quynh, được biết căn nhà trên là của gia đình ông Lý Văn Quang ở bản Giao Chản, xã Khổng Lào. Rất may trước khi sự cố xảy ra, nhận thấy mức độ nguy hiểm khi trên địa bàn có mưa kéo dài, mực nước trên các sông suối dâng nhanh, mặc dù căn nhà vẫn cách suối khoảng hơn 30 mét, song chính quyền xã đã kịp thời vận động cả 6 người trong gia đình ông Quang tạm thời di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời cử các lực lượng hỗ trợ gia đình chuyển toàn bộ tài sản đến nơi cao hơn, nên ngoài căn nhà bị đổ sập, gia đình không thiệt hại thêm tài sản gì. Ngoài hộ gia đình ông Quang, trên địa bàn xã còn 3 hộ khác cũng bị thiệt hại về nhà ở, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.
2: Xã đang chỉ đạo các phòng ban rà soát xem hộ ông Lý Văn Quang có thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn không. Đồng thời là cùng các ban ngành đoàn thể đến động viên gia đình với số tiền trước mắt là 5 triệu. Cái thứ hai nữa là chúng tôi hiện nay cũng đã chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại, tiếp tục ra thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
1: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn cục bộ, đặc biệt đêm qua rạng sáng nay mùng 9 tháng 7, nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6 giờ sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến, 4 nhân khẩu, bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di rời, ổn định cuộc sống. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường như quốc lộ 6, quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103, v.v. Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay một tảng đá to bất ngờ từ ta luy dương rơi xuống, đè xuống phần đầu của một xe ô tô đang di chuyển, làm một người bị thương phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong khi đó, từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Do có mưa lớn, dự báo từ trưa đến chiều nay, mực nước trên sông Thương ở Bắc Ninh tại thượng nguồn tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5 m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức báo động 2. Trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m. Dự báo mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai khả năng ở mức báo động 1, tại trạm Yên Bái ở mức dưới báo động 1, sông Ngòi Thia ở dưới báo động 1. Các sông suối nhỏ trong tỉnh đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi núi dốc và ngập úng vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.
0: Sáng Xin chuyển

0: Sang phần tin thế giới. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn vào tối qua, ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Dù giao tranh hiện vẫn chủ yếu diễn ra tại khu vực vịnh Persic và chưa lan ra lãnh thổ Israel, giới chức nước này cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản leo thang. Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran vừa đăng thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Trong thông điệp vừa đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bakir Khalibab nêu rõ, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Khalibab đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran đều bị giáng trả. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích mới vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, chiến dịch tập kích được tiến hành theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait. Một quốc gia vùng vịnh khác có đặt căn cứ Mỹ là Qatar đã ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền. Tuy nhiên, Qatar chưa ghi nhận hoạt động tấn công thù địch từ bên ngoài.
0: Dù hai bên đang đối đầu căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng triển khai bộ binh Mỹ vào Iran, cho rằng Washington hiện không cần thực hiện bước đi này. Đánh giá này được xem là khác biệt so với lập luận trước đây của chính quyền Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, vốn nhấn mạnh nguy cơ Tehran sắp sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Mỹ chỉ cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu Iran bị đánh bại hoàn toàn hoặc hai bên đạt được một thỏa thuận mới. Không phải cam kết tăng chi tiêu quốc phòng hay các gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, điều được nhắc đến nhiều nhất sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ lại là hai chữ đoàn kết. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như là cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Điều đáng chú ý trước hết là sự thay đổi trong cách nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, ông Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Theo các nguồn tin bên lề, quan điểm này cũng được ông nhấn mạnh trong cuộc họp kín với lãnh đạo 32 nước thành viên.
3: Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi nghĩ đây là một thành công lớn. Chúng tôi vừa kết thúc một hội nghị thượng đỉnh NATO rất thành công. Mọi người đều mang trong mình thiện chí và chúng tôi đang cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Thế giới đang phát triển theo hướng tích cực.
2: Sự thay đổi của Tổng thống Mỹ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các đồng minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định hội nghị đã tạo ra một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh các nước thành viên đã tái khẳng định cam kết bảo vệ lẫn nhau theo Điều 5 của Hiệp ước NATO.
3: Hội nghị thượng đỉnh này cho thấy NATO mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là một liên minh đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của mình. Tại Ankara, các đồng minh đã tái khẳng định cam kết vững chắc đối với Điều 5, rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên cũng là một cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.
2: Việc tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine, nâng cấp nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không với quyền hạn rộng hơn, cùng kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và bảo đảm nhiên liệu cho lực lượng NATO, cho thấy các đồng minh đang nỗ lực biến sự thống nhất về nhận thức thành những bước đi thực tế nhằm tăng cường năng lực răn đe của liên minh.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Tài chính ngừng hoạt động thương mại với Tây Ban Nha sau khi Madrid tiếp tục từ chối cam kết mục tiêu chi quốc phòng mới cho NATO. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và một đồng minh trong liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tây Ban Nha vì không chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và cho rằng Madrid chưa chia sẻ đủ gánh nặng với các đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sẽ có biện pháp khiến Madrid phải chịu những hệ quả về kinh tế. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, ông Trump đã đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Bất đồng giữa hai bên không chỉ xoay quanh vấn đề chi tiêu quốc phòng mà còn liên quan tới cuộc xung đột với Iran. Ông Trump nhiều lần đã bày tỏ sự không hài lòng khi chính phủ Tây Ban Nha từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự của nước này để phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị của NATO. Theo ông Sanchez, cuộc gặp chủ yếu xoay quanh vấn đề World Cup do Mỹ đăng cai và muốn góp thay vì các vấn đề quốc phòng.
0: Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều khu vực khác đã gây ra thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc. Nhiều nhà cửa, đường xá bị ngập lụt, hư hại và cây cối đổ ngã. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
5: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết, do ảnh hưởng của mặt trận gió khốc liệt, mưa lớn với lượng mưa lên đến 50mm trên giờ đang trút xuống các tỉnh Trung Trương ở miền Trung nước này, nơi trước đó đã phải ban hành cảnh báo mưa lớn, cũng như các khu vực lân cận thuộc các tỉnh Bắc Jeolla, Gyeonggi và Gangwon. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, lượng mưa tích lũy từ hôm qua đến 7 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, đã vượt quá 220mm tại các thành phố miền Trung Daejeon và Jeonju. Và dự báo đến tối nay, lượng mưa tích lũy bổ sung sẽ lên tới 200mm tại Chungcheong và các khu vực phía nam khác. Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã phải ban hành cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, ít nhất 147 người thuộc hơn 133 hộ gia đình tại các vùng chịu thiên tai đã phải bỏ lại nhà cửa và sơ tán khẩn cấp vào các hội trường làng và trung tâm phúc lợi. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng xác nhận, đến nay chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào do trận mưa này gây ra. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp được lực lượng chức năng giải cứu do bị mắc kẹt trong xe, do đường xá bị ngập lụt, cũng như nhà cửa bị ngập trên diện rộng.
0: Tại Nhật Bản, siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào nước này, được dự báo có sức gió rất mạnh có thể gây đổ nhà cửa. Các hãng hàng không nội địa lớn của Nhật Bản thông báo đã có ít nhất 48 chuyến bay bị hủy vào ngày mai do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, chủ yếu là các chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, chung cư là loại hình được nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để giải quyết vấn đề chỗ ở trước tình trạng gia tăng nhanh chóng dân số tại siêu đô thị này. Tuy nhiên, hàng chục nghìn căn hộ tại thành phố vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, dù nhiều cư dân đã nhận nhà, sinh sống nhiều năm và hoàn thành gần như toàn bộ nghĩa vụ tài chính. Trước thực tế này, thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ các vướng mắc, nhưng tại nhiều dự án người dân vẫn tiếp tục chờ đợi. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chung cư Nightview Apartment, phường Phước Long thuộc thành phố Thủ Đức trước đây được đưa vào vận hành từ năm 2019. Từ đó tới nay, gần 700 căn hộ tại chung cư này vẫn mong ngóng ngày được cầm sổ hồng vì người dân đã hoàn thành 98% nghĩa vụ tài chính. Ông Nguyễn Tránh Trực, trưởng ban quản trị chung cư cho biết, sau chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các chung cư trên địa bàn, chung cư Nightview Apartment được tổ công tác 1645, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ sổ hồng, họp với các đơn vị liên quan để xem xét xử lý vào tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, sau cuộc họp này, ban quản trị và cư dân cũng chưa được cơ quan chức năng thông tin về lộ trình, hướng xử lý để được cấp sổ.
8: Ban quản trị cũng mong muốn các sở khi mà tổ chức các cuộc họp thì cũng có mời ban quản trị cũng như là một số cư dân được tham gia để mà nắm thông tin cũng như là giám sát đảm bảo tính minh bạch.
7: Ông Nguyễn Quốc Thắng, ngụ tại chung cư cho biết, việc chậm cấp sổ khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng lớn đến đời sống.
9: Ảnh hưởng đến tâm lý là an cư lập nghiệp của bản thân mỗi cư dân. Đồng thời khi mà không được cấp sổ thì nó ảnh hưởng đến những cái kế hoạch tài chính của mỗi người.
7: Còn tại chung cư Thái An 3 và 4, phường Đông Hưng Thuận thuộc quận 12 trước đây, 780 căn hộ cũng rơi vào tình cảnh nợ sổ hồng kéo dài. Năm 2011, dù công trình chưa được hoàn thiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận để đưa vào vận hành, nhưng nhiều người dân vẫn nhất quyết dọn vào do khó khăn về chỗ ở. Bà Đặng Thanh Tuyền, ngụ tại chung cư cho biết, do không có sổ hồng, người dân không thể tự sửa chữa, cải tạo căn hộ của mình dù đã đóng 98% giá trị căn hộ vì chủ đầu tư cho rằng chung cư vẫn là tài sản của họ.
10: Hiện tại bây giờ chung cư không có mà gọi là an toàn cho người dân hết, cả phòng cháy chữa cháy bây giờ chúng tôi cũng không có quyền sửa chữa. Mong rằng là các cấp chính quyền vào cuộc giùm xử lý cho người dân chúng tôi.
7: Bà Trần Thị Như Quỳnh, cư dân tại đây cho biết, tháng 1 năm 2026, tổ Tổ công tác 1645

0: đã họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ cho chung cư nhưng chưa đưa ra hướng xử lý dứt điểm. Ngoài vấn đề sổ hồng, chung cư còn phát sinh mâu thuẫn gay gắt về công tác quản lý vận hành, công tác bầu ban quản trị. Tổ công tác 1645 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kiện toàn năm 2025 trên cơ sở thay thế tổ công tác 5013 thành lập năm 2024 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng. Đến nay, tổ công tác đã xem xét tháo gỡ để cấp sổ hồng cho 173 trên 207 dự án trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2026, tổ công tác sẽ rà soát và xử lý khó khăn cho 60 dự án với mục tiêu hoàn thành cấp hơn 61.000 sổ hồng trên tổng số khoảng 68.000 căn. Trong 5 tháng từ đầu năm 2026, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng. Theo ông Thắng, tổ công tác 1645 có nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định rõ nguyên nhân vướng mắc trong việc cấp sổ, từ đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đồng bộ đến cấp phường, xã, đồng thời theo dõi đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ vướng mắc. Về phía địa phương, đại diện Ủy ban nhân dân phường Phước Long cho biết đã có văn bản đề xuất các đơn vị sớm cấp sổ hồng cho dự án Night View Apartment. Tổ công tác 1645 cũng thống nhất việc cấp sổ và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành thủ tục, hồ sơ để thực hiện. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận khẳng định, địa phương đã chuyển hồ sơ của dự án Thái An 3 và 4 đến ngành chức năng của thành phố để đề nghị giải quyết do không thuộc thẩm quyền của địa phương. Đối với bức xúc của cư dân về việc bầu ban quản trị, ông Hưng cho biết thực hiện theo quy định của pháp luật. Thông tin thêm, ông Lê Văn Việt, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận cho biết, việc tổ chức hội nghị nhà chung cư gặp vướng mắc do chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bị cư dân khởi kiện tại tòa án nhân dân khu vực 7 thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cũng có văn bản hỏi tòa án khu vực 7 về điều kiện tư cách để tổ chức hội nghị, tuy nhiên là tòa án khu vực 7 chưa trả lời. Sắp tới là dân phường Đông Thuận sẽ là kiến nghị tòa để trả lời nội dung đó để có cơ sở là tổ chức hội nghị chung cư bất thường của chung cư 234.
0: Để chung cư thực sự là tổ ấm cho hàng triệu người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, rất cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các ngành chức năng, các địa phương. Đồng thời, cần có biện pháp chế tài đủ mạnh để các bên liên quan không thể chậm trễ hơn trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng quốc tế cuối phiên hôm qua giảm mạnh về mức 4.027 đô la Mỹ một ounce trước những biến động mới tại Trung Đông, nhưng sáng nay đã hồi phục lên mức 4.069 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, vàng SJC hôm qua giảm 1,5 triệu đồng một lượng và mở cửa sáng nay giữ nguyên mức đóng cửa hôm qua là 148.500.000 đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145.500.000 đồng và bán ra 148.500.000 đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.211 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ nhỏ, phổ biến từ 5 đến 7 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.081 đồng, bán ra là 26.471 đồng một đô la.
4: Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác nhằm hình thành mạng lưới đào tạo và nghiên cứu chứng khoán trên phạm vi rộng hơn, góp phần phát triển thị trường minh bạch, hiện đại và bền vững.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index chịu áp lực ngay những phút đầu mở cửa phiên sáng nay, được nhận định là do biến động mới tại Trung Đông. Các cổ phiếu tài chính ngân hàng đều giảm, nhóm bất động sản cũng ghi nhận sắc đỏ gần như bao trùm. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí duy trì đà tích cực từ đầu phiên, thậm chí có phần tăng tốc như BSRGAS tăng tới 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.844,75 điểm, giảm gần 9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 306,63 điểm, tăng hơn 6 điểm, còn Upcom Index là 128,38 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 200 năm 2026 được Chính phủ ban hành mới đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn. Đồng thời, Nghị định cũng đã phân định rõ trách nhiệm trong quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn lành mạnh thị trường.
5: Cùng với việc nới lỏng một số điều kiện, trình tự và thủ tục nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn, Nghị định 200 bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Một trong những điểm mới là tăng cường phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
7: Tăng cường cái việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh để thực hiện cái chức năng quản lý giám sát, thể hiện phân định rõ là đối với các nhóm doanh nghiệp nào thì đều có chủ thể quản lý giám sát cái nhóm doanh nghiệp đó. Các bộ, các ngành cũng như là Bộ Tài chính, cũng như là Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Nhân dân các tỉnh địa phương đều theo cái phân công trong
5: cơ quan, cơ chế giám sát tiếp tục được thực hiện theo hướng dựa trên công bố thông tin, kết hợp hậu kiểm với hoạt động thanh tra kiểm tra. Bà Quách Thúy Quỳnh, Giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán SSI nhận định.
8: Với tư cách vừa là một đơn vị tư vấn đồng thời là một đại lý phân phối trái phiếu thì chúng tôi thấy rằng là khi các quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn, nó lại là một cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể áp dụng và tư vấn cho khách hàng, cho các tổ chức phát hành một cách rõ ràng, đầy đủ, tránh cái tình trạng là có thể là phải vận dụng hoặc là theo những cách hiểu khác nhau.
5: Theo chuyên gia chứng khoán, việc hoàn thiện cơ chế quản lý giám sát cùng với sớm ban hành các văn bản hướng dẫn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Nghị định 200 được triển khai đồng bộ, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong thời gian tới.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Người hâm mộ Túc Cầu Giáo sẽ được chứng kiến màn tái xuất đầy duyên nợ giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Đây là cuộc đụng độ gợi lại ký ức bán kết World Cup 2022 tại Doha, Qatar, nơi gà trống Gouloa đã vượt qua đại diện Bắc Phi để thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng. Dù đang nắm giữ lợi thế về mặt lịch sử đối đầu, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng ở lần tái ngộ này. Chia sẻ trước thềm đại chiến, vị thuyền trưởng của Le Bleu cho biết ông đã theo dõi sát sao phong độ của đối thủ, đặc biệt là trong trận đấu Maroc vượt qua tuyển Canada ở vòng 16 đội.
12: Maroc hiện là một trong những đội bóng xuất sắc nhất. Chúng tôi vừa chạm trán với họ 4 năm trước và kể từ đó họ tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc lọt vào tới tận chung kết cúp bóng đá châu Phi. Qua những di sản họ đã tạo dựng và màn trình diễn mà tôi chứng kiến trước tuyển Canada, Maroc thực sự là một tập thể vô cùng mạnh mẽ.
11: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của Maroc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trước trận đại chiến với đội tuyển Pháp.
12: Maroc đã không ngừng tiến bộ, cả Pháp cũng vậy. Không ngạc nhiên khi thấy trình độ của cả hai đội đều được nâng cao so với 4 năm trước. Chúng tôi sẽ chơi trận này mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào, bởi vì chúng tôi sẽ không hài lòng khi chỉ dừng lại ở đây. Chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi muốn làm tất cả để chiến thắng. Chúng tôi sẽ đá như không còn gì để mất.
11: Trong khi đó, rạng sáng ngày 11 tháng 7, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ tiếp tục sôi động với cuộc thư hùng rất đáng chờ đợi giữa đội tuyển Bỉ và Tây Ban Nha. Trước thềm trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ đang thể hiện quyết tâm cao độ cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Chia sẻ về màn chạm trán với đội bóng xứ sở bò tót, huấn luyện viên Rudy Garcia không giấu được sự hào hứng.
12: Cá nhân tôi rất vui vì được đối đầu với Tây Ban Nha tại đấu trường World Cup. Đó là một sự kiện rất lớn lao và chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị. Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào bán kết và toàn đội sẽ ra sân thi đấu với trọn vẹn tham vọng đó.
11: Cùng chung sự quyết tâm với người thầy, đội trưởng Yuri Tielemann đánh giá cao sức mạnh của đối thủ nhưng vẫn đặt niềm tin vào đội nhà. Anh nhấn mạnh tuyển Bỉ đang tập trung tối đa cho khâu phân tích bằng hình.
13: I'm proud of the team. Most importantly, I'm proud of the
12: Tây Ban Nha là một đối thủ rất mạnh mà chúng tôi đã từng chạm trán. Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Tây Ban Nha và nắm rõ phong cách chơi bóng của họ. Điều mà đội tuyển Bỉ cần lúc này là một kế hoạch chiến thuật thực sự hoàn hảo. Hy vọng với đà tâm lý và phong độ từng chiến thắng tưng bừng trước tuyển Mỹ, đội tuyển Bỉ có thể thi đấu thực sự tốt trước Tây Ban Nha.
11: Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua, lượt 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến những diễn biến kịch tính. Tâm điểm là màn lội ngược dòng ấn tượng của Thái Sơn Bắc trước Sahako. Dù để thủng lưới ngay phút thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Victor Garcia vẫn xuất sắc ghi liên tiếp 3 bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi

0: đầu bảng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Hà Nội đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối. Dù dẫn trước 2-1 trong phần lớn thời gian hiệp 2, họ lại để trẻ thành phố Hồ Chí Minh vùng lên và gỡ hòa 2 đều ở đúng 8 giây cuối cùng của trận đấu. Sáng nay, sự kiện The Grand Esports 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Kéo dài đến hết ngày 12 tháng 7, sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, VTC và Viresa phối hợp tổ chức. Sự kiện bao gồm hai giải đấu trọng điểm, Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia Việt Nam, VNC 2026 và Giải Thể thao Điện tử Quốc tế, EGC 2026. VNC 2026 là chuỗi giải đấu thể thao điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức với nhiều bộ môn thi đấu hướng tới hình thành nền tảng cho hệ thống giải eSports quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, nhằm tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh tài ở 3 bộ môn: đột kích, All Mobile và Epic Seven. Trong khi đó, EGC 2026 là giải đấu quốc tế được Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á bảo trợ và chứng nhận thành tích theo tiêu chuẩn Olympic. Giải đấu chuẩn Olympic quy tụ các vận động viên khu vực châu Á tranh tài ở 4 bộ môn: Street Fighter 6, Summoner Wars, Audition và All Mobile. Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của Lê Thị Hoài Phương, chủ nhân huy chương vàng SEA Games 33 ở bộ môn Audition. Sự kiện The Grand Esports 2026 không chỉ giúp các vận động viên Việt Nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới SEA Games và ASEAN mà còn khẳng định năng lực đăng cai giải đấu quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao và du lịch số.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, vùng đồng bằng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ triển khai, làm rõ vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có giải pháp đột phá để đẩy nhanh giải ngân, tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. NATO đang nỗ lực phát đi thông điệp về sự thống nhất và gắn kết sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách thức ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh. Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, Tổng thống Donald Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công.

0: công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Vậy thì hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm những gì theo quy định mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026? Nội dung chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng nghe nội dung này nhé. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại điểm D khoản 4 điều 20 của luật này bao gồm: hồ sơ đăng ký thường trú gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng hay người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 luật này và việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 5 điều 20 luật này bao gồm: tờ khai thay đổi thông tin cư trú đối với người cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc nuôi dưỡng thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận chăm sóc nuôi dưỡng, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc nuôi dưỡng hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đối với người được cơ sở trợ giúp xã hội nhận chăm sóc nuôi dưỡng trợ giúp. Giấy tờ xác nhận về việc chăm sóc nuôi dưỡng trợ giúp. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 6 điều 20 luật này bao gồm: tờ khai thay đổi thông tin cư trú đối với người đăng ký thường trú không phải là chủ phương tiện thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó và mục đích để ở đối với phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký đăng kiểm. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện đăng ký đậu đỗ thường xuyên trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi đăng ký đậu đỗ. Trường hợp người đăng ký thường trú quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 điều này là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2: Bây giờ là 13 giờ.
1: Thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam, còn giá trị sử dụng. Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, còn giá trị sử dụng thì phải có giấy tờ, tài liệu khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam. Thêm một thông tin nữa đó là nghĩa vụ của người cư trú là gì? Vì điều này thì theo Điều 9 Luật Cư trú năm 2020, người cư trú có nghĩa vụ sau. Đó là thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của luật có liên quan. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát

Thưa quý thính giả, mỗi ngày trôi qua đều mang theo biết bao cuộc gặp gỡ và chia xa. Có những người bước đến rất nhẹ nhàng nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức. Có những lời yêu chưa kịp nói, những cái nắm tay chưa đủ chặt, hay những cuộc tình chỉ còn có thể tìm lại qua một giai điệu quen thuộc. Âm nhạc thì luôn có một phép màu kỳ diệu như thế, chỉ cần vài nốt nhạc vang lên cũng đủ khiến trái tim rung động, gợi nhớ về những năm tháng thanh xuân, về một người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình. Đến với những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những bản tình ca đầy cảm xúc, những ca khúc đã chạm đến trái tim của biết bao người yêu nhạc. Và hy vọng rằng mỗi giai điệu sẽ thay lời muốn nói gửi đến những người thân yêu, lời chúc bình an, lời cảm ơn và cả những yêu thương chưa kịp ngỏ. Mở đầu chương trình là ca khúc Đánh thức trái tim, sáng tác và thể hiện bởi Bằng Cường. Đó là một ca khúc viết về khoảnh khắc tình yêu khiến trái tim tưởng chừng đang ngủ yên, bỗng trung lên thêm một lần nữa. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao mà chỉ bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười hay một người đủ chân thành để bước vào cuộc sống của ta.

Quý vị thân mến, trong tình yêu, điều khiến người ta tổn thương nhất không phải là khoảng cách, mà là cảm giác từ người rất quen bỗng trở thành người xa lạ. Đã từng có những người cùng nhau đi qua biết bao kỷ niệm, từng hứa sẽ đồng hành thật lâu. Nhưng rồi thời gian làm mọi thứ thay đổi, chỉ còn lại những lần vô tình gặp lại mà chẳng biết nên mỉm cười hay quay đi. Ngay sau đây là ca khúc Giá Mình Là Người Lạ, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của Nhật Kim Anh và Hồ Quang Hiếu.

Có người từng ví tình yêu như là mặt trời, luôn mang đến hơi ấm. Cũng có người ví tình yêu như mặt trăng, âm thầm soi sáng những đêm dài cô đơn. Mặt trời và mặt trăng tuy không thể cùng xuất hiện trên một bầu trời vào cùng một thời điểm, nhưng vẫn luôn tồn tại chị nhau. Cũng giống như trong cuộc sống, có những yêu thương không cần ở cạnh, vẫn luôn hướng về nhau bằng tất cả sự chân thành. Tiếp nối chương trình là ca khúc Mặt trăng yêu mặt trời, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Chấn Phong. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, không phải cuộc tình nào cũng có thể đi đến cuối con đường. Đôi khi điều dũng cảm nhất trong tình yêu lại chính là học cách buông tay. Buông không phải vì hết yêu, mà bởi mong người mình thương sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng hơn. Có những lời tạm biệt rất đau, nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình mới của cả hai. Và trong cuộc sống, có những điều càng mong đợi lại càng trở nên xa vời. Có người giữ trong tim một hy vọng nhỏ bé rằng rồi một ngày người ấy sẽ quay trở về. Nhưng đôi khi, điều còn lại chỉ là khoảng trống và những đợi chờ vô vọng. Ngay sau đây là ca khúc Trả Lại Anh, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đương, một bản ballad chất chứa nhiều tâm sự dành cho những trái tim đã từng yêu hết mình. Và Trông Chờ Hư Vô, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng, là những lời tâm sự của một trái tim vẫn mãi hướng về một người đã thuộc về quá khứ.

Có những người dù đã rời xa rất lâu, nhưng chỉ cần nghe lại một bài hát cũ, mọi ký ức như vừa mới hôm qua. Có những nỗi nhớ không còn khiến ta đau nữa, nhưng vẫn đủ để mỉm cười khi nhớ về. Bởi sau tất cả, điều đáng quý nhất không phải là đã giữ được ai bên cạnh mình, mà là đã từng có một khoảng thời gian thật đẹp để yêu thương. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Chỉ Là Nhớ Thêm, sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Bằng Cường. Bản tình ca nhẹ nhàng dành cho những ai vẫn giữ trong tim một góc nhỏ của ký ức, không phải để níu kéo mà để biết rằng mình đã từng có một thanh xuân rất đẹp.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc luôn có cách kể những câu chuyện mà đôi khi lời nói không thể diễn tả. Mỗi ca khúc vừa rồi là một cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những rung động đầu tiên, những yêu thương ngọt ngào, những lần chia xa đến những nỗi nhớ còn ở lại. Và hy vọng rằng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương đã mang đến cho quý vị những phút giây lắng đọng và bình yên, để mỗi chúng ta thêm trân trọng những người đang ở bên cạnh mình và thêm yêu những ký ức đẹp đã đi qua. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc sống. Mến chào!

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Tại phiên họp lần thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sơ kết tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn thành phố.
0: Cũng sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở năm 2026.
1: Ngành nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước thay đổi cách sản xuất, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng giá trị nông sản.
0: Xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc hơn một tháng qua và theo ghi nhận, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương chưa nhận được phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng.
1: Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
0: Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi trách nhiệm an toàn với AI tại hội nghị đối thoại toàn cầu về quản trị AI diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.
1: Chính phủ Pháp mới đây cho biết nước này tiếp tục thay đổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều ngày 8 tháng 7, tại phiên họp lần thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Theo báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8 và bế mạc vào ngày 24 tháng 8 năm 2026.
1: Để đảm bảo hiệu quả cao nhất, Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội trong 14 ngày làm việc chia làm 2 đợt. Đợt 1 kéo dài 11 ngày, đợt 2 trong 3 ngày. Giữa hai đợt có 5 ngày nghỉ để các cơ quan nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo. Tại kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức tiếp xúc cử tri. Hoạt động này sẽ được thực hiện trước kỳ họp cuối năm theo thông lệ. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét quyết định 27 nội dung lớn, bao gồm việc xem xét thông qua 20 luật nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng như luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền, luật các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật xương sống gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và Luật hợp nhất, Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.
0: Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội cũng sẽ quyết định chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm như dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và xem xét việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sơ kết tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
1: Các nghị quyết được sơ kết tại hội nghị lần này đều là những nghị quyết rất lớn có ý nghĩa chiến lược lâu dài tác động trực tiếp đến lĩnh vực then chốt của đất nước và của thành phố như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm an ninh năng lượng, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và con người. Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đây là những định hướng lớn của

0: Trung ương. Đối với thành phố Cần Thơ, việc triển khai hiệu quả các nghị quyết này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, đúng vai trò động lực lan tỏa cho cả vùng.
1: Bí thư Thành ủy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Thành ủy đã ban hành các chương trình kế hoạch hành động, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.
0: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, nhận thức của các cấp các ngành về vị trí vai trò của các nghị quyết được nâng lên, nhiều nhiệm vụ đã được cụ thể hóa, một số lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực, nhiều cơ chế phối hợp, cách làm mới, mô hình mới được hình thành. Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, mục tiêu và kỳ vọng đặt ra.
1: Đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh, các nghị quyết chiến lược của Trung ương không phải chỉ để học tập quán triệt, ban hành kế hoạch rồi dừng lại ở đó. Nghị quyết phải đi vào thực tiễn, phải được chuyển hóa thành chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ cụ thể, phải tạo ra chuyển biến thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, hội nghị phải được tiến hành với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thực chất và hành động.
0: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Mỗi ý kiến phát biểu cần xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu phát triển của thành phố, từ trách nhiệm của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Nói thẳng, nói thật, nói đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những khó khăn vướng mắc nổi lên, những đề xuất kiến nghị quan trọng phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác.
1: Trong chương trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, sau nội dung khai mạc, các đại biểu đã chia thành 5 tổ thảo luận chuyên sâu về các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
0: Với tinh thần trách nhiệm tâm quyết, nhiều ý kiến của đại biểu tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Những kết quả nổi bật, chuyển biến rõ nét, mô hình hay cách làm hiệu quả. Các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Nguyên nhân của những hạn chế khó khăn, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan.
1: Từ đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có các kiến nghị với Trung ương Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và với thành phố, những nội dung cần tháo gỡ, bổ sung, điều chỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược trong thời gian tới. Sau một thời gian thi công, dự án đường dẫn khí Lô B Ô Môn thuộc chuỗi dự án khí điện Lô B đã đạt cột mốc 1.500.000 giờ làm việc an toàn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong suốt quá trình thi công dự án.
0: Với tổng mức đầu tư khoảng 1.270.000.000 USD, dự án sở hữu hệ thống đường ống quy mô dài 430 km gồm 329 km tuyến ống ngoài khơi và hơn 100 km tuyến trên bờ đi qua các tỉnh Cà Mau, An Giang và thành phố Cần Thơ. Khi đi vào vận hành, công trình này sẽ cung cấp từ 5 đến 6 tỷ mét khối khí mỗi năm cho Trung tâm Điện lực Ô Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nói riêng. Cả nước nói chung, đến nay công tác triển khai tuyến ống trên bờ và trạm phân phối khí đang thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027.
1: Đại diện công ty điều hành đường ống Tây Nam cho biết cột mốc 1,5 triệu giờ an toàn này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị thi công tư vấn giám sát cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và các bên tham gia dự án, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm vượt khó của liên danh tổng thầu cùng toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân đang làm việc trên công trường.
0: Giai đoạn thi công cao điểm sắp tới, các đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động nhằm tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.
1: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Cơ sở và Thông tin Đối ngoại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Trong 2 ngày, các học viên được các báo cáo viên của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt nhiều nội dung như định hướng công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, khai thác hệ thống thông tin nguồn, kỹ năng sản xuất tin bài phát thanh, xây dựng sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố nhấn mạnh, mỗi cán bộ làm công tác thông tin cơ sở không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là người giữ nhịp thông tin ở địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận.

Thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Đây cũng là dịp để cán bộ cơ sở cập nhật tư duy mới, phương pháp mới và kỹ năng mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

0: chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Quyết liệt tấn công tội phạm, giữ bình yên cho từng tuyến phố, đó là tinh thần xuyên suốt trong hành động của lực lượng công an thành phố suốt nửa năm qua. Chiều ngày 8 tháng 7, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo định kỳ nhằm đánh giá lại chặng đường đầy nỗ lực này.
1: Trong 6 tháng đầu năm, các mặt công tác công an trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, công an đã mở 10 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó xử lý trên 1.000 vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực. Nổi bật là triệt phá chuyên án ma túy, bắt 39 đối tượng, thu giữ 18 kg ma túy các loại, 5 bánh heroin và một số tang vật khác. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về diễn biến của tội phạm ma túy, trộm cắp và đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
0: Đại diện công an thành phố thẳng thắn trao đổi, chia sẻ các giải pháp đấu tranh và phòng ngừa nghiệp vụ trong thời gian tới. Ban giám đốc công an bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành tuyên truyền kịp thời của cơ quan báo chí thời gian qua. Chiều hôm qua, Đảng ủy xã Thạnh Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Dự có ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Thạnh Xuân tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, kết nạp 52 đảng viên mới, đạt hơn 86% chỉ tiêu năm. Lĩnh vực kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 122% dự toán, thành lập mới 15 doanh nghiệp và một hợp tác xã. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 79%, giải quyết việc làm cho hơn 1.080 lao động, quốc phòng an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.
0: Đặc biệt, xã tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đạt 27 trên 47 tiêu chí và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Trong lộ trình chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng, thành phố Cần Thơ đang từng bước đưa ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trở thành công cụ quen thuộc trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Theo số liệu thống kê thì đến nay toàn đảng bộ thành phố có gần 140.000 đảng viên có tài khoản sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ hơn 95%.
1: Qua theo dõi, việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử có xu hướng ngày càng tăng theo thời gian. Nếu như tháng 1 năm 2026 chỉ có 167 chi bộ sử dụng, thì đến tháng 6 năm 2026 có 1.756 chi bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử để sinh hoạt. Ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thành ủy, quản lý sử dụng tài khoản quản trị của ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 theo đúng quy định của Ban tổ chức Trung ương, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, làm nền tảng cho việc khai thác sử dụng và kết nối tích hợp với các hệ thống thông tin khác của đảng.
0: Việc ổn định tổ chức và hoạt động của các ấp ngay sau sáp nhập là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo phong trào địa phương không bị gián đoạn. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho cơ sở, vừa qua đoàn công tác của Đảng ủy xã Thới Lai có buổi làm việc với chi ủy chi bộ ấp Trường Bình và ấp Trường Hòa.
1: Tại buổi làm việc, ban chi ủy các ấp cho biết, tư tưởng của toàn thể đảng viên tại hai chi bộ đều ổn định, đồng thuận cao và triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Hiện tại, các chi bộ đang tập trung rà soát số liệu đảng viên, bám sát địa bàn và đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh để tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, các chi bộ cũng đề xuất kiến nghị với đoàn công tác các nội dung thiết thực như sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và đầu tư trang thiết bị, kiện toàn bổ sung chi ủy viên, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đã xuống cấp, đồng thời cần có hướng dẫn phân công nhiệm vụ cụ thể đối với tổ an ninh cơ sở.
0: Để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị hai chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, nắm chắc địa bàn và khẩn trương củng cố các chức danh còn thiếu, đặc biệt là tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc 100% đảng viên tham gia sổ tay điện tử, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Đảng ủy phường Thốt Nốt tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Thốt Nốt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, chính trị tư tưởng được chú trọng, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết trung ương đạt trên 98%, ứng dụng hiệu quả sổ tay điện tử đảng viên. Đặc biệt, phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phong trào dân vận khéo tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với 48 mô hình thiết thực.
0: Ở lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất toàn phường đạt hơn 21.100 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch, phát triển mới 45 doanh nghiệp, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 44 tỷ đồng, đạt 58% chỉ tiêu cả năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
1: Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy phường Thốt Nốt xác định công tác 6 tháng cuối năm 2026 là tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đồng thời, địa phương sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
0: Thưa quý thính giả, tận dụng phụ phẩm làm phân hữu cơ, giảm vật tư đầu vào, canh tác lúa theo hướng phát thải thấp, thí điểm sản xuất hữu cơ trên cây ăn trái để tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Từ những mô hình đã triển khai, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước thay đổi cách sản xuất, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng giá trị nông sản. Phản ánh sau đây của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Rơm sau thu hoạch, tro trấu, mụn dừa. Những nguồn phụ phẩm sẵn có này đang được hợp tác xã New Green Farm tận dụng làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Sau quá trình xử lý, ủ theo quy trình, phân được đưa trở lại đồng ruộng, sử dụng cho lúa, rau màu và cây ăn trái. Một dòng tuần hoàn được hình thành ngay trong sản xuất. Phụ phẩm của vụ trước trở thành đầu vào cho vụ sau. Qua đó giảm lượng phụ phẩm bỏ đi, từng bước chủ động nguồn phân bón và giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Với anh Đồng Văn Cảnh, giám đốc hợp tác xã New Green Farm, hiệu quả rõ nhất là những thứ từng bỏ đi nay đã quay trở lại phục vụ chính đồng ruộng.
2: Từ khi mà chỗ y ghi với chi cục triển khai cái công nghệ với chỗ Đại học Thơ, triển khai công nghệ cho mình thì lúc đó mình làm thì thấy với cái cơ giới máy móc thì cái hiệu quả với cái thành phần của phân nó tốt hơn. Mà đem lại hiệu quả cho cây trái thì nó hiệu quả cao hơn. Và thành thử ra như đang xài sử dụng là trên nhiều loại cây ăn trái như ớt hay sầu riêng các thứ là thấy nó cũng phù hợp, nó cũng quá tốt. Thành thử anh em tiếp tục làm phát triển để mà mở rộng thêm nữa.
1: Từ một mô hình cụ thể, cách làm này đang mở ra yêu cầu rộng hơn. Muốn giảm chi phí và giảm phát thải, phải thay đổi quy trình ngay từ đầu vụ. Nhưng để đi từ mô hình sang dùng sản xuất lớn, kỹ thuật thôi chưa đủ. Cần tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò hợp tác xã và gắn chặt hơn với doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
3: trồng lúa theo cái quy trình 1,5 giảm và thực hiện luôn cái kinh tế tuần hoàn rất là có hiệu quả của cái hợp tác xã. Thì chúng tôi thấy rằng đây là mô hình có thể là các địa phương có thể học tập với mô hình như thế này thì và thông qua các cái hợp tác xã chúng tôi nghĩ rằng có thể mở rộng phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long trong cái xu thế hiện nay.
0: Không dừng lại ở cây lúa, hướng sản xuất hữu cơ đang được mở rộng sang cây ăn trái. Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương đang được chọn triển khai dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ nhằm tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế nông dân. Tại các điểm tham gia, quy trình canh tác được điều chỉnh theo hướng giảm đầu vào hóa học, tăng sử dụng vật tư hữu cơ và theo dõi hiệu quả trực tiếp trên vườn cây. Với người nông dân, một cách làm mới chỉ có thể duy trì khi hiệu quả được nhìn thấy trong quá trình sản xuất. Tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Đến ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Để thực hiện được cái dự án này là cách đây 2 năm là mình đã xây dựng được cái vùng điểm là trồng chàm xung quanh cái diện tích mình hết. Tiêu chuẩn em đặt ra ngày càng cao hơn là
1: từ đầu vào đến quy trình chăm sóc và sản phẩm đầu ra. Muốn mở rộng, bài toán tiếp theo là tiêu chuẩn, chứng nhận và thị trường. Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhận định.
5: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Natureland, của dự án IKI giữa Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Natureland giúp cho bà con coi như là chuyển đổi từ sản xuất thông thường, sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mà muốn làm được cái việc này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi cái người sản xuất. Và người sản xuất cũng như người quản lý trang trại farm của chúng ta thì đều phải được coi như là qua những cái khóa huấn luyện

0: về cái kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời là huấn luyện những cái thao tác kỹ thuật.
1: Hiệu quả của các mô hình đã có là cơ sở để tiếp tục nhân rộng, nhưng hướng đi này chỉ bền khi người sản xuất giảm được chi phí, đất canh tác được cải thiện và nông sản làm ra có thị trường. Đó cũng là điều quyết định sản xuất hữu cơ có thể đi từ mô hình thí điểm thành một hướng phát triển mới của nông nghiệp Cần Thơ. Thưa quý thính giả, xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc hơn một tháng qua. Và theo ghi nhận, trong khoảng thời gian này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã nhận được 293 phản ánh, hầu hết tập trung băn khoăn về chất lượng của xăng. Xăng có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ hay không? Cục chưa nhận được phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng.
2: Tất cả những băn khoăn, lo lắng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận thông tin từ người tiêu dùng, phân loại và gửi đến các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ để xử lý phản ánh. Thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối khẳng định chưa nhận được bất cứ phản ánh tiêu cực nào về chất lượng xăng làm ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ động cơ. Sau một tháng triển khai, lượng xăng sinh học tiêu thụ tương đương như xăng khoáng trước đây và khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Theo các tính toán, cứ giảm đốt 1 lít xăng khoáng sẽ giảm phát thải ra môi trường 2,3 đến 2,5 kg CO2.
1: Quý thính giả thân mến, những ngày đầu khi xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng rộng rãi thì không ít người tiêu dùng còn băn khoăn, nhưng mà chỉ sau hơn khoảng một tháng thì bầu không khí ấy đã dần thay đổi. Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, cả nước đã tiêu thụ khoảng 800 triệu lít xăng E10. Đằng sau con số ấy không chỉ là lượng nhiên liệu được bán ra mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng khi niềm tin được hình thành từ chính những trải nghiệm thực tế. Phóng viên Quy Cường có ghi nhận như sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimax số 248 đường Cách Mạng Tháng 8, Bình Thủy, Cần Thơ thì lượng khách đến đổ xăng cũng hiện tại cũng là khá đông. Cái điều mà dễ nhận thấy là nhiều người không còn chần chừ lựa chọn loại xăng như những ngày đầu nữa. Nhiều người nói một câu ngắn gọn là cho em đầy bình E10, rồi tiếp tục hành trình. Chỉ ít ai biết rằng chính những vị khách ấy từng là những người hỏi nhiều khi mà tiếp nhận xăng E10. Bây giờ tôi có mặt tại đây để mà phỏng vấn một người dân về cái cách sử dụng của họ đối với xăng E10. Dạ chào anh ạ, em xin hỏi anh tên gì, đến từ đâu ạ?
4: Rồi, tôi là Thư, đi từ Cần Thơ.
3: Dạ. Lúc mới đầu mình nghe có xăng E10 thì mình có lo lắng điều gì hay không, và cái điều đó mà đem lại thắc mắc gì cho mình?
4: Đầu tiên thì tôi cũng cảm thấy là như người ta đồn thì nó cũng có vấn đề về này khác, nhưng mà cũng tin tưởng nhà nước về tất cả. Cơ quan đặt thẻ vào thì tại thời gian tôi thấy là cảm thấy nó ok, không có vấn đề gì nhắc nhở đối với xe máu, tôi cảm thấy an tâm.
3: Dạ, khiến anh quyết định là mình sử dụng xăng E10 lâu dài hơn nữa.
4: Thì cái đấy cũng do nhà nước với này môi trường này khác, mình tin tưởng vào cơ quan chức năng thôi.
3: Dạ, rồi cảm ơn. Dạ thưa quý vị và các bạn, không còn nghe những lời bàn tán về việc xe có bị ảnh hưởng hay không. Thay vào đó là những chia sẻ rất là giản dị, xe vẫn vận hành bình thường, máy vẫn êm, chỉ đi lại hàng ngày không có gì khác biệt. Với nhiều người thì câu trả lời thuyết phục nhất không nằm trên mạng xã hội, mà nằm ở ngay chính chiếc xe của họ sử dụng mỗi ngày.
5: Chú tên gì ạ? Chú đến từ đâu ạ?
6: Dạ, ớt hơn.
5: Dạ. Thì sau thời gian sử dụng cái xăng E10 thì xe của mình vận hành như thế nào ạ?
6: Cũng bình thường, không có gì. Không có gì trục trặc cái dân á, hôm nó đổ bây giờ là cũng vừa
5: đó. Vì chú có tiếp tục chọn cái xăng E10 để mà trên hành trình của mình hay không ạ? Thì sao ạ?
6: Đúng rồi, tới đâu đổ đó à, hết rồi thì ghé vô đổ.
5: Dạ.
6: Bình thường nha, cũng như một cây vậy.
5: Dạ, cảm ơn chú.
7: Em tên Kim Ngân.
5: Em đến từ đâu ạ?
7: Em đến từ Cần Thơ.
5: Rồi, sau một thời gian á, sử dụng xăng E10 thì em cảm thấy là cái động cơ xe của mình á, là nó như thế nào, có ổn định hay không?
7: Dạ, em thấy cũng ổn định.
5: Dạ.
7: Dạ.
5: Mà nó chạy mượt hơn không, hay là ít tốn xăng hơn, hay là gì?
7: Em thấy cũng ít tốn xăng á. Dạ. Cũng chạy ổn định.
5: Rồi, nếu mà có tiếp tục sử dụng xăng E10 nữa thì em có chọn xăng E10 để tiếp tục sử dụng hay không, và vì sao?
7: Nếu mà ấy thì em cũng chọn.
5: Dạ.
7: Dạ.
5: Rồi, cảm ơn em nhiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu người tiêu dùng là những người trực tiếp trải nghiệm thì nhân viên cây xăng lại là những người chứng kiến rõ nhất sự thay đổi ấy mỗi ngày. Những ngày đầu triển khai thì gần như là ca làm nào, nhân viên cũng nhận được nhiều câu hỏi từ khách hàng. có người hỏi xe cũ có dùng được không, hay là có người hỏi là liệu có ảnh hưởng đến động cơ hay không, hay là mức tiêu hao nhiên liệu như thế nào. Nhưng bây giờ thì những câu hỏi ấy đã thưa dần rồi. Giờ thì Quý Cường sẽ gặp nhân viên cây xăng để hỏi rõ vấn đề này.
5: Dạ, chào anh ạ. Anh tên gì và anh nhân viên cây xăng nào?
8: Tôi Trần Hải Nam, số 3.
5: Cây mạnh số
8: 8.
5: Dạ. Rồi, những ngày đầu thì khách hỏi mình là nhiều nhất là câu hỏi nào và cái hướng tích cực của họ như thế nào?
8: Đầu thì đến họ hỏi là họ muốn biết cái xăng sinh học này là cái nguồn gốc nó làm sao.
5: Dạ.
8: Thì mình cũng giải thích cho họ biết là bản chất nó là xăng 95, mà xăng khoáng, xăng chất đó.
5: Dạ.
8: Xưa người ta pha bằng cái chất phụ gia. Cái chất phụ gia đó thì sau này thì thế giới người ta bỏ rồi. Bỏ người ta không xài cái đó nữa, nó quá độc hại, nó thải ra môi trường độc hại đó. Thì mình nữa thì mình cũng theo nữa, theo thế giới, mình cũng phải tiến bộ theo thế giới. Mình cũng học hỏi là mình tha cái ethanol đó, cái còn
5: yeah.
8: cái cồn ethanol này mình phải là mình bỏ cái chất đó để mình tha cái chất này để nó được bảo vệ môi trường, cái không khí nó trong sạch.
5: Dạ, yeah.
8: Mình giải thích cho khách như vậy đó là. Đó là cái hướng tích cực á.
5: Dạ.
8: Còn có những người ta hỏi là đổ vô động cơ xe có bị gì không rồi đó. Lúc thời gian đầu người ta cũng lo lắm, người ta cập nhật thông tin trên mạng này nọ, người ta cứ bảo là nước này nọ rồi đó. Thì sau thời gian người ta xài thì nó không phải như vậy. Tại vì trên cái thông tin trên mạng nó không đúng như vậy.
3: Rồi, cảm ơn anh Nam rất nhiều. Dạ thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều mà khiến người làm việc tại cây xăng cảm nhận rõ nhất không phải là lượng xăng bán ra tăng lên, mà là sự an tâm hiện rõ trên gương mặt của khách hàng. Không còn nhiều lời giải thích, không còn nhiều đắn đo. Việc lựa chọn E10 giờ đã trở thành một cái thói quen với không ít người.
9: Em chào em, em tên gì ạ?
10: Dạ, em tên Nguyễn Thị Như, ở cây xăng Petrolimax số 3.
9: Dạ, rồi, thì đến nay thì khách hàng chọn E10 có cái lượng chọn xăng E10 có khác trước hay không ạ? À?
10: Dạ có, lúc đầu thì nó còn e ngại, bây giờ thì nó bình thường rồi. Giờ là số lượng nó tăng lên.
9: Dạ. Dạ. Khi mà số lượng nó tăng lên vậy thì cái cảm xúc của mình là nhân viên cây xăng, mình nghĩ như thế nào?
10: Dạ. Thì cũng rất là mừng, là tại là nó giờ là nó tin tưởng vào cái xăng E10 hơn lúc trước.
9: Dạ.
10: Dạ. Là nhà ông vẫn có nhiều người kiếm xăng 95, nhưng mà mình lâu mùa quảng bá mình nói xăng E10 chất lượng như vậy thì giờ người ta vẫn tin tưởng vào xăng E10.
9: Cảm ơn.
10: Chịu cổ.
9: Dạ, dạ. Cảm ơn.
2: Niềm tin không đến từ những lời khẳng định mà được bồi đắp bằng trải nghiệm mỗi ngày. Từ những băn khoăn ban đầu đến sự chủ động lựa chọn hôm nay, hành trình của xăng E10 cũng là hành trình thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Và có lẽ điều đáng quý nhất sau gần một tháng triển khai không chỉ là hàng trăm triệu lít xăng được tiêu thụ, mà còn là những nụ cười, những cái gật đầu yên tâm của người dân mỗi khi dừng xe trước cây xăng.
1: Đôi khi niềm tin được bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một chiếc xe vẫn chạy êm trên đường, một bình xăng được đổ đầy và một lựa chọn được đưa ra bằng chính trải nghiệm của mình. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh đến việc triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông toàn cầu trên nền tảng số và mạng xã hội để giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.
2: Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn từng vùng miền, gồm bộ nhận diện, sản phẩm truyền thông số đa nền tảng, chương trình phát thanh truyền hình, báo chí, sản phẩm cổ động trực quan. Bộ cần khai thác hiệu quả mạng xã hội và phát huy vai trò của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng uy tín trong cộng đồng nhằm lan tỏa sâu rộng lịch sử văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Các dự án dịch thuật xuất bản sách văn học nghệ thuật Việt Nam ra tiếng nước ngoài cũng được đẩy mạnh nhằm đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam trên các nền tảng nghệ thuật toàn cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia thị trường carbon được đưa vào vận hành hồi cuối tháng 6, minh bạch dữ liệu môi trường và xây dựng lộ trình giảm phát thải nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
2: Chuyển đổi xanh và quản trị ESG cần được xem là chiến lược sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện sàn giao dịch carbon trong nước nhằm tạo cơ chế định giá carbon minh bạch, hiệu quả. Sàn giao dịch

0: Carbon Việt Nam đã vận hành thí điểm từ cuối tháng 6 và ghi nhận những sàn giao dịch và ghi nhận những giao dịch đầu tiên với giá khoảng 130.000 đồng mỗi tấn CO2. Theo các chuyên gia, với hơn 511 triệu tấn hạn ngạch phát thải được phân bổ, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 66.500 tỷ đồng.
1: Tin thế giới. Ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi trí tuệ thông minh nhân tạo AI gây hại? Đây là câu hỏi trọng tâm đáng chú ý tại hội nghị đối thoại toàn cầu về quản trị AI do Liên Hợp Quốc chủ trì tại Geneva, Thụy Sĩ.
0: Tại hội nghị, các chuyên gia hàng đầu đã cảnh báo về những bằng chứng ngày càng tăng về các vi phạm quyền con người liên quan đến công nghệ này. Cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Kötter nhận định, để đảm bảo trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân loại thay vì chống lại nó, cần tích hợp sự bình đẳng, trách nhiệm giải trình và sự giám sát của con người vào thiết kế, phát triển và triển khai của nó. Theo ông, trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là công nghệ, mà còn liên quan đến bình đẳng và trách nhiệm giải trình.
1: Ủy ban châu Âu mới đây công bố kế hoạch hành động về trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước những rủi ro và cơ hội mà các mô hình AI tiên tiến đặt ra đối với không gian số của Liên minh châu Âu EU.
0: Kế hoạch hành động tập trung vào việc đánh giá các mô hình AI tiên tiến trước khi đưa ra thị trường, phối hợp với cơ quan an ninh mạng EU xây dựng khung hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức công và tư tại châu Âu tiếp cận an toàn hơn với các hệ thống AI tiên tiến, phát triển nền tảng thử nghiệm AI trong lĩnh vực an ninh mạng, cung cấp môi trường mô phỏng và hỗ trợ triển khai AI an toàn trong các ngành thiết yếu như tài chính, năng lượng, y tế, giao thông và hành chính công. Thúc đẩy các biện pháp tăng cường phòng thủ mạng, bao gồm áp dụng nguyên tắc bảo mật ngay từ khâu thiết kế. Cuối cùng, EC sẽ khởi động cuộc thi EU Grand Challenge về AI cho an ninh mạng, khuyến khích doanh nghiệp và giới nghiên cứu phát triển các giải pháp bảo mật dựa trên AI.
1: Chính phủ Pháp mới đây cho biết nước này tiếp tục theo đuổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới, bất chấp việc Ủy ban châu EC cho rằng dự luật hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu EU.
0: Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp đặt mục tiêu đưa quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, trùng thời điểm bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, tiến độ này có thể bị ảnh hưởng do Ủy ban châu Âu còn một tháng để tiếp tục đưa ra ý kiến bổ sung, đồng thời các nội dung góp ý sẽ phải được Pháp xem xét trong quá trình hoàn thiện dự luật. Chính phủ dự kiến sẽ sớm triệu tập Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội và Thượng viện nhằm thống nhất phiên bản cuối cùng của văn bản.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cẩm Nguyên và Lê Nguyên mến chào quý thính giả đến với chương trình Tài Tử Phương Nam. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện.
1: Và thưa quý vị, chương trình Tài Tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên các kênh sóng FM 89.6 và 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, sóng FM 89.4 và 97.5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
0: Chương trình đang được thực hiện và sẽ kết nối trực tiếp với các thính giả qua số tổng đài 0293-2461-008 và 0293-2461-009. Hai nhạc công quen thuộc sẽ hỗ trợ cho các tài tử trong chương trình, đó chính là nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.

0: Và thưa quý vị, trong chương trình tuần vừa rồi thì chúng tôi được kết nối, được trò chuyện, được lắng nghe những bài ca tài tử rất hay đến từ các thính giả là cô Hồng Thắm ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Kim Oanh, anh Thanh Tùng, chị Hồng Nguyễn ở Tây Ninh, cô Dự ở Vĩnh Long, chị Quế Hương, anh Năm Mừng ở An Giang, anh Bùi Văn Hợp, chị Thu Trinh, anh Lê Thành Tuấn ở thành phố Cần Thơ, anh Trương Thành Nhã ở Đồng Tháp và chị Ngọc Lan ở Cà Mau. Một cái chương trình rất là hay với một cái chủ đề cũng để lại nhiều những ấn tượng trong tuần vừa qua, chủ đề gian dở.
1: Dạ, và người chiến thắng ở số vừa rồi xin được chúc mừng vị tài tử đã thể hiện một bài lý và một câu giọng cổ trong bài Anh đi xa cách quê nghèo. Xin được chúc mừng chị Hồng Nguyễn ở Tây Ninh ạ.
0: Vâng, xin được chúc mừng chị. Và kính thưa quý vị, trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, tuần này với chủ đề là Khi ký ức cất lời, thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng được kết nối cùng với các tài tử ở khắp các tỉnh thành, không chỉ là miền Tây, Nam Bộ, miền Nam thôi đâu, mà hy vọng rằng là sẽ kết nối. Giống như những chương trình trước thì chúng tôi được kết nối cả những thính giả ở miền Trung, ở Huế, rất là vui, rất là ấn tượng. Và hy vọng rằng là buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có được cái vinh dự ấy.
1: Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu kết nối với vị tài tử đầu tiên. Cẩm Nguyên, Lê Nguyên, những người thực hiện chương trình Tài tử Phương Nam, xin chào ạ.
2: Dạ, xin chào. Chào Cẩm Nguyên nha, cái thương nè.
1: Dạ, xin chào cô Hoài Thương. Cảm ơn cô kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay.
2: Dạ, lâu rồi nha.
1: Dạ, mà lâu rồi đó là Cẩm Nguyên với anh Lê Nguyên mới kết hợp lại với nhau hả cô?
2: Dạ.
0: Cô ơi, ở Cần Thơ hiện tại thì trời có mưa không cô? Lóng Đài có mưa không?
2: Nó hết mưa rồi Lê Nguyên ơi. Chị cô chào Cẩm Nguyên, Lê Nguyên rồi chào hai thầy đờn luôn nha. Lâu quá không gặp. Ấy mà Cẩm Nguyên ơi, cô thương ca mà trích đoạn đời bài Đêm Định Chủ Quan câu 1 được không? Cẩm Nguyên nó cũng có cái trong đó đó.
1: Dạ đúng rồi. Đôi khi là cô chỉ cần chia sẻ là với cô vở cải lương này nó mang cái ý nghĩa như thế nào và cái kỷ niệm ra sao hả cô? Giờ trả lời được mấy ca nghe.
2: Thì cái có cả lương này là cô cũng có yêu thích mà cái là ý nghĩa cái tình cảm hay bị gian dở này kia đó nó cũng không có được nó cũng có cái ích gì đó kỷ niệm gì này kia.
1: Hai nhân vật mà cô thích nhất trong vở cải lương này là nhân vật nào?
2: Dạ Minh Cảnh với Lệ Thủy á.
1: Vậy là hai nghệ sĩ rồi. Vậy là cô thích nghệ sĩ chứ cô đâu á. Cô còn nhớ nhân vật mà họ thủ vai không?
2: Không, cô chỉ có nghe được thích thì trong cái tuần này thì nó tránh với lòng của cô là cô thích nó ca vậy thôi chứ còn mấy cái nhân
1: vật thủ
2: vai sau này không nhớ.
1: À, Đêm Lạnh Chùa Quan hả cô?
2: Đêm Lạnh Chùa Quan.
1: Đêm Lạnh Chùa Quan là Hồ Bảo Xuyên. Đúng không? Không nhớ luôn.
2: Hồ Bảo Xuyên
0: đầu
2: là
1: Sơn Ca. Là
2: Sơn Ca đó hả?
1: Trần Lĩnh Sơn, Tần Lĩnh Sơn.
0: Cái này ca mới rồi. Đầu chương trình vô.
2: Sơn chùa cái Minh Cảnh với Lệ Thủy mà gì Nga ơi đó.
1: Hồ Tiên Nga.
2: Hồ Tiên Nga.
1: Thiên Nga, Nga với lại là ai ta?
2: Minh Cảnh á là đóng vai mà Tâm á.
0: Mới đầu chương trình vô mà làm khó cô Thương quá rồi.
1: Thật ra đó mới là
2: làm khó quá là làm khó hồi cô quên cho bà rồi.
1: Đó mới là khi mà ký ức vọng về đó cô, thì đâu phải là ký ức nào trở về với mình cũng còn nguyên vẹn là mình nhớ hết 100% đâu. Mình
2: nhớ
1: quên quên, nhưng mà quan trọng là mình vẫn nhớ và vẫn muốn gợi lại ký ức.
0: Đôi khi hỏi đột ngột quá cái cô Thương cũng không có nhớ ra kịp đúng không cô?
2: Không, hai cái tuần đó cô ưa lộn qua lộn lại lắm. Cái tuần Đêm Lạnh Chùa Quan với
1: Nói Dụng Sơn Chùa
2: cũng nhân vật đó đó đóng, nhưng mà kiểu như là hai tuần đó cô đều thích hết.
1: Đúng rồi, với dàn nghệ sĩ cũng giống nhau nữa.
2: Dạ đúng rồi, nó cũng nằm trong đó đó, Minh Cảnh cũng có thì Minh Dương cũng có luôn.
1: Dạ
0: dạ.
1: Anh Lê Nguyên biết
0: hỏi cô Thương. là để cho cô Thương không có hồi hộp nè, để mà hát thể hiện thiệt là tốt.
1: Chứ anh Lê Nguyên biết vợ cái lương đó không nè?
0: Hồi nhỏ lâu lắm rồi. Hồi nhỏ đó, coi lâu
2: nói
0: lắm
2: chung
0: rồi.
2: Là hai tuần đó là cô thích nghe hoài luôn á. Nè, thành ra
0: dạ.
2: Nó hơi nhập nhạp nhau.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ nghe cô Thương cách nè.
1: Rồi bây giờ nè, cô quay trở lại với cái ký ức hiện tại nè. Sau một hồi mà khi con hỏi ký ức về các vở tuồng mà cô không nhớ lắm thì cô nên quay về với ký ức hiện tại ha. Cô sẵn sàng
2: dạ,
1: chưa?
2: Rồi. Để thôi cô quên, cô đi luôn đó rồi á.
1: Anh Lê Nguyên ơi, này mà cô Thương mà có lỡ quên một cái ha.
0: Là tại Cẩm
2: Nguyên. Là cô Thương Cẩm Nguyên với Lê Nguyên luôn.
0: Dạ. Anh
2: Thương ha.
0: Nói vậy thôi chứ mà
2: cái
0: còn tin chắc
2: hỏi,
0: là cô sẽ
2: hỏi
0: hát
2: cô Thương
0: hay,
2: nhiều quá,
0: hát thiệt
2: cô Thương
0: là
2: quên
0: tốt.
2: Bài đó.
0: Dạ. Rồi cô sẵn sàng chưa ạ?
2: Rồi.
0: Dạ rồi, con mời cô.
1: Mời cô.
2: Anh Sáu, em học 86

0: Lâu quá không hát, cần hát không đúng à? Thôi thôi.
1: Cô á là hả, là cô bớt run hơn rồi đó, là nhờ con hỏi mấy cái ký ức đó chứ không thôi còn run hơn.
0: Thì cũng được, cũng nhờ cũng đi liên liên hỏi đó. Hỏi là cái cô ba bớt bớt lại chứ thôi nha, trời ơi, miễn mà vô cái là bắt đầu làm gì ta chứ gì lạnh chứ ngủ nghỉ chi cũng không có đảm gì mình.
1: À con biết rồi, không ấy mình ủ ấm đi cô. Ví dụ mình gọi điện thoại xong là mình lấy cái mền quấn vô liền.
0: Thở nào là cô à, vô cái bắt đầu cô vô trùm mền trước. Thôi cảm ơn đời nhiều dữ lắm, cảm ơn Linh Nguyên, cảm ơn hai anh Sáu đời nha, anh Sáu đời với cái chú Việt Toàn. Để mà một cái niềm vui dắt chiều nay chứ hơi vui có nụ cười cũng được quá rồi đó. Cảm ơn ơi, với dạ. Cảm ơn luôn Linh Nguyên ơi.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô Thương rất là nhiều.
0: Dạ, à, cảm ơn hai cha, hai em nhiều lắm, nhiều vượt là nhiều á.
1: Dạ.
0: Vô nữa, vô tôi.
1: Hồi nãy giờ là cô uống 1000 thang thuốc bổ rồi đó.
0: Dạ đúng rồi, thấy có nụ cười rồi đúng không nghe thấy cảm ơn
1: nhiều.
0: Là cô mà có vô là có vô cô chùm mền trước nghe.
1: Dạ.
2: Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, niềm vui không ở đâu xa, chỉ cần là chúng ta thỏa được cái niềm đam mê, chúng ta được kết nối cùng với những người cùng tần số, cùng năng lượng, có thể mang đến cho chúng ta những cái niềm vui, những cái nụ cười, thì mọi mệt mỏi trong một cái ngày dài đôi khi nó tan biến hết, không Cẩm Nguyên? Nhưng mà rất dễ thương, cảm ơn cô rất là nhiều vì đã kết nối trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Thật ra lúc nãy thì Cẩm Nguyên cũng hơi lo đó anh Lê Nguyên. Lo mà cô Thương mà cổ quên bài một cái là lỗi của mình không? Khi mà cô thể hiện tròn bài mới dám nói là nhờ con á nghe.

0: Bởi vậy rồi hy vọng là những thính giả mà chúng tôi kết nối tiếp theo đây thì có thể là bớt hồi hộp hơn một chút, tự tin hơn một chút để có thể có một cái phần thể hiện trên sóng trọn vẹn nhất. Và giờ đây thì sẽ được kết nối cùng với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo.
1: Alo, chị đến
0: Dạ
1: chào Cẩm
0: em
1: Nguyên, Lâu
0: Lê Nguyên.
1: Nguyên.
0: Dạ
1: À, chú Sáu
0: em
1: còn nghe
0: đang được
1: chữ
0: trò chuyện với ai
1: Thiệt
0: ạ?
1: Đò. Lê Nguyên thì chắc không nhớ
0: Dạ
1: chị đâu, chắc Cẩm Nguyên nhớ.
0: à, Cẩm Nguyên là chỉ nghe cái hơi thở thôi là biết ai luôn rồi. Không
1: Hay
0: thôi
1: quá
0: là gì
1: ta.
0: nè, anh Lê Nguyên biết sao không, có một cái đặc điểm rất là nổi bật của thính giả này nè, của tài tử này nè, là bây giờ anh để cái điện thoại anh nghe đi, thế nào hồi cũng có tiếng xe cấp cứu với xe tải chạy ngang.
1: Ủa
0: Không,
1: sao vậy?
0: bữa nay thì không có tiếng xe cấp cứu xe tải, tại vì chị ở trong bệnh viện luôn. Ủa sao vậy chị? Sao vậy chị?
1: Mẹ bệnh nhập viện hôm qua nay,
0: À
1: giờ chị chạy ra hành lang nè.
0: dạ. Thôi bây
1: Dạ.
0: giờ chị, nãy giờ là cô Hoài Thương cổ điện cô kết nối rồi, là hồi nãy giờ cổ uống 1.000 thang thuốc bổ rồi, bây giờ tới chị, bây giờ chị vô chị hát cho mẹ chị nghe đi, để mẹ chị có thêm 1.000 thang thuốc bổ nữa.
1: Ở trong phòng kín quá chị sợ không có sóng cho nên chị chạy ra ngoài.
0: À dạ.
1: Dạ.
0: Rồi lát
1: Thì
0: nữa
1: cũng
0: chị
1: thông
0: nhớ.
1: qua sóng chương trình ngày hôm nay á, thì tụi Để
0: em
1: nhớ ghi âm
0: cũng
1: và
0: như là
1: mở lại
0: ekip
1: cho
0: thực
1: mẹ
0: hiện
1: nghe.
0: chương trình thì
1: Dạ.
0: chúc cho mẹ cũng mau khỏe chị hen.
1: Rồi chị cảm ơn.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi, hôm nay ca bài gì chị ơi?
1: Hát lại bài cũ đi. À, chị hát coi Lý Con Sáu với bài Về Hậu Giang nhé anh. Câu 1.
0: Dạ. Khi ký ức gọi tên và ký ức của chị đó chính là vùng đất Hậu Giang.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, xin mời chị.
1: Nhiều kỷ niệm rồi chị. Rồi chú Sáu hỗ trợ giùm con chú Sáu ơi.
0: Dạ.

0: thì cũng yên. Hồi nãy em nãy xem chút xíu cũng vô bài mà về Hậu Giang, về mình về Hậu Giang với anh, bài kia nó khác, cũng về Hậu Giang.
1: Dạ
2: quá, có chúc nhiều bài về Hậu thôi. Giang quá. Mà tiếc là một điều là vùng đất Hậu Giang mình bây giờ nó đã không có còn cái tên nữa. Thì mình hy vọng ha, hy vọng một ngày Hậu Giang sẽ được trả lại tên.

0: mình sẽ tiếp tục cất cao những cái bài ca này với dạt dào tình cảm. Xin được cảm ơn chị Thu Trinh rất là nhiều và chúc cho mẹ chị mạnh khỏe và chị thì cũng thật là mạnh khỏe để có thể là chăm mẹ tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn chị đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Lê Nguyên thì Nguyên nghĩ rằng là vì Hậu Giang thì bây giờ thì đôi khi tên trên bản đồ hành chính thì không có còn nữa, nhưng mà vẫn còn sâu trong tiềm thức, trong ký ức của rất nhiều thế hệ các cô chú, các anh chị và những người con của vùng đất này, và đặc biệt hơn nữa là cũng đã để lại dấu ấn rất là rõ nét trong rất là nhiều những cái bài ca, những tác phẩm, những câu lý điệu hò. Và chính cái điều này là điều mà rất là đáng trân quý để mà giờ đây thì chúng ta được nghe lên một bài hát nữa về Hậu Giang, về Hậu Giang nhé anh. Khi mà chị Thu Trinh cất cái câu giọng cổ lên đó Cẩm Nguyên, Lê Nguyên thấy rất là xúc động luôn, mặc dù qua sóng điện thoại thôi thưa quý vị. Chúng tôi tin chắc rằng là không có tròn trịa, không có hoàn hảo giống như mà chúng ta ngồi nghe trực tiếp chị Thu Trinh hát, nhưng mà vẫn rất là cảm xúc, rất là nhiều những kỷ niệm, những tình cảm đong đầy ở trong cái câu hát ấy.
0: Dạ, cái hôm mà có một cái số chương trình mà Tài Tử Phương Nam thực hiện cuối cùng vào cuối năm tháng 5 2025 á, thì chị Thu Trinh cũng ca bài này, thì anh Lê Nguyên ơi mang lại rất là nhiều cảm xúc luôn. Cái ngày đó là ngày mà hẹn chia tay, cũng không biết bao giờ Tài Tử Phương Nam mới có thể gặp lại với các tài tử gần xa, mà chị lại hát cái bài đó nữa. Ôi
1: nhưng mà rất là vui
0: nhưng
1: mà chúng ta đã gặp lại,
0: chúng ta đã gặp lại, tuy nhiên là không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại Hậu Giang.
1: Không sao, quan trọng là ký ức vẫn còn đó, và những người con của quê hương Hậu Giang thân yêu thì vẫn giữ những ký ức ấy như là một phần đẹp đẽ nhất. Rồi, giờ đây thì chúng tôi sẽ được kết nối cùng với lại vị thính giả tiếp theo, Lê Nguyên và Cẩm Nguyên. Xin được chào chị Hồng ạ.
2: Rồi, chị Hồng, chào Lê Nguyên, Cẩm Nguyên. Con chào chú Sáu với anh Việt Toàn nha.
0: Chị ơi, chị ở Tây Ninh hả chị?
2: Đúng rồi, chị ở Tây Ninh em ơi.
0: Chị, sao mà số rồi chị là Hồng Nguyễn mà giờ chị còn Hồng không à?
2: Gọi lộn rồi đó, chị Phạm Thị Hồng mà.
0: Vậy đó ha, vậy là chị Phạm Thị Hồng mà chị
2: Hồng
0: cũng
2: Nguyễn
0: ở Tây Ninh luôn.
2: Tây Ninh. Đúng rồi, Hồng Nguyễn Tây Ninh mà chị.
0: À.
2: Hồi hôm trước chị Thi Quý cái có em gọi bên chị, bên em gọi chị hỏi là phải chị Hồng Nguyễn không? Gọi
0: chị này là chị Hồng Phạm.
2: Ờ đúng rồi, để Hồng Phạm luôn thì cũng được đó.
0: Chị Hồng Phạm để phân biệt với chị Hồng Nguyễn mà được.
2: Cũng ở Tây Ninh luôn á Cẩm Nguyên ơi.
0: Dạ,
2: nhầm
0: dạ.
2: Ừ.
0: Bởi vậy Cẩm Nguyên nói làm sao mà giống nhau mà cũng Hồng
2: nữa. Không? Hồng Bài... Hồng Nguyễn đậu rồi bây giờ ca nữa phải không?
0: Đúng rồi, cũng thắc mắc là chị này chỉ đậu rồi mà chỉ ca.
2: Chị Hồng Tây Ninh hôm trước năm rồi thi quý bị rớt á nhớ không? Đậu tuần của thi quý rớt.
0: Để chị đậu rồi em nhớ chị.
1: Ừ. Em nghĩ là Cẩm Nguyên đang cười.
2: Chị hỏi xíu Cẩm Nguyên.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Chị nghe nói mình thi đậu tình có quà có không em? Trong chị thấy lâu quá chị cũng trông trông.
0: Dạ, hơi lâu chị ơi, hơi lâu
2: vậy
0: nha
2: hả?
0: Chị. Dạ.
2: Nhưng mà chị nhớ chị đậu tình, nhưng mà chị không có nhớ ngày mấy tay, mà chị nhớ chị có đậu với sao anh Tùng á, cho anh Tùng Vĩnh Long á.

0: là có nhớ là chị thi quý mà bị rớt không, cái Cẩm Nguyên cười á, cái Lê Nguyên mắc cười theo hai cái chữ là bị rớt á, nghĩa là em không biết là chị có suy nghĩ là mình đang trong một cái cuộc thi mà đậu và rớt không, nhưng mà chị
1: Tại
0: dùng
1: bữa
0: hai cái
1: đó
0: từ
1: đó
0: bị
1: là
0: rớt cái
1: chị đi lãnh quà về, chị mệt quá trời mệt luôn á, về thở không nổi luôn á. Đi lãnh quà từ thiện á, chắc đầu về cái bên em chụp gọi tới, trời run gần chết, người ta không có được gì luôn, gặp mấy bữa Tết bu bu nữa.
2: Chàng ơi, vậy thì chị, em phải nói là chia sẻ với chị bí quyết. Lúc đó là chị kể cái câu chuyện đi lãnh quà liền. Chị kể hết cái câu chuyện là chị hết run liền.
1: Rung quá thì rung luôn, ca không được luôn, nó chạy không nổi luôn.
0: Rồi, bữa nay có rung giống vậy không?
1: Bữa nay thì nó không có rung giống vậy, nhưng mà mấy hôm nay nó cũng bị bệnh á, mới đi bệnh viện về ngày kia.
2: Vậy là không có rung giống như hôm trước mà rung khác.
1: Rung khác, bữa nay
2: Có
1: bệnh khác em ơi, bệnh nhiều bệnh lắm, ở bên tiên tùm
0: giờ
1: lum,
0: khỏe
1: tại
0: nhiều
1: ham
0: chưa
1: vui
0: chị?
1: chơi cũng hơi mệt mệt vậy đó,
2: Chị,
1: đùi cổ nó hầm nhiều lắm,
2: vậy
1: mệt lắm,
2: là chị phải
1: bao tử nữa.
2: thêm 1.000 thang thuốc bổ nữa khi mà kết
1: Bà
2: nối với
1: vậy
2: chương trình.
1: kết nối là được, gọi là mừng lắm, nãy gọi quá chuyện gọi luôn.
0: Dạ thôi thì chúng ta tìm thấy niềm vui trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhất và kết nối được với chương trình nè, được trò chuyện, được cười,
1: Mình
0: được
1: cũng
0: hát.
1: muốn
0: Em
1: lạc
0: nghĩ rằng
1: quan
0: là
1: cho nó bớt cái đỡ nỗi buồn á, Cẩm
0: dạ đúng
1: Nguyên.
0: rồi.
1: Mà gọi hoài gọi không có được, khó gọi quá
2: Sức khỏe về thể chất thì có thể là mình sẽ không có kiểm soát được, nhưng mà sức khỏe về tinh thần thì mình có thể kiểm soát được và mình sẽ làm tốt nó hơn mỗi ngày, cho nên mình
1: Đúng
2: sẽ chăm
1: rồi.
2: sóc nó chị ha.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Chị vừa nói một cái câu là gọi khó gọi quá à, thì cũng xin được chia sẻ với chị cũng như là quý vị thính giả là chương trình Tài Tử Phương Nam thì cũng rất là muốn mỗi một cái số phát sóng như vậy sẽ kết nối được thật là nhiều những tài tử, nhưng mà cái số lượng thì cũng có hạn, rồi đôi lúc điện thoại gọi tới cùng một lúc chị, nên đường dây đôi lúc nó bị nghẽn một chút xíu. Thôi thì hữu duyên, nếu như mà tuần nào mình kết nối được với nhau thì mình vui, còn không thì tiếp tục ủng hộ và yêu thương Tài Tử Phương Nam chị hen.
1: Đúng rồi, chị gọi nhưng mà chị gọi hoài thấy kỳ quá, không gọi quá rồi gọi sợ bên em thấy chị gọi hoài kỳ quá, không dám gọi chứ
0: Dạ không có kỳ.
2: Chị ơi, chị gọi hoài mới dính được, chị không gọi là nó không dính. Chị
1: Vậy
2: mà
1: hay vậy, gọi hoài ha.
2: kỳ là nó dướng luôn, dướng kỳ không có
1: Rồi vậy
2: dính
1: thôi,
2: được.
1: để mốt chị gọi, cố gắng gọi nhiều cuộc ha.
2: Dạ
0: dạ không sao
1: Rồi,
0: hết.
1: cảm ơn
0: Rồi
1: em.
0: bữa nay chị hát bài gì nè?
1: Bữa nay chị cũng không có trần chủ đề nữa, giờ chị hát bài yêu lầm được không?
2: Yêu
0: Dạ
2: lầm.
0: được.
2: Dạ được chứ, với chủ đề
1: Rồi
2: này chị ca yêu lầm cũng không sai mà.
1: chị rồi bên đây bắt cái đài không có được, bây giờ sao chị không có thấy lên mạng em, Facebook rồi không không có lên, kiếm không được vậy, có đưa lên nữa không,
2: Dạ
1: có
2: không
1: đăng
2: chị
1: lên không?
2: ơi. Dạ bây giờ
1: Vậy
2: là tình
1: cần
2: hình
1: bắt
2: bản
1: sao mà
2: quyền
1: được.
2: căng thẳng quá chị, cho nên là cũng rất là khó. Tuy rằng là những cái bài đờn là mình đờn trực tiếp mà có còn tác quyền của các bài ca nữa, cho nên rất là khó để mình có thể livestream, nó khó nhiều thứ lắm.
1: Nghe là giờ nghe radio phải không, nghe radio phải không?
2: Dạ giờ mình nghe là vô chị ha. Về sau này khi mà thỏa thuận bản quyền nó mọi thứ nó chu đáo hết thì em sẽ livestream lại để cho các tài tử nghe.
1: Bây giờ mình nghe sao ta, bắt mấy giờ vô, bắt mấy giờ,
2: 2 giờ thứ năm chị, hồi nãy là
1: hai
2: tụi
1: giờ
2: em
1: thứ
2: có cung
1: năm
2: cấp á, 89,6 nè, 89,4 nè, 97,3 nè, 97,5 thì chị sẽ nghe được chương trình Tài Tử Phương Nam vào lúc 2 giờ thứ năm hàng tuần.
1: Được, thứ sáu bắt lại không em, sao thứ
2: Dạ
1: năm không?
2: không, dạ không.
1: Rồi
2: Dạ.
1: rồi rồi
2: Rồi. Rồi bây giờ
1: rồi
2: mình
1: chú
2: thể hiện bài ca
1: Sáu,
2: chị
1: chú
2: ha.
1: Sáu hỗ trợ cho con tăng thu vợ cốt của chú Sáu nay, ca con hơi mệt nhưng con ca không biết tới đâu, chú Sáu ráng hỗ trợ giùm con nha. Rồi.

0: hết rồi Cẩm Nguyên ơi.
1: Dạ hay quá chị. Chị nói là chị đang mệt, không khỏe, nhưng mà em thấy hát vậy là cũng hay dữ lắm rồi đó.
2: Chị Hồng rồi. Phạm
0: à, chị Hồng Phạm, Phạm Hồng được đó. Tại nãy em hỏi chị hết hồn luôn á.
2: Chị em cũng hết hồn luôn á chứ.
0: Kia là dạ. Hồng Nguyễn.
2: Rồi, thêm một lần nữa nha, chúc chị mạnh khỏe. Và ngày hôm nay á, sau thời gian chị kết nối lại là em thấy chị ca ổn hơn nhiều nha.
0: Chị cảm ơn
2: mặc dù là chị nói là chị ảnh hưởng, chị mệt. Tuy nhiên là nghe nó không có giống như lúc trước. Lúc trước là chị nói là chị bị bú cổ á, cho nên là ca nghe cái hơi lên nó không có lên nổi. Tuy nhiên là hôm nay là làm tròn lắm rồi. Chúc mừng chị.
0: Chị cảm ơn nha. Rồi,
2: giờ là dưỡng khỏe thì khỏe là ca còn hay hơn nữa đó.
0: Rồi, mốt đăng ký tiếp ha. Cảm ơn em ha.
1: Dạ,
0: rồi,
2: cảm ơn chị.
1: Dạ, mong gặp lại chị. Cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, ba thính giả đã cùng kết nối với chúng tôi từ đầu chương trình đến giờ. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng mà các câu chuyện chung là đều có được có những niềm vui khi mà kết nối được cùng với chương trình Tài Tử Phương Nam. Mà đây cũng chính là niềm vui rất là lớn của những người thực hiện chương trình, bằng những tiếng cười, bằng những câu chuyện rất là nhỏ thôi. Nhưng mà tin rằng là chúng ta sẽ có thêm thật là nhiều những cái động lực để chúng ta nỗ lực vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi nó là sức khỏe, đôi khi nó là những cái khó khăn vật chất bên ngoài. Nhưng mà không sao cả, bằng cái niềm đam mê đối với đờn ca tài tử, được trò chuyện cùng với chúng tôi, những người thực hiện chương trình, được lan tỏa tiếng hát của mình, cái niềm đam mê này ra xung quanh với mọi người thông qua làn sóng FM, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng tôi cũng đã làm được một cái công việc mà mình thấy cũng vui vui, Cẩm Nguyên ha.
2: Dạ, nhất là khi mà mình nghe các tài tử gần xa chia sẻ đó, mình cảm giác là mình được sống trong cái bối cảnh những cái câu chuyện của các tài tử. Và mình được chia sẻ những cái điều mà từ ở trong lòng mình đến với các cô chú anh chị. Như vậy thì những người thực hiện chương trình cũng đã rất là vui rồi.
1: Bây giờ có thì thêm động lực.
2: Dạ, có thêm động lực. Bởi vì sao ạ? Anh em hay chia sẻ là cái giờ trực tiếp này là sao mà hơi ngán một chút xíu. Tại vì cái buổi chiều mà. Tuy nhiên là khi mà kết nối từng tài tử, kết nối rồi nghe chia sẻ, bỗng nhiên mình thấy mình năng lượng vô cùng, mình cảm giác mình giống như mình làm hồi lúc sáng vậy đó. Mình đầy đủ năng lượng, mình không có bị tuột gì cả. Đó là nhờ rồi. Các tài tử gần xa đã mang đến cho những người thực hiện chương trình. Và nhiệm vụ của chúng tôi là gì ạ? Từ cái nguồn năng lượng đó và tiếp tục lan tỏa đến các thính giả nghe chương trình. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục.
1: Bây giờ thì xin được kết nối với lại một thính giả tiếp theo để chúng ta cùng tiếp tục lan tỏa thêm một câu chuyện nữa. Dạ. Xin được kết nối cùng với anh Mừng ở An Giang và chị Quế Hương ạ.
3: Dạ. Lê Mừng chào Lê Nguyên.
2: Dạ. Lê Mừng chào Lê chào Nguyên ạ.
3: Chào Cẩm Nguyên, chào anh Sáu Trường Thanh, chào anh Trường Toàn hai thời đời. Dạ. Chào sức khỏe, buổi chiều vui vẻ.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Anh Mừng nghe tụi em rõ không anh?
3: Dạ.
2: Nghe
1: anh
2: tiếng
1: nghe
2: anh
1: em
2: Mừng
1: rõ không
2: là đã thấy là vui vẻ lắm rồi.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi, buổi chiều ngày hôm nay thì anh Mừng
3: Lê
1: sẽ
3: hát. Mới trở lại gặp Lê Mừng nha.
1: Chiều nay thì anh hát chung với lại chị Quế Hương đúng không anh?
3: Đúng rồi, hát chung với Quế Hương, em gái Quế Hương cùng ở tỉnh luôn, An Giang luôn đó Lê Nguyên.
2: Dạ, hai anh chị có ở gần nhau hay không ạ?
3: À, anh Lê

0: tối còn anh Lê mà gửi tối còn còn Quế Hương ở Tân Hiệp á, Cẩm Nguyên.
1: Ý gì? Không biết luôn.
2: Cũng xa hả?
0: Tân Hiệp là gần gần gần gần Vàm Cống á, Quế Hương á.
2: Dạ.
1: Chết rồi. Chết
2: rồi. Rồi cho tụi em nghe tiếng trời chị Quế Hương hen, em chào
3: rồi,
2: chị.
3: Quế Hương chào Cẩm Nguyên và Lê Nguyên nha. Trời ơi,
0: chào Lê Nguyên, chào Quế Nguyên được chứ đừng chào Lê Mừng nha.
1: Chào Lê Mừng luôn chứ.
3: Rồi, chào anh Năm luôn nha. Rồi, bữa nay Quế Hương nha.
0: Rồi, chào Lê Kiếp qua đời, trả lại ký ức các lời Quế Hương giới thiệu bài ca về với cái lý để anh...
3: Rồi, nói chung là hai anh em hát bài Duyên Kiếp Cẩm Nguyên được không?
1: Dạ, được. Rồi,
3: ca bài Giao Lý Con Sáo đi.
1: Hỏi chị Quế Hương nè.
3: Dạ.
1: Hỏi chị Quế Hương nè, là chị với anh Mừng là không có ở gần. Rồi dạ, tập luyện là mình điện nhau hay sao?
3: Điện nhau điện thoại đó cũng hay ra mà không biết hát kịch trần vậy thôi, điện thoại chắc cũng không chính xác
1: nữa. À, vậy là tập được mấy lần rồi chị? Mấy bận rồi?
0: Mới 3
3: trời ơi,
0: lần
3: năm đủ rồi, sáng mới tập một sáng này thôi.
1: Vậy đó ha. Vậy đó ha. Mới nhưng mà là có tập rồi, có tập là cũng em đó. Dạ.
3: Không biết tự nhiên hay không, đây không biết.
1: Dạ.
0: Rồi
2: dạ, không sao.
0: Mà với sao mà chơi dây đi cho mà.
3: Nói chung mà đang nấu cho nè, cái này là Lý Con Sáo nữ hát nhưng mà anh 5K mà không có sân dây nha anh Sáo ơi, không có sân
0: rồi,
3: dây
0: không
3: nào.
0: Rồi sân dây đó. Rồi.
1: Rồi. Chú Sáo ơi,
2: dạ,
1: chú
2: Sáo
1: nắm chưa? Anh Toàn nắm chưa?
3: Nóng.
1: Thôi gì, cứ theo đi ha.
3: Đây đang nắng là nóng rồi.
1: Dạ xin mời.

0: duyên nợ gì đâu, nên mới dập ánh lần đầu lòng em đã thấy.
1: Em thấy sao?
0: Thấy ghét.
1: Ghét thiệt.

0: Dạ xin hết cảm ơn
1: Nguyên ơi. Bữa nay không biết bên đây dạ. Bên kia giặt vậy tiếng vàng cũng không biết luôn.
2: Trời ơi, rồi chị mắc cỡ thì sao mà chị lúc nãy là mắc cỡ thì trốn luôn vậy chị? Alo.
1: Rồi sao biết bên đây giặt hay bên kia giặt em không biết nữa.
2: Không biết bên nào giặt, em tưởng chị mắc cỡ chị trốn chứ.
1: Mô mà có đâu, bên đây sao bên kia lặng thinh à. Cái hơi lặng thinh mất tiêu, không nghe tiếng tâm gì trên, không nghe hai ai nói chuyện luôn á. Không dạ. Nghe tiếng bạn luôn á.
2: Dạ.
1: Rồi cảm ơn dạ. Nguyên, cảm ơn Nguyên nghe. Rồi cảm ơn hai nhà công luôn nghe. Rồi.
2: Dạ. Thì dạ. Thật ra những lúc mà con gái mà phụ nữ mà mắc cỡ trốn thì cũng không thể nào nói ra được, đúng không Lê Nguyên?
3: Nhưng mà qua cái bài ca vừa rồi thì Lê Nguyên thấy gọi là hồi nãy Cẩm Nguyên có hỏi anh Lê Mừng và là chị Quế Hương là bài này mình tập lâu chưa, thì nó là tập cũng vài tháng gần đây.
2: Hồi sáng mấy bận
3: chị
2: là ý là hồi sáng tập mấy lần với nhau luôn, rồi từ giờ chiều ca luôn á.
3: Vậy là cũng mới tập.
2: Đúng rồi. Là có tập.
3: Nhưng mà hát như vậy là quá hay rồi, rất là cảm xúc luôn. Bởi vì Nguyên thấy là có nhiều cặp song ca khi mà kết hợp với nhau thông qua đường truyền, thông qua sóng điện thoại, tín hiệu đôi lúc nó bị chập chờn hoặc là nó không ổn định, nên dẫn đến là cái chất lượng của câu hát, của bài hát đôi lúc nó bị chệch choạc một chút xíu. Nhưng mà cái quan trọng là cái cảm xúc mà cả những tài tử đều đặt để vào, đều để lại cho người nghe những cái cảm xúc. Liên Nguyên ngồi đây, Liên Nguyên mừng tượng nếu như mà chúng ta có một cái sân khấu ha, anh Lê Mừng nè, cũng như là chị Quế Hương nè, đứng cùng với nhau, hát chung với nhau, chắc là nó phải hay lắm á.
2: Dạ đúng rồi. Thật ra là cũng có nhiều phản hồi từ các mà thính giả, các tài tử khi mà tham gia chương trình Tài Tử Phương Nam và cũng như nghe chương trình Tài Tử Phương Nam, và hầu như là ai cũng hy vọng là được thi trực tiếp ở ngoài á Lê Nguyên. Tuy nhiên là hiện tại thì điều kiện chương trình cũng chưa cho phép ở hai đài có thể tổ chức một cái cuộc thi chung để các tài tử ở xa đến trực tiếp tại đài Cần Thơ hay là đài Hậu Giang, đài Đồng Nai để thi. Tuy nhiên là trong tương lai thì sẽ cố gắng tạo điều kiện để có thể mang đến một cái chương trình biểu diễn ở ngoài và hát sống cùng với đờn cho các tài tử gần xa.
3: Đó là cái niềm hy vọng mà chúng tôi đang đặt ra, nỗ lực hết sức, cố gắng hết sức để mà có thể có được rất là nhiều những cái nguồn lực để có thể làm điều đó, để cho các tài tử thể hiện hết những cái khả năng của mình khi mà biểu diễn trên sân khấu một cách nó trọn vẹn nhất. Xin được cảm ơn các tài tử đã cùng kết nối với chương trình, và vừa rồi thì xin được cảm ơn anh Lê Mừng và chị Quế Hương. Giờ đây thì chúng tôi sẽ được kết nối cùng với tài tử tiếp theo. Xin chào chị Ngọc Năm ạ.
4: Chị chào Cẩm Nguyên ơi. Cái ca gì á?
2: Dạ cũng
3: dạ,
2: Nguyên
3: em là
2: luôn.
3: Lê Nguyên.
4: Lê Nguyên ngoài Cẩm Nguyên với anh Trạch có cái Nhật Toàn.
3: Dạ.
2: Dạ chào chị, khỏe không chị?
4: Chị khỏe, cũng hơi hồi hộp xíu vậy ngơi.
2: Dạ. Dạo này em cứ nghe mấy chị kết nối thì hay là hơi cảm nè, hơi mệt, cho nên là mong là mạnh khỏe chị nha.
4: Chị thì được chứ không có đến đổi gì hết á chị, tại vì chị cũng khỏe khoắn lắm
2: em.
3: Dạ. Vậy cứ cho gì mà hồi hộp
2: vậy, sao hồi hộp
4: à? Không biết nữa, thì đó giờ cũng lên nhiều lần rồi mà chị không biết sao hồi hộp xíu vậy thôi. Kệ đi, mình vui là chính ha.
3: Dạ
2: chị, vậy bữa nay chị ca bài gì?
4: Cái này mình ca lẻ bóng hay là mình ca hai lần gian dở được không Cẩm Nguyên?
2: Lẻ bóng cũng được mà hai lần gian dở cũng được. Cho Cẩm Nguyên hỏi là bài nào thì mang cho chị nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc hơn?
4: Vậy cho chị ca hai lần gian dở đi, tại vì tâm sự của chị.
2: Dạ là hai lần hả
3: tâm
2: chị?
3: Tâm sự của chị.
2: Là hai lần hả chị?
4: Đúng rồi. Dạ. Cho hai lần gian dở, giống như là chồng chị mất đó, giờ chị sống mình đó.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ. Vậy là mới có một lần gian dở thôi.
4: Chứ chị có chép bài lẻ bóng ra nè, nam nữ đồ ca chị có biết hết, chị chép ra hết à.
2: Thôi vậy một lần, hai lần gian dở, nhưng mà chỉ mong chị một lần thôi. Dạ. Bây giờ mình thấy
3: hy vọng mình bài... có một lần nữa để mà có một người hữu hỷ cùng á.
2: Dạ.
3: Là chị sẽ
2: không gian dở đúng
3: hạnh phúc.
4: Chị hay ca mấy cái bài đó để gian dở với Tôi Chẳng Dám Yêu Ai đồ đó Cẩm Nguyên.
2: Vậy sao? Ai làm gì mà tới không dám yêu ai?
4: À, đợi gì chị không dám yêu ai nữa, tuổi lớn rồi chị không dám yêu ai nữa.
2: Dạ, thật ra cũng
3: Dạ.
2: khó chị ha.
4: À, đúng rồi. Dạ
2: Dạ.
4: rồi. Anh Sáu đặng cho em cái lý Sáu câu câu một hai lần gian dở luôn đi.
2: Dạ rồi, bây giờ phải để cho chị Ngọc Năm thể hiện bài ca, chứ mà cứ hỏi xoáy sâu vào cái chuyện này thì không khéo là chị xúc động mất. Có thuốc bổ uống
3: Dạ
2: liền
3: rồi.
2: ha. Dạ.
4: Dạ.
2: Xin mời chị.
3: Dạ mời chị.

0: Dạ. Được không Tố Nguyên?
1: Được.
2: Dạ hay.
1: Lạc quan tích cực vậy là tốt lắm đó chị ơi.
0: Rồi chị không lạc quan đó.
1: Chúc chị sẽ luôn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống chị nha.
0: Rồi, chị cảm ơn Tố Nguyên, cảm ơn Lê Nguyên, cảm ơn Sáu, cảm ơn cho chị gửi một người quốc Nga cô Năm lên được rồi đến An Toàn.
1: Dạ chúc mừng dạ. Cô nghe là con phản hồi lại cái ý của cháu cô.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị Ngọc Năm.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều
2: và cũng chúc cho chị ngoài sức khỏe ra thì nếu như mà sau này chị chỉ cần sống một mình thôi thì chúng ta cũng có những cái niềm vui rất là bình dị trong cuộc sống, chứ không nhất thiết là phải mong cầu cái gì lớn lao quá.
1: Đúng rồi.
2: Thì quan trọng là
1: thật
2: sức khỏe, mà quan trọng là có được những cái niềm vui.
1: Thật ra anh Liên Nguyên có cảm nhận giống như Cẩm Nguyên không nha? Không hẳn là mình yêu ai đó mình mới hạnh phúc, mà là hạnh phúc mình để được nhiều người yêu.
2: Hay ta, hay. vậy ai mà đào hoa nóng mà được nhiều người yêu thương
1: không? Không biết làm nhiều người yêu thương, nhiều người xung quanh mình yêu thương mình làm sao á.
2: Vâng, hy vọng rằng là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình, đang nghe chương trình thì cũng đồng tình với lại cái chia sẻ của Cẩm Nguyên, rằng là đôi khi là chúng ta có nhiều người yêu thương thôi, dành những cái tình cảm, sự quan tâm, chứ không nhất thiết là phải cái gì đó ở một cái góc độ khác đâu, chỉ là những cái tình cảm đơn thuần thì cũng cảm thấy hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Và chương trình thì chúng tôi cũng xin được dành tất cả những cái tình cảm yêu thương này đến cho tất cả những cái tài tử đã kết nối cùng với chương trình trong suốt những năm qua và vẫn còn đồng hành cùng với chúng tôi đến thời điểm hiện tại. Bởi vì mỗi tuần khi mà kết nối cùng với chương trình vẫn được gặp lại những thính giả cũ nè, được nghe những thính giả cũ nè, được trò chuyện hỏi thăm, ủa lóng ràng sao rồi, rồi ruộng, rồi lúa, rồi vườn tược đã thu hoạch chưa? Những cái điều đơn giản như vậy thôi chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc.
1: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với các tài tử trong thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay. Xin được nghe giọng nói của anh Bùi Văn Long ạ.
3: Lời nói đầu tiên xin chào Cẩm Nguyên ạ.
1: Dạ.
3: Xin chào hai công Cẩm Nguyên với hai chương trình, thấy anh gì dẫn chương trình là lạ đó Cẩm Nguyên.
1: Dạ, anh Lê Nguyên ạ. Dạ, bữa nay thì Cẩm Nguyên đổi cách xưng hô được rồi ạ.
3: Rồi, Lê Nguyên, xin chào Lê Nguyên.
2: Dạ, anh chào anh.
3: Dạ, anh chào hai anh Nhạc Công, anh Sáu Toàn, quanh anh Sáu Thanh với Diệp Toàn, hai anh thấy đoàn rất là hoàn nguyện, rất là tuyệt vời.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Tôi tính chương trình hôm nay, tôi xin hát bài dòng cổ là Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi, tác giả của Võ Long Điền, hát cái xề, hát câu phi rồi dòng cổ của một.
1: Dạ, anh cho tụi em hỏi là anh có một cái kỷ niệm gì với bài ca này, hay là cái thời mình học bài ca này là từ khi nào ạ?
3: Đây em biết không, hồi xưa đó, hồi xưa cái hồi mà thời học cấp 3 cái đi bộ đội.
1: Ừ.
3: Đi bộ đội cái lên trên đơn vị á. Cái dạ. Người ta nói ông nào mà hát được cái bài mà đưa quân mà đi bữa đưa quân đi á là hát cái bài xem nào mày nói ý nghĩa là bộ đội trong đó người ta tặng là anh em trong quân sự á người ta tặng quà. Cái anh mới đưa tay lên cái lòng này ta coi đông người có ông người ta đang hát được không được. Cái anh hát cái bài Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi là bị cái ngày đưa quân đi đó.
1: Dạ.
3: Dạ. Rồi là coi em biết sao không, lên trở tôi hát bài Hãy Yên Lòng Mẹ Đi, trời đất ơi, ở dưới này mấy bà lên mấy bà nào bà nấy bà lên bà tặng quà rồi hai nữa cái mấy ông cơ quan nhà nước cái quân sự rồi đó, mấy ông vỗ tay quá trớn rồi không cho quà đi thì đó cho tiền đồ này nọ cũng quà được cũng nhiều à, cho nên em biết không cái bài đó nhớ hoài cái bài đó mà mấy cho nên cái Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi đó là đi mấy cái ngày mà đưa quân với em chứ không cái ngày đưa quân cái ngày đó mà người ta cũng hát vậy cho anh em với này ta mới đi chung đó, ta xưng phong lên trời coi rất là vui. Cho nên cái kỷ niệm nó vậy đó, đúng không đi cũng hay à.
1: Nếu như mà không có cái chủ đề này thì không thể nào nghe câu chuyện này từ anh được, chứ anh giấu luôn rồi.
3: Đúng rồi, em nói vậy chính xác á, hồi xưa rồi nhờ kỷ niệm vậy đó cho nên nó nhớ hoài.
1: Dạ.
3: Về cái lâu lâu cái mấy ông mà anh về đồ này nói trời ơi Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi, mấy bà lớn già già lớn tuổi đó hát cho gì rồi nghe cái nhớ hoài luôn.
1: Dạ. Anh ơi khóc không rồi. Anh mấy mẹ tiễn con đi khóc không?
3: hát. Em biết sao, mấy bà già già thì bà khóc, còn mấy thằng thanh niên nó đi chung á, nó lên cũng như là nó chúc mừng rồi, mình nó cũng như mình ngày mình đi nó vui, nó xung xung vậy, gia đình này nó vậy đó, cho nên rất là vui.
2: Dạ.
3: Ừ.
1: Cũng có
3: kỷ niệm.
1: Dạ. Quá nhiều kỷ niệm.
2: Bài hát giống như là đúng. Cái lời của những tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ
1: xa
2: quốc.
1: Xa tiếng mẹ hiền ơi, mà.
2: Yên rồi, lòng đi, con đó. Đi mạnh khỏe, trưởng thành trở về.
3: Rồi, con đi, mẹ này là cho anh thấy lòng mẹ ơi, là mẹ ở nhà an tâm đi, con đi là con sẽ quay về mà theo nhịp bước của đoàn quân xa, là cho nên cái bài đó nó ý nghĩa cho mấy ông bộ đội lắm. Ý nghĩa cho mấy người đủ quân lắm.
2: Nay á. Bữa nay mặc dù không phải là cái ngày tiễn quân, nhưng mà hy vọng là anh Long cũng sẽ mang đến cái không khí, khí thế của cái không khí tiễn quân đó trong trường quay cũng như là qua sóng FM trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, như dạ, hy vọng rằng anh hãy ca với cái tâm thế của chàng trai 18 tuổi ngày ấy.
3: Rồi, hay quá, anh nghĩ cũng
2: yên.

0: cho nó biết cái bài này rồi cảm ơn rất nhiều. Rồi dạ. Lần anh Sáu ở nhà anh Sáu lần coffee rồi hát dây xề hát có một ca thử đây được không em cảm ơn với Liên Liên.
1: Dạ. Rồi, đó, dạ. Dạ.

0: Thiệt
1: Hết rồi, xin
0: chứ.
1: cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Hay quá anh ơi.
1: Hay
0: Nghe
1: hả?
0: anh
1: Hay không
0: chia
1: em?
0: sẻ cái câu
1: Hay
0: chuyện của
1: hay.
0: anh ha, rồi nghe lại từng cái lời bài ca này thì đúng là bà mẹ nào cũng sẽ phải khóc thôi.
1: Đúng
0: Chứ
1: rồi, cảm
0: con
1: ơn
0: mình
1: em
0: nuôi
1: nhiều.
0: từ nhỏ mà
1: Ừ.
0: mình cưng bao nhiêu thì bây giờ đi ra bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu cái lạnh giá nó phải chấp nhận hết. Dạ xin được cảm ơn anh rất là nhiều
1: Rồi anh cảm ơn
0: với.
1: em rất nhiều, em là cũng là rất là cái để ý anh đúng là coi anh mới em mới hiểu là bài ca của anh đúng rồi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cũng đi với
2: Dạ.
1: liên liên nhiều với hay là công rất nhiều rồi.
0: Dạ, xin được
1: Dạ.
0: cảm ơn Bùi Văn Long. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối cùng với chị Út em ở thành phố mang tên Bác. Dạ alo.
3: Dạ alo, chị Út em mến chào Song Nguyên.
0: Chưa gì chị đã mang một liều thuốc bổ đến rồi.
3: Dạ, chúc cho hai em bữa trưa hôm nay làm việc thật là vui, và ekip của mình cũng có nhiều niềm vui trong cái buổi tài tử hôm nay ạ.
0: Dạ.
2: Dạ, cũng lâu rồi em mới được nghe lại giọng chị, bữa giờ khỏe không chị?
3: Dạ cảm ơn em, chị vẫn khỏe, chị luôn luôn theo dõi mấy em nhiều mà chị cứ nghe. Cẩm Nguyên, Lê Nguyên ở trên sóng rất là nhiều, nhưng mặc dầu rằng những cái chương trình mình có khi đăng ký mà chị cũng không có lên được, nhưng mà chị vẫn thấy yêu mến mấy em nhiều. Nhờ mấy em mà
2: Dạ.
3: cái động lực để giúp chị có nhiều cái động lực, nhiều cái sự vui vẻ, rồi tinh thần chị cũng thoải mái thì chị cũng khỏe được.
0: Dạ, hy vọng
2: Dạ.
0: là cứ mỗi chương trình là tụi em mang tới 1.000 liều thuốc bổ cho các khán thính giả gần xa, cho các tài tử. Hy vọng vậy
3: Dạ
0: đó.
3: thì đúng rồi,
2: Từ
3: thì
2: hồi
3: giọng nói của mấy em như những câu chuyện mà mấy em đã chia sẻ, có khi là em đã nói là đừng có yêu một người mà để nhiều người yêu mình. Đó
2: à.
3: đó
2: Nãy giờ chị có nghe
3: là
2: chương
3: cũng
2: trình
3: là
2: từ đầu đúng không?
3: đúng rồi, chị theo dõi

0: từ đầu mà dạo rằng có được lên sóng hay không, chị vẫn theo dõi chương trình mình từ đầu à. Dạ.
1: Dạ đúng rồi, mình không cần phải yêu nhiều người đâu, quan trọng là nhiều người yêu thương mình cũng đã cảm thấy vui
2: như
1: và hạnh
2: vậy là
1: phúc lắm
2: hạnh
1: rồi.
2: phúc nhất.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ rồi. Buổi chiều ngày hôm nay á, thì chị Út em sẽ hát bài Điệu Buồn Phương Nam Lý Con Sáu đúng không chị?
0: Dạ đúng rồi, chị xin hát Điệu Buồn Phương Nam Câu Năm
2: chị.
0: Và cái Lý Con Sáu. Dạ.
2: Bài này chị học lâu chưa?
0: Thì chị học cũng lâu em, nhưng mà nói chung là chị đi làm ở ngoài sở thì chị hát chị nghe cũng được lắm, mà nhưng mà không hiểu tại sao mà khi mà lên sóng mấy em điện cái là chị nghe tự nhiên cái chị nghe chị hồi hộp đó này kia nọ
2: à,
0: cái nó sẽ
2: khó nghe hơn,
0: nó sẽ bị quên hay là bị khựng này nọ kia vậy đó. Dạ.
1: Tình trạng
2: chị,
1: chung
2: tình trạng chung của các tài tử á, mà chị cho Cẩm Nguyên hỏi á, là cái thời điểm mà chị học cái bài ca này nè, là chị chép ra từng chữ để mà chị học hay là chị nghe một nghệ sĩ nào đó ca rồi chị ca theo?
0: Thì chị trước tiên là chị nghe nghệ sĩ Thanh Anh hát á, chị hát theo rồi chị cũng bắt cái bài đó rồi chị lấy hai ba tờ giấy vậy đó thì hát chị chép một từ đoạn rồi chị ráp lại thành một bài hát.
2: À cái thời điểm đó là chị chép bằng cái gì, chép bằng băng hay là bằng đĩa?
0: Chép bằng cái băng đĩa băng cassette á, mình bấm bấm cho nó chạy chậm chậm lại.
2: Đúng rồi. Nó gọi kiếp chứ biết bao nhiêu người luôn.
1: Bây giờ thì tụi em mời chị hát thiệt là hay, thiệt là tốt bài hát này hen. Dạ em xin mời chị ạ.
0: Dạ chị cũng ráng hát cho thật hay thật tốt ạ. Dạ.

trở về lại dòng sông mênh mông xưa đây. Như ngày nào sao đã sang sông, còn em thì chẳng dám ước

0: Dạ xong rồi, Lê Nguyên và Cẩm Nguyên ơi, chị rất cảm ơn hai bác thầy đờn rất nhiều ạ. Dạ.
1: Dạ rất là tròn bài rồi, xin được cảm ơn chị rất là nhiều đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Nhưng quý chị thân mến, thời gian dành cho tài tử Phương Nam đến đây xin được khép lại ạ. Và hẹn gặp lại với các tài tử trong chương trình kỳ sau với chủ đề đừng nói xa nhau, mong rằng là sẽ nhận được nhiều kết nối hơn nữa từ các khán thính giả gần xa.

0: chia cầm lăng cho là có đảm bấy thiên lăng cài lâm ó chi bộ phía phong đài. Sẽ cầm bà phía sát khăn ông sai sáng quả ăn vọt tùm rúng, bà chia cho đàn bàn bà sát bà phù mỹ phía, bông riêng bà sát thẻ phía ca nghiệp bằng phong cho đàn á, kia cơ bà phục thuần thiên sông cúng, thay tòm đo nẹ cỏ. Chắc tăng bị đám chân nằm rõ hốt mực đoàn sọp thay, cái nạc mà thì cả đàn xe bị tập hôn Việt Nam không thành thời án, ban cho đàn có sáng nâng bà gọi tâm hà xa mật ký bây khăn ống, chùn cửa xa miễn sản lập hiệp lộn bác đòi thạm bị ca xã đốc, bị rồi bẹt sập liền đồng. Xâm rõ đó sẵn sàng tạm đồng phá lâu cùng rú nâng bánh đa phùm đồng bánh chân bót phơ ôi bực cơ chỉ kênh châm nạp ở rộm. Nhi cư chìa là tập hồn này tùm rung xài phá lâu chân bót mấy, cùng rú bánh đại xa khăn nông chân nằm còn lòn. Nơi không bỏ tố bánh đa xài phá lâu bẹp ní, rùm châm nạc bằng cò tê sập hiếp, sẵn tỏa cá xâm rạp phù mịp phía, cầm bông sạch khăn nông ẩm lòng cà chiên đo cô đau chân bót mấy. Đói ca sở rộp cầm lịch rộp bà bò nè dô bái nâng bà chê chún nâng tì ní, rùm nâng ạch thị bò sai phía nâng chê ra nà con sang xe plau chô nè bọt thầm mấy, cùm rú khăn nông chê ran chê nam còn lón. Ai lớn nâng bàn đà phùm rộp bà khôn và tú, cư manh bị bạc chô bà tê lấy. Nâng rùp hiệp sở rộp át bèm nì, đoàn plau chô lòng cạch bà tê ná, tì nú tan tan lịch lắng nâng chua bà ca giang sở át, nâng rộp bón đòi đàm chơ bày tón, ban thai tòm giang bà chạch bà chọn. Cầm lăng cho là co này cho nằm bọt thầm mấy, cầm bông bằng hai rượp riêng dàng chụp bạc. Chân năm bì bòn mà phây bà mũi, không bà tố ban cho chú mô con sang xài phá lâu cho nằm bọt thầm mấy cầm rưu mà phây. Tất tập hiệp cho nằm bọt, tài anh tại ban không dô kết tục đắc bằng cọp cá cài lầm ó, kia cô tu tên bà bò này dô báy, cầm mạp hiệp bạc bọc cà lực này dô chích, con cầm lăng bà đập ở vứt, xa ma chực, xa ma chì cá, xa bòn dư bộ chún, xa ma chực, xa ma cúm nâng bà chì chún, cho ruộng bọc xâm át, cách chá ca bà chớ, ạ nà máy đông phá lâu chì lọc là hót, đông bòn á xa dạch chún. Cả tổ tôi khó trắng, rồi bà xa hạ cúm, mạnh bằng ống ban bà nhẹ tất tập hiệp thầm mấy, xâm rạp đông bòn xa lọc xài.
1: Đâm bây rùm châm nay co sang tê sập hiệp cho nợ bót căn tay bày tón nâng sở sát, bồm tàng ăn được vọt miền bà sư thập hiếp nơi bánh đa cầm hết. Khăn ông cầm vị thi cô đào chiếc đây bì co sang cho nợ bót thầm mấy đi, bánh đa xạ mà cúm ông ca mà hạ chún, rùm chìa mùi cà nạ bà chì chún tàm phúm nơi khăn ông khùm lông phú. Ban bồm bồm khní riêp chom trình tọp cài lùm ó, thay tóm nâng lơ cầm rực phá lâu phá ca bài cầm rù. Bà chạp bón phùm tên đập bốn khăn nông châm nòm đập bốn phùm rô bọc khùm lòng phú, xót tại ban co sang phá lâu phá ca bài cầm rú, rùm châm nay bóng co tự tập hiệp đâm bón cho nợ bọt, khăn nông dụt thịnh ca trình tọp lực ní, cầm lăng bẹ bón ban bồm bồm khní cặp chạc xa máy, cắt mệ chớ xâm át ạ nà may tam đòn phá lâu, nâng đâm bần thêm phá ca nơi tam châm nội đèl nợ sáng rư khôi khát. Sạc cầm mập hiệp ní, mình trông tay thơ vơ ai bánh đa phá lâu cho nợ bót miên phiệp sở lá, nâng sở sát bánh đào tế, thêm tên ruộng châm nạc xài phía mà rời đây xa mở ký, nâng bông riêng tu nê ti rồi bọt xa hạ cúng khăn nông ca cho ruộng có sang khôn lòng phú, ai canh tay xì vị lấy, phá lứ bay tón nâng sở sát.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chương trình chiều và tối nay thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026 gồm tiết mục Lời Hay Ý Đẹp với nội dung Tự Vực Dậy Chính Mình sẽ mở đầu khung giờ chiều và tối nay. 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 khung giờ chuyên đề với cử tri thành phố, 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề Tổ quốc giữa bóng cờ, 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, kế đến là chương trình Tình khúc vượt thời gian và chương trình Chuyện xưa chuyện nay. Kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 19 giờ 55, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương tiếng trống Mê Linh. Trước khi nghe bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45, quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Những thay đổi lớn nhất của một đời người quả ra là diễn ra trong im lặng, không có tiếng vỗ tay, không có ai chứng kiến, không có những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ hay hoành tráng trên phim ảnh. Đó chỉ là khoảnh khắc một người quyết định tắt điện thoại, đi ngủ sớm hơn thay vì thức khuya đi lướt mạng vô bổ. Là một người đàn ông bước qua tuổi trung niên, lặng lẽ xỏ dậy đi bộ mỗi sáng khi nhận ra sức khỏe mới là tài sản lớn nhất. Là một người phụ nữ chọn cách buông tay, bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp, dù trong lòng thì vẫn còn dư vấn ngập tràn. Những bước ngoặt vĩ đại của cuộc đời, suy cho cùng, đều bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ bé và kỷ luật như thế. Để rồi ta nhận ra rằng, trong những khúc quanh ngặt nghèo ấy, điều chúng ta cần chưa bao giờ là một ai đó xuất hiện để giải cứu. Điều chúng ta cần là năng lực tự vực dậy chính mình. Dĩ nhiên là cuộc đời này sẽ ấm áp và dễ dàng hơn rất nhiều khi có gia đình, bạn bè, thầy cô hay những người đồng hành tử tế bên cạnh bạn. Có những bàn tay nâng đỡ là một đặc ân. Nhưng khi mặt đi buông xuống, đối diện với chính mình, người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm toàn diện vẫn chỉ có thể là bạn. Không ai có thể tập thể dục thay bạn, không ai có thể học hỏi và vấp ngã thay bạn, lại càng không có ai chữa lành được những vết xước trong tâm hồn thay bạn được. Đến một giai đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết ơn những điều tưởng chừng như rất bình thường. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, một cơ thể dẻo dai, một tâm trí bình an và người bạn chân thành và một năng lực đặc biệt. Khả năng ở một mình mà vẫn cảm thấy ổn. Khi bên trong đủ vững vàng, chúng ta sẽ bớt đi tìm kiếm sự cầu cứu từ bên ngoài. Chúng ta cũng không còn tha thiết sự công nhận, không còn nhu cầu phải chứng minh bất cứ điều gì với thế giới. Và cũng không dễ dàng để một biến cố xô đổ toàn bộ chỗ dựa tinh thần. Cái giá của sự trưởng thành là sự cô độc của hành trình. Người ta chỉ nhìn thấy hào quang khi bạn thành công, chứ không ai thấy những ngày bạn nản lòng đến mức muốn buông xuôi nhưng vẫn phải lựa chọn bước tiếp. Người ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng không thấy những đêm dài bạn tự vật lộn với những góc tối của chính mình.

người ta thấy kết quả, nhưng không thấy hàng ngàn lựa chọn nhỏ bé, trẻ nhạt, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng, bởi vì sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra điều đáng tự hào nhất không phải là những danh dự hay phần thưởng bạn đạt được, mà là việc bạn đã kiên cường không từ bỏ chính mình vào những lúc tầm tối nhất. Tự mình đứng vững đôi khi đã là chiến thắng lớn nhất của một đời người. Hôm nay của bạn thế nào? Bạn có đang phải tự mình bước qua một cuộc cách mạng thầm lặng nào không? Nếu có, hãy tự hào vì điều đó, vì mình đã không bỏ cuộc và vẫn luôn tiến về phía trước.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung các làn điệu chèo trong chương trình hôm nay ca ngợi vẻ đẹp thanh bình của làng quê, tình yêu gia đình và lòng tự hào dân tộc. Lời ca mộc mạc, dí dòn hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình kết hợp giai điệu trữ tình mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đây là những giai điệu khắc họa bức tranh thiên nhiên bốn mùa của quê hương tươi đẹp với cánh đồng lúa chín vàng, lũy tre xanh, con đường làng. Là hình ảnh quen thuộc của cây đa, sân đình, giếng nước trong những ngày hội làng của buổi chiều yên ả. Mở đầu chương trình là các tiết mục hát chèo do nghệ sĩ ưu tú Thu Hoài trình bày.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các điều lý Nam Bộ. Bài Lý Ngựa Ô và Lý Cây Bông do nghệ sĩ Kiều Hưng và nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày.

Thời gian còn lại, mời quý thính giả nghe bài Lý Kéo Chài và Lý Con Ngựa được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nghệ sĩ Đào Đức.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ đến nút giao IC3. Đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Quang Na và Cái Răng.
2: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
3: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng, nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương. Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cái cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
2: Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay. Khi cái cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch Ba An với sự tham gia của 15 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch Ba An, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh.
2: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số kích hoạt tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.
3: Chúng ta tạo dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đang trở thành một phong trào thi đua sôi nổi tại nhiều vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ. Trong đó, mô hình đoạn đường qua nông thôn mới kiểu mẫu đang đem lại những tín hiệu hết sức tích cực.
2: Tại nhiều xã phường của thành phố Cần Thơ như Hòa Tú, Nhu Gia, Ngọc Tố, Gia Hòa, hoa Quỳnh Anh được trồng phổ biến. Đây là loài hoa chịu hạn tốt, là dễ chăm sóc nên được nhiều địa phương chọn tạo dựng cảnh quan trong thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường hoa kéo dài hàng cây số được nhân rộng tại nhiều ấp. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường.
3: Các mô hình đoạn đường qua đã trở thành điểm nhấn, đem lại cảnh quan sáng xanh sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí số 8 về môi trường và cảnh quan thiên nhiên theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới.
2: Quý thính giả thân mến, từ những chai nhựa, giấy vụn cho đến những quyển sách còn sử dụng được, vừa qua học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cùng tham gia ngày hội Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương. Thông qua các hoạt động đổi rác lấy quà, phân loại rác, tái chế vật liệu, quyên góp sách và dụng cụ học tập, các em không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối yêu thương bằng những việc làm thiết thực.
3: Ngay từ sáng sớm, sân trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều nội dung thiết thực, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác lấy quà được tổ chức qua 5 trạm trải nghiệm. Tại đây học sinh lần lượt mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến cân, phân loại theo từng nhóm, cùng sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng, hoàn thiện bức tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đổi những vật liệu tái chế lấy các phần quà ý nghĩa. Qua từng trạm, các em được trực tiếp thực hành, từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại tái sử dụng rác thải và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày. Em Võ Trúc Ngân, học sinh 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vui vẻ nói.
4: Chương trình ngày hôm nay rất là hữu ích bởi vì có các hoạt động rất là hữu ích như là phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lại, dùng những vật dụng đã qua sử dụng nhưng vẫn có thể tái chế lại để làm đồ trang trí. Em nghĩ với bản thân em và với mọi người xung quanh thì có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, đó chính là hạn chế sử dụng các bao bì ni lông và thải rác thải ngoài môi trường.
3: Bên cạnh hoạt động đổi rác lấy quà, học sinh còn tham gia chương trình quyên góp vật dụng học tập, gửi trao yêu thương và tặng sách yêu thương gieo mầm tri thức. Những quyển sách, tập vở, ba lô và dụng cụ học tập còn sử dụng tốt được các em tự nguyện đóng góp để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay trong môi trường học đường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nói:
5: Khi tham gia chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì chúng con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng học sinh và thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình này cũng giúp chúng em biết được những một số cách để bảo vệ môi trường như là phân loại rác hay là xả rác đúng nơi quy định. Từ đó, với mỗi độ tuổi thì chúng em có thể làm một cách để có thể bảo vệ môi trường và góp phần giúp cho môi trường thêm xanh sạch đẹp. Chương trình cũng hỗ trợ chúng em làm những sản phẩm từ rác thải tái chế và cho chúng em hiểu thêm về những sản phẩm đó, vừa mang tính chất đặc trưng riêng của bản thân mà vừa mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp về việc bảo vệ môi trường.
2: Thông qua những hoạt động gần gũi và thiết thực, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Nguyễn Trúc Đào, giáo viên trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thông tin.
6: Trong chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì được tổ chức với nhiều cái trạm, thì thông qua ở mỗi trạm thì các em sẽ tham gia các hoạt động như là trải nghiệm để tạo ra các cái sản phẩm hay là quyên góp những vật dụng cho các bạn học sinh khó khăn hay là phân loại rác thải. Thì tại đó các em sẽ nhận được những cái chiếc lá và các em sẽ sử dụng những cái chiếc lá cây đó để đổi thành những cái món quà mà các em yêu thích.
2: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm trong dịp hè không chỉ giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tinh thần nhân ái thông qua những việc làm cụ thể. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Đạo, phường Ninh Kiều cho biết.
7: Thì nhà trường thực hiện xây dựng cái chủ đề là Hè Xanh Lan Tỏa Về Kết Nối Yêu Thương. Với cái hoạt động chính đó là gì? Các em giáo dục được cái kỹ năng đó là bảo vệ môi trường, kỹ năng về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời trong cái việc mà ngoài cái việc là các em thu gom rác tại nguồn tại nhà, phân loại rác thải thì cũng tạo cho các em thêm được cái sân chơi, các cái kiến thức làm sao mà các em có biết được thế nào là phân loại về rác vô cơ, rác hữu cơ và rác có khả năng tái chế. Và cũng giúp cho các em là xây dựng được cái mô hình về truyền thông, làm sao mà xây dựng được cái môi trường sống xanh, sạch đẹp.
3: Đồng hành cùng nhà trường trong quá trình tổ chức ngày hội là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều. Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương đã góp phần tạo nên nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều chia sẻ thêm.
8: Tại chương trình thì ban thường vụ đoàn phường với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thì cũng chỉ đạo để mà thành lập một cái đội hình chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong đối tượng là học sinh, đội viên, để với mục đích là cùng với các em học sinh cũng như là đội viên để cùng với toàn xã hội chung tay để mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để mà xây dựng phường Ninh Kiều sáng xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
2: Từ những hành động nhỏ trong ngày hội, thông điệp sống xanh và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong học đường. Đây cũng là mục tiêu mà trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hướng đến trong quá trình giáo dục toàn diện, gắn kiến thức với kỹ năng sống và trách nhiệm cộng dân.
3: Chuyên mục Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.
9: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
10: Những thay đổi lớn nhất của một đời người quá ra là diễn ra trong im lặng, không có tiếng vỗ tay, không có ai chứng kiến, không có những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ hay hoành tráng trên phim ảnh. Đó chỉ là khoảnh khắc một người quyết định tắt điện thoại, đi ngủ sớm hơn, thay vì thức khuya đi lướt mạng vô bổ. Là một người đàn ông bước qua tuổi trung niên, lặng lẽ xỏ dậy đi bộ mỗi sáng, khi nhận ra sức khỏe mới là tài sản lớn nhất. Là một người phụ nữ chọn cách buông tay, bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp, dù trong lòng thì vẫn còn dư vấn ngập tràn. Những bước ngoặt vĩ đại của cuộc đời, suy cho cùng, đều bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ bé và kỷ luật như thế. Để rồi ta nhận ra rằng, trong những khúc quanh ngặt nghèo ấy, điều chúng ta cần chưa bao giờ là một ai đó xuất hiện để giải cứu. Điều chúng ta cần là năng lực tự vực dậy chính mình. Dĩ nhiên là cuộc đời này sẽ ấm áp và dễ dàng hơn rất nhiều khi có gia đình, bạn bè, thầy cô hay những người đồng hành tử tế bên cạnh bạn. Có những bàn tay nâng đỡ là một đặc ân. Nhưng khi mặt đi buông xuống, đối diện với chính mình, người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm toàn diện vẫn chỉ có thể là bạn. Không ai có thể tập thể dục thay bạn, không ai có thể học hỏi và vấp ngã thay bạn, lại càng không có ai chữa lành được những vết xước trong tâm hồn thay bạn được. Đến một giai đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết ơn những điều tưởng chừng như trước bình thường. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, một cơ thể dẻo dai, một tâm trí bình an, và người bạn chân thành và một năng lực đặc biệt. Khả năng ở một mình mà vẫn cảm thấy ổn. Khi bên trong đủ vững vàng, chúng ta sẽ bớt đi tìm kiếm sự cầu cứu từ bên ngoài. Chúng ta cũng không còn tha thiết sự công nhận, không còn nhu cầu phải chứng minh bất cứ điều gì về thế giới. Và cũng không dễ dàng để một biến cố xô đổ toàn bộ chỗ dựa tinh thần. Cái giá của sự trưởng thành là sự cô độc của hành trình. Người ta chỉ nhìn thấy hào quang khi bạn thành công, chứ không ai thấy những ngày bạn nản lòng đến mức muốn buông xuôi nhưng vẫn phải lựa chọn bước tiếp. Người ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng không thấy những đêm dài bạn tự vật lộn với những góc tối của chính mình. Người ta thấy kết quả nhưng không thấy hàng ngàn lựa chọn nhỏ bé trẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng, bởi vì sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra điều đáng tự hào nhất không phải là những danh dự hay phần thưởng bạn đạt được, mà là việc bạn đã kiên cường không từ bỏ chính mình vào những lúc tâm tối nhất. Tự mình đứng vững đôi khi đã là chiến thắng lớn nhất của một đời người. Hôm nay của bạn thế nào? Bạn có đang phải tự mình bước qua một cuộc cách mạng thầm lặng nào không? Nếu có, hãy tự hào vì điều đó, vì mình đã không bỏ cuộc và vẫn luôn tiến về phía trước.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Năm ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Cần Thơ sơ kết thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào chiều nay. Đại diện các sở ngành được phân công phụ trách nội dung các nghị quyết, báo cáo, giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với điểm cầu 103 xã phường của thành phố.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030,

0: tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Nội dung báo cáo giải trình đúng trọng tâm trọng điểm, góp phần định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn trong thực tế, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất về hành động để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết chiến lược của Trung ương trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau phiên khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1, các đại biểu đã chia thành 5 tổ để thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm nay. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm với nhiều ý kiến đi thẳng vào những điểm nghẽn trong thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số của thành phố. Điểm chung xuyên suốt tại các tổ là sự thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của thành ủy. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số, thành phố cần chuyển mạnh từ tư duy đánh giá kết quả sang tư duy hành động, xác định rõ từng dư địa tăng trưởng, từng nhiệm vụ, từng mốc tiến độ và trách nhiệm của từng cấp từng ngành.
0: Mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong năm 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Thời gian còn lại của năm, điều mà các đại biểu quan tâm tại 5 tổ thảo luận của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 không dừng lại ở việc đánh giá kết quả đạt được, mà cần tìm lời giải cho những điểm nghẽn đang cản trở dư địa phát triển. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với hàng chục lượt ý kiến, tập trung vào 10 nghị quyết và nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Nhiều đại biểu cho rằng các nghị quyết lớn của Trung ương đã mở ra không gian phát triển rất rộng. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là phải cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách và chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn của thành phố. Đối với nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh công tác quy hoạch, tháo gỡ các dự án chậm triển khai, xử lý những chồng chéo trong quản lý nhà nước để khơi thông nguồn lực xã hội, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Mai Văn Tình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Khi mà cái nghị quyết 68 ra đời, thì về cái góc độ mà những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái nghị quyết này cho cấp cơ sở thì thấy mình chưa được hướng dẫn cái này. Cho nên trong quá trình tổ chức còn lúng, rất là lúng túng về cái quy trình, cái cách thức tổ chức để thực hiện nghị quyết thì nó khó.
0: Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, muốn tăng trưởng bền vững thì phải bắt đầu từ nguồn nhân lực. Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều, đề nghị triển khai hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng lâu dài cho tăng trưởng của thành phố.
3: Rõ ràng là việc đầu tư cái mục tiêu của thành phố thì rất là lớn, nhưng nguồn lực thì chúng ta đầu tư chưa tương xứng thì sẽ không có tạo được, không có xây dựng được cái, cho ra được cái kết quả nó tương xứng. Làm sao mà trong thời gian tới thì trong cái thực hiện cái quy hoạch của thành phố thì cũng đã chớm quan tâm, đã có cái nội dung này. Tuy nhiên là làm sao để ưu tiên bố trí cái quỹ đất nó lớn hơn và nhiều hơn. Vị trí nào cũng được, địa bàn nào cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là để thu hút đầu tư các cái cơ sở giáo dục quốc tế.
0: Bên cạnh những giải pháp phát triển kinh tế, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như phân cấp, phân quyền chưa thật sự đồng bộ, xử lý hồ sơ hành chính ở một số lĩnh vực còn lúng túng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị sau sắp xếp cần tiếp tục tăng cường. Tại tổ thảo luận số 2, các ý kiến tập trung vào yêu cầu lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới cho tăng trưởng. Đại biểu Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị cần gắn với đầu tư hạ tầng số, phát triển và chuyển đổi số trong quản trị nhà nước. Các đại biểu thống nhất nhận định, chuyển đổi số không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là giải pháp nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
4: Ngoài cái thực hiện 57, nó còn phải gắn tới nghị quyết 109 của Chính phủ là tăng trưởng 2 con số, gắn tới các nghị quyết chiến lược.

0: thứ nhất là phải rõ ràng về cái tính thực thi, thứ hai là bám sát cái nghị quyết 109. Mục tiêu là muốn để đảm bảo tăng trưởng hai con số cho địa phương. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho thành ủy là tất cả các nhiệm vụ là phải bám sát cái mục tiêu tăng trưởng.
1: Không chỉ tập trung vào các động lực tăng trưởng mới, nhiều đại biểu cũng dành thời gian phân tích những nhiệm vụ cấp bách cần hoàn thành ngay trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhiều ý kiến đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng công trình, từng dự án, tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Các đại biểu cũng cho rằng, cùng với đầu tư công, thành phố cần khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, tài sản công, đẩy mạnh hợp tác công tư thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để tạo thêm nguồn lực phát triển. Một điểm nhấn khác được nhiều đại biểu đề cập là khai thác hiệu quả những dư địa tăng trưởng còn rất lớn của khu vực dịch vụ. Theo đánh giá tại tổ thảo luận số 3, với lợi thế trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng hệ thống sông ngòi, văn hóa miệt vườn và tài nguyên du lịch đặc sắc, Cần Thơ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết tour tuyến trong và ngoài vùng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý và phục vụ du khách, góp phần đưa thương mại dịch vụ trở thành một trong những khu vực tăng trưởng chủ lực của thành phố. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, nêu ý kiến.
2: Tăng trưởng góp phần cho hai con số. Trong cái dịch vụ, giá trị tăng thêm tôi nghĩ rất là quan trọng. Từ đây tới cuối năm thì chúng tôi tập trung tổ chức các cái sự kiện theo kế hoạch. Ngoài kế hoạch thì chúng tôi sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp tiếp tục tổ chức các cái tour, các cái tuyến, đặc biệt là các cái tổ chức hội nghị, hội thảo, vân vân, kể cả y tế, kể cả giáo dục, để làm sao góp phần chung cho tăng trưởng của thành phố hai con số.
1: Tại tổ thảo luận số 5, nhiều ý kiến cho rằng muốn các nghị quyết, chiến lược của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống thì điều quan trọng nhất là phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và nguồn lực thực hiện. Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với việc triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiều ý kiến đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực cho các dự án y tế trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư vào hệ thống y tế tư nhân. Các đại biểu cũng kiến nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y tế, phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ nói rằng:
3: Chúng tôi rất là tâm huyết cái nghị quyết 72 này. Chúng tôi cũng đang tập trung triển khai cái việc khám sức khỏe toàn dân và cố gắng triển khai các cái chương trình ký kết hợp tác để phát triển y tế chuyên sâu đối với các bệnh viện tuyến trên, ký kết hợp tác toàn diện của các bệnh viện tuyến trung ương đối với đa bệnh viện tuyến thành phố, và tuyến thành phố là đơn vị hợp tác toàn diện đối với trung tâm y tế khu vực và các cái trạm y tế sau khi đưa về cho cái việc quản lý và cho ủy ban nhân xã phường.
1: Các đại biểu cũng thống nhất kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Điểm nổi bật của các phiên thảo luận không chỉ nằm ở số lượng ý kiến đóng góp mà còn ở tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, chỉ rõ những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Từ thể chế khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư công đến phát triển doanh nghiệp, du lịch, y tế và nguồn nhân lực, các đại biểu đều có chung nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ chỉ trở thành hiện thực khi mọi nguồn lực được khơi thông, mọi dư địa được khai thác và mọi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng.
4: Thưa quý vị, những ý kiến trách nhiệm tâm huyết tại năm tổ thảo luận sẽ là cơ sở quan trọng để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp thu, hoàn thiện các chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Quan trọng hơn, đó là sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, tạo quyết tâm mới, khí thế mới để Cần Thơ khai thác hiệu quả mọi động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm bổ sung lực lượng kế thừa cho đảng, mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ xã Trung Hưng đã tập trung nhiều giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và trách nhiệm với địa phương. Phóng sự sau đây phản ánh nội dung này.
1: Đảng bộ xã Trung Hưng hiện có 32 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 4 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã với tổng số 726 đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đảng. Ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tạo nguồn được thực hiện từ nhiều lực lượng như đoàn viên, hội viên ưu tú, cán bộ trẻ, lực lượng dân quân, công an, giáo viên, y tế, những cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Qua đó giúp các chi bộ chủ động phát hiện những quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu để bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, trưởng ban xây dựng đảng xã Trung Hưng nói thêm.
5: Thực hiện cái chỉ tiêu công tác phát triển đảng năm 2026, thì đảng bộ xã Trung Hưng được ban tổ chức thành ủy giao chỉ tiêu phát triển là 23. Thì để đạt được chỉ tiêu này thì ban thường vụ đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện các cái nhiệm vụ là ban hành kế hoạch. Rồi trong cái kế hoạch đó có chỉ đạo cho các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc giao cái chỉ tiêu cụ thể, phối hợp với trung tâm chính trị xã Cờ Đỏ tổ chức cho quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng, phối hợp với công an thực hiện cái công tác su tra lý lịch để đảm bảo công tác phát triển đảng đúng quy định. Thì tính đến thời điểm hôm nay thì kết thúc quý 2 thì đảng bộ đã phát triển được là 15 trên 23 đảng viên.
1: Để tạo nguồn phát triển đảng viên bền vững, các tổ chức đoàn thể trong xã đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên thông qua các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Thông qua thực tiễn hoạt động, nhiều quần chúng ưu tú được rèn luyện, trưởng thành và được tổ chức đoàn thể giới thiệu cho đảng xem xét bồi dưỡng. Đối với những quần chúng đã được đưa vào diện tạo nguồn, cấp ủy các chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn để từng bước nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu vào đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, trưởng ban xây dựng đảng xã Trung Hưng cho biết.
5: Từ cái kế hoạch phát triển đảng của ban thường vụ đảng ủy thì trong cái kế hoạch này thì cũng có chỉ đạo cho các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc là chọn cái nguồn quần chúng ưu tú trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trình độ phải đảm bảo. Thứ hai là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải hoàn thành nhiệm vụ từ hoàn thành tốt trở lên. Qua đó mới xem xét để đưa vào cái nguồn phát triển đảng.
1: Không chỉ chú trọng số lượng, đảng bộ xã Trung Hưng đặc biệt quan tâm đến chất lượng đảng viên mới. Mỗi trường hợp được giới thiệu đều trải qua quá trình theo dõi, thử thách, đánh giá khách quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhiều đảng viên trẻ sau khi được kết nạp đã phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Đảng viên Phạm Hồng Lụa và Quỳnh Văn Phú cùng nói.
6: Trước đó thì bản thân thì cũng luôn phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác cũng như là nhiệm vụ được giao từ cấp công an xã giống như của ủy ban của ấp, thì khi mà trở thành một đảng viên thì bản thân cũng vẫn như vậy, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để dẫn dắt thêm 3-4 anh em nữa thì mình là lúc nào mình cũng phải gương mẫu đi đầu, giống như trong công tác là tất cả là nó gì mình cũng phải xung phong.
7: Cái bước về hàng ngũ của đảng thì em được phân công tham gia nhiều hoạt động ở tại địa phương, thì trên tinh thần là hỗ trợ gian cài những tích hợp những giấy tờ vô VNID, hỗ trợ là hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường. Những hoạt động này thì em luôn ý thức được là phải tiên phong đi đầu.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở Trung Hưng vẫn còn một số khó khăn, dư nguồn phát triển ở một số chi bộ còn hạn chế, thanh niên đi làm ăn xa nên việc tạo nguồn chưa thật sự thuận lợi. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức tạo nguồn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho quần chúng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, trưởng ban xây dựng Đảng xã Trung Hưng cho biết định hướng thời gian tới.
5: Cái nguồn quần chúng ưu tú thì được lấy từ các cái đảng bộ chi bộ cơ sở. Đối với chi bộ quân sự thì lấy từ cái lực lượng dân quân tự vệ. Rồi đối với đoàn thanh niên thì thực hiện là những thanh niên mà đã có cái thành tích trong các cái phong trào hoạt động. Đối với hội nông dân thì nông dân sản xuất giỏi. Rồi ngoài ra các cái lực lượng còn lại thì từ các cái phong trào thi đua rồi giới thiệu để về ban xây dựng đảng rồi tham mưu cho ban thường vụ giới thiệu đại học Cẩm Thành đảng.
1: Có thể khẳng định, làm tốt công tác phát triển đảng viên chính là góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với những giải pháp đồng bộ sát thực tiễn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Trung Hưng đang từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển toàn diện.
4: Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các tỉnh thành. Nhìn chung, công tác văn hóa, thể thao và du lịch đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực trong nửa đầu năm nay.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành gần 220 nhiệm vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và gần 50 nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ đều đạt tỷ lệ hoàn thành cao. Nổi bật, Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 2 di tích quốc gia đặc biệt, đã xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh 12 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thể thao Việt Nam giành hơn 450 huy chương tại các giải quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.
4: Thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xác định các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, công nghiệp văn hóa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi, các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, biết bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Xã Thành Xuân hiện có 754 người có công, gia đình thờ cúng.
4: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao 50 phần quà cho... trao 15 căn nhà cho hộ nghèo của xã, mỗi căn 60 triệu đồng. Đây là những tấm lòng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các bậc cha anh vì độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị, thời gian qua tình hình sạt lở diễn ra khá phức tạp tại nhiều địa phương. Tỉnh An Giang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phòng chống sạt lở, đồng thời đề xuất đầu tư 4.485 tỷ đồng để xây dựng 27,33 km kè nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng.
1: Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 2 người tử vong, 1 người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 33 vụ mưa dông kèm lốc xoáy, làm sập 10 căn nhà, tốc mái 108 căn, hư hại 5,4 hectare cây ăn trái và gây ngập úng hoa màu với tổng thiệt hại hơn 5 tỷ 600 triệu đồng. Đối với sạt lở bờ sông, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 30 vụ, tổng chiều dài khoảng 1,5 km, ảnh hưởng 27 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
4: Để ứng phó với tình trạng sạt lở, tỉnh An Giang đã đầu tư xử lý khoảng 95,5%

41 km trong tổng số 424 km bờ sông, kênh rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Tỉnh tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để xử lý các khu vực

0: xuất và đời sống của người dân.
1: Bên cạnh các dự án đang triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân nhóm các khu vực sạt lở theo thứ tự ưu tiên, đề xuất đầu tư xây dựng 27,3 km kè chống sạt lở với tổng kinh phí 4.485 tỷ đồng nhằm tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách địa phương để triển khai trong thời gian tới. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Thưa quý vị, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang được đẩy nhanh thi công. Tuy nhiên, nguồn cát đắp nền chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiếp tục là khó khăn lớn. Riêng ba dự án thành phần 2, 3 và 4 cần khoảng 17,48 triệu mét khối cát san lấp, trong khi nguồn đã xác định còn thiếu khoảng 3,39 triệu mét khối. Việc bổ sung nguồn vật liệu đang tác động trực tiếp đến tiến độ công trình. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Máy móc, nhân lực đã được bố trí trên nhiều đoạn tuyến, nhưng tại các vị trí cần đắp nền, khối lượng thi công phụ thuộc vào lượng cát đưa về công trường. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 dài hơn 188 km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Phần lớn tuyến đi qua khu vực nền đất yếu, cát phải được đưa về đủ và đúng thời điểm để đắp nền gia tải, chờ lúng trước khi triển khai các bước tiếp theo. Với nhà thầu, nguồn cát thiếu hoặc về chậm buộc phải điều chỉnh kế hoạch và mũi thi công. Là đơn vị thi công, ông Đoàn Xuân Khu, giám đốc điều hành dự án Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết.
2: Khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công của dự án ấy là cái nguồn cát san lấp, cát đắp hai năm nay là đều khó khăn và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thời gian chờ lún. Trong giai đoạn chờ cát thì đơn vị cũng đang cho một số mũi triển khai thi công các hoàn thiện các cầu, các cống.
1: Theo số liệu đã công bố, ba dự án thành phần 2, 3 và 4 cần khoảng 17,48 triệu mét khối cát san lấp. Nguồn đã xác định gồm khoảng 13,09 triệu mét khối cát sông và 1 triệu mét khối cát biển, còn thiếu khoảng 3,39 triệu mét khối. Với nền đất yếu, chậm cát không chỉ chậm đắp nền, thời gian gia tải, chờ lún cũng bị lùi theo. Trong khi đó, nhiều công trình giao thông trong vùng cùng triển khai, nhu cầu vật liệu tăng cao. Thượng tá Trường Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn, Binh đoàn 12, Chỉ huy trưởng công trình cho biết thêm.
3: Hiện nay là cái phần của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thì cơ bản thi công được đến hết cái hàn mức thấm và đang thi công cũng được khoảng gần 5 km là đã thi công xong cái phần đắp nền đường K95 và đắp gia tải. Còn lại là khoảng 4 km nữa, đang thiếu khoảng hơn 300.000 mét khối cát để thi công đắp nền đường gia tải và đắp nền đường K95 và gia tải nền đường. Và nếu mà tổng cộng cả miền Nam và các đơn vị khác thì gói thầu số 11 của thành phố 4 đang còn thiếu khoảng 500.000 mét khối cát thì mới hoàn thành được cái công tác đắp nền đường và gia tải.
1: Về giải pháp sử dụng các thương mại cũng được các đơn vị đồng tình cao, xem đây là giải pháp kịp thời.
4: Ban cũng có nghiên cứu và cũng có đề xuất cái biện pháp là sử dụng thêm, bổ sung thêm cái nguồn cát thương mại. Qua cái tìm hiểu thì hiện nay một số cái dự án trọng điểm ở các cái tỉnh khác, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng hiện nay các cái đơn vị cũng có đề xuất và cũng đã có sử dụng cái nguồn cát này. Do đó thì nếu mà được cái chủ trương chấp thuận cho phép thì việc sử dụng cái này, một là nó cũng đảm bảo được cái tính sẵn sàng, hai nữa là cái về cái chất lượng cũng như là cái nguồn gốc cũng như là cái việc vận chuyển thì nó cơ bản nó cũng sẽ thuận tiện để đưa đến phục vụ công trình trong cái lúc mà cấp thiết nhất.
1: Vừa rồi là phát biểu của ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở việc xác định mỏ, từ nguồn cát đến công trường còn phụ thuộc thủ tục khai thác, công suất mỏ, phương tiện và cự ly vận chuyển. Trước phần vật liệu còn thiếu, chủ đầu tư đang phối hợp tìm nguồn bổ sung, phương án mua khoảng 800.000 mét khối cát thương mại cũng được đề xuất để bù thiếu hụt phục vụ thi công. Về giải pháp sử dụng cát thương mại cũng được các đơn vị đồng tình cao và xem đây là giải pháp kịp thời.
3: Tổng công ty Trường Sơn cũng nhất trí. theo cái quan điểm mà ban quản lý dự án cũng như thành phố Cần Thơ cho phép được sử dụng cát thương mại để có cái nguồn để đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án thì chúng tôi sẵn sàng.

0: mua cán thương mại về để thi công.
1: Nếu mà được Ủy ban dân thành phố cũng như là chủ tư đồng ý cho mua cát thương mại, cái nguồn cát thương mại cũng tương đối sẵn và các đơn vị cũng đã sẵn sàng chờ để đưa về thi công. Thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ và thứ hai là nhanh chóng để thông được cái tuyến đường này để phục vụ nền kinh tế của các của vùng.
2: Cát về chậm, nền đường chậm. Nền đường chậm, thời gian gia tải và chờ lúng sẽ tiếp tục bị kéo lùi. Vì vậy, khơi thông nguồn cát đang là yêu cầu trực tiếp đối với tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và các công trình trọng điểm khác. Thời gian còn lại của chương trình thời sự là phần tin thế giới. Thưa quý vị, NATO và Mỹ vừa công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác quốc phòng mới bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên sẽ phối hợp mua sắm, dự trữ và quản lý vật tư quốc phòng thiết yếu. Đồng thời, NATO khởi động sáng kiến Grand Edge với khoản đầu tư hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Mỹ đã ký các thỏa thuận hợp tác với nhiều nước châu Âu để mở rộng chuỗi cung ứng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Theo giới chức Mỹ, thì sáng kiến này sẽ giúp hiện đại hóa chuỗi cung ứng, tăng tốc sản xuất và bảo đảm nguồn cung vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trước đó, các nước thành viên NATO dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ đô la tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay tập trung thảo luận về những thách thức an ninh đối với khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, tình hình Ukraine và khu vực sườn phía nam của NATO. Trước phiên họp chính thức, các chính phủ châu Âu công bố những thỏa thuận mới tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng của NATO.
2: Tại hội nghị, ông Rutte khẳng định NATO đang hướng tới một liên minh cân bằng hơn về trách nhiệm giữa các thành viên. Ông cho biết các nước châu Âu và Canada dự kiến chi thêm khoảng 90 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 570 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chỉ đạo cắt đứt mọi quan hệ thương mại với Tây Ban Nha, làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Madrid.
3: Ông Trump chỉ trích vai trò của Madrid trong NATO, đồng thời khẳng định không muốn có bất kỳ giao dịch nào với Tây Ban Nha. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump nhiều lần bày tỏ không hài lòng khi Tây Ban Nha chưa đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 5% GDP, cũng như việc nước này từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự phục vụ cuộc xung đột tại Iran.
2: Phản ứng trước động thái trên, văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định Madrid luôn mong muốn duy trì quan hệ kinh tế và văn hóa tốt đẹp với Washington. Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh quan hệ song phương mang lại lợi ích cho cả hai nước. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu kêu gọi Mỹ tôn trọng các cam kết thương mại chung, đồng thời nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục đấu tranh vì môi trường thương mại ổn định nhằm bảo vệ lợi ích của mọi quốc gia thành viên. Trong khi đó, chính phủ Canada đang khiếu nại với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc diễn cớ chống lại lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng để áp thuế bổ sung với hàng hóa của Canada.
3: Trong một văn bản gửi tới Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR, Ottawa cho biết Canada vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ để xóa bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước lệnh cấm hiện hành của Canada, các biện pháp minh bạch chuỗi cung ứng bổ sung luật nhập khẩu lao động cưỡng bức riêng biệt mới được ban hành và cam kết tiếp tục hợp tác Canada-Mỹ. Canada trân trọng trình bày rằng không có cơ sở nào cho việc áp đặt thêm thuế theo Điều 301 đối với hàng hóa của Canada.
2: Văn bản của Ottawa nằm trong số hơn 1.500 văn bản đệ trình từ các quốc gia và nhóm ngành trước phiên điều trần kéo dài 3 ngày tại Washington trong tuần này về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để xây dựng lại bức tường thuế quan toàn cầu xung quanh Mỹ.
3: Hội đồng Thương mại Quốc tế Quốc gia, một hiệp hội các doanh nghiệp Mỹ, cũng kêu gọi mở rộng các miễn trừ theo USMCA đối với bất kỳ mức thuế quan nào trong tương lai. Theo hội đồng này, thuế quan diện rộng là một biện pháp thô thiển, mang tính trừng phạt và khó có thể là một công cụ hiệu quả để xóa bỏ lao động cưỡng bức. Hơn nữa, thuế quan toàn diện trừng phạt tất cả các hàng hóa từ một quốc gia, bao gồm cả những hàng hóa từ các công ty đã đầu tư mạnh, để loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng của họ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tổ quốc giữa bóng cờ. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp lá cờ đỏ sao vàng và lòng yêu nước, tôn vinh chủ quyền, khẳng định hình ảnh thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc luôn hiện diện trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Truyền tải tình yêu sâu nặng và lòng tự hào, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc giữa bóng cờ của tác giả Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Thi Nhung thể hiện. Cùng bài Tổ quốc nhìn từ biển, viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm trình bày.

0: Liên tục chương trình là bài Tân Cổ, Tổ quốc ở Trường Sa, viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Cùng bài Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, viết lời giọng cổ Lâm Viên, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.
1: Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn, phút cuối cùng

các anh đảo quá thành những gì sao sáng trên cao, căng ngực trẻ dựng thành đồng tổ quốc, thân ngã xuống cho Việt Nam đứng dậy, dòng máu liệt quanh

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Nội vụ khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ không thực hiện đồng loạt. UOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 8,5%. Liên quan vụ hơn 140 bài thi toán đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho thí sinh thi lại môn toán. 4 đối tượng liên quan bị khởi tố. Trong phần tin thế giới, Mỹ tấn công Iran ngày thứ 2 liên tiếp khiến thổi bùng làn sóng xung đột mới. Làm thế nào để trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ con người mà còn luôn đặt con người ở vị trí trung tâm? Thông điệp nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là cộng hai việc lại với nhau. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc Tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tiến độ triển khai nhanh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là nguồn vốn cho giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.
4: Phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo cái động lực phát triển chung.

0: nhất là những cái vụ khó khăn, khu vực mà địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Và đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương trong cái giải ngân đầu tư công chung của cả nước.
1: Nêu nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, người đứng đầu các bộ ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học cộng hai việc lại với nhau.
0: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai là các nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào, bộ đó vẫn phải giám sát để việc thực hiện. Đầu mối để xây dựng báo cáo này, để tiến hành hoàn thiện một cái chương trình tích hợp là Bộ Tài chính, dựa vào cái kinh nghiệm các đồng chí đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực rồi.
1: Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các bộ dân tộc tôn giáo, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và tư pháp. Để đảm bảo công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chậm nhất vào tháng 7 năm 2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trước ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo sớm chỉnh Quốc hội trong năm nay.
2: Cũng theo phóng viên Lại Hoa, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Phát biểu tại đây, Thủ tướng đề nghị hai bệnh viện chú trọng chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.
3: 3, 2, 1, xin chúc mừng.
4: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng thực hiện nghi thức khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình. Là bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 35.500 m², với tổng diện tích mặt sàn gần 120.000 m², hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh, phù hợp với yêu cầu vận hành một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối. Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng khẳng định:
5: đây là một bệnh viện rộng rãi, khang trang, trang thiết bị hiện đại. Tất cả các dịch vụ y tế, đặc biệt là ngoại khoa, đều do các y bác sĩ của Hà Nội tăng cường xuống. Với trang thiết bị thậm chí là còn hiện đại hơn, đồng bộ hơn ở trên Hà Nội, và chất lượng các dịch vụ do phòng ốc thì rộng rãi hơn, hiện đại hơn, thuận tiện hơn, tiện nghi hơn cho người bệnh.
4: Biểu dương nỗ lực của Bộ Y tế, các bệnh viện và tỉnh Ninh Bình trong việc tháo gỡ khó khăn để đưa hai dự án bệnh viện lớn chính thức hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại chất lượng cao. Thủ tướng nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển. Mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
6: Việc các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý và giảm áp lực cho các cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn, theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, Mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
1: Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ. Với hai bệnh viện, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục rà soát, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao y đức, xây dựng mô hình quản trị thống nhất, mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
7: Cho ý kiến đối với dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế cao, giải phóng nhanh nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
8: Để lực thực sự giải phóng được cái nguồn lực, thu hút cái nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, cần phải có những cái đột phá vượt trội. Một là cái cơ chế thu hút đầu tư là phải từ ưu đãi sang cạnh tranh toàn cầu. Rồi chúng ta phải đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành sẽ mất cơ hội. Làm sao luật lần này sửa xong luật thì nghị định ban hành phải đơn giản hóa thủ tục để tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia có điều kiện là triển khai.
7: Về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng nghị quyết thể hiện tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và sự đổi mới trong tư duy từ xử lý nặng để răn đe sang khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi tham nhũng. Về quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu ý kiến.
9: Đây là cái chính sách mới có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, có kiểm soát. Thì chúng tôi cũng thống nhất nhưng tuy nhiên cũng cần phải rà soát kỹ để tránh cái việc là áp dụng thiếu thống nhất.
2: Khắc phục nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng khi sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu như vậy khi chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm của Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Sự kiện diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
10: Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm. Các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý, hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các ban đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo AI nghiệp vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi của người đứng đầu. Đặc biệt, phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp cải thiện hiệu suất của các cơ quan. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng sớm ban hành mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh và xã. Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan đơn vị, nhà thầu tập trung khắc phục triệt để những vướng mắc mang tính kỹ thuật của nền tảng ứng dụng số như nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng với ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, khắc phục tình trạng còn nhiều thao tác

0: tạp trong hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung, đánh giá và có giải pháp bảo mật hệ thống để có thể gửi và xử lý các văn bản quan trọng, khắc phục tình trạng dữ liệu còn sai sót giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đảng viên và hệ thống các thủ tục hành chính của Đảng.
1: Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bolikhamsay, Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Khâm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tại cửa khẩu Nậm On, tỉnh Bolikhamsay vào sáng nay. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
2: Tại khu vực cửa khẩu, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khâm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thực hiện nghi thức chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị biên giới tại khuôn viên cột mốc 460 phía Lào. Đại tướng Khâm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn tô son cột mốc 460 bên phía Lào, Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc 460 bên phía Việt Nam. Tại tỉnh Bolikhamsay, Lào, đoàn đại biểu hai nước đã dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhamsay. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nơi nghỉ cho cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, cột cờ, sân luyện tập. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt chủ đầu tư xây dựng, Đại tá Sắc Xịt Phi Chít, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào khẳng định.
3: Dự án xây dựng trạm phối hợp công tác biên phòng là một dự án hợp tác mang ý nghĩa hết sức quan trọng giữa hai đảng, nhà nước, hai quân đội nói chung và giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào, Việt Nam nói riêng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhamsay trong sinh hoạt và công tác, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và tiến trình trong công tác phối hợp với cán bộ đơn vị của phía Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tại tỉnh Bolikhamsay, cũng trong sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khâm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn đã đến thăm, tặng quà trường tiểu học Thông Nam Môn Lào, đã tới tham quan hoạt động khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế Bản Sóc Teng và trao tặng thiết bị cho trạm y tế này.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp ông Maroun Karu, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, hướng tới việc Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực. Mong muốn WEF tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư tại Việt Nam và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới đối tác của WEF. Đề nghị WEF đồng hành cùng Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng, đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế mùa thu và các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2027. Giám đốc điều hành WEF khẳng định, Ban lãnh đạo WEF luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Cam kết, WEF sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu và ưu tiên phát triển chiến lược, đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết mới hoặc gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam-WEF cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam quan tâm, đẩy mạnh quan hệ với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam. WEF cũng sẵn sàng phối hợp hỗ trợ Việt Nam tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2027, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.
1: Bộ Nội vụ cho biết trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp nên sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
0: Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, trong quá trình tổng hợp ý kiến của các địa phương, Vụ Chính quyền địa phương đã chủ động nghiên cứu để ngay sau khi có kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị sẽ tham mưu cho Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ có hướng dẫn kịp thời về việc điều chỉnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới.

0: tới.
1: Nhiều cái đơn vị hành chính cấp xã trong cái số 705 đơn vị cấp xã đấy là thuộc về các cái trường hợp mà đặc thù và có các cái yếu tố đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu vùng xa, địa hình phức tạp của các yếu tố lịch sử truyền thống văn hóa. Cho nên là có rất nhiều đơn vị trong cái số đấy là có thể là sẽ không tiếp tục sắp xếp. Và còn lại thì các đơn vị nhỏ lẻ tiêu chuẩn diện tích tự nhiên cũng là số chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu điều chỉnh.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, tiếp nhận nhiều hồ sơ, kỷ vật chiến tranh và tư liệu quý từ nhóm nghiên cứu dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech Mỹ. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
5: Đợt bàn giao lần này gồm hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K-76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962. Tài liệu được đánh giá có liên quan đến các hiện vật từng phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp nhận các hồ sơ kỷ vật lần này không chỉ bổ sung nguồn dữ liệu có giá trị cho công tác chuyên môn mà còn mở rộng khả năng kết nối thông tin từ nhiều nguồn như nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Alex Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án VWAI tại Việt Nam cho biết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp lâu dài để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.
6: Chúng tôi không có hứa hẹn rằng là cái hồ sơ của chúng tôi nó đưa đến cái kết quả cuối cùng. Chúng ta phải bắt đầu từ một cái bước đầu để rồi nó đưa đến những cái bước sau. Nhưng ngược lại, Texas cũng đóng được cái vai trò là nếu khi mà trong những cái trường hợp giống như trường hợp của công viên Lê Thị Riêng, khi tìm được những cái hài cốt đó, có những cái thông tin gì giống như trường hợp mà cái miếng Meca mà nó có cái chữ, cái số 962. Từ cái việc mà 962 thì chúng tôi có thể truy tìm ngược lại những cái hồ sơ liên quan tới cái đơn vị này để cho biết rằng cái đơn vị này có liên quan tới cái đơn vị mà đánh ở cái trận đánh vào Chị Yên vào năm 1968 để đưa ra bao nhiêu người hy sinh, vân vân.
5: Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ các liệt sĩ tại bệnh viện K-76A đã mở ra cho thành phố hướng đi mới để nghiên cứu và thu thập thông tin tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh trong năm 1968, 1969 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, bộ hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 có liên quan đến hiện vật được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, đây là một thông tin rất có giá trị.
7: Và từ cái hồ sơ này là chúng tôi sẽ nghiên cứu và để xác định thêm các danh tính cũng như giải mã thêm cái phiên hiệu của đơn vị 62 để góp phần nghiên cứu về lịch sử của đơn vị 962 và đặc biệt là xác định những liệt sĩ của đơn vị 962 đã hy sinh như thế nào, anh dũng như thế nào và trong cái mậu thân năm 1968. Tôi nghĩ đây là một cái giá trị rất là lớn trong nghiên cứu lịch sử sau này.
5: Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nghiên cứu giải mã thông tin tại các địa điểm trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, ngã tư Gò Mây, Bông Trang, Nhà Đỏ cùng nhiều khu vực khác với kỳ vọng từng bước làm sáng tỏ những hồ sơ lịch sử còn dang dở và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
4: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 68 bộ hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong nước. Phóng viên Phan Ánh đưa tin.
8: Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, quân khu chính, ban chuyên trách hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Buôn Ma Thuột, Vương quốc Campuchia, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. Giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, đội K-91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm được 68 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 47 bộ tìm được ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Buôn Ma Thuột, 21 bộ tìm được trong nước. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng đội K-91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
9: Thì về cái công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đây là một nhiệm vụ rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng với tinh thần đền ơn đáp nghĩa của các chú các bác. Làm sao tìm mọi cách dù khó khăn thế nào đội K91 cũng phải tìm, dù thông tin nhỏ nhất

0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi mới nhận. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Can Van Den Bosche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, Heidesto Bakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Van Ba và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam, Marco Farani đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
2: Tại cuộc tiếp Đại sứ Bỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua nghị quyết kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Nhấn mạnh, hậu quả chất độc da cam dioxin vẫn để lại những ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn nhà nước, Quốc hội và nhân dân Bỉ đã dành sự quan tâm hỗ trợ thiết thực đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy triển khai nghị quyết này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Bỉ là đối tác có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững. Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các nội dung hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án mang tính biểu tượng, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ phát triển lên tầm cao mới. Đại sứ Bỉ bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và tình cảm tốt đẹp của nhà vua Philip, Hoàng hậu Mathilde cùng lãnh đạo cấp cao Bỉ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam. Đại sứ đề xuất hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Bỉ, trong đó có dự án DeepSea, khẳng định luôn dành tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục đồng hành đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ cũng như giữa Việt Nam và EU. Tại cuộc tiếp Đại sứ Na Uy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực thực chất của quan hệ song phương thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên ký bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 năm 2026, coi đây là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm và tầm nhìn dài hạn của hai nước trong thúc đẩy hợp tác về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước vui mừng trước việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa Việt Nam với khối EFTA nói chung và với Na Uy nói riêng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hoàn thành các thủ tục để sớm ký chính thức hiệp định, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của Đại sứ trong việc thúc đẩy tiến trình này. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Na Uy nhấn mạnh, Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JET, đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý đại dương, nuôi trồng thủy sản, tín chỉ carbon, quy hoạch không gian biển, điện gió ngoài khơi, vận tải xanh và đóng tàu. Tại cuộc tiếp Đại sứ Hà Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Hà Lan tiếp tục

0: là một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Việc Việt Nam Airlines mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Amsterdam cùng chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Hà Lan sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế. Bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ. Đại sứ Hà Lan khẳng định quan hệ Việt Nam-Hà Lan đang phát triển ngày càng thực chất hiệu quả, hợp tác truyền thống về quản lý nước, nông nghiệp bền vững tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có nhiều điểm tương đồng và hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia. Tại cuộc tiếp đại sứ Brazil, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời hỏi thăm tới Tổng thống Lula da Silva, chúc mừng đại sứ Marco Farani đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brazil, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Brazil trên trường quốc tế, cũng như những đóng góp thiết cực của Brazil trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác 5 năm, cải cách quản trị toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil giai đoạn 2025-2030, sớm hoàn tất các thủ tục kỹ thuật để Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi PTA giữa Việt Nam và khối thị trường Trung Nam Mỹ, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 15 tỷ đô la vào năm 2030, dỡ bỏ rào cản thương mại giữa hai quốc gia. Đại sứ Brazil cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp tích cực của các bộ ngành địa phương của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hai nước thời gian qua, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư, xử lý thỏa đáng các vấn đề vướng mắc, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, nhiên liệu sinh học, ethanol và ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng UOB Singapore nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%.
0: Theo ngân hàng UOB, sự điều chỉnh này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của lĩnh vực sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI. Dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và những bất định của thương mại toàn cầu, UOB đánh giá kinh tế Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm với nền tảng tích cực hơn dự báo. UOB cho rằng kết quả này vượt đáng kể kỳ vọng trước đó trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao. Đà tăng trưởng được ghi nhận trên diện rộng ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Theo số liệu Cục Thống kê công bố mới đây, GDP quý 2 năm nay tăng 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,94% của quý 1, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%. Trong khi đó, lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh. Theo UOB, việc chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ giá nhiên liệu và thúc đẩy sử dụng xe điện, nhiên liệu sinh học đã góp phần giảm áp lực lạm phát. Mặc dù vậy, diễn biến giá dầu thế giới vẫn là yếu tố cần theo dõi do tình hình địa chính trị chưa hoàn toàn ổn định. Trên những cơ sở này, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra trước đó.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2016, sáng nay tại Cung hội nghị quốc tế Ariana Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2016. Đây là diễn đàn tài chính cấp quốc gia nhằm góp phần hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
2: Diễn đàn này quy tụ 350 chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân, ngân hàng, thị trường vốn và cơ sở hạ tầng tài chính tại Việt Nam và nước ngoài tham dự. Các chuyên gia tập trung thảo luận những chủ đề cốt lõi như phát triển thị trường vốn, tài chính, kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và các công nghệ đang định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu. Ông Chris Vallon, Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp miền Trung Việt Nam, bày tỏ bất ngờ

0: khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã được thành lập trong thời gian ngắn tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc trong ý định xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.
1: Năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn tài chính Mỹ-Việt Nam tại Đà Nẵng và với các đối tác. Bây giờ chúng tôi muốn mở rộng diễn đàn ra phạm vi toàn quốc. Chúng ta đừng để diễn đàn là nơi diễn ra những cuộc trò chuyện thú vị và mọi người ra về với danh thiếp và những lời hứa. Điều quan trọng là cần những ý tưởng mới, nguồn vốn đầu tư cam kết và những bước đi rõ ràng hơn để phát triển trung tâm tài chính.
0: Ông Rick McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là quyết định chiến lược của Việt Nam. Chính phủ có thể tạo ra khung pháp lý và quyết định cho phép tài chính quốc tế hoạt động, nhưng chính phủ không thể tự mình triệu tập vốn toàn cầu, các nhà điều hành, các nhà quản lý, nhân tài, luật sư để biến khung pháp lý đó thành một trung tâm tài chính hoạt động hiệu quả.
2: Diễn đàn hôm nay được thiết kế để các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư, tổ chức, các đơn vị vận hành thị trường, các nhà quản lý và các doanh nhân có thể tham gia vào bằng cách khám phá các lĩnh vực then chốt như phát triển thị trường vốn, tài chính kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và công nghệ mới nổi. Mục đích giúp Việt Nam chuyển từ tham vọng sang hành động thực tế trong việc xây dựng các trung tâm tài chính kết nối toàn cầu.
0: Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò của mình trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ kết nối những khát vọng chính sách với các thảo luận thực tế trên thị trường. Diễn đàn làm nổi bật hơn nữa tiềm năng của Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến uy tín cho đổi mới tài chính, hợp tác công tư và kết nối đầu tư quốc tế.
3: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh. Theo đó, các đơn vị chức năng của tỉnh Tuyên Quang xác định bất thường chỉ xảy ra ở môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh thi lại. Phóng viên Minh Hường và Duy Quyền phản ánh.
4: Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi có phản ánh về kết quả môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, Sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi tại 62 điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào những thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, các trường hợp có chênh lệch lớn giữa điểm thi và điểm học bạ. Kết quả cho thấy chỉ riêng công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường. Nội dung này đã được cơ quan chức năng xác định và đang tiếp tục điều tra. Về hướng xử lý, ông Hoàng Minh Cảnh cho biết.
5: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan về vụ việc, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của thí sinh và cha mẹ học sinh. Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
4: Thông tin về tiến độ điều tra của cơ quan chức năng, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang. Bà Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an còn khởi tố hai người khác song chưa công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Trần Anh Tuấn nêu rõ.
6: Căn cứ với tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là hội đồng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai là động cơ mục đích ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
4: Trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho hay, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật, mọi vi phạm đều phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.
7: Mọi dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ và xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh, nhất là các em không liên quan đến vụ việc này, không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
4: Trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm của bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định trách nhiệm của từng tập thể cá nhân liên quan sẽ được xem xét xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để không làm ảnh hưởng đến quyền xét tuyển đại học của những thí sinh không vi phạm. Việc có tổ chức thi lại môn toán hay áp dụng các biện pháp chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực phối hợp với Bộ để thống nhất phương án phù hợp cho các thí sinh.
3: Đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó bởi mưa lũ dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều vùng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua xảy ra mưa lớn cục bộ, đặc biệt đêm qua rạng sáng nay mùng 9 tháng 7, nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6 giờ sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến, 4 nhân khẩu, bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di rời, ổn định cuộc sống. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường như quốc lộ 6, quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103, v.v. Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay một tảng đá to bất ngờ từ ta luy dương rơi xuống, đè xuống phần đầu của một xe ô tô đang di chuyển, làm một người bị thương phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, chân ta luy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di rời dân kịp thời, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
9: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ, duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
8: Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
3: Mưa lớn cũng đã diễn ra tại khu vực Đông Bắc Bộ, gây ngập lụt cục bộ như là Quảng Ninh và Thái Nguyên. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối nay cho đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 170mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Mưa cũng kéo dài tại các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở các khu vực vừa nêu có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới, với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 11 đến 16 giờ, sử dụng trang phục chống nắng, đội mũ rộng vành để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ em.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp nối với phần tin thế giới. Quân đội Mỹ cho biết sáng nay đã tiến hành các đợt không kích mới vào Iran nhằm giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran kết thúc. Diễn biến leo thang mới nhất đã làm giảm cơ hội biến bản ghi nhớ ký ngày 17 tháng 6 thành thỏa thuận lâu dài để chấm dứt xung đột và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lan rộng cũng như một lần nữa đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
11: Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tăng cường vào Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Iran kêu gọi các nước láng giềng ở Vịnh Ba Tư thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế, tránh việc lãnh thổ và cơ sở vật chất được dùng để phát động tấn công nhằm vào Iran. Iran tuyên bố không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia, sẵn sàng đáp trả vào nguồn gốc của hành động gây hấn. Người dân Iran tại Tehran cho biết họ không tin tưởng vào đối phương, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với quốc phòng của đất nước và thề sẽ không lùi bước trước các quyền lợi của mình.
12: Dù sao đi nữa, lịch sử của chúng tôi luôn là lịch sử của những đấu tranh anh hùng và chúng tôi luôn bảo vệ đất nước mình. Chúng tôi chưa bao giờ là bên khơi mào chiến tranh và đêm qua họ cũng đã xâm phạm lãnh thổ Iran. Chúng tôi sẽ không lùi bước trước các quyền của mình và chúng tôi không coi chiến tranh là chính sách chính. Trong hiến pháp Iran cũng vậy, chúng tôi luôn nói về hòa bình, trừ khi bị tấn công. Chúng tôi sẽ tự vệ và đáp trả mạnh mẽ.
13: Lời nói và quan điểm của họ luôn thay đổi. Họ là những chính trị gia quyền lực nhưng không giữ cam kết. Và lẽ ra Iran không nên gặp gỡ hay tin tưởng vào thỏa thuận mà chúng tôi đã ký.
11: Giá dầu lập tức tăng trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết,
12: những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đạt được giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực, đối với hòa bình và an ninh quốc tế và đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký kêu gọi Iran và Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
3: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3% trong năm nay, giảm so với mức 3,5% của năm ngoái. Mặc dù chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, nền kinh tế thế giới vẫn duy trì khả năng chống chịu nhờ động lực từ chu kỳ phát triển công nghệ toàn cầu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
14: Phát biểu sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới cập nhật, bà Denise Agin, trưởng Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Thế giới thuộc vụ nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết, mức tăng trưởng 3% phản ánh xu hướng chậm lại của kinh tế toàn cầu, chủ yếu do ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông.
15: Mức tăng trưởng 3% trong năm nay cho thấy kinh tế toàn cầu đang chậm lại, chủ yếu do cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, song song với đó, chu kỳ phát triển công nghệ toàn cầu đang tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Tác động của hai yếu tố này khác nhau giữa các quốc gia, vì vậy triển vọng tăng trưởng cũng có sự khác biệt giữa các khu vực.
14: Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh, kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn dự báo ban đầu khi những lo ngại nghiêm trọng nhất về tác động của xung đột đã không xảy ra. Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,6% trong năm 2026, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4, trở thành một trong số ít nền kinh tế lớn được điều chỉnh tăng triển vọng tăng trưởng. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông vẫn là yếu tố gây bất ổn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ giá năng lượng biến động trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trường thế giới vẫn ứng phó được những tác động từ cuộc xung đột tốt hơn so với dự báo trước đó.
3: Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới với tốc độ chưa từng có. Từ bệnh viện, trường học đến công sở, trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào những quyết định vốn trước đây chỉ do con người đảm nhiệm. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh, thế giới lại bắt đầu quan tâm đến một vấn đề khác, đó là làm thế nào để trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ con người mà còn luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Điều đó cũng trở thành thông điệp nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo vì lợi ích cộng đồng đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Nếu như trước đây, mối quan tâm chủ yếu là trí tuệ nhân tạo có thể làm được gì, thì nay câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là trí tuệ nhân tạo sẽ phục vụ ai và phục vụ như thế nào để mang lại lợi ích cho con người. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những đột phá công nghệ hay các mô hình trí tuệ nhân tạo mới, các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp đã dành nhiều thời gian để bàn về trách nhiệm, đạo đức và cách bảo đảm con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Doreen Bogdan Martin, dù trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng tự hành động, quyền quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về con người.
17: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức. Chính con người phải quyết định liệu, khi nào và bằng cách nào AI hành động thay mặt mình.
18: AI acts on our behalf.
16: lấy con người làm trung tâm, vì thế không chỉ là một nguyên tắc mà đang dần trở thành định hướng trong quá trình chuyển đổi số ở nhiều quốc gia. Estonia, một trong những nước đi đầu về chính phủ số, là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Theo Tổng thống Estonia, Alar Karis, trí tuệ nhân tạo phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.
17: Trí tuệ nhân tạo phải giúp chúng ta xây dựng các dịch vụ công tốt hơn và một nhà nước lấy con người làm trung tâm hơn. Estonia hiện đang chủ động và cá nhân hóa các dịch vụ để người dân nhận được sự hỗ trợ đúng lúc mà không cần phải loay hoay với cấu trúc nội bộ của chính phủ.
16: Tuy nhiên, để trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành công nghệ vì con người, các đại biểu tại hội nghị cho rằng thế giới cần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận công nghệ và chia sẻ rộng rãi hơn những thành quả của trí tuệ nhân tạo.
3: Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
18: Toàn thành phố đã sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho khoảng 64.500 người. Tại huyện Tân Dương, do dự báo đỉnh lũ có thể gây ngập các khu dân cư ở hạ lưu, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân từ sớm. Số người được di rời tại đây tăng thêm 1.171 người so với thống kê công bố ngày 7 tháng 7. Giới chức Nam Ninh cho biết, riêng trận lũ liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa Lục Lam đã khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Những ngày qua, thời tiết cực đoan tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, siêu bão Ba Vì đang tiến gần đến khu vực miền đông nước này và được dự báo sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng trong những ngày tới. Trước tình hình trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 9 tháng 7 tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam đối với lũ trên sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang, đồng thời cảnh báo trong 2 ngày tới, dưới tác động của mưa lớn, nhiều con sông tại khu vực ven biển phía nam Quảng Tây có thể xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt. Một số sông vừa và nhỏ cũng nguy cơ xảy ra lũ vượt mức báo động. Chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu các địa phương liên quan ở Quảng Tây, Quảng Đông và các khu vực mưa lớn tăng cường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, làm tốt công tác cảnh báo sớm, rà soát nguy cơ, sơ tán người dân khỏi vùng xung yếu và đảm bảo an toàn cho các hồ đập, công trình phòng chống lũ.
3: Tại Venezuela, hai tuần sau trận động đất kép gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, chính phủ nước này và các tổ chức nhân đạo đang tập trung cung cấp lương thực, chỗ ở cho các nạn nhân. Chính phủ Venezuela cũng kêu gọi gỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản nước này đang bị đóng băng ở nước ngoài để làm nguồn lực cho công tác tái thiết phục hồi. Giám đốc Tổ chức Sứ mệnh Trao quyền Toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên thực hiện cứu trợ thiên tai và hỗ trợ tái thiết, cho biết tổ chức này dự định phân phát hơn 2.000 thùng đồ cứu trợ gia đình và đã thiết lập một kho hàng ở Venezuela để phục vụ cho hoạt động viện trợ dài hạn. Tổ chức này đặt mục tiêu hỗ trợ 30.000 người sống sót sau động đất và dự kiến sẽ cung cấp hơn 50 triệu đô la viện trợ trong 6 tháng tới.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
21: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ, World Cup 2026 nóng trở lại với trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết giữa hai đội tuyển Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng mai. Đây là màn tái hiện đầy duyên nợ của trận bán kết kịch tính cách đây 4 năm trên đất Qatar. Đội tuyển Pháp bước vào trận cầu sinh tử với tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch nhờ chiều sâu đội hình vượt trội cùng phong độ hủy diệt của Kylian Mbappe. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm trận đấu.
22: Maroc sở hữu những cầu thủ xuất sắc và họ có mặt ở đây hoàn toàn không phải do may mắn. Đây sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội bóng đều ưa thích lối chơi kiểm soát và tấn công.
21: Phía bên kia chiến tuyến, Maroc đang lột xác mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Mohamed Ouabi với lối chơi chủ động và đa dạng hơn rất nhiều. Tinh thần của đại diện Bắc Phi đang lên cực cao sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada. Chiến lược gia Mohamed Ouabi tự tin khẳng định toàn đội không muốn dừng lại.
22: Chúng tôi sẽ không hài lòng với những gì đã làm được. Mục tiêu tối thượng của tuyển Maroc là đánh bại Pháp để giành vé vào bán kết. Chúng tôi muốn chiến đấu đến cùng vì chức vô địch.
21: Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà đương kim Á quân Pháp phải đối đầu với khát vọng lịch sử của Maroc. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 2 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trong khi đó, vào lúc này, đội tuyển Thụy Sĩ đang tích cực chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đối thủ Argentina vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7 tại sân vận động Kansas City. Đại diện châu Âu đang tràn đầy hưng phấn khi lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất thế giới, nhờ chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Colombia. Dù đang đối mặt với tổn thất lớn khi chân sút chủ lực Johan Manjambi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đầu gối. Thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin vẫn sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn. Đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu siêu sao Lionel Messi, huấn luyện viên Murat Yakin không hề giấu giếm tham vọng bằng lời tuyên chiến đanh thép.
22: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật. Và giờ chúng tôi có cơ hội thử sức trước nhà đương kim vô địch thế giới. Argentina không phải là đội bóng bất khả chiến bại.
21: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Nam Mỹ, nhưng một khi đã tiến vào đến vòng đấu này, Thụy Sĩ hoàn toàn có quyền mơ về một cú lật đổ vĩ đại.
0: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

quý vị vừa nghe ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, mở đầu trong chương trình những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trên Tháng Ngày Đã Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Bâng Khuâng Chiều Nội Trú của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lời Hoài Mỹ.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lê Hồ Hà. Hãy yêu như chưa yêu lần nào sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc khi thưởng thức.

mắt ngồi đây xin em đừng chờ, chiếc hôn kia mong em từng giờ, ngón tay kia xin chờ hững hờ, dắt nhau đi về trong đời.

Quý vị vừa thưởng thức bản nhạc tình đẹp lãng mạn với giai điệu và ca từ mang nhiều cảm xúc lay động lòng người trong sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Niệm Khúc Cuối. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, vẫn là sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, chúng ta cùng lắng nghe bài tình ca Cho Em. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

giờ đâu còn nữa. Ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe.

còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa chuyện nay. Tháng 7, tháng của tri ân. Hôm nay theo chân một đoàn khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi trở lại di tích lịch sử văn hóa căn cứ Dương Bận thuộc phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Dương Bận hôm nay không còn nguyên cảnh vật của hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng từ nhà trưng bày, những công sự hầm bí mật đến ngôi nhà được phục dựng giúp chúng tôi hình dung rõ hơn về một căn cứ từng tồn tại giữa vùng địch kiểm soát.
1: Khu di tích lịch sử căn cứ Vườn Mận mình thì phục dựng lại bao gồm các hạng mục như là nhà trưng bày và phục dựng lại những cái công sự chiến đấu qua hầm bí mật. Và quan trọng là phục dựng lại nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi. Và ở đây là có những cái hình ảnh và những cái hiện vật rất là sống động.
0: Từ lời giới thiệu của hướng dẫn viên, đoàn tiếp tục đi sâu vào khuôn viên. Những hình ảnh nằm sau lớp kính, một căn hầm, một công sự, một ngôi nhà, gợi lại không gian sinh hoạt của những gia đình từng che chở cách mạng, tạo nên một hình ảnh trọn vẹn. Nhiều du khách đã không giấu được sự xúc động.
2: Qua đây, qua thực tế và đi thực tế ở chỗ nơi đây thì phải nói qua những cái hình ảnh và trưng bày những này, qua những cái lịch sử, những cái ông cha ta đã có công và gầy gấp, và thấy những cái hình ảnh này các bên trí đây cảm thấy trong lòng cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi.
3: Thì chi bộ cũng muốn đưa các đảng viên đến những cái nơi như căn cứ hoặc là những cái nơi mà ngày xưa mình cha ông ta đã làm những cái lên cái lịch sử, chiến thắng lịch sử, đến đây thứ nhất là tham quan, thứ hai là đến mình kết nạp các đảng viên và để cho biết cái căn cứ ngày xưa các anh cha ta đã chiến đấu như thế nào.
0: Ký ức một thời. Ngày xưa cha anh ta đã chiến đấu như thế nào? Câu hỏi ấy theo chúng tôi ra khỏi nhà trưng bày. Hơn nửa thế kỷ trước, cũng trên vùng đất này, cha ông ta đã anh dũng bám trụ, chiến đấu giữa dòng dây địch. Ông Khổng Văn Tạo, nay tóc đã bạc, sức khỏe yếu đi nhiều. Giữa khu di tích hôm nay, ông đã kể lại.
4: Tôi tham gia hồi 1954, công tác ở quần chúng. Rồi tới năm 60 mới vô du kích mặt. Rồi tôi tổ chức được tiểu đội, tôi làm tiểu đội trưởng.
0: Ông còn kể rằng năm tháng ấy Vườn Mận là khu vườn cây rậm, mương nước, những lối nhỏ và các mái nhà dân tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa thuận lợi cho việc che giấu lực lượng. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi đây trở thành căn cứ chỉ huy. Người bám trụ trong vùng địch kiểm soát, tài liệu vũ khí được cất giấu, mọi hoạt động phải kín đáo. Nhưng Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên chính trị viên đại đội 824, biệt động Cần Thơ, nhìn cảnh vật bằng ký ức của người lính. Với ông, địa hình này gắn với khả năng bám trụ và một trận đánh đã trở thành dấu mốc của căn cứ. Ông nhớ lại.
5: Cái trận nổi tiếng nhất là cái trận 6 ngày đêm giữ căn cứ Lõm Vùng Mận. Mà tại một cái chỗ đó nó có một cái địa hình rất là thuận lợi, cho nên lãnh đạo chỉ huy của mình rất là khéo léo, biết chọn cái chỗ là địa hình nó thuận lợi. Cái truyền thống cách mạng từ hồi đánh Pháp tới bây giờ tạo điều kiện cho nên là cái lực lượng biệt động mình mới bám trụ ở đó, diệt được nhiều địch và nổi bật là cái trận đánh 6 ngày đêm.
0: Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 1970, lực lượng ta bám trụ trước các đợt tấn công của địch. Nơi du khách đang đứng hôm nay từng là một phần của thế trận. Những khoảng vườn, lối đi, vị trí khuất trong cây xanh đều gắn với việc chiến đấu, cơ động và giữ lực lượng. Và trong những trận đánh đó, người dân xung quanh có vai trò đặc biệt. Và khi ông Phạm Ngọc Hùng, cựu chiến binh từng tham gia các trận đánh lúc bấy giờ, nhắc lại.
6: Mà nếu không có người dân thì không thể mình tồn tại được. Gần như là các cái nhà như nhà của bà Hai Nhường, bà Úc, cô Tư, chị Tư Cầu, bà Chính Lưỡng, ông Út Tao đều có hầm bí mật trong nhà và ngoài giường. khi mà nước nổi lên thì khi ở trong nhà, mà khi bình thường mùa nắng thì ở ngoài vườn. Cơm nước gia đình lo hết, nhưng mà đợi lúc nào đi ra vườn, đem cơm ra vườn để làm cỏ vườn ăn thì lúc giờ mới gửi lại gốc đó, gửi lại cái gốc nào đó, rồi mấy anh mày nãy giờ bí mật lên.
0: Bà Lê Thị Việt là một trong những người như thế. Bà kể chuyện cán bộ ở trong nhà, dưới hầm, quanh giường bằng giọng rất tự nhiên.
7: Tôi mỗi lần nhà ở ngoài kia rồi cất cái nhà trong này nữa, cho mấy ông ở ngoài nè. Rồi cơm nước ở ngoài đậu vô. Đậu vô đây, mấy ông ăn. Nhà tôi có cái hầm bí mật ở đằng trước ở đằng đó. Có hầm bí mật. Rồi xung quanh vườn tôi đây cũng hầm bí mật lận trong cho mấy ông ở. Ông lại bao nhiêu thì có lính thì mấy ông xuống đó.
0: Căn cứ đã sống như thế nào giữa dòng dây? Nhìn lại những chứng tích hôm nay, lời các nhân chứng, mỗi người giữ một phần ký ức.
8: Tiết mục Chuyện đang sống.
0: Buổi tham quan vẫn tiếp tục. Một đoàn khách khác đến từ Hà Nội bước vào khu di tích. Có cả người lớn và trẻ nhỏ. Họ xem nhà trưng bày, xuống gần hầm bí mật, nghe giới thiệu về dụng căn cứ lõm. Chuyện xưa theo cách ấy đang được kể tiếp cho những người chưa từng đi qua chiến tranh.
9: Khi đến Cần Thơ thì Cần Thơ có rất là nhiều các cái địa danh. Thì như nhà mình cũng đã đến thăm ví dụ bến Ninh Kiều. Và di tích Vườn Mận cũng là một trong những cái khu di tích mà mình, gia đình mình cũng muốn đến ghé thăm. Bởi vì là đây là một cái khu di tích lịch sử cũng để rất là hào hùng. Và đặc biệt nó có cái điều đặc biệt là khi mà nghiên cứu ở trên qua sách báo, ấy, sách vở thì mình thấy đây là cái khu căn cứ vùng lõm. Và nó thể hiện rất là rõ cái tinh thần chiến đấu rất là mưu trí dũng cảm của cha ông mình ngày xưa. Mình nghĩ rằng là không chỉ có cái sự mưu trí của các bác mà xung quanh đây người dân Cần Thơ cũng trong cái thời kỳ chiến đấu cũng rất là anh dũng cũng như là để bảo vệ được cái căn cứ.
10: Khi đến đây con thấy rất là vui. Con chưa bao giờ nghe tới căn cứ tên là Vườn Mận như thế, bình thường căn cứ Địa Đạo hay là những tên khác. Nhưng mà đây là tên căn cứ Vườn Mận thì con thấy rất là kỳ lạ. Với cả con thấy các chiến sĩ ở đây rất là anh dũng chiến đấu ạ.
0: Tháng 7, tháng của tri ân. Hơn nửa thế kỷ đã qua, Vườn Mận vẫn đón những bước chân tìm về. Người lính năm cũ trở về nhớ lại ký ức cùng đồng đội một thời đạn bom vào sinh ra tử. Người trẻ chúng tôi đến để hiểu về những con người đã làm nên lịch sử, giữ cho bình yên của mảnh đất hôm nay. Và từ những cuộc gặp như thế, ký ức không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục được trao lại cho hiện tại.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
1: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Thưa quý vị và chị em, bên cạnh việc chăm sóc da từ bên ngoài, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn collagen nội sinh. Đáng chú ý, nhiều thực phẩm màu tím quen thuộc chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh có thể hỗ trợ quá trình này. Dưới đây là 5 thực phẩm màu tím sản sinh collagen giúp cơ thể chống lão hóa từ bên trong mà bạn không nên bỏ qua, sẽ được chúng tôi chia sẻ sau đây.
2: Đầu tiên đó là việt quất. Việt quất nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin cao, tạo nên màu tím xanh đặc trưng. Đây là một trong những loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có thể làm tổn thương tế bào da. Bên cạnh đó thì việt quất còn cung cấp vitamin C, chất xơ. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Chúng ta có thể ăn việt quất cùng với sữa chua không đường, yến mạch hoặc là dùng như món ăn nhẹ trong ngày.
1: Nho tím chứa nhiều polyphenol, trong đó resveratrol là hợp chất được quan tâm nhờ khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm. Các sản phẩm từ nho và polyphenol đã được nghiên cứu về vai trò đối với stress oxy hóa, dù hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc chế độ ăn và tình trạng sức khỏe từng người. Khi tình trạng viêm và tổn thương do gốc tự do được kiểm soát tốt hơn, collagen trong da cũng có điều kiện được bảo vệ tốt hơn. Nho tím có thể ăn trực tiếp, thêm vào salad hoặc dùng chung các loại hạt. Tuy nhiên, nên ăn lượng vừa phải vì nho chứa đường tự nhiên.
2: Một loại rau rất là dễ mua, giá hợp lý và rất linh hoạt trong chế biến, đó chính là bắp cải tím. Màu tím đậm của bắp cải đến từ anthocyanin. Ngoài ra, thì loại rau này còn chứa vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Vitamin C không chỉ cần cho quá trình tổng hợp collagen mà còn góp phần bảo vệ da trước tác động từ môi trường như là ô nhiễm và tia UV. Chất xơ trong bắp cải tím cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp hệ đường ruột hoạt động được tốt hơn. Một đường ruột khỏe mạnh có thể góp phần cải thiện tình trạng da từ bên trong.
1: Cà tím là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt. Phần vỏ tím chứa niacinamide, một dạng anthocyanin có khả năng chống oxy hóa. Vì vậy, khi chế biến cà tím nên giữ lại phần vỏ nếu có thể. Cà tím còn cung cấp chất xơ kali và các hợp chất thực vật hỗ trợ giảm viêm. Khi cơ thể ít bị stress, oxy hóa viêm mãn tính, quá trình phân hủy collagen có thể diễn ra chậm hơn. Nên ưu tiên các cách chế biến ít dầu như hấp nướng, áp chảo nhẹ hoặc nấu canh.
2: Gạo nếp cẩm cũng là một thực phẩm màu tím gần gũi, kinh tế và dễ đưa vào bữa ăn. Màu tím đen của nếp cẩm đến từ anthocyanin. Các loại gạo màu tím đen được ghi nhận là nguồn anthocyanin tự nhiên đáng chú ý. Ngoài chất chống oxy hóa thì nếp cẩm còn cung cấp protein, sắt, kẽm, mangan và một số axit amin. Protein là nguồn cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể hình thành collagen. Có thể dùng mà nếp cẩm dưới dạng cháo, cơm nếp cẩm hoặc là sữa chua nếp cẩm, nhưng nên ăn lượng vừa phải để tránh dư năng lượng chị em nha.
1: Nhìn chung không có một loại thực phẩm nào có thể giúp da trẻ lâu nếu chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh. Muốn hỗ trợ collagen tự nhiên nên kết hợp thực phẩm màu tím với đủ đạm, rau xanh, trái cây giàu vitamin C, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và chống nắng hàng ngày. Thực phẩm màu tím không phải thần dược nhưng là lựa chọn thông minh để nuôi dưỡng làn da và sức khỏe từ bên trong. Như vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất thiết yếu là một trong những cách đơn giản để hỗ trợ cơ thể duy trì làn da khỏe mạnh theo thời gian.
2: Quý thính giả và chị em đang theo dõi Hoàn thiện bản thân được phát vào lúc 5:45 thứ sáu mỗi tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Phần tiếp theo trong chuyên mục ngày hôm nay, mời chị em đến với những mẹo hắc dáng khiến cho đôi chân của chúng ta dài hơn khi diện trang phục xuống phố.
1: Chị em biết không, tỷ lệ cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn trang phục. Giống như những bức tranh hoàn hảo, cơ thể chúng ta cũng có những tỷ lệ dàn riêng. Trong thời trang, các nhà thiết kế luôn tìm cách tạo ra những bộ trang phục giúp tôn lên những đường cong và che đi khuyết điểm. Để có đôi chân dài miên man, bạn cần hiểu rõ về vóc dáng của mình. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng, có thể là cơ thể hình quả táo, quả lê, đồng hồ cát hay hình chữ nhật. Việc xác định đúng loại hình cơ thể sẽ giúp bạn chọn được những kiểu trang phục phù hợp, từ đó tạo ra hiệu ứng thị giác về đôi chân dài hơn. Ví dụ, những người có thân hình quả táo nên ưu tiên những chiếc váy chữ A hoặc quần lưng cao để cân bằng tỷ lệ cơ thể.
2: Màu sắc không chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ mà còn có khả năng tác động mạnh mẽ đến thị giác. Để đôi chân trông dài hơn thì chị em hãy khéo léo tận dụng những quy tắc phối màu. Màu tối là bạn thân, Màu đen, xanh navy, xám luôn là những lựa chọn hàng đầu. Chúng giúp tạo cảm giác thon gọn và kéo dài dốc dáng của chúng ta. Tạo khối màu dọc, kết hợp với các item cùng với tông màu tối hoặc là sáng từ trên xuống dưới sẽ giúp kéo dài đường nét của cơ thể. Nếu như muốn thu hút sự chú ý vào phần trên của cơ thể thì hãy chọn áo sáng màu kết hợp với quần tối màu. Chúng ta cũng nên lưu ý là tránh các họa tiết to bản, họa tiết kẻ ngang, caro to có thể khiến cho chị em trông thấp bé hơn. Hãy ưu tiên các họa tiết nhỏ hoặc là sọc dọc chị em nha. Còn về kiểu dáng trang phục thì đây chính là công cụ đắc lực giúp cho chúng ta hát dáng hiệu quả. Để đôi chân trông dài hơn thì chúng ta hãy chú ý những điểm như thế này. Quần áo lưng cao, quần jean, quần tây, váy lưng cao sẽ giúp nâng cao vòng eo, tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Quần ống đứng, ống loe, những kiểu quần này sẽ giúp cho kéo dài đường nét cơ thể, che đi khuyết điểm của bắp chân. Váy chữ A, váy xẻ tà giúp cho cân bằng tỷ lệ cơ thể. Đó là váy chữ A, còn váy xẻ tà là tạo cảm giác đôi chân sẽ được dài ra hơn. Áo khoác dáng dài cũng giúp cho tạo hiệu ứng thị giác về một cơ thể cân đối và cao ráo.
1: Họa tiết sọc dọc là bản thân. Họa tiết sọc dọc tạo cảm giác kéo dài cơ thể giúp bạn trông cao hơn. Tránh họa tiết to bản. Họa tiết quá lớn, quá rối mắt có thể khiến bạn trông thấp bé và nặng nề hơn. Họa tiết nhỏ đơn giản như là chấm bi nhỏ, hoa văn li ti sẽ tạo cảm giác thanh lịch và tinh tế. Tập trung vào họa tiết ở phần thân trên sẽ thu hút sự chú ý và giúp bạn kéo dài đôi chân. Ngoài ra thì những chất liệu mềm mại ôm sát như thun, jersey hoặc vải dạ mỏng giúp tôn lên đường cong cơ thể và tạo cảm giác thon gọn. Các chất liệu cứng, dày có thể khiến bạn trông nặng nề hơn. Những loại vải có độ bóng nhẹ như satin lụa sẽ tạo phản ứng phản chiếu ánh sáng, giúp đôi chân trông dài hơn.
2: Phụ kiện đi kèm thì chúng ta có thể lưu ý về giày cao gót. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất để kéo dài đôi chân. Chị em có thể chọn giày cao gót mũi nhọn, giày đế xuồng hoặc là giày sân đan quay mảnh. Túi xách thì nhỏ gọn thôi, bởi vì túi xách quá lớn sẽ tạo cảm giác nặng nề cũng như rút ngắn chiều cao. Hãy chọn cho mình những chiếc túi có kích thước vừa phải chị em nha. Thắt lưng bản nhỏ cũng sẽ giúp nhấn mạnh vòng eo, tạo cảm giác đôi chân của chị em được dài hơn nữa đấy. Vòng cổ dài cũng giúp kéo dài đường nét cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát. Hy vọng là với những bí kíp bỏ túi vừa rồi sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn bản thân mình trong việc lựa chọn trang phục khiến cho mình nổi bật và tự tin nha.
1: Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết nắng nóng, oi bức, cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, gây mất nhiều nước, các khoáng chất, chất điện giải khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ thường xuyên vận động. Vì vậy, chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng và hợp lý góp phần quan trọng giúp trẻ ăn ngon và khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo bài viết Những lưu ý chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ trong mùa hè. Bảo đảm đủ nhu cầu dinh dưỡng. Vào hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho bé ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như sao dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, v.v. để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Hạn chế các món ăn xào rán. Ngoài ra, cần cho trẻ ăn bổ sung bằng những bữa ăn phụ bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh bao lăng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì chế độ dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm trọng tâm gồm glucid, protein, lipid, vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt, cần bổ sung thêm 1-2 cốc sữa chua trên ngày, uống thêm 400-500ml sữa trên ngày, có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem, v.v. Bổ sung các nguồn cung cấp vitamin, thời tiết nóng nực, cơ chế tiết mồ hôi nhiều, cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ. Với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết thì các khoáng chất và vitamin cũng mất đi, đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và BB rất nhanh chóng bị mất. Để bổ sung lại lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon, bổ lành như dứa, cam, dưa hấu, dâu tây, bơ, đu đủ. Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp khá nhiều vitamin, dưỡng chất và chất xơ cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống được các bệnh mùa hè. Bổ sung đủ nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những hè oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt, v.v. Vì vậy, các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây, v.v. Với nội dung này sẽ được phát thanh thành phố Cần Thơ phát sóng vào chương trình ngày mai 10 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Năm ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Cần Thơ sơ kết thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào chiều nay. Đại diện các sở ngành được phân công phụ trách nội dung các nghị quyết, báo cáo, giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với điểm cầu 103 xã phường của thành phố.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
0: Nội dung báo cáo giải trình đúng trọng tâm trọng điểm, góp phần định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn trong thực tế, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất về hành động để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết chiến lược của Trung ương trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau phiên khai mạc hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1, các đại biểu đã chia thành 5 tổ để thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm nay. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm với nhiều ý kiến đi thẳng vào những điểm nghẽn trong thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của thành phố. Điểm chung xuyên suốt tại các tổ là sự thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của thành ủy. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, thành phố cần chuyển mạnh từ tư duy đánh giá kết quả sang tư duy hành động, xác định rõ từng dư địa tăng trưởng, từng nhiệm vụ, từng mốc tiến độ và trách nhiệm của từng cấp từng ngành.
1: Mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Thời gian còn lại của năm, điều mà các đại biểu quan tâm tại 5 tổ thảo luận của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 không dừng lại ở việc đánh giá kết quả đạt được, mà cần tìm lời giải cho những điểm nghẽn đang cản trở dư địa phát triển. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với hàng chục lượt ý kiến, tập trung vào 10 nghị quyết và nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Nhiều đại biểu cho rằng các nghị quyết lớn của Trung ương đã mở ra không gian phát triển rất rộng. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là phải cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách và chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn của thành phố. Đối với nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh công tác quy hoạch, tháo gỡ các dự án chậm triển khai, xử lý những chồng chéo trong quản lý nhà nước để khơi thông nguồn lực xã hội, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Mai Văn Tình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Khi mà cái nghị quyết 68 ra đời, thì về cái góc độ mà những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái nghị quyết này cho cấp cơ sở thì thấy chưa được hướng dẫn cái này. Cho nên trong quá trình tổ chức còn lúng, rất là lúng túng về cái quy trình, cái cách thức tổ chức để thực hiện nghị quyết thì nó khó.
1: Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, muốn tăng trưởng bình

0: vững thì phải bắt đầu từ nguồn nhân lực. Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều, đề nghị triển khai hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng lâu dài cho tăng trưởng của thành phố.
1: Rõ ràng là việc đầu tư cái mục tiêu của thành phố thì rất là lớn, nhưng nguồn lực thì chúng ta đầu tư chưa tương xứng thì sẽ không có tạo được, không có xây dựng được cái, cho ra được cái kết quả nó tương xứng. Làm sao mà trong thời gian tới thì trong cái thực hiện cái quy hoạch của thành phố thì cũng đã chớm quan tâm, đã có cái nội dung này. Tuy nhiên là làm sao để ưu tiên bố trí cái quỹ đất nó lớn hơn và nhiều hơn. Vị trí nào cũng được, địa bàn nào cũng được, nhưng mà cái quan trọng là để thu hút đầu tư các cái cơ sở giáo dục quốc tế.
0: Bên cạnh những giải pháp phát triển kinh tế, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như phân cấp, phân quyền chưa thật sự đồng bộ, xử lý hồ sơ hành chính ở một số lĩnh vực còn lúng túng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị sau sắp xếp cần tiếp tục tăng cường. Tại tổ thảo luận số 2, các ý kiến tập trung vào yêu cầu lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới cho tăng trưởng. Đại biểu Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị cần gắn với đầu tư hạ tầng số, phát triển và chuyển đổi số trong quản trị nhà nước. Các đại biểu thống nhất nhận định, chuyển đổi số không chỉ là công cụ quản lý mà còn là giải pháp nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Ngoài cái thực hiện 57, nó còn phải gắn tới nghị quyết 109 của Chính phủ là tăng trưởng hai con số, gắn tới các nghị quyết chiến lược. Thứ nhất là phải rõ ràng về cái tính thực thi. Thứ hai là bám sát cái nghị quyết 109. Mục tiêu là muốn để đảm bảo tăng trưởng hai con số cho địa phương. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho thành ủy là tất cả các nhiệm vụ là phải bám sát cái mục tiêu tăng trưởng.
0: Không chỉ tập trung vào các động lực tăng trưởng mới, nhiều đại biểu cũng dành thời gian phân tích những nhiệm vụ cấp bách cần hoàn thành ngay trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhiều ý kiến đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng công trình, từng dự án, tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Các đại biểu cũng cho rằng, cùng với đầu tư công, thành phố cần khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, tài sản công, đẩy mạnh hợp tác công tư thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để tạo thêm nguồn lực phát triển. Một điểm nhấn khác được nhiều đại biểu đề cập là khai thác hiệu quả những dư địa tăng trưởng còn rất lớn của khu vực dịch vụ. Theo đánh giá tại tổ thảo luận số 3, với lợi thế trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng hệ thống sông ngòi, văn hóa miệt vườn và tài nguyên du lịch đặc sắc, Cần Thơ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết tour tuyến trong và ngoài vùng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý và phục vụ du khách, góp phần đưa thương mại dịch vụ trở thành một trong những khu vực tăng trưởng chủ lực của thành phố. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, nêu ý kiến.
3: Tăng trưởng góp phần cho hai con số trong cái dịch vụ, giá trị tăng thêm tôi nghĩ rất là quan trọng. Từ đây tới cuối năm thì chúng tôi tập trung tổ chức các cái sự kiện theo kế hoạch. Ngoài kế hoạch thì chúng tôi sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp tiếp tục tổ chức các cái tour, các cái tuyến, đặc biệt là các cái tổ chức từ hội nghị, hội thảo, vân vân, kể cả y tế, kể cả giáo dục, để làm sao góp phần chung cho tăng trưởng của thành phố hai con số.
0: Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với việc triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiều ý kiến đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực cho các dự án y tế trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư vào hệ thống y tế tư nhân. Các đại biểu cũng kiến nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y tế, phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ nói rằng:
4: Chúng tôi rất là tâm huyết cái nghị quyết 72 này. Chúng tôi cũng đang tập trung triển khai cái việc khám sức khỏe toàn dân và cố gắng triển khai các cái chương trình ký kết hợp tác để phát triển y tế chuyên sâu đối với các bệnh viện tuyến trên, ký kết hợp tác toàn diện của các bệnh viện tuyến trung ương đối với đa bệnh viện tuyến thành phố, và tuyến thành phố là đơn vị hợp tác toàn diện.

0: đối với trung tâm y tế khu vực và các cái trạm y tế sau khi đưa về cho cái việc quản lý và cho ủy ban nhân xã phường.
1: Tại tổ thảo luận số 5, nhiều ý kiến cho rằng muốn các nghị quyết, chiến lược của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống thì điều quan trọng nhất là phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và nguồn lực thực hiện. Các đại biểu cũng thống nhất kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Điểm nổi bật của các phiên thảo luận không chỉ nằm ở số lượng ý kiến đóng góp mà còn ở tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, chỉ rõ những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Từ thể chế khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư công đến phát triển doanh nghiệp, du lịch, y tế và nguồn nhân lực, các đại biểu đều có chung nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ chỉ trở thành hiện thực khi mọi nguồn lực được khơi thông, mọi dư địa được khai thác và mọi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng.
2: Thưa quý vị, những ý kiến trách nhiệm tâm huyết tại năm tổ thảo luận sẽ là cơ sở quan trọng để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp thu, hoàn thiện các chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Quan trọng hơn, đó là sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, tạo quyết tâm mới, khí thế mới để Cần Thơ khai thác hiệu quả mọi động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm bổ sung lực lượng kế thừa cho đảng, mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ xã Trung Hưng đã tập trung nhiều giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và trách nhiệm với địa phương. Phóng sự sau đây phản ánh nội dung này.
1: Đảng bộ xã Trung Hưng hiện có 32 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 4 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã với tổng số 726 đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đảng. Ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tạo nguồn được thực hiện từ nhiều lực lượng như đoàn viên, hội viên ưu tú, cán bộ trẻ, lực lượng dân quân, công an, giáo viên, y tế, những cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Qua đó giúp các chi bộ chủ động phát hiện những quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu để bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, trưởng ban xây dựng đảng xã Trung Hưng nói thêm.
3: Thực hiện cái chỉ tiêu công tác phát triển đảng năm 2026, thì đảng bộ xã Trung Hưng được ban tổ chức thành ủy giao chỉ tiêu phát triển là 23. Thì để đạt được chỉ tiêu này thì ban thường vụ đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện các cái nhiệm vụ là ban hành kế hoạch. Rồi trong cái kế hoạch đó có chỉ đạo cho các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc giao cái chỉ tiêu cụ thể, phối hợp với trung tâm chính trị xã Cờ Đỏ tổ chức cho quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng, phối hợp với công an thực hiện cái công tác su tra lý lịch để đảm bảo công tác phát triển đảng đúng quy định. Thì tính đến thời điểm hôm nay thì kết thúc quý 2 thì đảng bộ đã phát triển được là 15 trên 23 đảng viên.
1: Để tạo nguồn phát triển đảng viên bền vững, các tổ chức đoàn thể trong xã đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên thông qua các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Thông qua thực tiễn hoạt động, nhiều quần chúng ưu tú được rèn luyện, trưởng thành và được tổ chức đoàn thể giới thiệu cho đảng xem xét bồi dưỡng. Đối với những quần chúng đã được đưa vào diện tạo nguồn, cấp ủy các chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn để từng bước nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu vào đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, trưởng ban xây dựng đảng xã Trung Hưng cho biết.
3: Từ cái kế hoạch phát triển đảng của ban thường vụ đảng ủy thì trong cái kế hoạch này thì cũng có chỉ đạo cho các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc là chọn cái nguồn quần chúng ưu tú trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trình độ phải đảm bảo. Thứ hai là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải hoàn thành nhiệm vụ từ hoàn thành tốt trở lên. Qua đó mới xem xét để đưa vào cái nguồn phát

0: chuyên đề.
1: Không chỉ chú trọng số lượng, Đảng bộ xã Trung Hưng đặc biệt quan tâm đến chất lượng đảng viên mới. Mỗi trường hợp được giới thiệu đều trải qua quá trình theo dõi, thử thách, đánh giá khách quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhiều đảng viên trẻ sau khi được kết nạp đã phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Đảng viên Phạm Hồng Lụa và Quỳnh Văn Phú cùng nói.
2: Trước đó thì bản thân thì cũng luôn phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác, cũng như là nhiệm vụ được giao từ cấp công an xã, giống như của ủy ban, của ấp. Thì khi mà trở thành một đảng viên thì bản thân cũng vẫn như vậy, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để dẫn dắt thêm 3-4 anh em nữa, thì mình là lúc nào mình cũng phải gương mẫu, đi đầu, giống như trong công tác là tất cả nó gì mình cũng phải xung phong.
3: Khi bước về hàng ngũ của đảng thì em được phân công tham gia nhiều hoạt động ở tại địa phương. Thì trên tinh thần là hỗ trợ gian cài những tích hợp những giấy tờ vô VNID, hỗ trợ là dạ, hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường. Dạ. Những hoạt động này thì em luôn ý thức được là phải tiên phong đi đầu. Dạ.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở Trung Hưng vẫn còn một số khó khăn do nguồn phát triển ở một số chi bộ còn hạn chế, thanh niên đi làm ăn xa nên việc tạo nguồn chưa thật sự thuận lợi. Trước thực tế đó, đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức tạo nguồn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho quần chúng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, trưởng ban xây dựng đảng xã Trung Hưng, cho biết định hướng thời gian tới.
0: Cái nguồn quần chúng ưu tú thì được lấy từ các cái đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với chi bộ quân sự thì lấy từ cái lực lượng dân quân tự vệ. Rồi đối với đoàn thanh niên thì thực hiện là những thanh niên mà đã có cái thành tích trong các cái phong trào hoạt động. Đối với hội nông dân thì nông dân sản xuất giỏi. Rồi ngoài ra các cái lực lượng còn lại thì từ các cái phong trào thi đua rồi giới thiệu để về ban xây dựng đảng rồi tham mưu cho ban thường vụ giới thiệu đại học Cẩm Thành đảng.
1: Có thể khẳng định làm tốt công tác phát triển đảng viên chính là góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Với những giải pháp đồng bộ sát thực tiễn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Trung Hưng đang từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển toàn diện.
4: Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều nay Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các tỉnh thành. Nhìn chung, công tác văn hóa, thể thao và du lịch đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực trong nửa đầu năm nay.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành gần 220 nhiệm vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và gần 50 nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ đều đạt tỷ lệ hoàn thành cao. Nổi bật, Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 2 di tích quốc gia đặc biệt, đã xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh 12 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thể thao Việt Nam giành hơn 450 huy chương tại các giải quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.
4: Thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xác định các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, công nghiệp văn hóa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi, các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, biết bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Xã Thành Xuân hiện có 754 người có công, gia đình thờ cúng.
4: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao 50 phần quà cho gia đình chính sách của xã Thành Xuân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Việt Nam trao 15 căn nhà cho hộ nghèo của xã, mỗi căn 60 triệu đồng. Đây là những tấm lòng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các bậc cha anh vì độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị, thời gian qua tình hình sạt lở diễn ra khá phức tạp tại nhiều địa phương. Tỉnh An Giang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phòng chống sạt lở, đồng thời đề xuất đầu tư 4.485 tỷ đồng để xây dựng 27,33 km kè nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng.
1: Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 2 người tử vong, 1 người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 33 vụ mưa dông kèm lốc xoáy, làm sập 10 căn nhà, tốc mái 108 căn, hư hại 5,4 hectare cây ăn trái và gây ngập úng hoa màu, với tổng thiệt hại hơn 5 tỷ 600 triệu đồng. Đối với sạt lở bờ sông, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 30 vụ, tổng chiều dài khoảng 1,5 km, ảnh hưởng 27 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, quy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
4: Để ứng phó với tình trạng sạt lở, tỉnh An Giang đã đầu tư xử lý khoảng 95,41 km trong tổng số 424 km bờ sông, kênh rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Tỉnh tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để xử lý các khu vực còn lại theo mức độ cấp bách, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống sạt lở, góp phần bảo vệ khu dân cư, công trình hạ tầng, ổn định sản xuất và đời sống của người dân.
1: Bên cạnh các dự án đang triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân nhóm các khu vực sạt lở theo thứ tự ưu tiên, đề xuất đầu tư xây dựng 27,3 km kè chống sạt lở với tổng kinh phí 4.485 tỷ đồng nhằm tranh thủ nguồn vốn từ trung ương và ngân sách địa phương để triển khai trong thời gian tới. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
4: Thưa quý vị, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang được đẩy nhanh thi công. Tuy nhiên, nguồn cát đắp nền chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tiếp tục là khó khăn lớn. Riêng 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 cần khoảng 17,48 triệu mét khối cát san lấp, trong khi nguồn đã xác định còn thiếu khoảng 3,39 triệu mét khối. Việc bổ sung nguồn vật liệu đang tác động trực tiếp đến tiến độ công trình. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Máy móc, nhân lực đã được bố trí trên nhiều đoạn tuyến, nhưng tại các vị trí cần đắp nền, khối lượng thi công phụ thuộc vào lượng cát đưa về công trường. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 dài hơn 188 km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng, phần lớn tuyến đi qua khu vực nền đất yếu, cát phải được đưa về đủ và đúng thời điểm để đắp nền gia tải, chờ lúng trước khi triển khai các bước tiếp theo. Với nhà thầu, nguồn cát thiếu hoặc về chậm buộc phải điều chỉnh kế hoạch và mũi thi công. Là đơn vị thi công, ông Đoàn Xuân Khu, Giám đốc điều hành dự án Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết.
5: Khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công của dự án ấy, là cái nguồn cát san lấp, cát đắp hai năm nay là đều khó khăn và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thời gian chờ lún. Trong giai đoạn chờ cát thì đơn vị cũng đang cho một số mũi triển khai thi công các hoàn thiện các cầu, các cống.
1: Theo số liệu đã công bố, 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 cần khoảng 17,48 triệu mét khối cát san lấp. Nguồn đã xác định gồm khoảng 13,09 triệu mét khối cát sông và 1 triệu mét khối cát biển, còn thiếu khoảng 3,39 triệu mét khối. Với nền đất yếu, chậm cát không chỉ chậm đắp nền, thời gian gia tải, chờ lúng cũng bị lùi theo. Trong khi đó, nhiều công trình giao thông trong vùng cùng triển khai, nhu cầu vật liệu tăng cao. Thượng tá Trường Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn, Binh đoàn 12, Chỉ huy trưởng công trình cho biết thêm.
6: Hiện nay là cái phần của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thì cơ bản thi công được đến hết cái phần mức thấm và đang thi công cũng được khoảng gần 5 km.

là đã thi công xong cái phần đắp nền đường K95 và đắp gia tải, còn lại là khoảng 4 km nữa đang thiếu khoảng hơn 300.000 mét khối cát để thi công đắp nền đường gia tải và đắp nền đường K95 và gia tải nền đường. Và nếu mà tổng cộng cả miền Nam và các đơn vị khác

0: hoàn thành được cái công tác đắp nền đường và gia tải.
1: Khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở việc xác định mỏ, từ nguồn cát đến công trường còn phụ thuộc thủ tục khai thác, công suất mỏ, phương tiện và cự ly vận chuyển. Trước phần vật liệu còn thiếu, chủ đầu tư đang phối hợp tìm nguồn bổ sung, phương án mua khoảng 800.000 mét khối cát thương mại cũng được đề xuất để bù thiếu hụt phục vụ thi công.
2: Ban cũng có nghiên cứu và cũng có đề xuất cái biện pháp là sử dụng thêm, bổ sung thêm cái nguồn cát thương mại. Qua cái tìm hiểu thì hiện nay một số cái dự án trọng điểm ở các cái tỉnh khác, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng hiện nay các cái đơn vị cũng có đề xuất và cũng đã có sử dụng cái nguồn cát này. Do đó thì nếu mà được cái chủ trương chấp thuận cho phép thì việc sử dụng nguồn cát này, một là nó cũng đảm bảo được cái tính sẵn sàng, hai nữa là cái về cái chất lượng cũng như là cái nguồn gốc cũng như là cái việc vận chuyển thì nó cơ bản nó cũng sẽ thuận tiện để đưa đến phục vụ công trình trong cái lúc mà cấp thiết nhất.
1: Vừa rồi là phát biểu của ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Về giải pháp sử dụng cát thương mại cũng được các đơn vị đồng tình cao và xem đây là giải pháp kịp thời.
0: Tổng công ty Trường Sơn cũng nhất trí theo cái quan điểm mà Ban Quản lý Dự án cũng như thành phố Cần Thơ cho phép được sử dụng cát thương mại để có cái nguồn để đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án thì chúng tôi sẵn sàng mua cát thương mại về để thi công.
3: Nếu mà được Ủy ban nhân thành phố cũng như là chủ tư đồng ý cho mua cát thương mại, cái nguồn cát thương mại cũng tương đối sẵn và các đơn vị cũng đã sẵn sàng chờ để đưa về thi công. Thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ và thứ hai là nhanh chóng để thông được cái tuyến đường này để phục vụ nền kinh tế của các của vùng.
4: Cát về chậm, nền đường chậm, thời gian gia tải và chờ lúng sẽ tiếp tục bị kéo lùi. Vì vậy, khơi thông nguồn cát đang là yêu cầu trực tiếp đối với tiến độ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và các công trình trọng điểm khác. Thời gian còn lại của chương trình thời sự là phần tin thế giới. Thưa quý vị, NATO và Mỹ vừa công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác quốc phòng mới bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên sẽ phối hợp mua sắm, dự trữ và quản lý vật tư quốc phòng thiết yếu. Đồng thời, NATO khởi động sáng kiến Grand Edge với khoản đầu tư hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái.
4: Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Mỹ đã ký các thỏa thuận hợp tác với nhiều nước châu Âu để mở rộng chuỗi cung ứng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Theo giới chức Mỹ, thì sáng kiến này sẽ giúp hiện đại hóa chuỗi cung ứng, tăng tốc sản xuất và bảo đảm nguồn cung vũ khí cho các nước đồng minh.
1: Trước đó, các nước thành viên NATO dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ đô la tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay tập trung thảo luận về những thách thức an ninh đối với khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, tình hình Ukraine và khu vực sừng phía nam của NATO. Trước phiên họp chính thức, các chính phủ châu Âu công bố những thỏa thuận mới tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng của NATO.
4: Tại hội nghị, ông Rutte khẳng định NATO đang hướng tới một liên minh cân bằng hơn về trách nhiệm giữa các thành viên. Ông cho biết các nước châu Âu và Canada dự kiến chi thêm khoảng 90 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 570 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chỉ đạo cắt đứt mọi quan hệ thương mại với Tây Ban Nha, làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Madrid.
1: Ông Trump chỉ trích vai trò của Madrid trong NATO, đồng thời khẳng định không muốn có bất kỳ giao dịch nào với Tây Ban Nha. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump nhiều lần bày tỏ không hài lòng khi Tây Ban Nha chưa đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 5% GDP, cũng như việc nước này từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự phục vụ cuộc xung đột tại Iran.
4: Phản ứng trước động thái trên, văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định Madrid luôn mong muốn duy trì quan hệ kinh tế và văn hóa tốt đẹp với Washington. Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh quan hệ song phương mang lại lợi ích cho cả hai nước. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu kêu gọi Mỹ tôn trọng các cam kết thương mại chung, đồng thời nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục đấu tranh vì môi trường thương mại ổn định nhằm bảo vệ lợi ích của mọi quốc gia thành viên. Trong khi đó, chính phủ Canada đang khiếu nại với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc diễn cớ chống lại lao động

0: cưỡng bức trong chuỗi cung ứng để áp thuế bổ sung với hàng hóa của Canada.
1: Trong một văn bản gửi tới Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR, Ottawa cho biết Canada vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ để xóa bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước lệnh cấm hiện hành của Canada, các biện pháp minh bạch chuỗi cung ứng bổ sung luật nhập khẩu lao động cưỡng bức riêng biệt mới được ban hành và cam kết tiếp tục hợp tác Canada-Mỹ. Canada trân trọng trình bày rằng không có cơ sở nào cho việc áp đặt thêm thuế theo Điều 301 đối với hàng hóa của Canada.
0: Văn bản của Ottawa nằm trong số hơn 1.500 văn bản đệ trình từ các quốc gia và nhóm ngành trước phiên điều trần kéo dài 3 ngày tại Washington trong tuần này về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để xây dựng lại bức tường thuế quan toàn cầu xung quanh Mỹ.
1: Hội đồng Thương mại Quốc tế Quốc gia, một hiệp hội các doanh nghiệp Mỹ, cũng kêu gọi mở rộng cấp miễn trừ theo USMCA đối với bất kỳ mức thuế quan nào trong tương lai. Theo hội đồng này, thuế quan diện rộng là một biện pháp thô thiển, mang tính trừng phạt và khó có thể là một công cụ hiệu quả để xóa bỏ lao động cưỡng bức. Hơn nữa, thuế quan toàn diện trừng phạt tất cả các hàng hóa từ một quốc gia, bao gồm cả những hàng hóa từ các công ty đã đầu tư mạnh, để loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng của họ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tổ quốc giữa bóng cờ. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp lá cờ đỏ sao vàng và lòng yêu nước, tôn vinh chủ quyền, khẳng định hình ảnh thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc luôn hiện diện trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Truyền tải tình yêu sâu nặng và lòng tự hào, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc giữa bóng cờ của tác giả Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Thiên Nhung thể hiện, cùng bài Tổ quốc nhìn từ biển viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm trình bày.

0: Liên tục chương trình là bài Tân Cổ, Tổ quốc ở Trường Sa, viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Cùng bài Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, viết lời giọng cổ Lâm Viên, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.
1: Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn, phút cuối cùng

anh đã hóa thành những gì sao sáng trên cao, căng ngực trẻ dựng thành đồng tổ quốc, thân ngã xuống cho Việt Nam đứng dậy, dòng máu liệt quanh

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý thính giả đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng trong liên khúc Người đi ngoài phố và Chuyến tàu hoàng hôn là những sáng tác của nhạc sĩ Anh Diệt Thu, Minh Kỳ và Hoài Linh qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Lan Vy. Sau đây sẽ là giọng hát trữ tình của Đan Chi gửi đến chúng ta nhạc phẩm của nhạc sĩ Bằng Giang có tựa đề Thành phố mưa bay. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, tiếng hát truyền cảm sâu lắng của Hiền Trang vừa thể hiện Chiều Sân Ga, một sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng đọng qua ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Chuyện Chúng Mình với phần thể hiện của Quỳnh Lê.

Quý vị thân mến, vừa rồi là giọng hát truyền cảm sâu lắng của Phương Anh, thể hiện nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc nước ngoài lời Việt của nghệ sĩ Chí Tài có tựa đề Người Yêu Dấu, với giai điệu và lời ca nồng nàn sâu lắng, gợi cho người nghe nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ, FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu nỗi nhớ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu sân khấu cải lương dở Tiếng Trống Mê Linh. Đây là một vở cải lương kinh điển của nền sân khấu Việt Nam. Nội dung của vở tuồng nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử Việt Nam. Vở cải lương này của nhóm kịch tác gia Thanh Minh, song tác theo kịch bản Trưng Dương của Diệt Dung, đạo diễn Ngô Y Linh. Với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân vai Trưng Nhị, nghệ sĩ Kim Hương vai Nàng Tía, nghệ sĩ Ngọc Nuôi vai Lê Chân, nghệ sĩ Bích Sơn vai Thánh Thiên, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang vai Thi Sách, nghệ sĩ Văn Ngà vai Tô Định, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang vai Tào Uyên, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vai Mã Tắc, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc vai Chương Hầu, nghệ sĩ Quốc Nhị vai Đông Bản, nghệ sĩ Ba Say vai Đô Trinh và toàn thể nam nữ diễn viên trong các vai khác. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần kết của vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh.
1: Chị chắc không chịu trổ tài đã đành rồi. Còn chị, tại sao chị lại cố tình chị bắt trật để cho chúng nó khi mình quá lắm?
2: Chị, lúc nãy chị chắc nói vậy mà chị không hiểu sao? Mục tiêu của ta không phải là những cái chính kia, mà là kẻ thù hiểm độc.
3: Đúng, khi hổ sắp vồ mồm, hổ thường thu mình lại. Ta cũng vậy, kế sách đã định rồi thì phải nên kín đáo, không để cho giặc biết được một mảy may. Nén giận nhỏ đi làm nên việc lớn, dựng tay chèo qua vực thẳm sông sâu, lùi một bước đuổi giặc thù giáng dẫm, dựng cơ đồ nước Việt dài lâu.

0: độ đó đáng được nêu lên bậc chỉ huy, thật không uổng công Lê Chân bay lo ngưỡng mộ.
1: Lê Chân,
0: trang nữ kiệt của vùng biển An Biên đã từng làm cho quân thù khiếp sợ đi sao? Chị em tôi vẫn hằng mong đợi Lê Chân về tụ nghĩa.
1: Có chị, đội ngũ nghĩa binh thêm lớn mạnh biết bao.
0: Thưa các chị, tuy ở khác phương nhưng chúng ta vẫn cùng một ý chí như nhau. Như đầu xuân thì đất trời mở hội khai hoa, như vào thu thì cỏ cây thay sắc lá. Chị chắc từ xuân năm trước em đã nghe hiểu trong đồng tập hợp nghĩa quân, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa có hịch giấy quân để muốn tham dự cuộc đối đầu.

0: sao chỉ chưa trở lệnh xuất binh? Kẻ thù lớn hơn ta gấp bội, nhưng nước Nam ta lưng giữa núi cao, nhìn biển rộng sẽ lớn nhanh như sức thần cuồng động, như tảng viên sừng sững trước phong ba, gươm giáo quân thủ sẽ nát chủng dưới chân ta. Nhưng đến bao giờ tao mới khởi quân?
1: Sự có mặt của Lê Chân coi như tất cả đã hoàn thành. Các lỡ quân hộ phố cửu dân Nhật Nam đều đã đến Mê Linh lương thảo nhiều, nhưng còn thiếu giáo dài gươm bén. Vì thế ta phải đợi cánh quân của Thi Tân Quân và đồng bạn.
2: Không chờ được nữa, không chờ được nữa.
0: Chị, em dâng lệnh chị Trác đi thăm dò Châu Viên, gần đất Thành Hạ thì được tin giặc tràn vào cướp phá, chúng đã giết người Thi chất chồng như rào.

子乖红，祖宗不可胆略，烧了人尽发军队的跟着祖宗，跟祖宗的门阳光高高月，人之温厚当上。

kia, dịp cứu người đâu dám để bận lòng chúa.

0: Lê Chân.
1: Lê Chân xin đợi lệnh.
0: Lê Chân kiểm điểm chiến thuyền chờ xuống trận.
1: Tuân lệnh.
0: Thanh Thiên
2: xin đợi lệnh.
0: Thanh Thiên lo việc dẫn lâu.
2: Tuân lệnh.
0: Nàng Tía
1: xin đợi lệnh.
0: Nàng Tía bám sát địch tình tại Liên Lâu.
1: Tuân lệnh.
0: Trưng Nhĩ
1: xin đợi lệnh.
0: Trưng Nhĩ sẵn sàng cho đàn voi xung trận.
1: Tuân lệnh.
0: Đông Bản lo rịch vết thương ở lại Trung Dinh.
3: Bẩm chủ tướng, chẳng lẽ già này vô dụng sao?
0: Toán Nghĩa quân chuyên luyện môn vật vẫn cầm cũ diều dắt.
3: Xin tuân lệnh.
0: Người người máu chuẩn bị gấp rút xuất

thải tiếp thêm sức mạnh để cánh tay này nắm

0: tập.
1: Bác nàng vừa đưa tin đại thắng,
0: lại có tin thắng trận nữa à?
2: Phải.
1: Nè, càng ngày em càng thịt chỉ trách ý mà quên chủ tướng chứ.
0: Coi, chỉ trách là chủ tướng, chủ tướng là chỉ trách, thì ở đây mình gọi chỉ trách cũng được chứ có sao.
1: À, thì chỉ trách, chỉ trách quả là một nữ nhi anh hùng.
0: Coi chị đó, khen mà cũng bằng như chê chị em bạn gái chúng mình à. Chữ anh hùng là để ca tụng đàn ông con trai đảm lược tài ba, còn bạn gái chúng mình nếu được vậy á, thì phải gọi là anh thư. Chứ tội gì mà gọi anh hùng rồi thêm hai chữ nữ nhi cho đàn ông con trai họ được nước à.
1: Được tin thắng tận dồn dập cho nên mừng quá, em dùng lời không chính nữa.
3: Chị chắc quá là một anh thư.

bây giờ là

0: ở đây chỉ có mấy chị em.
1: Lễ mễ thái quá làm mất tình thân mật. Không chỉ ai lại không biết Lê Chân là con giao long có trọn dùng biển An Biên.
0: Cảm ơn chủ tướng quá khen, nhưng tài ngang dọc đó sẽ được tung hoành trên mặt sông Dâu sông Đuống.
2: Chủ tướng là người có mắt thấy tim, Lê Chân khỏi phải lo gì nữa.
0: Không chuyện nào
2: dạ.
0: Bóng chủ tướng, nàng tiết về đây mà không rao hàng, không gánh rượu, nãy có vẻ mệt nhọc như thế này, chắc có việc chi quan trọng lắm phải không em?
2: Dạ, Tào Nguyên
0: bên mua chuột chứ hầu, tới cái bài mua bắt thi tướng quân, Tào Nguyên đâu?
2: Vậy em thư thả đã. Nè, em đỡ mệt chưa? Hãy nói rõ cho chị nghe đi.
0: Dạ,
2: trên đường Thăng Dọ, em bỗng bắt gặp Tào Nguyên đi bảo mật chỗ em quân. Em mới nhờ Nghĩa Quân Bình bắt Tào Nguyên dẫn hắn đi vòng vo, để hắn không biết là chúng ta đang đóng sát Thành Liên lâu của chúng. Vì vậy mà nãy giờ vẫn chưa đưa Tào Nguyên tới đây hầu chủ tướng.
0: Em làm như thế là đúng lắm. Như vậy là em đã bắt được Tào Nguyên.
2: Thưa không, tự hắn dẫn sát tới, hắn nói là có việc cần gặp chủ tướng.
0: Tào Nguyên tới ắt là để giữ hàng, song chúng ta không thể không phòng bị được. Phiền Lễ Chân đi truyền báo khắp nơi nơi, giữ kinh phong thanh đề phòng địch quân cướp cả.
2: Tuân lệnh.
0: Nghĩ em hãy đưa Tào Nguyên đến.
2: Tuân lệnh.
0: Còn em
2: dạ.
0: Em có việc gì hãy nói mau cho chị biết, vì em không thể ở đây đi gặp mặt Tào Nguyên.
2: Dạ.
0: Sau trận đại bại ở Mê Linh và Đa Hy Cương, Tô Định hạ lệnh bỏ những đồn lũy nhỏ cố thủ Liên Lâu.
1: Chúng đang chờ viện binh đó trên núi Chè để tình ra sao?
0: Tô Định chỉ cho đóng một đạo quân lớn chờ ngăn đón quân ta.
1: Còn về mạng sông Dâu?
2: Mạng sông Dâu?
0: Mạng sông Dâu chỉ có một toán quân nhỏ.
1: Thì ra chúng xem sông Dâu như hào sâu có thể vượt qua, chúng đóng ngay bên bờ sông Dâu chứ.
2: Dạ.
1: Kìa.
2: Dạ khóc.
1: Tại sao em lại khóc?
2: Bẩm chủ tướng, bởi chúng đóng sát chân thành. Nhưng không phải vì thế mà dân trong vùng làm ăn yên ổn.

tâm ba

0: có biết ai đây không?
1: Thi phu nhân.
0: Không, phải gọi là chủ tướng.
1: Chủ tướng. Dạ. Trong khi hai nước giao tranh không ai dám sứ bao giờ.
0: Là dân Nam chống giặc ngoại xâm, chứ không phải là cuộc chiến tranh giữa hai nước. Ngươi là sứ giặc, chứ không phải là sứ giả.
2: Nghĩ em, hãy để cho hắn nói rồi chém cũng chẳng muộn. Sao, Tào Nguyên, nhà ngươi đến đây có điều gì cần gặp ta?
1: Dạ, hai thú tôi có thơ cho chủ tướng.
2: Nhị em, đọc thơ cho chị nghe đi.
0: Thái thú Tô Định báo cho Trinh Cắt biết rằng ngươi dám bảo thiên nghịch địa, khởi binh gây hấn chống lại thiên triều. Nay thi sách chồng ngươi đã bị bắt giữ, sống chết trong tay ta. Nếu ngươi biết hối, bỏ giá quy hàng, cúi đầu chịu mệnh, ta sẽ tha cho thi sách trở về, vợ chồng ngươi sẽ đoàn tụ, dân ngươi được sống yên vui. Nhược bằng ngươi cố ý làm càn, không chịu cởi giáp lai hàng, thì binh trời sẽ thảo phạt. Sống thác hai đàn, ngươi nên chọn một.
2: Chọn một. Tào Nguyên dạy cho người giam tới vừng mồm, dùng lời xàm ngôn
3: xin xét rõ trước sau.
2: Vậy người phải trình tâu, chồng ta giờ sống chết ra sao, bị các người giam giữ nơi đâu?
3: Cúi xin cùng chủ tướng hãy thương xót dân mình, lấy những cái điều nhân nghĩa cho đất nước khỏi điều tàn. Thì tư quân hiện giờ ở Trung Dinh đã bằng lòng giải giáp lùi binh.
2: Hãy cho ngươi dám đặt điều vô sĩ, xúc phạm chồng ta, nghĩa quân
0: dạ
2: chém đầu. Tội tài trời không thể dung thang.
0: Ê lên, bố lại.
3: Khoan, Tàu tôi đây mới rồi nói qua, thì tướng quân lâm làng rất giữ gìn khí tiết, làm điên đầu thái phu, nên bảo tôi đánh liều tìm cho ra chủ tướng để cạn tỏ sự tình, mong đổ trắng thay đen tôi phân qua tùy lượng giết tha.
2: Có vậy chứ. Đứng lên, cho nhà ngươi ngồi.
1: Đội ơn chủ tướng.
2: Nghĩa quân giết hại nhà ngươi, biết vậy mà ngươi vẫn đến là tại sao?
1: Vì tôi tin rằng chủ tướng không bao giờ giết tôi, vì chủ tướng hiểu rõ thâm ý của Tô Định.
0: Ngươi muốn nói Tô Định sẽ giết thi tướng quân để báo thù cho ngươi chứ?
1: Thưa không, nếu Tô Định mượn tay nghĩa quân giết tôi, có lý đâu hắn định trả thù. Nhưng nếu tôi bị hại, thi tướng quân cũng bị hại. Lúc đó chủ tướng sẽ bị qua ba quân dèm xỉm, là không tình đối với chồng, không nghĩa đối với chủ tướng cũ của mình.
2: Biết vậy nên tha chết cho ngươi có sao đâu.

0: 紧挨让马大师哄他住。
1: 马大，
0: 可惜你保守的也就别卷起身落实空间了和谁丢刚天丢牛横送了牙嘛都能偷牛嘛那不人就落结婚
2: 应该卷哥嘛
1: 啊哥嘛
2: 导演有就本真国是个太对了để cho má tắc dễ dàng thế quyền tô định thì ta cũng quét sạch chung ra khỏi quái bờ nay ta tạm tha mạng sống cho ngươi để ngươi trở về nói với tô định rằng nếu hắn muốn tranh bại dung thì phải thả thi tôn quân ra và rút bên mã lôi về nước
0: chị
2: trời cao như lưới trời lồng lộng sẽ có người giết hắn thay ta
1: má tắc
2: đi mình nhà ngươi không thoát khỏi nơi đây đâu. Nghĩa quân bịt mắt hắn lại. Đưa hắn đi.
0: Đi. Bịt đây. Đi đi. Không. Không.
3: Chị em.
0: Khi gọi bằng chủ tướng, em thấy hành thận sự có một nghĩa binh dưới trướng. Nhưng khi gọi chị bằng chị, chị em không hiểu sao chị lại tha chết cho Tào Nguyên.
4: Bận việc quân cơ đã lâu ngày, chị em mình ít có dịp hàn huyên. Chị cảm thấy thiếu sót với em và không trọn lời dặn dò của mẹ trước phu kia.

0: 几天，此次东宫对影顿空如此，
1: 这嘛拿中带给海鬼恩怨，其他的了怨了伤，
2: em thắc mắc lắm phải không?
0: Thầy, bởi em được trọn vẹn và trọn đời tôn thờ chị.
2: Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em đã dành cho chị tấm lòng kính mến đó.
1: Càng cảm ơn em đã giữ trọn căm thù kẻ đã gia hại Thi Tôn Quân. Đổi là em chỉ cũng theo thôi, hay chỉ là một người khác thì tàu quen phải bị ăn tươi nuốt sống. Chỉ sẽ lóc thịt kẻ thù giữa tiếng cười ngáo nghệ lẫn

Bakal

bất làm cha mẹ, vẫn cứ thói quen không xem con mình lớn, thì dưới mắt

0: lỗi là không biết sớt chia với chị, lại còn gây điều phiền toái không đâu.
1: Thôi em hãy vào nghỉ đi em.

0: tình chị em nào thâm thiết như thế.
1: Giờ này cụ Đô Trinh vẫn chưa ngủ à?
0: Chủ tướng còn thức và có việc muốn trình lên với chủ tướng. Dân làng Cổ Loa vừa mang đến tặng cho chủ tướng bình trà này và 5.000 mũi tên đồng.
1: Bình trà này và 5.000 mũi tên đồng, ôi quý quá quá. Ta sắp tấn công giặc mà lại có thêm tên đồng, giặc sẽ được nêm tài cung nỏ của dân ta.
0: Những vật này người xưa đã bỏ trong chung, chôn dưới đất cách đây 200 năm sau khi An Dương Vương thất thủ Loa Thành.
1: Có thể bình trà đó là của An Dương Vương, còn tên đồng này là của Cao Lỗ năm xưa, đã từng khiến cha con Tiểu Đà khiếp sợ.
0: Và sau khi trao tặng bình trà, các bô lão cũng ngỏ lời tha thiết. Người xưa thà vàng tan ngọc nát, chứ biết không để cho giặc nó lợi dụng mãi mãi.
1: Thà vàng tan ngọc nát, quyết không để cho giặc lợi dụng mãi mãi. Một nàng Mỹ Châu nặng tình chồng nghĩa vợ, để cơ đồ thuộc đế phải chìm sâu đáy giếng Cổ Loa này.
0: Xin mời chủ tướng.

đêm khuya dịu dàng trăng khuyết. Ta ngồi trên thềm đá của một cung điện từng gian.

0: 能金金总也登功真乐恩乐恩红丝女夹心正恩情但了怀有人恩来红
1: 还有
0: 人

0: làm sao cho tâm mê hồn luôn luôn đối dậy để rồi đuổi giặc cứu quỳ.
1: Bao năm qua mũi tên đồng cao lộ vẫn sắc nhổn căm hờn giữa lòng dân, nay đào lên trao lại nghĩa quân sẽ qua lấy nó tiến vào tiến giặc. Đứng trên đất địa linh nhân kiệt, nguyện một lòng nối nghĩa phùng dương.
2: Bẩm chủ tướng, nàng tía vừa gửi về một bản đồ chỉ đường đi từ Cổ Loan.

0: đòn quân địa cũ của An Dương Dương. Đây là đầm cá, phía này là làng dâu, làng keo.
1: Một đồn giặc nào cả, ta che giấu chiến thuyền nên chúng không phòng bị mặt sông.
2: Chủ tư, nếu ta tấn công Liên Lâu e ngọc đa điều tan.
1: Tấn công là phải tấn công rồi, nhưng cụ đâu trên lưu ý đến sự an toàn của Thi Tương Quân là đúng lắm.
2: Muốn cứu Thi Tương Quân thì phải có người bên trong làm nổi ứng. Nếu chủ tướng thuận lòng, già là xin làm hổ như kê ca hà.
1: Cụ Đô Trinh, cụ gì nghĩa cả chẳng nể hy sinh, chắc tôi xin cảm tạ. Nhưng kế sách đó không thể nào theo được.
2: Vì sao?
1: Nghe tin Hàn giặc Nghĩa Long đã mất, phụ quân tôi sẽ tự sát chứ không bao giờ chịu nhục.
2: Ta Hàn chứ không phải là đầu hàng.
1: Giặc sâu hiểm lắm, ta ta Hàn mà không nộp khí giới, tất chúng chẳng tin. Nộp khí giới chưa chắc cứu được phu quân tôi, mà chắc chắn rằng ba quân sẽ sau tôi. Đúng, chỉ có đánh mới là thượng sách. Nhưng chúng ta không thể nào không liên chuột gì sợ bể đầu. Vậy thì ta phải nghĩ cách giết chuột như thế nào không liên chuột gì sợ bể đầu. Vậy thì ta phải nghĩ cách giết chuột như thế nào cho đồ khỏi hương.

0: vị vị đều có lòng đoái tưởng đến thi thương hương. Nhưng ở mặt trước giữa giặc hay ở mặt sau đánh nước thành đều quan trọng như nhau và cũng không kém phần nguy hiểm. Chắc tôi sẽ nhờ cụ Đô Trinh cùng chắc tôi lãnh phần tiến ra phía trước.
1: Xin tuân lệnh.
0: Còn Thắng Thiên hãy cùng với Lê Chân cởi chiến thuyền âm thầm tiến đánh mặt sau.
2: Tuân lệnh.
0: Nhị em.
3: Dạ.
0: Truyền lệnh xuất binh.

0: thân tôi quá nè trời ơi.
1: Cãi định ta mở khăn bịt mắt một lần nữa, ta quét mắt nhà ngươi á.
0: Dạ.
1: Chủ tố tha chết cho ngươi là may lắm rồi, biết chưa?
0: Dạ biết.
1: Dân Nam ta thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Còn các ngươi, các ngươi thì có can đảm chịu nhục chứ rất sợ cái chết.
2: Đúng, đúng quá. Bây giờ ngài nói cái nào tôi nghe cũng đúng hết. Đúng quá.
0: Dạ, dạ thưa các ngài, chủ tướng rộng lượng tha chết cho tôi mà các ngài còn giận tôi. Rồi các ngài giết tôi, các ngài bảo rằng tại tôi bỏ chạy mà các ngài giết tôi phải oan uổng cái mạng kiếm rùi của tôi không? Đó, tôi nói vậy mà ngài nghe đúng không? Đó, ngài nghe đúng không? Bởi vì không khi nào tôi dám bỏ chạy. Và khi nào các ngài tha tôi mới dám đi. Và thương tôi nhờ, ghét tôi chịu. Dạ, dạ sao ạ? Dạ sao?

0: trời ơi, chết tôi giá trăm lại ngàn, ngàn lại các ngài, các ngài tha dùng cho tôi, bởi tôi tưởng các ngài tha tôi mới dám chạy như vậy. Giờ xin các ngài rộng lượng tha thứ dùng tôi.
1: Ủa sao mày? Sơn sát mày nhắm con mắt mày chạy mày đụng mà không có tha mày. Đánh cho mày bỏ tật ẩu của mày. Trời ơi, đụng dập tim rồi trời. Tại sao mày can đảm như vậy hả? Đánh cho mày bỏ cái tật bên trong trước đó.
2: Tại sao đâm vào người ta quá mạng vậy hả?
0: Đuôi vậy? Còn mắt nhà ngươi để đâu?
1: Bấm ngài mắt em để dưới chân mày.
0: Không lẽ để sau óc nhà ngươi?
1: Cho bấm quận thừa nói vậy, quận thừa chưa chết hả?
0: Ý gì? Dạ, ta kỵ cái tiếng chết nha.
1: Không có, tôi tưởng là bị kinh cắt giết rồi chứ. Ngài nghĩ coi, nếu như ngài chết đi thì cái công của tôi thông báo tin tức cho ngài, giúp cho ngài bắt thi sách, rồi tỉnh thoảng lẻn về nói ra nói vào cho nản lòng báo quân tướng sĩ của Trương Tác thì ai biết cho tôi chứ.
0: Mới vừa rồi ông trù ta chết rồi, bây giờ ông kể công kể nghĩa rồi hả? Ông muốn cái gì
1: chứ? Ngài nghĩ coi,

0: là gì?
1: Ông hồi mới gặp ông lần đầu ta thấy ông mọt xác quá, ta biết ông là cái thứ thượng đội hạ đạp rồi. Bây giờ có lẽ là ông dựa vào một cái thế lực nào ông mới dám tịch thượng với ta? Ông đừng quên ông là cái

0: thần lơ láo. Bây giờ ông muốn cái gì? Muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Muốn cái gì?
1: Thế gì?
0: Tô Thái Thú đến, ráng giữ hồn. Dạ, xin chào Thái Thú.
2: Tào Quân Thừa, ông còn sống sót trở về đó à? Ta có lời mừng cho ông đó.
0: Cảm ơn Thái Thú.

0: sao? Thế nào? Tào Quân Thừa đem ba tấc lưỡi làm tròn việc quốc gia đại sự rồi chứ.
1: Trần Trắc không phải là người dễ khuất phục, mà nếu thái thú có tin tôi mới dám nói.
0: Cứ nói.
1: Trần Trắc biết ghim lòng giận dữ nén cái sự đau thương, trí sáng như mặt trời mặt trăng. Cái người đàn bà như thế đáng sợ đâu.
0: Ta để ý nhiều đến Trần Trắc rồi. Ta biết nó khôn khéo lắm, nhưng ta xem nó như là đàn ông lũ kiên. Tào Quân Thừa, ông vừa được chúng nó tha chết bắt đầu ca tụng Trần Trắc rồi hả?
1: Thái thú à, tôi biết ngài chẳng tình đâu, nhưng buộc lòng tôi phải nói để không hổ với chức quận thừa mà triều đình đã quỷ thác.
0: Một mình ông có chức phận thôi à?
1: Tôi không trách ngài phái tôi đi vào hang hùng cho hùng giết, nhưng nhờ có chuyến đi nghe này mà tôi như là người mù sang mắt.
0: Sang mắt để rồi nhan vua hơn, chưa chi đã đội Trần Trắc lên thờ.
1: Thái thú, ngài bị hạ bể rồi, mã tắc lên thay mà ngài chưa hay. Trần Trắc hay tin đến định tiến quân kìa.
0: Ông nói đó lấy chi làm bằng,
1: mã tắc vận động triều đình thay thế cho ông.
0: Mã Tắc thay thế quyền ta,
1: thật như vậy không?
0: Thật. Cũng có thể lắm chứ.
1: Cũng có thể lắm chứ. Chắc như vậy chứ có thể cái gì nữa. Mã Tắc thường chê bai ông là người nhát gan, đánh giặc chỉ biết thủ thành giờ rút chạy chứ không bao giờ dám tấn công.
0: Vì vậy đã nhiều lần nó bài bác mưu kế của ta.
1: Mã Tắc còn nói ngày nào binh quyền y nắm ở trong tay y đó, chỉ trong một trận thôi y đánh tan quân của Trần Trắc.
0: Nó nghĩ như thế, nó muốn chiếm đoạt cái chức thái thú này. Được rồi, ta sẽ cấp cho nó 5.000 quân kỵ mã và buộc nó phải đánh vào trại danh của Trần Trắc. Nếu thất trận, ta sẽ chém đầu nó ngay tức khắc.
1: Ngài cấp cho Mã Tắc 5.000 quân kỵ mã. Nếu ngài làm như vậy, tôi e ngài giúp cho Mã Tắc thêm di cánh.
0: Ta sẽ cấp cho nó 5.000 con ngựa què với 5.000 quân ôn đói bệnh hoạn và buộc nó phải chiếm cho được đại của Trương Đắc. Nếu không ta chém đầu nó ngay.
1: Hay, hay quá, cái kế của ngài hay, đại tài, đại tài.
0: Thần của ông,
1: dạ,
0: phải tìm cho ta đủ số 5.000 con ngựa què với 5.000 quân ôn đói bệnh hoạn. Nếu không đủ số, trước khi ta mất chức là cái đầu ông rơi trước, hiểu chưa?
2: Thiệt thái thú!
0: Thi hành quân lệnh!

0: tìm 5.000 quân ốm đói, kiếm 5.000 con ngựa què. Kiếm ở đâu có? 5.000 quân ốm đói thì có thể tìm được, cho chúng nó nhịn đói một tháng ốm nhom. 5.000 con ngựa què tìm ở đâu ra? Họ thái thú này ác thiệt. Được rồi, bay đâu?
1: Dạ.
0: Đem bầy ngựa ra cất nhượng hết cho ta.
1: Dạ.
2: Nam nữ nghĩa binh đang tiến vào mặt bất thành liên lâu.
3: Mã Đô Quý đem 5.000 quân kỵ mã đánh vào tại của Trương Trắc. Mau lên!
2: Còn thế thú ngựa què quân giới đã bỏ trốn hết rồi, còn có một mình tôi làm sao có thể ngăn cản được đàn voi của Trương Trắc?
3: Mã Đô Quý bất tuân thủ lệnh nặng, truyền lệnh chết đầu.
2: Ừ.

0: Thưa bẩm ngài, để chém ai?
1: Nếu chém đầu thì ngài hãy chém đầu tên Cao Viên này, vì hắn đã đầu hàng Trương Trắc và khất nhượng cả đoàn chiến mã của ta.
2: Ngươi đã đầu hàng Trương Trắc rồi phải không? Có thể là ta chém đầu một cái luôn của cả người nam này nữa.
0: Thưa bẩm ngài, là tội.
2: Dạ bẩm thái thú, chúng ta làm mưu Trương Trắc mãi giết hại lẫn nhau để mới dễ bề chiếm lấy thành trì.
1: Nếu thành trì đã lọt về tay của Trương Trắc thì sinh mạng của ông cũng không còn sống sót, ông biết chưa?
0: Dạ mà tôi không còn nơi đi dung thân nữa ngài.
2: Các người nó nghe rất đúng. Được rồi, Mã Đô Quý ngăn mặt thành phía đông, dùng hóa công trận phá đạn rơi.
1: Tôi lên
2: Tào Quân Thừa.
3: Dạ.
2: Ngăn mặt thành phía bắc, dùng cung sắt tên đồng cố thủ.
3: Tuân lệnh.
2: Dạ bẩm thái thú, còn phía mạng sông Dâu.
4: Sông Dâu là hào sâu hiểm trở, một con quân nhỏ thôi cũng bảo vệ được chu toàn, huống chi ta biết Trương Trắc không có chiến thuyền, đừng phân tán mộng mà xa vào cái giặc.
5: Dạ bẩm thái thú, mặt sông Dâu có đèn bốc sáng trời, trống chiêng khôi vậy đó.
3: Nó độ bao nhiêu quân?
5: Dạ không thấy nên không biết, chỉ có tiếng quân la.
2: Lui!
5: Dạ.
2: Đó là kế nghi binh, Dương Đông kích Tây làm sao gạt ta nổi. Tào Quân Thừa,
3: dạ,
2: thi hành quân lệnh.
3: Tuân lệnh.
2: Dương Hầu,
3: dạ,
2: dẫn thiên sách đến đây.
3: Tuân lệnh.

0: 太初thì tướng quân dân lệnh ân hào
1: cấm miệng lại. Ta bị bắt, các ngươi muốn làm gì cứ làm, chứ ta không dân lệnh ai cả.
0: Thôi dữ vậy.
2: Thì sách, ngươi mau truyền lệnh cho Trương Trắc giải giáp lưu binh quy thuận tiến triều. Ngươi sẽ được quyền cao chức trọng. Bằng cái lời, ngươi có bảo tồn tính mạng.
1: Bảo tồn tính mạng?
2: Đừng ngạo mạn. Thái độ ngạo mạn đó không giữ nổi mạng của ngươi đâu. Ông Thi Sách, bất tức giả phải biết nữa. Thời thế như thế này mà ông còn ương ảnh mãi sao? Tô Thế Tú là người rộng lượng bao dung, không sát hại những kẻ theo hàng. Ông nên nghe tôi mà.
1: Thôi hãy câm đi hỡi tên

0: quá là không thú.
1: Mi không biết chi là liêm sỉ, theo phường lang sói bài.

0: thị sách, đừng trách không chịu lưu quân, cái đầu của nhà ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Đầu ta rơi nhưng máu vẫn trào sôi quốc hận, ta ngã gục sẽ có hàng vạn kẻ khác dùng lên. Ta sẽ băm nhà ngươi ra làm muôn vạn mảnh, nhưng hồn dân Nam vẫn mãi mãi trường tồn.
1: Người muốn chết
0: hoặc
1: chứ hạ thủ, chứ hạ thủ.
0: Tại sao
1: chiến thuyền của Trưng Trắc bao kính mạng sông Dâu?
2: Hả? Bao kính mạng sông Dâu? Phu nhân, phu nhân ta tài lắm.
1: Thái phu, tôi muốn nói xin với ngài.
0: Gì?

0: Chưa vào.
1: Dạ.
0: Đưa thi sách lên mặt thành, chuẩn bị ngay giàn quái cho ta. Mau.
1: Vâng ạ. Đi.
0: Bảo Luân Thừa, ta vào thành cố thủ.

lệnh cho tất cả hãy dừng lại, tiến thêm một bước nữa, ta sẽ giết ngài Thi Thích. Mau truyền lệnh của ta đến Tương Cắc, chịu giải giáp Lưu Minh Quy Thượng Thiên Tiều, ta sẽ thả Thi Thích và ban cho nhiều bạc vàng châu báu. Bằng cái lệnh, Thi Thích sẽ bị quả tiêu ngay tức khắc. Lệnh truyền ba quân tướng sĩ, cấm các người xuất trận khi chưa có lệnh ta.

0: bẩm chủ tướng, giặc án binh bất động, chủ tướng định liệu lẽ nào? Giặc án binh bất động, ta có thì giờ chuẩn bị tấn công. Kính thưa chủ tướng, thì trong quân bị chúng đưa lên giặc quả, nếu ta tấn công thì ta đã biết rồi. Hỡi tất cả nghĩa binh, ta có còn được anh em tín nhiệm nữa không?
1: Tín nhiệm, tín nhiệm.
2: Sao bỗng không chủ tướng lại hỏi câu như vậy?
0: Ta hỏi như vậy là để nhắc nhở pháp lĩnh phải nghiêm minh. Cụ đô trinh đem trong đồng đến đây.
2: Trong đồng. Chủ tướng lại.
0: Trưng nhị đông bạc, lo hương đăng giọng một bàn hương an. Lê Chân, tìm giúp tôi một thuốc khăn tan.
3: Trời, chú tướng,
0: đừng để ta nhắc đến pháp lệnh, thi hành ngay đi.
3: Phải,
0: ta muốn tế xong thi tân quân trước khi khởi tân công.

动弹不

thời gian qua tiếp chưa từng nỗi đau vỡ biển, chàng cũng dèn nghĩa tình chàng giới tiếp cùng.

khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng canh tâm sự, thì ba lại tả từ của phu nhân cũng đã tròn tình gián nghiêng.

0: đừng giỡn chị đau.
1: Thu, như hậu nha. Thu quá, đừng gọi ta là thái thu nữa.
0: Sao vậy?
1: Thầy trốn, gọi người ta biết sao.
0: Chạy trốn không kêu thái thu nữa.
1: Nè,
0: đừng trốn đâu thái thu.
1: Ta đã làm thằng ông công trước cửa thành. Kỷ kỷ, bây giờ ta với nhà ngươi chung ống ống thành thoát thân.
0: Ngày cho em chung ống công như này. Mình chung ống công.
1: Vậy mình thuộc lại chuột rồi ngài.
0: Tung thế với Tùng Nguyên.
1: Tùng Nhi Tùng Nguyên.
0: Tùng Nhi
1: dạ. Chứ nào đi trước, ta đi sau.
0: Chứ nào đi trước.
1: Tùng Nhi Tùng Nguyên á.

0: bẩm thủ tướng, quân ta đã chiếm thành, mở một thả cho người bị trúng bắt.
1: Bẩm thủ tướng, em đã giết được Tào Nguyên, riêng tôi định nuôi ông công thức, đúng không?
2: Đã quyết quân thù sạch cõi, nối liền một dải non sông, hãy đốt thành cho mọi sắc cờ quân xâm lược. Cho con cháu ngàn sau tiếp nối hồn thiêng giống nòi bất quốc.

Quý thính giả vừa nghe phần kết của vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh. Thời gian còn lại, mời quý vị nghe bài Tân Cổ Nhạc Lý Con Sáo Bạc Liêu được trình bày của tiếng hát của Biện Thùy.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy, đó là Hương Lúa Miền Nam qua phần thể hiện của Đoàn Thanh Tài và Làng Tôi với tiếng hát của Minh Ngọc trình bày.

Nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe Hồ Phương Liên sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Nhớ Em Lý Bông Mai, một sáng tác nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn, lời thơ Kim Tuấn. Và nhạc phẩm Hồn Quê của nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ do ca sĩ Hiền Thục trình bày.

vị thân mến, ca sĩ Hiền Thục vừa thể hiện Hồn Quê, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi với nhạc phẩm Giấc Mơ Trưa, sáng tác Giáng Son và lời thơ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Quý vị vừa nghe Hoài Phan thể hiện ca khúc Là Em Cô Gái Việt Nam, sáng tác của Minh Dương. Đến đây thì chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc luôn vui khỏe, hạnh phúc.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Những thay đổi lớn nhất của một đời người quả ra là diễn ra trong im lặng, không có tiếng vỗ tay, không có ai chứng kiến, không có những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ hay hoành tráng trên phim ảnh. Đó chỉ là khoảnh khắc một người quyết định tắt điện thoại, đi ngủ sớm hơn, thay vì thức khuya đi lướt mạng vô bổ. Là một người đàn ông bước qua tuổi trung niên, lặng lẽ xỏ dậy đi bộ mỗi sáng, khi nhận ra sức khỏe mới là tài sản lớn nhất. Là một người phụ nữ chọn cách buông tay, bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp, dù trong lòng thì vẫn còn dương dấn ngập tràn. Những bước ngoặt vĩ đại của cuộc đời, suy cho cùng, đều bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ bé và kỷ luật như thế. Để rồi ta nhận ra rằng, trong những khúc quanh ngặt nghèo ấy, điều chúng ta cần chưa bao giờ là một ai đó xuất hiện để giải cứu. Điều chúng ta cần là năng lực tự vực dậy chính mình. Dĩ nhiên là cuộc đời này sẽ ấm áp và dễ dàng hơn rất nhiều khi có gia đình, bạn bè, thầy cô hay những người đồng hành tử tế bên cạnh bạn. Có những bàn tay nâng đỡ là một đặc ân. Nhưng khi mặt đi buông xuống, đối diện với chính mình, người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm toàn diện vẫn chỉ có thể là bạn. Không ai có thể tập thể dục thay bạn, không ai có thể học hỏi và vấp ngã thay bạn, lại càng không có ai chữa lành được những vết xước trong tâm hồn thay bạn được. Đến một giai đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết ơn những điều tưởng chừng như rất bình thường. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, một cơ thể dẻo dai, một tâm trí bình an, và người bạn chân thành và một năng lực đặc biệt. Khả năng ở một mình mà vẫn cảm thấy ổn. Khi bên trong đủ vững vàng, chúng ta sẽ bớt đi tìm kiếm sự cầu cứu từ bên ngoài. Chúng ta cũng không còn tha thiết sự công nhận, không còn nhu cầu phải chứng minh bất cứ điều gì về thế giới. Và cũng không dễ dàng để một biến cố xô đổ toàn bộ chỗ dựa tinh thần. Cái giá của sự trưởng thành là sự cô độc của hành trình. Người ta chỉ nhìn thấy hào quang khi bạn thành công, chứ không ai thấy những ngày bạn nản lòng đến mức muốn buông xuôi nhưng vẫn phải lựa chọn bước tiếp. Người ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng không thấy những đêm dài bạn tự vật lộn với những góc tối của chính mình. Người ta thấy kết quả nhưng không thấy hàng ngàn lựa chọn nhỏ bé trẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng, bởi vì sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra điều đáng tự hào nhất không phải là những danh dự hay phần thưởng bạn đạt được, mà là việc bạn đã kiên cường không từ bỏ chính mình vào những lúc tâm tối nhất. Tự mình đứng vững đôi khi đã là chiến thắng lớn nhất của một đời người. Hôm nay của bạn thế nào? Bạn có đang phải tự mình bước qua một cuộc cách mạng thầm lặng nào không? Nếu có, hãy tự hào vì điều đó, vì mình đã không bỏ cuộc và vẫn luôn tiến về phía trước.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ Năm ngày 9 tháng 7 năm 2026.
3: Các thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để sơ kết tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. Các nghị quyết được sơ kết tại hội nghị lần này đều là những nghị quyết rất lớn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tác động trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt của đất nước và của thành phố như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm an ninh năng lượng, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và con người. Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Mỗi ý kiến phát biểu cần xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu phát triển của thành phố, từ trách nhiệm của ngành lĩnh vực địa phương mình phụ trách. Nói thẳng, nói thật, nói đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những khó khăn vướng mắc nổi lên, những đề xuất kiến nghị quan trọng phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác.
2: Trong chương trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, sau nội dung khai mạc, các đại biểu đã chia thành 5 tổ thảo luận chuyên sâu về các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Với tinh thần trách nhiệm tâm huyết, nhiều ý kiến của đại biểu tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Những kết quả nổi bật, chuyển biến rõ nét, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nghị quyết. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Từ đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có các kiến nghị với Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và với thành phố những nội dung cần tháo gỡ, bổ sung, điều chỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở năm 2026. Trong 2 ngày, các học viên được các báo cáo viên của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt nhiều nội dung như định hướng công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, khai thác hệ thống thông tin nguồn, kỹ năng sản xuất tin bài phát thanh, xây dựng sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Đây cũng là dịp để cán bộ cơ sở cập nhật tư duy mới, phương pháp mới và kỹ năng mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
2: Thưa quý vị, sau một thời gian thi công, dự án đường dẫn khí Lô B, Ô Môn thuộc chuỗi dự án khí điện Lô B đã đạt cột mốc 1.500.000 giờ làm việc an toàn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong suốt quá trình thi công dự án. Đến nay, công tác triển khai tuyến ống trên bờ và trạm phân phối khí đang được thực hiện, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027. Đại diện công ty điều hành đường ống Tây Nam cho biết, cột mốc 1,5 triệu giờ an toàn này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và các bên tham gia dự án. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm vượt khó của liên danh tổng thầu BTSC Lilama 18 cùng toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường. Giai đoạn thi công cao điểm sắp tới, các đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động nhằm tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.
3: Các thông tin trong nước vừa diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận. Dự luật đề cập tới cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền, giao quyền đi kèm với tăng cường kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trong điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí, tạo sự minh bạch rõ ràng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong quản lý và thực hiện các hoạt động dầu khí. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với sự cần thiết cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và mục tiêu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dầu khí.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đã bố trí ngân sách tương đối lớn cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Với nguồn lực hạn chế, phạm vi rộng, yêu cầu cao, các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ đạt được các mục tiêu đề ra. Thủ tướng cho biết, việc tổ chức lại hoạt động của ban chỉ đạo không chỉ nhằm gọn đầu mối mà còn bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời xử lý các vấn đề chung liên ngành, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu và đúng nhu cầu thực tế, tránh tình trạng trùng lặp, chồng lấn trong thực hiện nhiệm vụ và phát sinh lãng phí.
3: Sáng nay tại Nghệ An, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 chính thức bắt đầu với nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã được Đại tướng Kham Liang Aotakeson, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào đón trọng thể theo nghi thức tiêu binh danh dự. Hai đoàn tiến hành nghi thức chào và tô son cột mốc 460 trong cây hữu nghị tại khu vực cột mốc và dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác tại Đại đội Biên phòng 252, công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.
2: Thưa quý vị, tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội, Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu ban chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên môn văn hóa, ngoại giao, dân dân, uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của việc bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở các di tích hay di sản vật thể, mà còn bao gồm cả những giá trị phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, tri thức và bản sắc văn hóa của Việt Nam. Với mục tiêu cụ thể là tinh thần khuyến khích sáng tạo, trân trọng mọi nguồn lực, câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa, nhà giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hoặc giáo dục.
3: Sau đây là phần tin thế giới. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cảm ơn 28 quốc gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất xảy ra tại nước này cuối tháng 6 vừa qua. Phát biểu trên được đưa ra sau khi bà Rodriguez đến thăm một trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ tại thủ đô Caracas, nơi hơn 2.000 tấn hàng viện trợ quốc tế đang được phân loại để chuyển tới các khu ở tạm của những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 24 tháng 6. Tổng thống lâm thời khẳng định Venezuela luôn biết ơn các quốc gia, người dân và chính phủ trên thế giới đã giang tay hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này trong thời điểm khó khăn. Theo bà, các nước có thể theo dõi quá trình sử dụng nguồn viện trợ để thấy sự hỗ trợ của mình đã đến với người dân Venezuela. Theo số liệu chính thức mới nhất, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại miền trung Venezuela đã khiến 3.685 người thiệt mạng và hơn 16.740 người bị thương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo tăng trưởng của Đông Nam Á và Thái Bình Dương được điều chỉnh giảm, phản ánh nhu cầu trong nước và hoạt động du lịch suy yếu, lạm phát gia tăng và chi phí nhập khẩu cao hơn. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 7 năm 2026 nhận định rằng những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu sẽ chỉ được khắc phục dần dần, mặc dù một thỏa thuận khung đã được ký kết vào tháng 6. Khi tác động của xung đột lan rộng từ lĩnh vực năng lượng sang phân bón, các hàng hóa khác và cả chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Dự báo lạm phát cho năm 2027 vẫn được giữ nguyên ở mức 3,4%. ADB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 đối với hầu hết các tiểu vùng, ngoại trừ các nước đang phát triển thuộc khu vực Đông Nam Á.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho thấy trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ người lao động đang làm việc trong những nghề có mức độ chịu tác động cao nhất. Và đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy AI gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng. Theo báo cáo trí tuệ nhân tạo tạo sinh và thị trường lao động ASEAN, mức độ chịu tác động cao, xáo trộn còn hạn chế, mức độ sẵn sàng chưa đồng đều, phân tích tác động của Gen AI đối với việc làm và thị trường lao động tại 11 quốc gia ASEAN dựa trên mức độ nghề nghiệp có khả năng chịu tác động của AI cũng như xu hướng ứng dụng Gen AI hiện nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.

vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, 5 giờ, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào buổi sáng. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 5:30 chuyên đề nông thôn mới Dương Bình, vào lúc 16:35 chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ, 6:30 ca nhạc trao lời yêu thương, 7:30 và 23:10 trong ngày là chương trình những khúc hát quê hương. Quý vị đón nghe chuyên trang thầy thuốc gia đình vào lúc 8 giờ. Quý vị thư giãn sân khấu hài 9:30 với tiểu phẩm Dởm mà không dởm. Những giai điệu bolero sẽ đến trong khung giờ 10:15 và 21:00 trong ngày. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 19:30. Kỹ năng sống cho trẻ, quý vị đón nghe vào lúc 19:55. 14:30 và 19:00 trong ngày là chương trình những tình khúc vượt thời gian. 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương tiếng hò sông Hậu phần 1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 45 hoàn thiện bản thân với nội dung chia sẻ cùng chị em những điều có thể giúp mình sống tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày. 6 giờ 30 chương trình trao lời yêu thương, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mời quý vị thư giãn chương trình sân khấu hài lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Dởm mà không dởm. 10 giờ chuyên đề thương mại số. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó là chương trình trao lời yêu thương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, kế đến là chương trình tình khúc vượt thời gian 14 giờ 30. 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố, tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương, bản tin tiếng Anh phát lúc 23 giờ 30. Quý thính giả mộ điệu sân khấu cải lương đón nghe vào lúc 21 giờ 40 với vở cải lương tiếng hò sông Hậu. Chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình chào buổi sáng.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 sơ kết thực hiện các nghị quyết chiến lược tác động trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt của đất nước và của thành phố.
1: Robot lễ tân, trợ lý ảo AI và thiết bị số được đưa vào phục vụ tại một số xã phường của thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng công vụ và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
0: Sau tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 7 triệu 500 ngàn lượt khách với nhiều điểm sáng tích cực.
1: Từ ngày 1 tháng 7 đã có hơn 2 triệu cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiều địa phương đã đưa

0: đưa hàng ngàn chiến sĩ về với Đức Mẹ.
1: Muôn mặt đời thường sáng nay là câu chuyện về người phụ nữ gần 60 năm trọn lời hẹn ước với liệt sĩ Quỳnh Giang Quên, gìn giữ tình yêu và ký ức về người thương giữa những tháng năm hòa bình.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 mở rộng, sơ kết thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh,
2: bây giờ là năm giờ
1: này đều là những nghị quyết rất lớn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tác động trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt của đất nước và thành phố. Đây là những định hướng lớn của Trung ương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, tạo lập động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Đối với thành phố Cần Thơ, việc triển khai hiệu quả các nghị quyết này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò động lực lan tỏa cho cả vùng.
0: Sau phần khai mạc, hội nghị đã chia 5 tổ thảo luận, dành thời gian một buổi sáng để thảo luận kết quả thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Trung ương. Nhìn chung, các ý kiến thảo luận ở 5 tổ đều có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, sát với thực tiễn của thành phố, địa phương, đơn vị, đúng theo gợi ý định hướng của Thường trực Thành ủy Cần Thơ.
1: Vào buổi chiều, đại diện các sở ngành được phân công phụ trách nội dung các nghị quyết báo cáo giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu. Nội dung báo cáo giải trình đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần định hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc các điểm nghẽn trong thực tế, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất về hành động để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết chiến lược của Trung ương trong thời gian tới.
0: Đẩy nhanh đầu tư và khai thác hiệu quả các nguồn lực là những yêu cầu đặt ra đối với Cần Thơ trong 6 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
1: 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 39.200 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán Trung ương giao tính đến ngày 30 tháng 6 đạt 15.944 tỷ đồng, bằng 59,32% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 126.700 tỷ đồng, tăng 18%. Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, giải ngân vốn và xử lý những điểm nghẽn có ảnh hưởng đến phát triển.
0: Cần Thơ đang tăng cường kiểm soát chất lượng các chương trình dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố ngay từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư.
1: Dự báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đề xuất chủ trương đầu tư được đưa ra thẩm định với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về tài chính, xây dựng, đất đai và từng lĩnh vực liên quan. Nội dung xem xét tập trung vào sự cần thiết đầu tư, quy mô, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện triển khai. Đây là khâu quan trọng nhằm hạn chế tình trạng dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm thực hiện, phải điều chỉnh nhiều lần hoặc phát sinh khó khăn về vốn và thủ tục. Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy đầu tư và hoàn thiện hạ tầng, yêu cầu đặt ra là nguồn lực ngân sách phải tập trung đúng nhu cầu, ưu tiên công trình thực sự cấp thiết, có khả năng triển khai, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải và kéo dài thời gian thực hiện.
0: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, thành phố Cần Thơ đã triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại 10 sở ngành và hoàn thành công bố 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.
1: Thành phố cũng đã rà soát tái cấu trúc 154 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử, đồng thời thực hiện rà soát đơn giản hóa 60 thủ tục hành chính theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành phương án đơn giản hóa đối với 5 thủ tục, góp phần tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, có 1.097 trong tổng số 2.159 thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận gần 227.100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết đúng hạn trên 225.100 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,15%. Hồ sơ trực tuyến đạt trên 221.700 hồ sơ, chiếm 97,62% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Tỷ lệ thanh toán điện tử trong thực hiện dịch vụ công tiếp tục được duy trì ổn định, với số hồ sơ giao dịch thành công đạt khoảng 81,95%.
0: Quý thính giả thân mến, từ hỗ trợ tra cứu thông tin đến hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào hoạt động công vụ tại thành phố Cần Thơ. Một số xã phường đã đưa robot lễ tân, trợ lý ảo AI và thiết bị số vào phục vụ. Công nghệ mở ra cách làm mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về kỹ năng số của đội ngũ cán bộ công chức. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Lai Hòa là địa phương đầu tiên của thành phố Cần Thơ sử dụng robot lễ tân AI tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Công việc của robot này là hỗ trợ người dân tìm hiểu thành phần hồ sơ, trình tự và thông tin cần thiết trước khi làm thủ tục. với nhiều người, đây là lần đầu tiên trực tiếp hỏi đáp với robot ngay tại nơi giải quyết thủ tục hành chính. Có chút bỡ ngỡ nhưng cũng nhận được tiện ích không ngờ.
3: Muốn làm thủ tục khai sinh cho bé thì cần những giấy tờ gì?
4: Không thể đăng ký giấy khai sinh cho con bé. Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: giấy chứng sinh do bệnh viện cấp, bản sao giấy đăng ký của người cha mẹ.
5: Lần đầu tiên thì tôi tiếp xúc với robot thông minh như thế này thì tôi đã hỏi những cái thủ tục làm giấy khai sinh cho bé, thì phải nói là robot trả lời khá đầy đủ, rất thiết thực cho người dân.
6: Cái việc mà tra cứu thông tin ở những cái máy bot tự động như thế này thì hỗ trợ rất nhiều cho việc trích xuất những thông tin, và nó cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết để mà trong quá trình làm hoàn thiện thủ tục giấy tờ của mình. Khi được trải nghiệm những cái đổi mới, những cái quy trình hành chính công này thì bản thân của tôi cảm thấy rất là hài lòng.
1: Tại xã Trường Long, robot lễ tân và hệ thống AI cũng đã được đưa vào phục vụ hành chính công. Người dân có thể chủ động tìm hiểu hồ sơ cần những gì, thực hiện theo trình tự nào. Bà Trần Thị Ngọc Bích, người dân xã Trường Long, chia sẻ.
7: Đối với cái trí tuệ nhân tạo này thì rất là giúp ích cho người dân trong địa phương, cũng như toàn xã hội, là về cái làm thủ tục, biết cách làm thủ tục hành chính, biết những giấy tờ cần thiết để làm.
1: Mỗi ngày, cán bộ phải trả lời nhiều câu hỏi lặp lại về thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện. Khi robot hỗ trợ phần hướng dẫn ban đầu, công chức có thêm thời gian để tập trung xử lý hồ sơ. Ông Trần Văn Trí, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Long cho biết.
8: Robot nó sẽ làm hết các cái thao tác để tư vấn người dân phải làm các loại giấy tờ gì. Thì người dân sẽ nói chuyện với robot, robot sẽ hiện ra và hướng dẫn và rất nhanh. Khi đó giảm tải cho cán bộ công chức của trung tâm mình. Thì cán bộ công chức trung tâm chỉ cần làm các thủ tục thôi chứ không có phải là hướng dẫn chi tiết như trước nữa.
0: Từ robot lễ tân tại Lai Hòa và Trường Long, ứng dụng công nghệ số đang được triển khai bằng nhiều hình thức. Tại phường Ninh Kiều, kiosk thông tin hỗ trợ lấy số thứ tự, tra cứu thủ tục hành chính, cùng với đó là trợ lý ảo AI và lấy số tự động qua Zalo.
1: Trên phạm vi toàn thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 174.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,83%, tỷ lệ số hóa hồ sơ khoảng 95%. Những con số cho thấy nền tảng số đang ngày càng gắn với quy trình tiếp nhận và xử lý công việc, nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu chính xác và cán bộ đủ kỹ năng sử dụng. Từ thực tế vận hành các trung tâm phục vụ hành chính công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu.
9: Để mạnh hơn nữa và phải làm có hiệu quả về cái mô hình dịch vụ công không giấy. Sở Khoa học và Công nghệ là thường xuyên phối hợp với trung tâm để kiểm tra và khắc phục những các cái lỗi phần mềm để gần như chúng ta có cái thao tác làm sao nó thuận lợi. Cũng phải thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức để thực hiện cái thủ tục hành chính nó đảm bảo theo nâng cao cái tỷ lệ theo cái nghị quyết.
1: Mới đây, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ công chức viên chức các sở ngành và xã phường. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng AI trong công việc, khai thác thông tin, hỗ trợ xử lý nhiệm vụ chuyên môn. Việc tập huấn cho thấy một yêu cầu rõ hơn, cán bộ công chức phải biết sử dụng công nghệ để nâng năng suất và chất lượng thực thi công vụ.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 chiều ngày hôm qua, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao 50 phần quà cho gia đình chính sách của xã Thành Xuân. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam trao 15 căn nhà cho hộ nghèo của xã, mỗi căn 60 triệu đồng. Đây là những tấm lòng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các bậc cha anh vì độc lập tự do của dân tộc. Xã Thành Xuân hiện có 754 người có công, gia đình thờ cúng.
0: Sau tháng qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách người có công luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp nhằm giúp cho các đối tượng ổn định cuộc sống.
1: Thành phố thực hiện đầy đủ đúng các quy định, các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. duy trì trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 17.000 lượt người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng một tháng, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ các loại, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác quản lý các nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện tốt, nhưng các dịp lễ Tết, lãnh đạo thành phố tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà cho gần 30.000 lượt người có công với cách mạng và tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Chi trả trao quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách với số tiền trên 59 tỷ đồng, đồng thời thực hiện tốt công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ mua sắm phương tiện, trợ giúp chỉnh hình thiết bị phục hồi chức năng với kinh phí hơn 14 tỷ đồng.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã vận động kết thuật với cá nhân chăm lo an sinh xã hội với số tiền gần 6 tỷ 500 triệu đồng.
1: Từ nguồn kinh phí vận động này, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho các đối tượng thành phần, đại biểu Quốc hội thành phố các khóa đã nghỉ hưu, gia đình chính sách, công nhân, lao động, hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các hội đặc thù về người có công, các cơ sở chăm sóc, các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố với 1.147 phần quà, trị giá 1 tỷ 165 triệu đồng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng vận động nguồn kinh phí tài trợ xây dựng tuyến lộ Xẻo Sành, xã Hòa An trị giá 5 tỷ 300 triệu đồng.
0: Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông đều triển khai giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ trẻ em. Đây là mục tiêu được xác định trong kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 mà Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành.
1: Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng, đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp kịp thời khi có yêu cầu, xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ và an ninh mạng. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu phục vụ công tác bảo vệ trẻ em, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng số, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tương tác an toàn trên không gian mạng.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người đàn ông 58 tuổi ngụ tại thành phố Cần Thơ bị vỡ ruột non sau tai nạn giao thông.
1: Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau va chạm mạnh với xe ba gác. Dù không có vết thương hở bên ngoài, nhưng qua kết quả chụp MRCT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị dập rách mạc treo và vỡ ruột non gây xuất huyết nội nguy hiểm. Sau khi hội chẩn khẩn cấp, ekip đã tiến hành phẫu thuật kéo dài 2 giờ để cầm máu và khâu phục hồi đoạn ruột bị vỡ. Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.
0: Các bác sĩ khuyến cáo chấn thương bụng kính trước dậy bị bỏ sót vì không có vết thương rõ ràng bên ngoài, nhưng tổn thương nội tạng bên trong là vô cùng nghiêm trọng. Người dân sau va đập mạnh, nếu có dấu hiệu đau bụng tăng dần, chứng bụng, nôn ói hoặc chóng mặt, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khép lại 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Trong đó, hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng với nhiều điểm nhấn, từng bước khẳng định vững chắc vai trò là ngành kinh tế quan trọng.
1: Điểm nhấn đầu tiên là về mặt cơ chế, chính sách để du lịch Cần Thơ thực sự cất cánh trong không gian rộng mở sau sáp nhập. Đó là vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, Thành ủy Cần Thơ chính thức ban hành nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, có sức mạnh lan tỏa cao, là động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác phát triển. Cũng từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc và một trong những điểm nhấn là lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với quy mô 350 gian hàng. Qua 6 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn, sự kiện đã thu hút khoảng 650.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Bà Đỗ Thị Thu Thủy đến từ tỉnh Đồng Tháp nói.
10: Lần đầu tiên tôi lên đây là mới năm nay là lên mà thấy cũng tổ chức cũng hoành tráng, đẹp, rồi chắc có thể sang năm lên nữa.
1: Đặc biệt trong nửa đầu năm nay, Cần Thơ tiếp tục củng cố các sản phẩm thế mạnh thu hút du khách nhờ tính đặc trưng của văn hóa sông nước. Trong đó, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng vẫn là những điểm đến hàng đầu, kết hợp với các điểm tham quan miệt vườn sinh thái, tạo nên một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc cho nhiều du khách phương xa. Chị Lê Thị Hương Quỳnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận.
11: Cần Thơ là miền Tây là mọi người rất là mến khách, vui vẻ, làm cho mình cảm thấy giống như là ở nhà mình vậy. Thì mình cũng sẽ có dịp, nếu có dịp mình sẽ quay lại.
1: Ông Võ Nguyễn Bình Thái, giám đốc kinh doanh và truyền thông Cần Thơ Eco Resorts thông tin.
12: Chúng tôi cũng đánh giá về của 6 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng nói chung là so với cùng kỳ năm rồi thì chúng tôi cũng gọi là chưa có hài lòng cho lắm. Thì với những sản phẩm hiện tại chúng tôi cũng là bằng mọi cách, mọi đưa ra các sản phẩm về combo chọn gói thì chúng tôi cũng muốn là trong khoảng cỡ 6 tháng cuối năm sẽ có một cái sự tăng trưởng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá, ký kết hợp tác, liên kết phát triển du lịch cũng được ngành chức năng thành phố quan tâm. Điểm nhấn là hồi đầu tháng 6 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai thành phố giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
13: Chúng tôi rất là kỳ vọng thành phố Hà Nội là thủ đô với cái vị thế phát triển du lịch rất là mạnh, có rất là lâu đời. Thì tôi nghĩ Hà Nội sẽ hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong cái phát triển trong cái giai đoạn 26-30. Thì trong đó thì Cần Thơ sẽ có cái kết nối với sở du lịch của thành phố Hà Nội để làm sao quảng bá của cái du lịch của hai địa phương.
1: Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Cần Thơ ước đón hơn 7,5 triệu lượt khách, đạt trên 61% kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 382.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
0: Với những bước đi chiến lược, bài bản và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng người dân doanh nghiệp, du lịch Cần Thơ đang có một bệ phóng vô cùng vững chắc. Những thành quả của 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp không khói của thành phố tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trong chặng đường còn lại của năm. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp nối với thông tin về kinh tế thị trường. Brazil cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm nay, hơn 2 triệu cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%. Mức lương tối tiêu dùng cũng tăng bình quân 7,2% từ đầu năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt khoảng 21.700.000 người, tăng gần 14,5% so cùng kỳ.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế như việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại một số nơi còn lúng túng, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng đều, trong khi hạ tầng số và điều kiện làm việc ở một số địa phương còn hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các luật mới về cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thông tin về tiến độ sửa nghị định kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết, dự thảo nghị định đang được tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 7 năm nay, Bộ sẽ trình Chính phủ.
1: Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo tinh thần cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, hệ thống phân phối xăng dầu sẽ được kiện toàn theo hướng giảm thiểu tối đa các khâu trung gian. Việc giảm bớt các tầng nấc trung gian được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí trong chuỗi phân phối, nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp và tăng hiệu quả vận hành của thị trường. Một nội dung khác được dư luận quan tâm là cơ chế điều hành giá. Theo dự thảo, Bộ Công Thương định hướng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình quyết định giá bán lẻ xăng dầu thay vì cơ chế điều hành mang tính áp đặt như trước đây. Đây được xem là bước đi nhằm tiệm cận hơn với cơ chế thị trường, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
0: Trong phiên điều hành chiều ngày hôm qua, giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, cụ thể xăng E5-92 giảm 539 đồng một lít, có giá không cao hơn 19.191 đồng một lít. Xăng E10-95 bar giảm 412 đồng một lít, không cao hơn 20.003 đồng một lít. Trong chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 569 đồng một lít, không cao hơn 21.745 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 318 đồng một ký, và có mức giá không cao hơn 13.735 đồng một ký. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 273 về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc quản lý đối với hàng miễn thuế, chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, các loại hàng hóa là đối tượng áp dụng.
1: Theo nghị định, hàng miễn thuế sẽ được quản lý chặt chẽ từ khâu nhập, lưu giữ đến bán hàng dưới sự giám sát của cơ quan hải quan. Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu bia bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem Việt Nam Duty Not Paid do Bộ Tài chính ban hành. Tem phải được dán trước khi bày bán tại các cửa hàng miễn thuế hoặc trước khi giao cho đối tượng mua hàng trong trường hợp hàng được xuất thẳng từ kho chứa hàng miễn thuế đến đối tượng mua hàng. Hàng hóa bị đổ dở, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng, hết hạn sử dụng, không được bán phục vụ tiêu dùng. Doanh nghiệp lập biên bản về tình trạng hàng hóa để tiêu hủy có xác nhận của hải quan, quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và tổ chức tiêu hủy theo quy định.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách các cơ sở kiểm định cadimi và ngô phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo danh sách được cập nhật đến hết tháng 6, cả nước có 30 cơ sở được GACC chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và 31 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu vàng ô đối với quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.
1: Danh sách gồm các đơn vị thuộc hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, viện kiểm nghiệm, trung tâm chất lượng và nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thử nghiệm được phía Trung Quốc chấp nhận. Các cơ sở tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cùng một số địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cà Mau. Theo Bộ Nông nghiệp Môi trường, việc công bố danh sách giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất chủ động lựa chọn đơn vị kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc đối với các chỉ tiêu cadimi và vàng ô trước khi xuất khẩu.
0: Chiều ngày hôm qua, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện đưa các sản phẩm đặc sản của địa phương tham gia tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội năm 2026.
1: Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 tại thủ đô nhằm thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Thành ủy Cần Thơ và Hà Nội, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp địa phương. Tham gia sự kiện, Cần Thơ đưa ra Hà Nội khoảng 70 tấn hàng hóa gồm nhiều sản phẩm thế mạnh như gạo ST25, cá và chả cá thác lát, tôm càng giòn, bánh pía, lạp xưởng, sầu riêng ri sáo cùng các sản phẩm chế biến như hạt sen nước đường và sữa gạo tím thang. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố trong năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm thương hiệu đặc sản Cần Thơ.
0: Ngày 9 tháng 7 tại thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố tổ chức chương trình kết nối hàng hóa thành phố Cần Thơ với siêu thị Tứ Sơn, tỉnh An Giang nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp về hệ thống bán lẻ hiện đại.
1: Và chương trình có 20 doanh nghiệp hợp tác xã của thành phố Cần Thơ với hơn 60 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp thuộc nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm chế biến, nông sản, đặc sản địa phương. Hoạt động kết nối được tổ chức nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương gặp gỡ trực tiếp đơn vị phân phối, trao đổi thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường và các điều kiện hợp tác, qua đó mở rộng đầu ra cho sản phẩm ô cốp của thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, bộ phận thu mua của siêu thị Tứ Sơn trực tiếp trao đổi góp ý với từng doanh nghiệp hợp tác xã về việc hoàn thiện sản phẩm bao bì, quy cách đóng gói và các tiêu chí cần thiết để hàng hóa phù hợp với hệ thống bán lẻ, qua đó nâng cao khả năng tiêu thụ tại siêu thị cũng như mở rộng thị trường trong thời gian tới.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký công điện số 45 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Công điện nêu rõ các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, đặc biệt là tập trung tại các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể ở các khu vực trọng điểm như tại các tỉnh thành phố Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Về chính sách thực thi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được tập trung hoàn thành để triển khai đồng bộ. Công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cũng được đẩy mạnh hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ.
0: 303 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước đã được truy điệu an táng vào ngày hôm qua. Tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ do đội K-91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong số này, 47 hài cốt được quy tập tại các tỉnh Trayen, Busat của Campuchia, 21 hài cốt tìm thấy trong nước, tất cả chưa xác định được danh tính.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước. Từng quách hài cốt được nâng niu di chuyển trong đội hình nghiêm trang, thể hiện sự tri ân sâu sắc của những người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang đã cùng thân nhân liệt sĩ thực hiện nghi thức đặt những nắm đất đầu tiên, dâng hương và dành phút mặc niệm trước những phần mộ mới, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài hành trình đưa những người lính đã ngã xuống trở về với đồng đội và người thân. Trong những ngày tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hài cốt đều tìm thấy là lời hồi đáp sau hàng chục năm chờ đợi của biết bao gia đình. Cùng với hành trình ấy là những câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và những lời hẹn ước còn dang dở.
1: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng lạc, anh chờ nghe thư. Đó là những dòng thư đầy tình cảm mà chiến sĩ Huỳnh Giang Quân từng gửi cho người yêu là bà Nguyễn Thị Lệ. Nhưng cũng từ đó, bà không còn nhận được thêm lá thư nào nữa, bởi người thương đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Nhắc đến lời hẹn ước năm xưa với liệt sĩ Huỳnh Giang Quân, bà Lệ không giấu được xúc động. Bà nhớ mãi lời hứa của người yêu trước ngày lên đường. Anh đi đánh thắng trận này rồi anh về cưới em, nói gia đình rồi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Anh ở tiền tuyến, em nơi hậu phương, cùng chung lý tưởng nên họ gặp và yêu nhau trong một lần đơn vị đóng quân. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, mà được dung đắp từ giữa khói lửa chiến tranh, từ những lần bà Lệ lặng lẽ giá chiếc áo đã sờn vai cho người lính trẻ, từ những cánh thư vượt qua chiến tuyến gửi đến nhau.
0: Thế nhưng sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà không còn nhận được thêm lá thư nào. Liệt sĩ Huỳnh Giang Quân đã hy sinh trong chiến dịch ấy. Bà Lệ chia sẻ, khi nghe tin, bà vẫn không tin người yêu mình đã mất. Chỉ đến ngày đất nước hòa bình, chờ mãi không thấy ông trở về, bà mới chấp nhận sự thật.
1: Gần 6 thập kỷ trôi qua, người con gái tuổi đôi mươi năm nào nay đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc, chân chậm. Nhưng tình yêu dành cho liệt sĩ Huỳnh Giang Quân vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Không có một lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn. Nhưng từ ngày người yêu hy sinh, bà vẫn ở dậy, thay ông chăm lo cho cha mẹ, hương khói, dỗ chạp. Bà Lệ khẳng định bà không muốn yêu thêm bất kỳ ai khác. Với bà, đã hứa với một người thì suốt đời chỉ có một người, dù người ấy còn sống hay đã hy sinh. Gần 60 năm đã trôi qua, những lá thư hai người gửi cho nhau trong 2 năm yêu thương đều đã bị mối mọt làm hư hỏng. Nhưng ký ức về người chồng sắp cưới là liệt sĩ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chiếc nhẫn và đôi bông tai do mẹ ruột liệt sĩ Huỳnh Giang Quân trao tặng vẫn luôn được bà Lệ mang theo bên mình như những kỷ vật gìn giữ một tình yêu vượt qua sự chia cách của thời gian và chiến tranh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình yêu và sự thủy chung ấy vẫn còn mãi.
0: Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông thôn mới Dương Mình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến logo và nội dung quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chương trình OCOP thành phố. Qua đó, tập trung xây dựng logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Việc hoàn chỉnh ban hành quy chế này nhằm mục đích truyền thông, thông tin tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời quảng bá giới thiệu, bảo vệ uy tín, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm 2026 đến nay, các hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm. Ngành nông nghiệp thành phố cùng các địa phương tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ nông dân và các tổ chức cá nhân phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và phòng tránh các loại bệnh trên đàn vật nuôi. Dự kiến 6 tháng năm 2026, tổng sản lượng thịt hơi các loại của thành phố đạt 89.867 tấn, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trứng gia cầm và các sản phẩm chăn nuôi khác tiếp tục duy trì ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ được hợp nhất từ xã Nông thôn mới kiểu mẫu Định Môn, xã Nông thôn mới kiểu mẫu Trường Thành và xã Nông thôn mới Nâng Cao Tân Thạnh. Sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, Trường Thành tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy tiềm năng sản xuất nông nghiệp, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong tiết mục Nông thôn mới Dương Mình kỳ này. Xã Trường Thành sở hữu nhiều tiềm năng to lớn về nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây ăn trái đặc sản. Xã hiện có gần 2.000 hecta vườn cây ăn trái, trong đó vườn cho hiệu quả kinh tế hơn 1.570 hecta, trồng mới khoảng 402 hecta, gồm các loại cây ăn trái như sầu riêng, mít, nhãn, xoài. Những năm gần đây, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của xã, mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Theo đó, diện tích trồng sầu riêng khoảng 1.374 hecta với hơn 2.000 hộ trồng. 70% là giống sầu riêng ri sáu, còn lại là mỏng thon và musangking, khổ qua. Các mô hình trồng cây ăn trái đạt tiêu chuẩn Việt Gáp được nhân rộng. Số vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng không ngừng được nâng lên. Ông Phan Hoàng Ba, ngụ xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Hồi đó giáo viên mà chưa có được khoa học nào mà Việt Gáp, nhưng hôm nay được học rồi đó, là thấy có lợi thế này nè. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, quản lý dịch bệnh tổng hợp, để làm sao thực phẩm nó an toàn, để mình đưa đi cái sản phẩm đó người ăn nó được đó là bảo đảm. Nông dân chúng ta thực hiện đúng cái bài bản mà ghi chép rồi, thuốc bảo vệ thực vật xịt ra làm sao, thuốc nào cấm, thuốc nào không, với phân bón để nhằm là không có nhiễm bệnh đó, thì cái đó là vận động bà con phải làm hết sức phải gắng làm.
0: Thời gian qua, đảng ủy chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước được đầu tư. Nông nghiệp của xã tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị. Một số mô hình sản xuất an toàn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững từng bước được nâng lên. Từng bước khẳng định thương hiệu nông sản địa phương trên thị trường, xã Trường Thành chú trọng xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP. Xã đang có 3 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao, gồm sầu riêng Trường Thành, nhãn Ido Định Môn và Lekima sấy dẻo Dika. 2 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao là thanh nhãn Tín Huy và bánh tráng ngọt Kiều Dúng hương vị sữa. Xã còn có tổ hợp tác làm vườn kết hợp du lịch sinh thái 30 tháng 4 tại ấp Định Khánh B, đang dần trở thành một trong những điểm đến mới tại địa phương. Chị Cao Thị Mỹ Dúng, chủ cơ sở bánh tráng Hai Hiền, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: Đầu tư máy móc á, thì sẽ cho ra cái bánh nó đẹp, với lại sản phẩm của mình nó đạt chất lượng, rồi nó sẽ sản phẩm nó sẽ nhiều hơn. Là nói chung công nghệ, mình áp dụng công nghệ á, thì lúc nào nó cũng nhanh hết trơn á. Tại trước đây mình làm bằng tay á, thì nó ít lắm, sản phẩm một ngày khoảng chừng 200 cái, 300 cái thôi. Nhưng bây giờ mình

0: đầu tư lên á, thì một ngày mình có thể là 2.000, 3.000 cái. Thì trong thời gian tới á, thì là mình dự định là mình sẽ phát triển thêm hai cái sản phẩm nữa, đăng ký OCOP và lại công bố bản quyền của hai sản phẩm nữa để mà đưa ra thị trường, để phục vụ cho bà con ở đây, là một cái loại là bánh tráng ngọt đường và cái loại bánh tráng nướng. Hai cái loại đó thì nó sẽ phổ biến hơn, tại vì cái giá thành thì nó cũng rẻ, là chủ yếu là mình tập trung vào cái giá thành đó. Thì thường bây giờ là mọi người là hay có xu hướng là rẻ và chất lượng.
1: Xã Trường Thành đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, từng bước nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, gắn với phát triển sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa và tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, khuyến khích tạo điều kiện tốt, mời gọi các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nhất là thực hiện chuỗi liên kết sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, nói.
2: Xã cũng đã ban hành kế hoạch để cụ thể hóa, đồng thời đó là tổ chức rà soát, đánh giá, xem coi cái kết quả đã đạt được, so sánh với cái bộ tiêu chí mới. Thì đến thời điểm này đó thì qua cái kết quả vừa duy trì, vừa xây dựng mới thì Trường Thành cũng đã đạt được 34 trên 47 chỉ tiêu trong 10 cái tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới, thì tỷ lệ cũng 72%. Xã Trường Thành cũng sẽ tiếp tục rà soát và thực hiện cái việc xây dựng các cái tiêu chí còn lại để đảm bảo cho năm 2026 xã Trường Thành là một trong những cái xã mà đã đăng ký với thành phố Cần Thơ là về đích xã nông thôn mới. Về các cái tiêu chí còn lại đó thì qua cái công tác tuyên truyền rồi vận động thì cơ bản thì nhân dân rất là đồng tình và hưởng ứng rất là tích cực, rồi cả hệ thống chính trị thì cũng vào cuộc. Đặc biệt đó là trong cái việc mà mình xác định cái mục tiêu nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, trong đó thì xác định cái kinh tế chủ yếu của xã Trường Thành đó là thế mạnh là sản xuất nông nghiệp và cái cây trồng á, cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp thì Trường Thành lại có thế mạnh về cây ăn trái, đặc biệt là nhãn y đo và sầu riêng. Thì để phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp theo đúng cái định hướng đó thì xã cũng đã tạo mọi điều kiện cho hợp tác xã, tổ hợp tác đó là hoạt động, ví dụ như là mình xây dựng các cái mã số vùng trồng, rồi tạo cái điều kiện để mà cho các cái hợp tác xã tham gia vào cái chuyển đổi số.
1: Trong thời gian tới, xã Trường Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, kịp thời, có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp sinh thái, đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ. Song song đó, xã tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm OCOP có chất lượng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, Ngài Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhằm trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, việc kết nối xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc được Ngài Hà Vĩ đặc biệt quan tâm.
3: Là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang tập trung xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, văn minh và hiện đại. Trong quá trình phát triển, địa phương luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế. Trong đó, Trung Quốc được xác định là một trong những đối tác quan trọng. Theo số liệu của thành phố, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ sang thị trường Trung Quốc đạt 12,7 triệu đô la Mỹ. Với các mặt hàng chủ yếu gồm gạo, thủy sản, nông sản chế biến, hàng may mặc và một số sản phẩm khác. Kim ngạch nhập khẩu đạt 28,6 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các mặt hàng phục vụ sản xuất như phân bón, hóa chất, thuốc thú y, nguyên liệu thủy sản, vải và vật tư đầu vào. Ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cho biết.
4: Rất cảm ơn Thành ủy thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì tôi có thể cùng với đồng chí giám đốc có thể đi sâu vào vườn trồng trái cây để có một cuộc khảo sát. Và tôi rất là mong muốn có thể thông qua chuyến đi lần này có thể tìm ra được giải pháp để cho trái cây cũng như là nông sản chất lượng cao của Việt Nam có thể nhanh chóng xuất khẩu vào thị trường của Trung Quốc, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo được an toàn.
3: Thành phố Cần Thơ có hơn 530.000 hecta đất nông nghiệp với nhiều loại nông sản đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như lúa gạo, xoài, sầu riêng, nhãn, cam, bưởi, vú sữa, khóm và chuối. Trong đó, diện tích sầu riêng đạt gần 14.500 hecta, sản lượng ước khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trong chuyến công tác lần này, đoàn cũng đã đến khảo sát vùng trồng cam trái của hợp tác xã Trạng Tý Garden ở xã Thới Hưng. Hợp tác xã có diện tích sản xuất khoảng 165 hectare, chủ yếu trồng sầu riêng, thanh nhãn và nhãn y đo, đã được xây dựng vùng trồng theo hướng hữu cơ, đạt chứng nhận Global Gap và được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
5: Về thị trường xuất khẩu thì không còn cách nào khác hơn là mình muốn tham gia thì mình phải xây dựng các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được cái nhu cầu, cái quy định của các cái quốc gia mà họ nhập khẩu. Những cái quy định đó thì tuy nó có khắt khe nhưng mà đã khi mà tham gia vào cái thị trường thì chúng tôi phải luôn luôn tuân thủ các cái quy định đó. Chính vì tuân thủ quy định đó đó thì không còn cách nào khác hơn là chúng tôi phải ngày dần hoàn thiện là xây dựng được các cái tiêu chuẩn đảm bảo an toàn theo cái quy định. Thì cũng có thể nói rằng đối với cái mô hình của hợp tác xã chúng tôi thì làm cái việc ráp, rồi hiện nay thì chúng tôi đã có cái global gap 20 hecta. Thì trong năm 2026 này đó thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng thêm 20 hecta cái việt gáp và khoảng 20 hecta cái lô bộ gáp để đáp ứng cho các cái thị trường. Mà khi mà chúng ta có được cái chứng nhận quốc tế như vậy thì các cái doanh nghiệp thu mua đó thì họ sẽ có cái liên kết với chúng ta.
3: Mặc dù có lợi thế về nguồn cung và chất lượng nông sản, khối lượng hàng hóa của Cần Thơ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn. Thông qua chuyến thăm và làm việc lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và điều kiện thuận lợi hơn để các mặt hàng nông sản, trái cây và thủy sản thế mạnh của Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc thông qua các kênh chính ngạch. Ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, cho biết thêm.
4: Tôi cũng nhìn thấy có nhiều nông dân của Việt Nam thì họ cũng sử dụng những cách thức canh tác khoa học và an toàn và chất lượng cao. Và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng sẽ phối hợp cùng với phía Việt Nam để tìm ra được lối luồng thông quan hiệu quả nhất để đóng góp cho hợp tác nông sản của hai bên. Hiện nay thì chủ yếu là vì nông sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc thì phải thông qua hai lần xét nghiệm. Một lần là do phía Việt Nam tự xét nghiệm tại vườn trồng, lần thứ hai là tại cửa khẩu sẽ do phía Trung Quốc thực hiện xét nghiệm với tỷ lệ nhất định. Bây giờ vấn đề chủ yếu là vì kết quả xét nghiệm lần thứ nhất không khớp với kết quả xét nghiệm lần thứ hai. Tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta đã tìm ra được vấn đề thì có thể cố gắng tìm ra được giải pháp. Hôm nay đến tận vườn trồng nông sản thì tôi cũng nghĩ rằng đó cũng là một điểm khởi đầu rất là tốt để sau này chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp.
3: Chuyến tham quan khảo sát là dịp để thành phố Cần Thơ giới thiệu tiềm năng lợi thế trong sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố với các đối tác Trung Quốc. Qua đó, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao giá trị nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân mở rộng thị trường trong thời gian tới.
1: Tạp chí Nông Thôn Mới Dương Mình kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí kỳ sau.
6: Hoàn thiện bản thân. hoàn thiện bản thân.
3: Xin chào mừng quý vị và chị em đến với chuyên mục Hoàn thiện bản thân trên làn sóng radio quen thuộc. Vào lúc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3 MHz. Hồng Linh và Thu Trang rất vui được đồng hành cùng chị em trong những phút giây thư giãn này.
7: Chị em thân mến, là phụ nữ thì ai cũng muốn được yêu thương, được tôn trọng và được tận hưởng một cuộc sống đủ đầy phải không ạ? Để có được điều đó thì Thu Trang nghĩ điều quan trọng nhất với người phụ nữ không phải là chạy theo chuẩn mực của người khác, mà là học cách yêu thương chính mình, vì bản thân mà trưởng thành và hoàn thiện hơn từng ngày ạ. Và trong 10 phút hoàn thiện bản thân kỳ này thì chúng ta cùng chia sẻ những điều mà mỗi phụ nữ cần học để thấu hiểu, để có một cuộc đời càng nhẹ nhõm và an yên hơn chị em nhé.
3: Dạ, điều đầu tiên chị em mình cần nhớ đó là phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng mà nhất định phải có sự tự tin chị em ạ.
7: Đúng rồi ạ.
3: Không ai sinh ra đã sở hữu mọi ưu điểm cả. Có người có ngoại hình nổi bật, có người lại hơn ở trí tuệ, sức khỏe hay là lòng nhân ái. Nếu như không may mắn về nhan sắc thì điều đó không có nghĩa là mình kém giá trị. Vẻ đẹp bên ngoài có thể can thiệp, nhưng khí chất và nhân cách thì chỉ được tạo nên từ bên trong. Chúng ta hãy thôi tự dằn vặt mình bằng suy nghĩ là tôi không đẹp, mà thay vào đó là tôi chưa hoàn hảo nhưng tôi có điểm mạnh riêng của mình. Sự tự tin đến từ việc biết chăm sóc bản thân, sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và trân trọng chính mình mỗi ngày.
7: Cuộc sống không phải một bản kế hoạch cứng nhắc với mốc thời gian cố định cho việc lấy chồng hay là sinh con, ép mình phải hoàn thành những cột mốc đó chỉ vì áp lực tuổi tác hay là ánh nhìn của người khác có thể dẫn đến những lựa chọn vội vàng. Hạnh phúc không đến từ việc kịp tiến độ, mà đến từ việc đúng người, đúng thời điểm. Nếu chưa sẵn sàng thì hãy cho mình quyền chờ đợi và tận hưởng hành trình sống trọn vẹn của riêng mình.
3: Dạ, có một điều mà chị em mình cần nhớ, không có đàn ông vẫn sống được, nhưng thiếu tiền thì rất dễ khổ phải không ạ?
7: Đúng rồi ạ.
3: Đây không phải là sự thực dụng mà là một thực tế rõ ràng. Tiền bạc mang lại cho phụ nữ sự chủ động, an toàn và quyền lựa chọn. Tình cảm có thể thay đổi, con người có thể rời đi, nhưng năng lực tài chính thì luôn ở lại nếu như chúng ta biết gìn giữ. Đừng vì yêu mà đánh đổi sự nghiệp. Đừng bỏ khả năng tự nuôi sống bản thân để phụ thuộc hoàn toàn vào người khác nhé. Một người phụ nữ có thu nhập và vị thế riêng của mình thì luôn có tiếng nói và giá trị trong bất kỳ mối quan hệ nào.
7: Ngoài ra thì phụ nữ cuốn hút nhất khi có lý tưởng và sự độc lập. Sức hấp dẫn lâu dài của một người phụ nữ không nằm ở ngoại hình hay là sự khéo léo, mà là ở tư duy, bản lĩnh và niềm đam mê với cuộc sống của chính mình. Khi chúng ta có ước mơ, có mục tiêu và chủ động xây dựng cuộc đời riêng, chị em sẽ luôn tỏa sáng. Ngược lại, nếu chỉ sống dựa vào quyết định và tài chính của người khác thì chị em rất dễ đánh mất bản thân và trở nên mờ nhạt trong chính mối quan hệ của mình.
3: Có những người càng cố hiểu càng khiến cho mình bị tổn thương. Đừng làm tự khổ mình bằng việc níu kéo hay là cố gắng thay đổi một trái tim không dành cho mình. Chúng ta hãy học cách dừng lại đúng lúc, không phải là yếu đuối mà là sự tỉnh táo. Rời đi khi còn đủ tỉnh táo chính là cách bảo vệ bản thân và mở ra cơ hội cho những điều tốt đẹp hơn.
7: Và còn một điều nữa, đó chính là cuộc đời không vì bạn là phụ nữ mà nhẹ tay hơn đâu. Thực tế cuộc sống không ưu ái ai chỉ vì họ yếu đuối. Thậm chí nhiều lúc khó khăn đến dồn dập và khắc nghiệt hơn bạn tưởng. Nhưng chính những giai dấp ấy lại rèn giũa nên một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và kiên cường. Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy, thiếu may mắn thì tự tạo cơ hội cho mình. Đừng lãng phí thời gian trách móc số phận, hãy dùng nó để tiến lên. Phụ nữ hạnh phúc không phải vì cuộc đời dễ dàng, mà vì họ đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh và đủ yêu bản thân để đi qua mọi thăng trầm.

0: Dễ thân mến, trong nhịp sống hiện đại, việc cả gia đình có mặt đông đủ trong một bữa cơm đã không còn dễ dàng như trước nữa. Người lớn thì bận công việc, trẻ em kín lịch học và các hoạt động ngoại khóa. Còn buổi tối thì lại bị điện thoại, máy tính hay TV chiếm phần lớn sự chú ý. Không ít gia đình ngồi chung một bàn ăn nhưng gần như không có cuộc trò chuyện nào. Mỗi người tập trung vào thiết bị của mình rồi nhanh chóng kết thúc bữa cơm trong im lặng. Vậy thì làm thế nào để gia đình luôn giữ được sự gắn kết? Chúng ta cùng bàn luận tiếp theo chị em nhé.
1: Dạ, một cuộc trò chuyện ý nghĩa không phụ thuộc vào việc ai nói nhiều hơn mà nằm ở cách mọi người lắng nghe nhau. Trẻ nhỏ đôi khi chỉ cần cha mẹ gác điện thoại xuống vài phút để mà chăm chú nghe con kể về một tiết học hay là một trò chơi ở trường. Người bạn đời sau một ngày làm việc áp lực cũng chỉ mong có người hỏi han và dành sự quan tâm thực sự. Điều đó không đồng nghĩa với việc phải tìm ngay giải pháp cho mọi vấn đề. Nhiều khi một ánh mắt đồng cảm, một cái gật đầu hay là một câu nói "em hiểu rồi" cũng đủ để người đối diện cảm thấy được chia sẻ. Một người biết lắng nghe sẽ giúp những người xung quanh cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc và dễ mở lòng hơn.
0: Và ngoài việc trò chuyện thì nhiều gia đình còn duy trì những nghi thức rất riêng để kết nối với nhau. Ví dụ như là việc ăn sáng cùng nhau vào cuối tuần. Có nhà thì giữ thói quen đi dạo sau bữa tối. Một số khác lại dành tối thứ bảy để xem phim hoặc là cùng nhau chia sẻ điều khiến cho mình biết ơn trong ngày. Những hoạt động ấy không cần chuẩn bị cầu kỳ hay tiêu tốn nhiều chi phí. Khi mà con cái trưởng thành, điều còn lại trong ký ức thường không phải là món đồ chơi đắt tiền hay là kỳ nghỉ sang trọng, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, những câu chuyện rôm rã hay là khoảnh khắc mọi người cùng chờ nhau trước khi bắt đầu bữa tối. Đó là những điều bình dị nhưng lại góp phần tạo nên nền tảng của một gia đình hạnh phúc.
1: Dạ, không có gia đình nào tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm hay là mâu thuẫn cả. Áp lực công việc nè, rồi chuyện học hành hay là những lo toan thường nhật đôi khi khiến cho mọi người dễ cáo gắt hoặc là hiểu lầm nhau. Tuy nhiên điều làm nên sự khác biệt không phải là việc có xảy ra tranh cãi hay không, mà là cách các thành viên cùng vượt qua những thời điểm đó. Những gia đình bền chặt thường không để sự im lặng kéo dài. Sau mỗi lần bất đồng thì họ vẫn quay về với những thói quen quen thuộc như là ngồi xuống trò chuyện, cùng ăn một bữa cơm hay hỏi han nhau bằng sự chân thành.
0: Khoảng cách giữa các thành viên hiếm khi xuất hiện chỉ sau một ngày. Nó được hình thành từ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội trò chuyện, từ những cảm xúc không được chia sẻ hay là những câu hỏi chưa từng nhận được lời đáp. Ngược lại, sự gắn bó cũng được vun đắp từng chút một thông qua những lời hỏi thăm mỗi sáng, cái ôm sau một ngày dài, bữa cơm đông đủ hay là vài phút lắng nghe nhau trước giờ đi ngủ.
1: Nhiều người nghĩ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì cần làm những điều thật là đặc biệt. Nhưng mà trên thực tế, nền tảng của một mái ấm bền vững lại được xây dựng từ những hành động rất đổi giản đơn. Chỉ cần mỗi ngày dành ra vài phút để trò chuyện, tạm gác điện thoại trong bữa cơm, lắng nghe nhau bằng sự chân thành và hiện diện trọn vẹn, mỗi thành viên sẽ cảm nhận rõ hơn sự yêu thương và gắn kết.
0: Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên xuất hiện hay là đích đến của tương lai, mà đó là kết quả của những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày. Và chính những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết các thành viên, để ngôi nhà luôn là nơi ai cũng mong được trở về.
1: Thư Trang và Hồng Linh xin được chúc tất cả chị em luôn vui tươi hạnh phúc, luôn được yêu thương và tôn trọng trong gia đình. Chúc cho mái ấm của chị em luôn đầy ắp tiếng cười, mỗi ngày là một niềm vui của tất cả các thành viên trong nhà nhé.
0: Dạ, chị em mình cũng đừng quên khung giờ quen thuộc của Hoàn Thiện Bản Thân, 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên kênh FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn chị em đã đồng hành cùng Hồng Linh và Thu Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong Hoàn Thiện Bản Thân kỳ sau.
2: Người thành phố cần biết.

0: Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cập nhật quy định quản lý chất lượng nước sạch theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 52 được triển khai nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật sau khi Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi thông tư lần này không làm thay đổi các yêu cầu chuyên môn của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào việc cập nhật các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, điều chỉnh quy trình tổ chức thực hiện để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và mô hình tổ chức bộ máy mới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào điểm sàn đối với chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng, lĩnh vực pháp luật và sức khỏe năm 2026. Cụ thể, điểm sàn xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20 điểm. Điểm sàn xét tuyển sinh cho các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 là 20 điểm. Điểm sàn để tuyển sinh các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018, có mức dao động từ 18 đến 22 điểm. Đối với ngành y khoa, răng hàm mặt, mức điểm sàn là 22, y học cổ truyền, dược học, mức điểm sàn là 20 điểm. Các ngành còn lại gồm điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và kỹ thuật phục hồi chức năng, cùng có điểm sàn là 18 điểm. Thưa quý vị và các bạn, vườn sinh thái Tư Dũng nằm bên dòng sông Cần Thơ thuộc địa bàn xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10 km. Để đến với vườn sinh thái, du khách có thể đi theo quốc lộ 61C qua cầu Ba Láng rẽ phải. Nếu đi xe máy có thể đi đường lộ Dòng Cung qua đò Bà Hiệp rẽ trái. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn thường chọn đi tàu du lịch từ Bến Ninh Kiều tham quan chợ nổi Cái Răng và dừng chân tham quan ăn uống vui chơi tại vườn sinh thái Tư Dũng. Tại đây có nhiều dịch vụ, trong đó có một dịch vụ thu hút rất đông du khách là trải nghiệm làm bánh bía. Với việc kết hợp giữa trải nghiệm nghề truyền thống ẩm thực và không gian miệt vườn, hoạt động làm bánh bía góp thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá văn hóa sông nước Cần Thơ. Nếu có dịp ghé đây sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ tổ chức giải đua thuyền giáng súp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 5 năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 7 trên rạch Khai Luôn, khu vực cầu đi bộ phường Cái Khế. Giải năm nay dành cho vận động viên từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Cần Thơ, biết bơi tối thiểu 50 mét. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung súp đôi nam, súp đôi nữ và súp đôi nam nữ phối hợp cự ly 500 mét. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký một nội dung thi đấu. Ban tổ chức sẽ trao huy chương và tiền thưởng cho các vận động viên đạt giải thành tích cao ở từng nội dung. Giải đua thuyền giáng súp thành phố Cần Thơ mở rộng là hoạt động thể thao thường niên nhằm phát triển phong trào tập luyện môn súp, tạo sân chơi, giao lưu, quảng bá hình ảnh sông nước Cần Thơ và thúc đẩy du lịch thể thao của địa phương. Sau đây là chương trình tiếp theo, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Tiếp theo mời quý vị nghe chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Dởm Mà Không Dởm, 10 giờ chuyên đề Nhịp Sóng Số, kế đến là chương trình ca nhạc Những Tình Khúc Bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao, chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 với nội dung lưu ý chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ trong mùa hè. Phát thanh thành phố Cần Thơ hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết để khởi đầu một ngày mới. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026, tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng Nai thông qua phương án xây dựng tuyến metro 43,5 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn bộ vụ việc điểm thi bất thường tại Tuyên Quang. Khai mạc lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2026, thắt chặt tình hữu nghị hai nước. Trong phần tin thế giới, cháy nhà máy sản xuất giày tại Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 28 người thiệt mạng. Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 275 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
1: Theo đó, mức phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, còn trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp lên tới 100 triệu đồng. Nghị định quy định phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố và an toàn trong hoạt động hóa chất. Đối với hoạt động vận chuyển hóa chất, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như sử dụng phương tiện bồn chứa không bảo đảm an toàn, không trang bị phương tiện ứng phó sự cố, không lưu trữ biện pháp phòng ngừa sự cố hoặc không đăng kiểm, kiểm định, cấp phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo quy định.
0: Chiều qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị đã đề xuất các giải pháp như đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhưng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, dự báo từ sớm, từ xa. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự báo năm nay thiên tai rất khắc nghiệt. Hậu quả thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản tính mạng của người dân mà còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu.
3: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường ngay từ bây giờ phải xây dựng cái kế hoạch hành động phòng chống thiên tai năm 2026. Trong tháng 7 này là các bước trình. Chúng ta phải nâng cao cái năng lực dự báo, ứng phó, kịp thời, hoàn thiện năng lực, trang thiết bị, rà soát lại chức năng nhiệm vụ cần thiết thì ban hành một cái cơ chế quy trình xử lý phòng chống cái thiên tai trước khi mùa bão là thành lập các cái đoàn để đi kiểm tra rà soát kỹ từng phương án bảo đảm chất lượng các cái phương án ứng phó và cái độ sẵn sàng ưu tiên số 1 là bảo vệ cái tính mạng và tài sản của người dân.
0: Đầu tư công phải thực sự đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội tập trung cho những công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn. Đây là một trong những yêu cầu được nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Năm 2027 được xác định bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Theo đó, các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, quy mô đầu tư công dự kiến sẽ tăng mạnh so với đầu nhiệm kỳ. Trong năm 2027, có thể cao hơn gấp 2 lần năm 2026. Yêu cầu danh mục đầu tư công năm 2027 phải gắn với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng chiến lược như là giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ

0: tầng số, công trình liên kết vùng, xử lý môi trường, chống ngập cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa.
1: Một thông tin đáng chú ý là Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã là Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.
0: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo lộ trình, năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án, ban hành kế hoạch triển khai và các chương trình dự án thành phần. Giai đoạn 2027-2030 sẽ tổ chức triển khai đồng bộ tại hai địa bàn thí điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp. Năm 2030, thành phố sẽ sơ kết đánh giá kết quả thí điểm để hoàn thiện cơ chế chính sách, làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các địa bàn đủ điều kiện trước khi tổng kết toàn diện vào năm 2035.
1: Sau 2 ngày làm việc kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
0: Theo phương án được thông qua, tuyến metro kéo dài từ ga Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành có chiều dài khoảng 43,5 km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Dự án dự kiến có 6 nhà ga chính, 5 nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD và một depot vận hành bảo dưỡng. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành dài khoảng 47,7 km và nhiều dự án cầu kết nối với thành phố Hồ Chí Minh như cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng, Đồng Nai 2 và cầu Cát Lái. Các dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng để sớm đưa các dự án vào thực tế.
1: Liên quan những bất thường trong công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua đã có phản hồi. Tin của phóng viên Minh Hường.
0: Tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã đề xuất tổ chức thi lại môn toán điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn
2: quyền lợi cho thí sinh. Đây là nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu cái phương án xử lý làm sao cho nó phù hợp, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em mà không liên quan đến vụ việc. Quan điểm của tỉnh là không để học sinh mà vô tội bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập chỉ vì là cái quá trình xác minh kéo dài.
0: Liên quan đến sự việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực này.
5: Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin cho các nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương, đúng quy trình với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng đội. Ngoài ra, đơn vị tìm kiếm cũng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết có thể xảy ra.
6: Như là hiện nay là chúng ta đang vào mùa mưa, do đó thì chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như là chất lượng của cái tìm kiếm diệt tập và hậu cứu liệt sĩ. Như các bạn thấy là hiện nay thì chúng tôi đã chia nhà bạc và để là nước mưa không ảnh hưởng đến quá trình và chúng ta là các quốc phải có các liệt sĩ cũng như là đảm bảo tiến độ thi công.
5: Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo của Quân khu 7 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các rãnh số 2 và số 3.
1: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
7: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó 4.124 phần mộ chưa xác định được thông tin và 1.784 phần mộ chỉ có một phần thông tin. Đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 280 phần mộ, thu được 105 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Sau khi trở về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến mùng 9 tháng 7, đơn vị tiếp tục xử lý 12 nguồn tin và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại các xã Cờ Rông Bông và Tây Sơn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
8: Tập trung rà soát lại hoàn thiện là kế hoạch của ban chỉ đạo, điều chỉnh lại khối lượng công việc, thời gian. Chúng ta phải làm đồng loạt, có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta tổ chức cấp bóc thì phải đồng loạt, lấy mẫu thông tin là đồng loạt. Xác định là hiện nay là còn bao nhiêu nghĩa trang chưa lấy, số lượng mộ phải cấp bóc lên thì thành lập các tổ đội tương ứng để làm sao đảm bảo cái tiến độ thời gian.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, tối qua tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026, mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại quy mô lớn diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Phản ánh của phóng viên Long Phi.
9: Đây là lễ hội thường niên được tổ chức từ năm 2014, đến nay đã bước sang năm thứ 11, khẳng định là một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam Nhật Bản tiêu biểu của cả nước. Điểm nhấn của lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2026 là hội nghị gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng, đối tác chiến lược toàn diện hướng tới tương lai bền vững, với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản. Tại đây, thành phố Đà Nẵng và thành phố Kinokawa đã trao bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Tại lễ hội, gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt-Nhật sẽ mở cửa tại công viên Biển Đông cùng nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, thể thao như bóng đá hữu nghị, trải nghiệm bóng chày, võ thuật truyền thống. Lễ hội tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả và bền chặt. Tại lễ khai mạc, ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, phía Nhật Bản sẽ huy động cả khu vực công và tư để đồng hành với thành phố Đà Nẵng.
10: Tôi chân thành kỳ vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần giúp thành phố phát triển vượt bậc với vai trò là cực tăng trưởng của miền Trung, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh nông lâm thủy sản tiếp tục là một trong những trụ cột của xuất khẩu, mục tiêu đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 đòi hỏi những giải pháp đột phá về tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và liên kết chuỗi giá trị. Đây là nội dung được đưa ra tại tọa đàm làm gì để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
11: Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm nay ngành thủy sản đang tính tăng khoảng 10%, hơn 12 tỷ đô. Nhưng để đồng hành với mục tiêu này, toàn ngành phải đạt mức tăng lên đến 30%.
12: Để lên 100 tỷ, chúng ta cần phải soát xét tất cả những cái dư địa mà có thể sàng lọc được, kể cả những cái nhóm mặt hàng mà hiện nay nó còn đang nhỏ bé. Chúng ta cũng phải đưa họ vào trong hệ quy chiếu đồng hành với cái chương trình này.
11: ông Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, đưa ra đề xuất cần nghiên cứu mô hình hội đồng ngành hàng. Đây sẽ là tổ chức quy tụ đại diện các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất để cùng tham gia hoạch định chiến lược, quy hoạch đầu tư, xuất nhập khẩu và chính sách phát triển ngành hàng. Trong đó, chính phủ cần giữ vai trò dẫn dắt và điều phối.
1: Tối qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, thiêu rụi nhiều tàu cá đang neo đậu. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
0: Theo chính quyền địa phương, đám cháy bùng phát khoảng 19 giờ từ một tàu cá, rồi nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh. Các tàu bị cháy đều là tàu khai thác hải sản xa bờ, dài từ 13 đến 17 mét. Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, do các tàu neo đậu san sát, chứa nhiều nhiên liệu và vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đến khoảng 20 giờ, lực lượng cứu hỏa đã tách được cụm 4 tàu cháy nghiêm trọng ra khu vực riêng để ngăn cháy lan. Hiện nhiều tàu được xác định đã cháy gần như hoàn toàn, trong khi một số tàu chỉ bị cháy một phần và đã được di dời đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ cháy tàu cá nghiêm trọng thứ hai tại Gia Lai trong chưa đầy 2 tuần sau vụ hỏa hoạn trên đầm Thị Nại ngày 29 tháng 6 làm 16 tàu cá bị cháy.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã khiến 28 người thiệt mạng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
13: Theo cơ quan cứu hỏa thành phố Tấn Giang, vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn giày dép Huy Đằng nằm ở thôn Giang Đầu, trấn Trần Đại, thành phố Tấn Giang vào khoảng 12 giờ 04 phút ngày 9 tháng 7. Ngay sau đó, 183 nhân viên cứu hộ cùng 35 xe chữa cháy và máy bay trực thăng đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu nạn. Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội trên mái nhà xưởng kèm theo cột khói đen dày đặc. Một số người bị mắc kẹt trên mái nhà trong thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, song đã có tới 28 nạn nhân thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định điểm phát hỏa nằm tại tầng 1 của nhà xưởng. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ đạo khẩn, nhấn mạnh vụ việc gây thương vong nghiêm trọng, yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định.
1: Đêm qua, đêm thứ ba liên tiếp nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại một số địa điểm ven biển phía nam Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
14: Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ nhiều khu vực ở phía nam Iran, trong đó có thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng, cùng các thành phố Kunarat và Chogadat. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ tại khu vực đang không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Iran. Điều này làm dấy lên hoài nghi trong dư luận về khả năng Israel có thể đã tấn công Iran. Bởi trước đó, trong một tuyên bố chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công chống Iran nếu cần thiết.
1: 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, thành phố New York ngày 9 tháng 7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu trung tâm thương mại thế giới tại khu Manhattan. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
15: Theo thiết kế, tòa nhà cao 55 tầng, có diện tích khoảng 186.000 m² với chiều cao khoảng 374 m. Khi hoàn thành vào năm 2031, đây sẽ là trụ sở mới của khoảng 10.000 nhân viên American Express, đồng thời là tòa nhà thương mại cuối cùng được xây dựng trong khu phức hợp của Trung tâm Thương mại Thế giới mới. Kế hoạch xây dựng tòa tháp đã bị trì hoãn nhiều lần trong gần 2 thập kỷ do khó khăn về tài chính, thay đổi thiết kế và thiếu khách thuê chủ lực. Việc American Express quyết định chuyển trụ sở đến đây đã tạo động lực để dự án chính thức được triển khai, khép lại mảnh ghép cuối cùng trong quá trình tái thiết khu Trung tâm Thương mại Thế giới sau thảm kịch 11 tháng 9.
1: Thái Lan đang siết chặt thị trường cần sa, tiến tới chỉ cho phép cần sa sử dụng cho mục đích y tế. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
16: Dự luật mới dự kiến sẽ khắc phục các lỗ hổng pháp lý, đưa cần sa vào một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn, ngăn chặn tình trạng sử dụng tự do, thiếu kiểm soát và tiến tới chỉ cho phép sử dụng vì mục đích y tế. Theo nội dung được đề xuất, người sử dụng cần sa phải có đơn kê của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Hoạt động mua bán, quảng cáo và sử dụng sai mục đích sẽ bị xử phạt nặng.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc giữ chân người trẻ, phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương và xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu thì nước Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn.
17: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sanburg không xa,
11: Ông Joseph Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình.
17: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch Covid-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.
11: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Uptownau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. Thị trấn với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. Mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản, Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp đã đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân Gillette nước Mỹ, qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Sau hiệp 1 bế tắc, tuyển Pháp tăng tốc trong hiệp 2. Phút thứ 60, Kylian Mbappe khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chỉ 6 phút sau, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt cho Le Bleus sau đường kiến tạo của chính Mbappe. Dù rất nỗ lực, Maroc không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Với chiến thắng này, Pháp giành quyền vào bán kết World Cup 2026 và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Trận tứ kết Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra vào sáng sớm mai lúc 2 giờ ngày 11 tháng 7. Một thông tin khác, giá vé các trận tứ kết World Cup 2026 trên thị trường chuyển nhượng đã giảm mạnh sau khi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 trước Bỉ. Theo dữ liệu từ các nền tảng bán vé thứ cấp, giá vé trung bình của các trận tứ kết đã giảm khoảng 31,5% chỉ trong vòng 24 giờ và gần 50% trong 3 ngày qua. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ trên sân Sophie ở Los Angeles chỉ ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá vé rẻ nhất từ khoảng 2.950 đô la Mỹ xuống còn khoảng 1.200 đô la Mỹ. Trong khi đó, trận Pháp gặp Maroc tại Boston hiện là cặp đấu có giá vé thấp nhất ở vòng tứ kết với mức khởi điểm là 1.117 đô la. Lượng vé được giao bán lại trên thị trường cũng tăng nhanh. Theo thống kê, số vé chuyển nhượng hiện đã lên đến gần 50.000 vé, tăng mạnh so với khoảng 28.000 vé ở giai đoạn đầu mùa giải, tạo thêm nguồn cung và gây áp lực kéo giá xuống.
4: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải

0: rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn bộ vụ việc điểm thi bất thường tại Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trước đó, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho các học sinh liên quan đến sự việc thi lại môn toán. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 28 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định. 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm qua đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu trung tâm thương mại thế giới tại khu Manhattan. Theo chính quyền thành phố, việc tiếp tục xây dựng trên khu đất từng hứng chịu thảm kịch ngày 11 tháng 9 là biểu tượng cho sự hồi sinh và sức sống bền bỉ của New York. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Có những người từng nói rằng thanh xuân của mỗi chúng ta đều được lưu giữ trong những bản nhạc mà mình từng yêu thích. Mỗi giai điệu giống như một cánh cửa thời gian, chỉ cần vô tình nghe lại là bao ký ức bỗng ùa về nguyên vẹn. Có thể là một mối tình đầu còn dang dở, một người bạn đã lâu không gặp, hay đơn giản là khoảng không gian vô tư nhất của cuộc đời.
0: Âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để sẻ chia. Có những điều rất khó nói thành lời nhưng lại được viết nên bằng ca từ. Có những cảm xúc tưởng như đang ngủ quên, chỉ cần một giai điệu cất lên là trái tim lại rung động.
1: Những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay sẽ cùng quý vị đi qua những ca khúc từng làm nên dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một cung bậc cảm xúc để chúng ta thêm yêu cuộc sống, thêm trân trọng những người vẫn luôn ở bên cạnh mình.
0: Mở đầu chương trình là ca khúc Ai Cũng Có Nỗi Buồn, sáng tác và thể hiện của ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Khánh Đơn.
1: Cuộc sống chẳng ai có thể mãi mỉm cười, mọi người đều mang trong tim một nỗi niềm riêng. Có người chọn chia sẻ, có người thì lặng lẽ cất giấu. Nhưng dù cuộc sống có nhiều áp lực đến đâu, xin hãy luôn tin rằng sau những ngày nhiều mây, bầu trời sẽ lại trong xanh. Và sau những giọt nước mắt, con người sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

0: Quý vị thân mến, có những người xuất hiện trong cuộc đời như một món quà của định mệnh. Họ khiến mỗi ngày trở nên đặc biệt hơn, mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ hơn.
1: Tình yêu tuổi trẻ luôn mang đến những rung động rất trong trẻo. Chỉ cần nhìn thấy người ấy mỉm cười cũng đủ để cả ngày trở nên thật đẹp.
0: Ngay sau đây là ca khúc Em của ngày hôm nay, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Phong qua phần thể hiện của ca sĩ Chu Bin. Xin được gửi tặng bài hát này đến những trái tim đang yêu và những ai vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu.

0: Tình yêu là món quà đẹp nhất mà cuộc sống dành tặng cho con người. Nó có thể bắt đầu từ một ánh mắt lớn dần bằng sự quan tâm và được gìn giữ bằng lòng chân thành. Khi biết yêu thương đúng cách, chúng ta cũng học được cách tha thứ, sẻ chia và trưởng thành hơn mỗi ngày.
1: Ca khúc tiếp theo mang tên Love, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bùi, được thể hiện đầy nội lực và cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Thu Minh. Một bản nhạc mang thông điệp tích cực rằng tình yêu luôn là sức mạnh giúp con người vượt qua mọi thử thách.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không phải mối tình nào cũng có một kết thúc viên mãn. Có những người từng là cả thế giới của nhau, nhưng rồi chỉ còn là ký ức. Có những lời hứa chưa kịp thực hiện đã trở thành điều dang dở. Và thất tình có lẽ là một cảm xúc mà rất nhiều người từng trải qua trên hành trình trưởng thành.
1: Điều quan trọng không phải là đã mất đi ai, mà là sau những tổn thương ấy, chúng ta học được cách yêu bản thân nhiều hơn và tiếp tục bước về phía trước.
0: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thất Tình sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Đạo qua phần thể hiện của ca sĩ Trịnh Đình Quang.
2: Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc.

0: Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta nói rất nhiều về tình yêu, nhưng đôi khi cũng tự hỏi điều gì mới thực sự là tình yêu? Là những lời nói ngọt ngào, những món quà đắt tiền, hay đơn giản chỉ là có một người luôn lắng nghe mình sau một ngày dài mệt mỏi?
1: Có lẽ tình yêu không cần quá hoàn hảo, chỉ cần sự chân thành, tôn trọng và cùng nhau đi qua những tháng năm của cuộc đời. Tiếp đó chương trình là ca khúc What Is Love, sáng tác của nhạc sĩ Kiên Trần, được thể hiện đầy cuốn hút qua giọng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

0: vị thân mến, mỗi chúng ta đều đang đi trên một hành trình của riêng mình. Có những lúc phải dừng lại, có những lúc phải rẽ sang một con đường khác. Nhưng chỉ cần còn giữ trong tim niềm tin và khát vọng, chúng ta sẽ luôn tìm được lối đi cho chính mình.
1: Cuộc sống sẽ có những thử thách, những lần vấp ngã và cả những giây phút muốn buông xuôi. Nhưng chính những điều ấy lại làm nên một phiên bản mạnh mẽ hơn của mỗi con người.
0: Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Chạy On My Way, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Một ca khúc mang tinh thần tích cực, truyền cảm hứng để mỗi người không ngừng bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có cách xoa dịu những trái tim đang tổn thương, tiếp thêm động lực cho những người đang cố gắng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống.
1: Hy vọng rằng những ca khúc vừa rồi không chỉ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, mà còn thay chương trình gửi gắm những lời yêu thương đến gia đình, bạn bè và những người luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình của cuộc sống.
0: Nếu hôm nay bạn còn điều gì chưa kịp nói với một người quan trọng, hãy mạnh dạn nhắn gửi. Bởi yêu thương khi được bày tỏ đúng lúc sẽ luôn là món quà đẹp nhất.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn giữ cho mình một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung.
1: Bây giờ
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.